אם לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר הרי מה נשאר בסוף תגיד הרי הגוף כזה זמני כל השאלות האלה כל המבטי ומה הסיפור שלי

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: Papa, papa, papa, papa, papa,

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. וכן ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן, ונקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. ובישראל מעריכים כי המנהיג העליון מוג'דה בר חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב כלכלית עם המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
0: מונדיאל 2026, לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין ארגנטינה לאלג'יריה בניצחון 3-0 לארגנטינה. את שלושת השערים כבש, כמובן, ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה, בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק, וקודם לכן צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. אמבפה שהפגיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל ושל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי בית תמוז תשפ"ו, 17 ביוני 2026, נרגיש עלייה מאוד קלה בטמפרטורות היום. מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות, גם בשישי ירידה קלה נוספת. הטמפרטורות נשארות רגילות יחסית לעונה בכל השבוע הזה. בירושלים בחוץ כעת 19 מעלות, שמיים בהירים, יפים, תחולים. במקסימום יהיו כאן בירושלים בדומה לאתמול 30 מעלות. זה מבחינת מזג האוויר. מבחינת הצוות שאמון כאן על התוכנית, בוקר בוקר. מתן ממן עורך לנו את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר לכם את התדרים שלנו, 101 FM ו-89.5, ואת המספר באולפן, זוכרים? שמרתם? 0502-555-101. שלחו לי וואטסאפים, עדכנו אותי מה קורה בכבישים. ואנחנו מצידנו נביא עוד מעט את הכותרות מאתרי החדשות. גם על השלושה של מסי, מה זה הדבר הזה מסי? איך הוא פותח את המונדיאל של עצמו, כן? שלושה שערים נגד אלג'יריה, שחקן ענק. מסי גם למבפה לא חסר, ולאחרים נדבר על כך בהמשך, בין הכותרות שנביא. נביא חלקים מההסכם שאמור לחתם עם איראן, למרות שהאמריקאים פחות נלהבים להראות לנו ולהציג לנו אותו, למרות שביקשנו. גם על החרדים שעוברים לשלב הבא ועוצרים את החוקים של הקואליציה, מגבירים כך את הלחץ על נתניהו, על ביטול הסכמי חברון על ידי סמוטריץ' ועל ירידה של כ-70% בהיקף יבולי המנגו. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק ונביא בהמשך. נפתח עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. אריק לוי יפתח לנו את הבוקר, ככה בא לי לשמוע אותו, בזמן לא שמענו אותו. נבקש מכם כמידי בוקר לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב. וכמובן שאנחנו נושאים תפילה למענכם, לוחמים, לוחמות, שמוצבים בכל הגבולות, בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה. מלאו משימתכם בהצלחה ושובו הביתה לשלום.

0: הכלבי, זה קורה, אנחנו עם הכותרות, בקרוב לא יהיה מנוס מאימות, כאן עוסקים במשבר ביחסי נתניהו טראמפ, והרגע שהרגיש כמו יריקה בפנים, דברים שכותב איתמר אייכנר, טראמפ חשב שהמלחמה באיראן תהיה כמו טיול בפארק, אבל גילה שלא כך הדבר, בדיוק כמו שהזהירו בכירים בממשל שלו. בשלב מסוים ובניגוד לרצון של ראש הממשלה, הוא החליט, הנשיא האמריקאי, לחתור לסיום. על הדרך, הוא תקף את נתניהו. לא יהיה מנוס מאימות בקרוב, כך צופה אייכנר, הוא מביא את דבריו כאן בוויינט על רקע צילום של שני המנהיגים. באיראן אומרים שתהיה תגובה קשה אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון. מביאים את נוסח מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, לפחות מה שכן אפשר להביא. והאם סוריה באמת תטפל בחיזבאללה או שזה גדול עליה? כאן מביאים פרטים גם לגבי ההצעה הזו של טראמפ מהציטוטים האחרונים שלו, שהציע לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה. יש כאן גם ביקורת על הנשיא שמובעת במפלגה שלו עצמו. טראמפ נכנע לאיראן, אומרים הרפובליקנים, אלה הניצים במפלגה. הם הביאו חשש שההסכם יעניק לאיראן הטבות כלכליות מבלי לטפל כנדרש בגרעין. אנחנו מקווים שזה יהיה שונה מברק אובמה, הם אומרים. מביאים כאן כתב אישום של גדול המומחים לטראומה נגד המדינה, פרופסור מולי להד, פסיכולוג בעל שם עולמי, הוא מבקר פוליטיקאים שעשו סיבוב על האנשים שבהם הוא מטפל, וגם מספר על האובדן, כתבה בוויינט הבוקר. בעניין הזה, פתיחה מושלמת למסי, איזה משחק. הייתי בין לבין במשחק הראשון שלה בשלב הבתים של מונדיאל 2026, אלופת העולם ארגנטינה ניצחה בקלות 3-0 את יריבתה אלג'יריה. לאו מסי הבקיע שלושער, כן, וזה די בקלות, והוא משתווה לחוזה במקום הראשון בדירוג מפקיע כל הזמנים במונדיאלים. הוא הוחלף אגב אחרי השער השלישי שכבש, אז יכול להיות שהיה ממשיך אם היה לו קצת זמן. נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק. זה עוד דיווח שקשור למונדיאל. דיווחי אלימות מארצנו הקטנה. הפעם בקלנסווה, גבר נורא שם ומצבו קשה, גבר כבר בן 55, הוא נפצע באורח קשה מירי, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ויש דברים שאומרת הילרי קלינטון, היא מודה לראשונה שטעתה שתמכה במועמדות של ביידן. ב-2024, מזכירת המדינה לשעבר, היא אומרת כי ההחלטה שלו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן להתמודד לכהונה נוספת, הייתה טעות נוראית עבורו, עבור המורשת שלו ועבור המדינה. קלינטון הרי תמכה במועמדות של ביידן, היא הודתה בפומבי לראשונה, אם כן, שטעתה כשעשתה זאת, דבריה מובאים כאן בוויינט הבוקר. היא אמרה את הדברים באירוע שנערך במרכז היהודי, במנהטן, אמרה כך, הנה הציטוט, ריצתו הייתה חישוב שגוי נוראי. לדברי אילו ביידן היה בוחר להעביר את השרביט, הוא מאפשר קיום בחירות מקדימות תחרותיות במפלגה הדמוקרטית. כל מי שהיה יוצא מהתחרות הזו היה מנצח את דונלד טראמפ. קלינטון הוסיפה כי סגנית הנשיא קמלה האריס הפסידה בבחירות בין היתר בשל הזמן הקצר שעמד לרשותה לקמפיין, והקושי שלה לבקר את ביידן. אוסטרליה מרככת את מסע ההזהרה שלה לישראל, בכלל למזרח התיכון, גם למקומות נוספים במזרח התיכון, כמו בחריין, כווית, קטר ואיחוד האמירויות. הרי ארצות הברית ואיראן הגיעו למזכר הבנות, אז אוסטרליה מרככת את הזהרת המסע שלה לישראל ולמזרח התיכון, ואומרת שהנוסח משתנה מאל תיסע לתשקול מחדש את הצורך בכך. היא הוסיפה כי אזרחי המדינה צריכים להמשיך לדחות טיסות לא הכרחיות למדינות המפרץ. ולמרות האיומים, ארצות הברית כן מעניקה כספים לאום. אחרי האיומים לעצור את התקצוב והבטחות לפרוש מהארגון, ארצות הברית הודיעה שתעניק לאום יותר ממיליארד דולר לטובת טיפול בצרכים הומניטריים עולמיים. מחלקת המדינה תעביר את הכספים לסוכנויות האום, יוניסף, ולתוכניות המזון, או תוכנית המזון העולמית, ה-WFO. לדבריה, הם נועדו לעקוף את מנגנוני התקצוב הרגילים של האום. בהודעת מחלקת המדינה נטען כי המהלך נועד לתקן את הבירוקרטיה ההומניטרית המנופחת של האום. הובהר כי באמצעות התקציב, ארצות הברית מתמרצת את המערכת לאמץ יעילות, שקיפות ואחריות למעלה ממיליארד דולר לאום. עכשיו וואלה, כאן הכותרת המרכזית מאחורי הקלעים, כך סייעה קטר לגשר בין ארצות הברית לאיראן, שוב הקטרים, פקיסטן תפסה את הבמה בחודשים האחרונים כמתווכת ראשית בין ארצות הברית לאיראן, כעת מתברר כי קטר גם היא סייעה לקרב בין השתיים בדיסקרטיות. אין עוד מלבדו, ישר לספרי ההיסטוריה, שלושער ענק למסי במונדיאל, אין עוד מלבדו, נסחפו כאן. מביאים את האיומים של איראן שתהיה תגובה קשה אם ישראל תתקוף בלבנון. הדדליין והגרעין, איך הראה ההסכם בין ארצות הברית ואיראן, חושבים כאן גם פרטים שאפשר לפרט או שהגיעו לידי האתר. ומירי רגב הבטיחה לבטל את הטסט הפנימי, עוד כישלון שלה. אז הבטיחה, כותב אודי יציון, הוא מפרט, שלאחר שנכשלה בהוזלת לימודי הנהיגה באמצעות הפחתת מספר השיעורים הדרושים, קדמה שרת התחבורה את ביטול הטסט הפנימי שעולה 200 שקלים מסוף השבוע הקרוב. משרד התחבורה מסרב להגיד אם הביטול הזה אכן התבצע עם לאו, כך וואלה בענייני רכב. והבוקר מעדכנים כאן גם על רשת פיצורט, שנמכרה ב-2,700,000,000 דולר. וואו, פיצה הט, ענקית האמזון נפרדת מרשת הפיצריות המפורסמת ומפרקת אותה לחלקים על רקע הצניחה בביקוש, האינפלציה הקשוחה והטרנד הבריאותי שמאיים על תעשיית הג'אנק פוד. עסקת ענק בענף המזון המהיר, פיצה הט, נמכרה ב-2,700,000,000 דולר. זה עושה לכם חשק לפיצה מוקדם בבוקר? לא בטוח. בישראל היום, בדרך ליום שאחרי ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה, בזמן שחמאס מתחמש. כותרת בהחלט מטרידה. בהדרגה ובשלבים, החמאס מציב תנאים להמשך הפסקת האש, ותחת איום דיכוי והוצאות להורג, בעזה קוראים ליום מחאה נגד חמאס, ב-26 ביוני, שבוע הבא. מדברים גם כאן על החגיגות של ארגנטינה, מסי עם השלושער המטורף שלו מול אלג'יריה. וגילוי על החיסון, גילו על החיסון מאוחר מדי, רוצים שהמוות של אולי אליי, יציל חיים. בואו נראה. אליי מאיר גבאי, בן שנתיים, מנתיבות, נפטר מחיידה קלים. הוריו גילו לאחר מותו שקיים חיסון שלא נמצא בסל התרופות. כעת השניים יוצאים בקמפיין להעלאת המודעות לחסן ילדים בקרב הורים. ההורים גילו על החיסון רק אחרי האסון שקרה להם, והם רוצים שהמוות של בנם בין השנתיים יציל חיים. הסיפור העצוב שלהם והתקווה לבאות מובא כאן הבוקר בישראל היום. יש את מעריב שכותב על טראמפ. טראמפ השפיל את ישראל בהסכם עם איראן, כעת נחשף עד כמה. מסמך בין 14 סעיפים שהגיע לידי אל ערבי האנגליש, מציג מתווה רחב היקף לסיום האימות בין ארצות הברית לאיראן, בין הסעיפים הפסקת הלחימה בכל החזיתות, ודיונים על עתיד תוכנית הגרעין האיראנית. נחשף עד כמה טראמפ השפיל את ישראל עם הסכם הגרעין הזה, ההסכם עם איראן, כותב מעריב. אוסטרליה בודקת פעילות המשט, או פעילות, פעילות המשט טוענות שנאנסו בישראל, כן, המשט הזה ממשיך להקות גלים לפי רשת ABC ניוז האוסטרלית. המשטרה הפדרלית באוסטרליה החלה בבירור טענות של פעילות במשט עזה, לפיהן עברו התעללות ותקיפות מיניות לאחר שנעצרו. שגרירות ישראל דחתה את הטענות ואמרה שמדובר בפרובוקטורים מקצועיים. כן, פעילות משט שטוענות שנאנסו כאן בישראל. שגריר ארצות הברית מורד בפומבי בטראמפ ואומר שבלי ישראל לא תהיה אמריקה. כן, הרי טראמפ הפריז ואמר שבלעדיו לא הייתה ישראל, שכח את בורא עולם, שכח את לומדי התורה, המתפללים. והנה עכשיו הקבי, שגריר ארצות הברית מורד בנשיא, בלי ישראל לא תהיה אמריקה, הוא אומר אחרי שטראמפ סימן סנאטורים רפובליקנים שעלולים לפקבק בו, שגריר ישראל בישראל יוצא בפומבי נגדו, ואומר את המשפט הזה שכיף לשמוע באוזניים הקבי, בלי ישראל לא תהיה אמריקה. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית, שיותר מאלף בני אדם נהרגו מאז שהוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה. הפקודות המקלות על הרג חפים מפשע, כותב ניר חסון יחד עם יניב קובוביץ'. המלחמה בעזה הסתיימה רשמית באוקטובר, אבל פקודות הצבא המקלות על הרג אזרחים חפים מפשע נותרו בעינן, וגבו את חייהם של ארבעה בני אדם במוצע מדי יום. אין שום מקום בטוח ברצועה, מבהירים התושבים. יותר מאלף בני אדם נהרגו שם מאז הוכרזה הפסקת האש. עכשיו העיתונים עצמם, ידיעות אחרונות, מביא את הציטוטים של טראמפ. הוא מפציץ במילים, הרי בין היתר אמר שהיה נעים לעבוד עם האיראנים, הם לא קיצוניים. אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. אם האיראנים ישיגו נשק גרעיני, הגיהנום ייפול עליהם. הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר. והייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא צריך לנהוג באחריות, הייתה לי, כן? ידיעות מביא את הציטוטים של טראמפ, תוקף את נתניהו, מחבק את האיראנים, תופח לעצמו על השכם, נאומו של טראמפ בפסגת ה-G7, היה יוצא דופן אפילו בסטנדרטים שלו. לקראת החתימה הצפויה ביום שישי, רשת אל ערבי פרסמה מסמך שנטען כי הוא הנוסח הסופי של ההסכם, בכל האתרים מצטטים ממנו, אנחנו נתייחס בהמשך. מביאים כאן את סיפורו של מתנאל, סגן מתנאל קריגר. הוא קצין בגבעתי שאיבד את שתי רגליו בלבנון. אתמול הוא השתחרר מבית החולים ונפרד מהצוות במילים נרגשות. יש כאן צילום שלו בכיסא הגלגלים. בזכותכם אני חי, אמר לצוות. עוסקים כאן גם בירידה של כ-70% אגב, בהיקף יבולי המנגו. בשנה שעברה נפגענו בגלל המלחמה, השנה בגלל מזג האוויר, אומרים המגדלים. אז בגלל הקור, בגלל הגשמים של חודש מרס, ירידה של כ-70% בהיקף יבולי המנגו. איזה בסה. מעריב כותב על ההסכם, הסכם בערפל, כך במעריב. גם 48 שעות לפני החתימה בישראל עדיין לא יודעים מה כולל מזכר ההבנות הרשמי. על פי דיווחים מדהיגים, הסכם ארצות הברית איראן יכול גם את הסרת הסנקציות וייתן אור ירוק לייצוא נפט. האם צהל לסוג מלבנון? טראמפ רמז שיתנו לסוריה לטפל בחיזבאללה. בינתיים התקיפות שם נמשכות. כך מעדכן מעריב והבוקר, שכותב גם על החרדים שעוברים לשלב הבא אחרי בלימת חוק המעונות, עצירת חוקים של הקואליציה והגברת הלחץ על נתניהו. מדברים גם על הודעת סמוטריץ' שביטל את הסכמי חברון, והנבחרת האיראנית שחזרה פעמיים מפיגור מול ניו זילנד וכפתה תיקו 2, ביציעים האוהדים קראו לנתניהו לסיים את העבודה, הלילה אנגליה נכנסת גם היא למעגל המשחקים, כותב מעדכן מעריב. יש כבר תוצאות אולי, תכף נביט. המבשר כותב על מזכר ההבנות בארצות הברית לאיראן שכולל הקלות נרחבות לאיראן. כן, זה מה שהעיתון הזה מפרסם כאן הבוקר, גם על החיזבאללה שמצוטט כאן, שאיראן לא תחתום בלי נסיגה ישראלית מלבנון, הוא מציב תנאים, החיזבאללה, הפרוקסי של איראן שעושה לנו חיים לא פשוטים בגבול הצפון. יתד נאמן כותב על החשש מניצול ימי המסע ומתן למרוץ חשאי ומומץ לגרעין, כך הדאגה שמובעת במערכת הביטחון בישראל לאור מזכר ההבנות וההסכם שיחתם ביום שישי. וגם כאן על כך שאיראן דורשת לכרוך את הפסקת הפעילות בלבנון עם ההסכם מול ארצות הברית. אלה הכותרות הרבות, נשמע מיד מעט פרסומות ונשלו.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: היום זה קורה.
4: יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
2: 6. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: כן, הבאים מיישובי בנימין ומאדם, עומס משמעותי הבוקר, עומס כבד לכיוון המחסום, כל הדרך פקוקה. עומס תנועה, אם כן, לבאים מיישובי בנימין ואדם לכיוון מחסום חיז מהבוקר, העומס משמעותי, ידעתם ימים שקטים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, בום. עומס כבד.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: Regarde-moi dans les yeux.

כן, עידן, עמדי, תסתכלי לי בעיניים. 34 דקות אחרי השעה 6, אנחנו משאירים להן בעיתונים. מדיר אותנו. כן, זו כותרת לא נעימה לקריאה בוקר במעריב. כל העיניים על שוויץ עכשיו. 48 שעות לפני החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן שם, לדרג המדיני בישראל. אין מושג מה כתוב בו. אחר שהבקשה לנשיא טראמפ לעיין בפרטיו נענתה בשלילה. טראמפ עצמו שוב הכריז כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, תוך שהוא מציע פתרון מדאיג למלחמה בלבנון, לתת לסוריה ולשארה לטפל בחיזבאללה. הנושאים האלה שניהם ועוד רבים אחרים פותחים את מעריב הבוקר, עניין ההדרה של ישראל מההסכם. ראש ה-CIA הוא מטיל ספק בכלל בכוונותיה של איראן, האם להסכם הזה אין כיסוי? ג'ון רטקליף, ראש סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, ה-CIA, מביע את הספקות שלו בפני הנשיא ובחירים נוספים בממשל בנוגע בכלל לנכונותה של איראן לבצע את הוויתורים הגרעיניים שוושינגטון דורשת. דבריו מובאים גם הם בפתח מעריב והבוקר. בן כספית כותב, לא נשכח, כשנתניהו מנסה להפחיד שאם הוא לא היה מגיע ברגע האחרון על סוס לבן, היינו נדונים להשמדה המיידית בייסורים, הוא מקווה שנשכח את כל המחדלים שלו באימות עם איראן, ובכלל, הוא טועה. לא נשכח, כך בן כספית. חסידיו אומרים עכשיו שנתניהו רוצה להשמיד את איראן ולחסל את חמאס, וזה טראמפ, הוא

עוד במעריב הבוקר, דפדף הלאה כאן בעיתונים, נשוב ונדווח על דודי אמסלם, השר דודי אמסלם עבר התקף לב ושוחרר לביתו, אירוע לבבי, הוא שוהה בביתו למנוחה, הוא מרגיש בסדר, בלשכת השר אמרו כי השר עבר התקף לב והושפז בבית החולים, מצבו טוב ברוך השם, והוא שוחרר הבוקר, זה אתמול, יום שני, לביתו, יום שלישי. ביום ראשון היה התקף, ביום שני הוא שוחרר, והוא כעת בביתו, החלמה מהירה לדודי אמסלם. בעמודו האחורי של עיתון המבשר, מספרים על בית כנסת היסטורי, זה מרגש, בסיביר, בית כנסת היסטורי שם, שחוזר לבעליו ומחולל שערה של התרגשות, זה לאחר 100 שנות שבי. מבנה עתיק, יש כאן צילום שלו, הוא יפהפה, הוא הוחרם באכזריות בידי הקומוניסטים, וכעת הוא שב רשמית לידי הקהילה בעיר אולן עודה. כבר שאמרתי נכון, אולן עודה. הנגיד הנכבד שפתר את צווח הבירוקרטיה, ייקח על עצמו את פרויקט השחזור האדיר במטרה להחזיר עטרה ליושנה, כותב המבשר על העניין המרגש הזה. וכותבים גם על מה שקרה בגרמניה, שם 8.5 שנות מאסר הוטלו על גרמני שתכן פיגוע נגד יהודים בעיר ברמן. בית המשפט בברמן גזר 8.5 שנות מאסר על אותו גבר, הוא בן 35, הוא תכנן פיגוע טרור נגד יהודים, לאחר שהוא הורשע בקשירת קשר לרצח, קשירת קשר לגרימת פיצוץ ומימון טרור. וכותבים כאן על הזרוע הארוכה של פוטין, זה כבר ביתד נאמן, מספרים על רוברט קוזבקוב, הוא קריקטוריסט רוסי, מבקר חריף של פוטין, הוא נרצח בפולין, כמו מבקרים אחרים של השלטון רודן האכזרי הזה, שני אזרחים בלרוסים נעצרו כחשודים בחיסול הזה, האמן הזה, הקריקטוריסט, התפרסם בקריקטורות פוליטיות חריפות בעיקר, הוא מצטרף לשורה ארוכה של מתנגדי משטר רוסים ובלרוסים שנמצאו מתים, מצאו את מותם באופן מחשיד, אז גם הוא נרצח בפולין, הקרמלין, מכה שוב, כותב יתד נאמן, יתד נאמן גם מעדכן שהבי-בי-סי פרסם שרוסיה היא זו שעומדת מאחורי הצטת הדירה של ראש ממשלת בריטניה, סטארמר, זוכרים את ההצטה? אז הרוסים מחרים גם לעניין הזה, נאמר כאן ביתד נאמן לפי תחקיר של הבי-בי-סי. עד יוזם

כמו גלגל בתוך גלגל אני בזרועותיו. הייתי אנקרי, יש דיווח שמשמרות המהפכה שיגרו ומשגרות כתב"מים להורמוז בכל לילה מאז נחתם הסכם ההבנות באופן אלקטרוני ביום ראשון, כן? רשת NBC. דיווחה מפי גורם אמריקאי כי משמרות המהפכה משגרות כתב"מים שארצות מספיקה לירת לפני שהם מאיימים על כלי שיט מסחרים, ספינות צבאיות ואנשי צוות באזור. איראן ממשיכה לשגר מספר רב של כתב"מים לעבר ספינות מסחריות במצר הורמוז גם אחרי החתימה של אותו מזכר הבנות ביום ראשון. בעמודו, עמוד 12 במעריב, ספרים שבית החולים השיקומי הגדול ביותר בארץ ייפתח בצפון תל אביב, אל בשורות טובות. בית החולים השיקומי הגדול ביותר בישראל ייבנה במתחם שדה דוב לשעבר. קרן תרומות של משפחת חוסידמן ממקסיקו תתרום 200 מיליון שקלים לפרויקט הזה, והוא כמובן יקרא על שמה. בית החולים השיקומי ראות תל אביב בניהול דוקטור אורית שטיין רייזנר, שכיום פועל בשכונת יד אליהו, צפוי להעתיק פעילותו לקמפוס החדש בשדה דוב. גם קרן תל אביב ועמותת ראות משתתפות בפרויקט הענק הזה, בית החולים השיקומי הגדול ביותר בארץ בצפון תל אביב. פרסומת צרה, מיד שווים.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון. פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל, כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
5: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
6: אם אשכחך ירושלים תשכחי.
7: מזל טוב, מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל, חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם, פיופ דואגת לאירוע שלכם.
8: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: היום זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
16: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.

0: כן, אנחנו לקראת סיום עם כותרות כלכליות בעיתון יתד נאמן מספרים על זינוק של 25% בפצועים קשה מתאונות קורקינט, על פקק במרבד למעלה מ-10,000 איש שממתינים לבדיקות כנהג ציבורי, נהג רכב ציבורי. הרפורמה בבנקים תקועה, הצוות לבחינת ביטוח פקדונות טרם הוקם. עסקים בצפון על סף קריסה, היומנים לחודשי הקיץ ריקים, הם אומרים. זה ביתד נאמן במעריב על דבריו של שר האנרגיה שמצר הורמוז כבר לא רלוונטי, אנחנו נשקיע מבטיח השר בנתיבים חלופיים, הוא פועל להקמת תחנת כוח גרעינית בישראל למטרות אזרחיות בגיבוי אמריקאי. בממון על דוח מבקר המדינה על ההתחדשות העירונית, טילים בצפון בכלל אין היתרים לפרויקטים של פינוי בינוי, 23 מיזמי פינוי בינוי יש בקריית שמונה, צפת, בית שאן וטבריה, אבל לא הוצאו בכלל היתרי בנייה. איפה כן זה מתקדם במהירות? במרכז הארץ כמובן. כאן מוכרים על העניין הזה מתוך דוח המבקר. ברשות להתחדשות עירונית אומרים שהם מגבשים תוכנית להסרת החסמים. נחכה להם בסבלנות. בגלובס עוסקים במכה נוספת ליזמי הנדלן, מדד תשומות הבנייה שלא עוצר. למחירות הנמוכות ולהוצאות הכבדות מתווספת משקולת נוספת. מדד התשומות המשקפת עלות הבנייה למגורים שעלה בחודש מאי ב... 0.6%, מה שמביא אותו לעלייה של 3.5% בתוך 12 חודשים, כמעט כפול מקצב עליית האינפלציה. בתוך 5 שנים מדובר על זינוק של יותר מ-20%. המשמעות עבור בעלי דירה או דירה בעלות בנייה של 1,000,000 שקל, מדובר בהתייקרות של 35,000 שקלים רק בשנה האחרונה. עבור דירה בעלות בנייה של 1,000,000 שקל, 35,000 שקל. זה בגלובס ואלה הכותרות הכלכליות. הנה משה קורסיה, מכירים?
1: כל הדרך אל הבית
0: ש... זה עזה בובי.
1: תמיד פחדתי משקט, אולי עכשיו

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול
2: כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
13: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
14: די! נמאס לי לבשל.
15: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
20: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו של ההסכם וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכלית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. בישראל מעריכים כי המנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, והאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מיצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון, מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
20: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בניצחון 3-0. את שלושת השערים כבש ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק. קודם לכן, צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, אמבפה, שהבקיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל, בשל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט, בן גולדפיין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב לך, בוקר טוב גם לך, בוקר יום רביעי, בית בית תמוז, תשפ"ו, 17 ביוני 2026, מזג האוויר, חם, קיץ, אוטוטו קיץ, כן. יום ראשון אופן רשמי הקיץ מגיע, אבל אנחנו בדרך אליו, ו-30 מעלות זה אומר קיץ. אז גם היום טמפרטורות רגילות לעונה בחוץ, עכשיו כאן בירושלים 19 מעלות עם שמיים בהירים תחולים ויפים. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות מחר, גם בשישי ירידה קלה. הטמפרטורות אמרנו רגילות לעונה בכל השבוע, אז אנחנו כאן. עד 8:01, שעה נוספת, מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. 101.89.5 התדרים, בקרו באתר שלנו ג'רוזלמנט, אם יוצא שילחו לי וואטסאפים, בטח לגבי מה שקורה בכבישים. 0502-555-101. זה המספר כאן באולפן, עדכנו אותנו מה קורה בכבישים. מדבר בשעה הזו על פרטי ההסכם על ארה״ב לאיראן, אלה שכן הגיעו לידי ישראל. על הלחץ הכבד שמופעל על ישראל לצאת מלבנון. על בנט שמחשב מסלול מחדש ולא שולל שאייזנקוט יוביל את הגוש, האם הוא יהיה ראש הממשלה הבא? אייזנקוט. על ירידה המשמעותית בהיקף יבול המנגו, על השלושה של מסי מול אלג'יריה, איזה אלוף. ואיזו מדינה מטילה מס על חטיפים ושוקולדים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, פותחים עם מוסיקה. ועם בקשה מכם, כן, נהגות, נהגים, סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, בבקשה מכם, נתפלל גם להצלחת לוחמינו ולוחמותינו, הלוחמים והלוחמות כולם, בכל הגבולות, בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה. רמי קליינשטיין, יחד עם מישה לוי, פותחים את הבוקר הזה, הרביעי במספר, שתהיינה בשורות טובות.

0: כן, עוד לא תמו כל פלאייך, גם לא פלאיו של טראמפ, תרם תמו. נדבר על הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. בקרוב לא יהיה מנוס מאימות, חושב איתמר אייכנר, וכותב שהמשבר ביחסי נתניהו טראמפ מגיע לסיאו. גם הרגע שהוא הרגיש כמו יריקה בפנים, טראמפ חשב שהמלחמה באיראן תהיה כמו טיול בפארק, אבל גילה שלא כך הדבר, בדיוק כמו שהזהירו בכירים בממשלו, כותב אייכנר. בשלב מסוים ובניגוד לרצון של ראש הממשלה, החליט הנשיא האמריקאי לחתור לסיום. על הדרך הוא גם תקף את נתניהו, כך בסיכום שלו אייכנר בוויינט הבוקר. מדברים על הודעת איראן שהגיבה ואמרה שתהיה תגובה קשה אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון. גם מביאים את נוסח מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה אותו, לא קיבלה, אבל כן פרטים ממנו מתפרסמים בתקשורת העולמית, וכאן מביאים את הפרטים. והאם סוריה, האם היא באמת תטפל בחיזבאללה? כאן עוסקים בנושא הזה, שלפי הטענה כאן קצת גדול עליה. על סוריה. הביקורת על הנשיא במפלגה שלו, הרפובליקנים הניצים, הביאו חשש שההסכם יעניק לאיראן הטבות כלכליות מבלי לטפל כנדרש בגרעין. אנחנו מקווים שזה יהיה שונה מאובמה, אומרים הרפובליקנים. טראמפ, לפי הטענה של חלק מהניצים שם, נכנע לאיראן. נורווגיה מנצחת 4-1 את עיראק. ארגנטינה, אלופת העולם, מנצחת בענק את אלג'יריה 3-0, כן? לא, 3-1, 3-1, לא ניקח להם, לאלג'יריהם את השער שלהם. או שזה צרפת? אוקיי, צרפת, סנגל 3-1, צמד להם בפה אגב, ו-3-0 לאלג'יריה, כן, מסיבקיה 3 שערים במשחק הנהדר. אז 3-0 מול ארגנטינה ואלג'יריה. אלה הכותרות המרכזיות הבוקר. גם כן, כמובן המונדיאל, זה בוויינט. בוואלה עוסקים בכותרת המרכזית במאחורי הקלעים, ואיך סיעה קטר לגשר בין ארצות הברית לאיראן. כן, פקיסטן הרי תפסה את הבמה בחודשים האחרונים כמתווכת ראשית בין ארצות הברית לאיראן. כעת מברך כי קטר, עוד פעם קטר, הפעם היא סיעה לקרב בין שתי המדינות בדיסקרטיות, חושפת לי הווין כאן בוואלה. גם כאן על מסי, אין עוד מלבדו, מגזים האתר, ישר לספרי ההיסטוריה. גם כאן על השלושה רענק למסי במונדיאל, ככה ארגנטינה פותחת מונדיאל. 3-0 של מסי. מביאים גם כאן את האיומים של איראן, עם האמת שתהיה תגובה קשה אם ישראל תתקוף בלבנון, וגם הם עדכנים על רשת הפיצריות, פיצה האט שנמכרת ב$2,700,000,000. בישראל היום, הכותרת המרכזית, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה, בזמן שחמאס מתחמש. בדרך ליום שאחרי, שירית אביטן כהן ושחר קליימן כותבים בנושא הזה, וגם מעדכנים שבהדרגה ובשלבים החמאס מציב תנאים להמשך הפסקת האש, ותחת איום דיכוי והוצאות להורג, בעזה קוראים ליום מחאה נגד חמאס בשבוע הבא ב-26 ביוני. יש כאן דברים שאומר ונס אחרי הפוסט הזועם, הוא עונה לינון מגל, אחרי הפוסט הזועם שלו, סגן הנשיא, מדבר, דוחה את הטענות נגד ההסכם עם איראן, מאשים את המבקרים בגישה ניצית ואינסופית, ובנוסף תוקף את ינון מגל שקרא לוזר לטראמפ, ואומר שהם רוצים שנמשיך עד שכל הפצצות ייפלו. כן, מתייחס סגן הנשיא לינון מגל ולקריאה שלו, הוא קורא לטראמפ לוזר. אם כן, ונס מגיב בעניין הזה. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, בישראל כבר יודעים ומתכוננים, ההסכם של איראן וארצות הברית הרי לא יחזיק. טראמפ מארגן חזרה גנרלית בצרפת לטקס פרס נובל לשלום בסוף השנה, אבל בישראל לא יודעים איך נראה ההסכם עדיין, וממשיכים לבנות בנק מטרות. התחזית של ישראל לאזור לא ממש אופטימית, כותב אבי אשכנזי, בישראל כבר יודעים ומתכוננים, ההסכם של איראן וארצות הברית לא יחזיק. דברים לא פשוטים שכותב כאן אשכנזי הבוקר. מדברים גם על טורקיה, שם חוגגים ומנבאים לישראל אסון, הארץ המובטחת תיעלם, הם אומרים שם. זה הטורקים בפאנל פוליטי סוער ששודר בערוץ הטורקי, הציגו פרשנים טורקים בכירים תמונה גיאופוליטית חדשה לחלוטין של המזרח התיכון, לאחר ההגעה להסכם בין האיראנים לאמריקאים, הם מנבים אסון לישראל, הארץ המובטחת תיעלם, כך באותו פורום פאנל פוליטי בטורקיה. ופרקליט הסמרת אומר על נתניהו, גם מי שיוצא זכאי לא עושה את זה. עורך הדין ססי גז, הוא דיבר על ההשתלחות של נתניהו בפרקליטות במהלך הדיון במשפטו, על האמונה שלו שתפרו לו תיק, ואיך האמונה הזאת השפיעה על כל המדינה ועל שלטון החוק. אוי ואבוי לנו, כך פרקליט הסמרת, שאומר שגם מי שיוצא זכאי לא עושה את מה שהוא עשה. בארץ כותבים בכותרת המרכזית על מה שקורה בעזה וה... הרג שם, יותר מ-1,000 בני אדם נהרגו מאז שהוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה. המלחמה בעזה הסתיימה רשמית באוקטובר, אבל פקודות הצבא המקלות על הרג אזרחים חפים מפשע נותרו בעינן, וגבו את חייהם של 4 בני אדם במוצע מדי יום. אין שום מקום בטוח ברצועה, מבהירים שם התושבים, יש כאן צילום מאחת ההלוויות שם. יותר מ-1,000 בני אדם אם כן נהרגו מאז שהוכרזה הפסקת האש ברצועה. לפני לעיתונים, עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של קובי ברדה, הוא כותב בין היתר על הקרב על הצינור, וכותב על טורקיה. המאבק המחריף בין ישראל לטורקיה הוא חלק משחמט עולמי, שהציר הכלכלי-ביטחוני שינצח בו, יקבע מי יחזיק במפתחות של נתיבי הסחר בעולם. התחרות על סרטוט מפות הסחר העולמיות מחדש אינה סוגיה כלכלית גריידה. כותב ברדה, היא תכריע את חלוקת העושר ומאזן הכוחות האזורי לדורות הבאים. ובועז העצני כותב על הבגידה של טראמפ, ויוותר ישראל לבדו. נטישת הנשיא האמריקאי היא המבחן המנהיגותי של נתניהו, כותב העצני. אם יעמוד על הישארות בשטחים בגזרות עזה, לבנון, סוריה, הוא יבהיר בכך שהקריסה היא של טראמפ בלבד. כך בידיעות בועז העצני. עיתון מעריף פותח עם הכותרת, מדיר אותנו כל העיניים על שוויץ, כן, שם יחתם ההסכם בשישי, 48 שעות לפני החתימה על מזכר ההבנות, ולישראל אין מושג מה כתוב בו. לאחר שהבקשה על הנשיא טראמפ לעיין בפרטים של ההסכם נענתה בשלילה. טראמפ עצמו שוב הכריז כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, תוך שהוא מציע פתרון מדהיג למלחמה בלבנון. הוא מציע לתת לסוריה ולאשרה לטפל בחיזבאללה. זה אחד הציטוטים שלו מהנאום שנשא בפסגה בפרטים. פסגת ה-G7, אמר שם ציטוטים נרחבים, בידיעות מביאים גם את הציטוטים, ויש כאן גם דיווח שארצות הברית תאפשר לאיראן להתחיל באופן מיידי במחירת נפט ודלק, הסנקציות מוסרות מיידית, כך לפי אותם דברים שכותב מעריב הבוקר. נשמע קצת מוסיקה, הנה שיר השבוע, ונמשיך.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים. יובל דיין, לא להרגיש כלל.

0: לא לפחד כלום.
1: שיר השבוע.
2: שיר השבוע.
1: של רדיו ירושלים.
3: שיר השבוע, עיתון הידיעות עוסק בהרחבה באיומים של האיראנים, הם הרי כל הזמן מאיימים, ושמענו שגם הם יורים כתב"מים לאזור המיצר, מיצר הורמוז, למרות החתימה הדיגיטלית ביום ראשון, והם ממשיכים גם לאיים שאם ישראל תמשיך לתקוף בדרום לבנון, היא צריכה לצפות לתגובה קשה. ככה האיראנים והאיומים שלהם, ועיתון ידיעות כותב שישראל בעצם נשארת בלי רשת ביטחון, דברים שכותבים איתמר אייכנר, סמדר פרי וליאור בנארי, הקרע בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי הגיע לשיא חסר תקדים בפסגת ה-G7 בצרפת. טראמפ טען שוב כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת. כן, הוא אמר את זה באותו נאום. איפה הקדוש ברוך הוא, איפה תלמידי הישיבות שלומדים ולומדים. אז הנה, טראמפ טוען כי בלעדיו ישראל הייתה מושמדת. הוא סיפר כי היה נעים לעבוד עם מנהיגי איראן החכמים והלא קיצוניים. הוא ביקר בחריפות את המדיניות של נתניהו בלבנון. הוא הציע שהטיפול בחיזבאללה, אמרנו קודם, יעבור לסוריה. שרה, לדעתו, יעשה את העבודה טוב יותר. ועוד בירושלים עוד לא נחשפו לפרטים המדויקים של מזכר ההבנות. באל ערבייה כבר פורסם מסמך שנטען כי הוא הנוסח הסופי. לפי הדיווח, איראן תקבל 300 מיליארד דולר ופטור מסנקציות הנפט. עוד לפני חתימה על ההסכם. כאן מדברים על ההשלכות של תוצאות סיום המלחמה על לבנון, עזה והסכמי אברהם, ואפשרויות שעומדות בפני נתניהו אחרי ששם את כל הז'יטונים על טראמפ. המציאות תפחה על פניו של טראמפ, וכמו איש עסקים שחותך הפסדים, הוא החליט לחתור במהירות לסיום המערכה. לדברי גורם שמעורה בפרטים, הוא הבין שהראייה של נתניהו לא תואמת את שלו, אולי הראייה של נתניהו לא תואמת את שלו. נתניהו לא רוצה לסיים את המלחמה, הוא רוצה לחזור. להפציץ. נתניהו רוצה לחזור להפציץ. טראמפ מתנהל כאיש עסקים שחותך הפסדים, כך בידיעות הבוקר. יוצאים להפסקה הקצרה של פרסומות, מיד שווים עם עוד מוזיקה ועוד פרטים מהעיתונים.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח
2: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב-מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו. על דרך חברון יש תנועה עיראק, אפילו עמוסה באזור אלבק לכיוון נבון, משם לחטיבת ירושלים. ליוצאים את הרחומה תנועה עיראק דרך שתי היציאות, הרמפה זו שמובילה לכביש 16 עמוסה הבוקר. על בגין תנועה עיראק מגולום לכיוון בית צפונה, תנועה עיראק גם על גולדה לכיוון הר חוצבים. תנועה עיראק על ציר דוב יוסף יהודה הנשיא לכיוון צומת פאטה, צומת עצמו פקוק. הרבה תודה לקובי ממרכז ניהול תנועה ירושלים, בכניסה וביציאה מהעיר התנועה כעת זורמת.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: כן, עוד קצת עיון בעיתונים. אתם יודעים מה כותב צחי הנגבי הבוקר? טראמפ יצא בחמש. הוא כותב את זה על שינוי המדיניות של ארצות הברית. במציאות שבה נחשף לראשונה מזה כשנתיים פער ממשי באינטרסים האסטרטגיים בין ישראל לבין ארצות הברית, ישראל תידרש כעת לחשיבה מעמיקה ויצירתית כיצד להמשיך ולבצר את הביטחון הלאומי בכל זירות הלחימה. כך צחי הנגבי. טראמפ יצא בחמש. ובן כספית כותב במעריב, לא נשכח שנתניהו מנסה להפחיד שאם הוא לא היה מגיע ברגע האחרון סוס לבן, היינו נידונים להשמדה מיידית ביסורים. הוא מקווה שנשכח את כל המחדלים שלו באימות עם איראן, ובכלל הוא טועה. חסידיו אומרים עכשיו שנתניהו רוצה להשמיד את איראן ולחסל את חמאס, וזה טראמפ הוא שמונע ממנו. ובכן, מזל טוב, נמצא השם טראמפ, מזל שלא הדליק משואה, היה צריך עכשיו לחבוט אותה. כותב בן כספית. מעריב גם כותב על הלחץ הכבד שמופעל על ישראל לצאת מלבנון. טראמפ הרי ממשיך להביע מורת רוח פומבית מהתקיפות בביירות. הוא דורש מנתניהו לגלות אחריות רבה יותר, ואילו בטהרן מרגישים כי סיום המלחמה ונסיגת ישראל הם תנאים מחייבים. בינתיים בשטח עסקים כרגיל, צהל תקף שוב. כאן מפרטים על החזית הצפונית ועל הלחץ הכבד שמופעל על ישראל לצאת מלבנון. מפרטים במעריב גם שחלק ממטוסי התדלוק מארצות הברית סוף סוף התפנו מנתב"ג. זו בשורה לטסים. ברשות זו התעופה מצפים לפינוי של חלק ממטוסי התדלוק האמריקאים בימים הקרובים. הרי מפרוץ המבצע שהגת הארי נכבש נתב"ג, נכבש במרכאות כמובן, על ידי עשות מטוסי תדלוק אמריקאים, הם בקרוב יפנו את מרביתם, כך מעדכנים כאן. וגם עוסקים בעניין וושינגטון, שם לפי הטענה כאן במעריב לא רואים משבר בין טראמפ לנתניהו, אלא פער אסטרטגי, כך זה מנוסח כאן הבוקר. עכשיו עדן בן זקן שהופיע שלשום זה היה מול חיילים והמון קהל בראשון לציון. שמעתי שהייתה הופעה נהדרת, עדן. כל הכבוד לך. אביגיל אמרה לי.

מאזינות מאזינים, תפתחו יומנים, תתכוננו לשני ערבים מטורפים של מוזיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר. פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, מגיע לברכת הסולטן, בהפקת ענק מלאה.

כשמתחילים בשעה 8:30 בערב בדיוק. ביום רביעי 24 ביוני חגיגה עם מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, ומהמת דש, וביום חמישי, 25 ביוני, טירוף רוק והיפ-הופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלאם ושבק סמך. רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית? כנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה תקלידו את קוד הקופון, רדיו 101 בעברית. זה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג. אל תפספסו. כי אנשים להן בעיתונים, חוק המעונות נבלם, החרדים מפעילים את נשק הצבאות, כן, כאן במערים מפרטים בעניין הזה, בסיעות החרדיות הגיבו בזעם על הסרת החקיקה שהובטחה להם, יש הטוענים שדרי לא רוצה שהמפלגות האשכנזיות יהיו חתומות על חוק המעונות, ולכן כל העניין הזה נדחק אחורה, הבלימה, זו התגובה, בלימה של קידום חוקים של הקואליציה, כך מבטיחים החרדים. סמוטריץ' אמר בטקס חניכת התנחלות שביטל את הסכמי חברון, זו התחלה חדשה להתנחלות בהר חברון, שם הוא חשף שר האוצר והשר במשרד הביטחון, כי שלשום הושלם מהלך היסטורי, במסגרתו נמשכו מעיריית חברון כל סמכויות התכנון והבנייה שהוענקו לה במסגרת הסכם חברון, מהלך שבוצע בעקבות החלטת קבינט שהובאה מיוזמתו של סמוטריץ' ואושרה לפני כמה חודשים. נאחל להחלמה מהירה לשר דודי אמסלם, הוא עבר התקף לב קל ושוחרר לביתו, מתושש בביתו, נאחל לו אם כן בריאות שלמה. רביליו, הוא דורש לאשר את המינוי שלו, אין עילה משפטית, אומר מבקר המדינה הבא, או המיועד להיות, אין עילה משפטית להתערבות. בתגובה ששלח לקראת הדיון מחר בבגץ בעתירות נגד מינויו למבקר המדינה, ציין סנגורו הפרטי של ראש הממשלה, שורת מקרים דומים על מינויים של מקורבים אחרים, והוסיף שיקול הדעת הוא רק של חברי הכנסת. גם הליכוד, גם נתניהו ענו לעתירות ואמרו שזה עניין פרלמנטרי פנימי. רביליו דורש לאשר את המינוי שלו. מה עם החקירה הנגדית של נתניהו? סוף סוף הסתיימה, והוא בחר לתקוף את התביעה. יש חקירה חוזרת, מקווים שהיא תהיה קצרה, אבל מי יודע. בכל מקרה, בהמשך לאחת השאלות שהוא נשאל שם, הוא תקף, התפרץ, ראש הממשלה התפרץ על התובע ואמר, אתם מפעילים את כוח השררה בצורה אימתנית, אתם לא מכירים מישהו שעומד מולכם ולא נכנע, אתם לא אוספים ראיות אלא מטרות, על איזה עוד איש ציבור עשיתם דבר כזה, מביש. משפטנים בעולם אומרים, מה זה, מדינת משטרה, שטאזי, סוחטים מקורבים. כך ראש ממשלה בישראל, בבית משפט.

אריק איינשטיין וידיעות מלווים את אותו מפעל בנהריה שעתיד להיסגר שבועות לפני הסגירה. עובדי טכנולוגיית להבים מדברים, ציפינו לעזרה, אבל המדינה השאירה אותנו לבד. זה יהיה ממהלך חשיפת ידיעות כי המפעל הביטחוני בצפון ייסגר בקרוב. העובדים משותפים על הטלטלה האישית, הפיתורים הם אומרים הם הדבר הכי קשה שקרה לנו בחיים, ועל החשש הגדול רובנו בני 50, 60, מי יעסיק אותנו בגילנו? הם גם תוקפים את הרשויות, אנחנו 4 שנים תחת אש, אל תפנו לנו את הגב. יש 600 מפוטרים שם באותו מפעל להבים. המחסום נשבר, בנט מחשב מסלול מחדש. אתם יודעים שהוא כבר לא שולל שאייזנקוט יוביל את הגוש, כן? אחרי שטען כי רק מועמד ימני ינצח את נתניהו, הירידה בסקרים מובילה אותו לחשב אם כן מסלול מחדש. בנט, ראש הממשלה לשעבר, נשאל אם הסכים לוותר על ההנהגה לאייזנקוט, ואמר, אני אעשה הכל להחליף את הממשלה הגרועה הזו, המחסום נשבר, בנט לא שולל שאייזנקוט יוביל את הגוש, האם זה יקרה, האם הם יעלו וימשיכו לטפס בסקרים, בינתיים הם אכן מצליחים יפה, בטח אייזנקוט שעולה ועולה בסקרים, ויש כבר שחושבים שאולי הוא זה שיהיה ראש הממשלה הבאה. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד נשוב עם צניחה בהיקף המנגו בישראל.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
15: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
16: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
17: כן, אנחנו לקראת סיום, בעיתונים מדווחים על פרופסור מנחם אלקלעי, זה פורסם אתמול, הוא הורשע ב10 עבירות אינוס במסווה של בדיקה, גניקולוג לשעבר, שניהל יחידה בשיבה, בפוריה, הורשע גם במעשה סדום, במרמה, במתלוננות, ואת המשפט קבע כי הוא חרג מהפרוטוקול ועשה שימוש לרעה באמון שנתנו בו, ניצול ציני של מעמד הבדיקה הגניקולוגית. אתם יודעים שהולנד היא המדינה שיש בה מהפכת סוכר החל מ-2030, זה אוטוטו. מס חדש שם על חטיפים ושוקולדים, הם ימסו מוצרים ארוזים שמכילים יותר מ-6% סוכר. היעד הוא לעודד שם את הציבור להרגלי תזונה מאוזנים וצפי להכנסות של כ-900 מיליון יורו בשנה לקופת המדינה. מהמס הזה, הולנד תטיל בקרוב 2030 מס חדש על חטיפים ושוקולדים, אולי שאוכלו שם מנגו. לנו קצת חסר. הקור והגשמים שחודש שמרס הובילו למשבר כבד בענף המנגו. החקלאים מעריכים כי היקפי היבולים יעמדו על 20-30% מאלה שנקטפו בשנה שעברה. זאת אומרת, ירידה של 70% בהיקף יבולי המנגו. מה נעשה בלי מנגו? ויש פה סיפור מרגש על אחד שב-2007 הגיע לארץ. קוראים לו אבטום גברזגייר. אמרתי, בטח לא נכון, תסלח לי אבטום. הוא נמלט מאריטריה, נשלח למעצר בקציעות. השבוע צפתה בו המשפחה שלו איפה? מקבל תואר דוקטור בסוציולוגיה.

הוא למד באוניברסיטה העברית והוא מודה לעם בישראל על ההזדמנות לבנות עתיד טוב יותר. יש כאן צילום עם ילדיו. דוקטור אבטום גברה זיגי ויאר. סיכוי שאני צריך לומר. מאריתריאה לכאן, מעצר בקציעות ודוקטור בסוציולוגיה.

המדונה אנחנו מסיימים, נהיה כאן מחר שיש בבוקר, אחרי יומן הבוקר עם אופר חדד, בוקר טוב אופר. Last night I dreamt of San Pedro. סו בזהירות בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת לוחמינו שישובו כולם הביתה לשלום.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ירושלים, אנחנו

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטה וסורבה לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד, הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שייט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולרים. בישראל מעריכים שהמנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בעניין הגרעין. מוסיף פרטים ירון אברהם.
5: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
4: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש 3 מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל לטבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: זוגלובק
7: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. אם אתמול עוד אנחנו סימן שאלה בנוגע לשאלה האם טראמפ יתהפך עלינו, יותר ויותר מתקבל הרושם שאפשר להחליף את זה בנקודה, אולי אפילו בסימן קריאה. הטקסטים של נשיא ארצות הברית מעבר לצעדים, הטקסטים של דונלד טראמפ כלפי מדינת ישראל וכלפי ראש ממשלת ישראל, ובנקודת הזמן הזו שימו בצד העדפות פוליטיות, כשדונלד טראמפ אומר הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא היה צריך לנהוג בזהירות, באחריות. זה היה אכזרי, התקיפה בדחיה. מלמדים שמשהו לא טוב קורה במזרונות הבית הלבן. כשקוראים את פרטי ההסכם שעליו יחתמו ביום שישי האמריקנים, מבינים שדונלד טראמפ שעבד את כל העוצמה, את כל המחויבות שלו לישראל לטובת אינטרסים כלכליים, שמי שבוחשים ולוחשים על אוזנו אלה אנשים שעובדים בשירות קטר, ולצערנו מתיישרים לחלוטין עם הנרטיב האיראני. הולך ומתבהר כרגע כיוון מאוד מאוד מדאיג בנוגע ללבנון. כשדונלד טראמפ אומר הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, באותה נשימה הוא גם אומר היה נעים לעבוד עם האיראנים. אלה התפתחויות שאי אפשר להקל בהן ראש ולו לרגע. המשמעויות פוגשות את ישראל לא באיזה משהו עתידי שישפיע על המזרח התיכון בעוד כמה שנים, אלא בהתפתחויות בקצב שמלמד שההתנגשויות הבאות עם הממשל הם עניין של ימים, אולי טיפה יותר, אבל לא הרבה מעבר לזה. מיד נעסוק בהרחבה בעניין הזה. נהיה כאן עם אלמוג בוקר ועם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין, השר, גם דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר ומימון כספי טרור ומדינות טרור, איראן וקטר למשל. בהמשך גם יונית לוי, מי שכבר פגשה כמה וכמה נשיאים אמריקנים, שתיתן לנו תמונה רחבה על היחסים ועל השבר בין הממשל בוושינגטון לבין ירושלים. הרבה הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו. שלום יערוני, הוא העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. נתחיל. ואנחנו פותחים עם אמיתי, פרשן חדשות 12, אלמוג בוקר. אהלן, בוקר טוב אלמוג.
1: שלום עופר, בוקר טוב.
0: אתה יודע, אני מנסה להסתכל לרוחב המגרש כרגע על מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן. אירוע שאתה יודע, בהתחלה עוד דיברו על זה שהוא פשוט מתנהל מעל לראשה של מדינת ישראל, אבל ככל שמעמיקים יותר בפרטים שמתפרסמים אודות ההסכם, ככל שמבינים כמה איראן מרגישה ביטחון וכמה בלבנון מרגישים ביטחון, אתה מבין שזה לא אירוע שמדלג מעל ראשה של ישראל, אתה מבין שהוא הולך על הראש של מדינת ישראל. כמה דאגה אתה מזהה במערכת הביטחון עם הגורמים שאתה משוחח איתם בימים האלה?
1: מוטרדים מאוד, מוטרדים מאוד גם בהקשר האיראני, אבל אולי יותר מזה בהקשר של לבנון וחיזבאללה. אנחנו רואים היטב שני דברים. אחד, את העובדה שהאיראנים למעשה מזהים את החולשה של טראמפ, את הרצון שלו להגיע בכל מחיר לעסקה, ומנצלים את זה עוד ועוד כדי למשוך את זה. כשההבנה במערכת הביטחון, ופרסם את זה אתמול ירון אברהם בחדשות 12, שהאיראנים לא באמת רוצים הסכם, אלא בעיקר רוצים למשוך את הזמן כדי לנצל את הזמן הזה, להחזיר לעצמם יכולות שנלקחו במהלך הפעולות של צה"ל והלחימה שהתנהלה באיראן. והדבר השני,
0: וזה גם יהיה הרבה יותר קל עכשיו שיש להם את הכסף, כשאתה מבין שטראמפ בעניין הזה גם כן ויתר ויתור רבתי ברגע שהוא אפשר לאיראנים למכור נפט, סגור סוגריים, נגיע לזה מיד?
1: כן, למכור נפט, להסיר את הסנקציות, כל מה שלמעשה חנק אותם, והטריד אותם יותר מהלחימה עצמה, יותר מהתקיפות של ישראל וארצות הברית באיראן, מה שהטריד אותם זה העובדה שהם נחנקו כלכלית, ולמעשה עכשיו טראמפ פותח להם כמעט כל מה שהם רצו. לא נראה לי שאפילו בחלומות הכי ברודים שלהם הם חשבו שיקבלו כל כך הרבה במסגרת ההסכם הזה ויתנו כל כך מעט, לפחות בשלב הזה, כן, מה יקרה אחרי 60 יום אף אחד לא יודע, אבל אנחנו מבינים את הדינמיקה ויודעים היטב שהאיראנים רוצים להרוויח את הזמן בדיוק בגלל הדבר הזה, והדבר אני חושב יותר משמעותי לפחות מבחינתנו, כי בסוף יש הבדל עצום בין איום שנמצא 2,000 קילומטר מכאן, וגם פעלת ועשית שם עבודה שיש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, לבין איום שנמצא מעבר לגדר, ואתה שומע אתמול את האיום של האיראנים שאומרים, אם תמשיכו לפעול בדרום לבנון, תגיע תגובה קשה, ובשונה מאיראן, אני חושב שכאן, וזה גם מה שאני שומע מגורמי ביטחון משמעותיים ובכירים, אתה לא יכול לקבל תכתיבים, אתה חייב להיות זה שמנהל את האירוע בכל מחיר, גם במחיר שהאיראנים תוקפים שוב, גם במחיר שטראמפ לא אוהב את זה, כי יש הבדל מאוד מאוד גדול בין להגיד לך לא לתקוף בבהירות, ולהגיד לך עכשיו לא לפעול בדרום לבנון, כשבכל יום אתה סופג שם גם רקטות, גם פעילות נגד כוחותינו, וכאן האמירה חייבת להיות מאוד מאוד ברורה, חייבת לבוא לידי ביטוי בשטח עם המשך פעילות עצימה של צהל שם, כדי לא למצמץ ולא לרגע אחד אל מול האיומים האיראנים.
0: עכשיו, המציאות הזו, צריך לומר אלמוג, כשהיא פוגשת אותנו מול ממשלים שמתנהלים בכללי משחק, אתה יודע, בסוף גם אובמה, שאיך לומר, לא נראה לי שמשתגע עלינו, גם בזמן כהונתו, כשהוא הצליח להסתיר את זה, בסוף אובמה היה כבול לכללי משחק מוכרים, במגבלות מסוימות. כשמדובר בטראמפ, הפחד הוא גדול פי כמה, כי אנחנו מדברים על אדם א' נטול מעצורים, ב' אדם שמתנהל בכללי משחק אחרים לגמרי. כמה האפשרות של האימות, אתה יודע, לא בהיבט המדיני, אלא במשמעות הביטחונית שלו, עימות עם הממשל, כשכרגע צריך לומר ישראל די מבודדת בזירה הבינלאומית, כמה הדבר הזה הוא משהו בעל סיכון ביטחוני?
1: אין ספק שזה מטריד, זה יכול להיות בעל סיכון. תראה, טראמפ, לטוב ולרע, אנחנו מכירים את זה, יכול, כל אמירה שלו, כל פעולה שלו יכולה להיות משמעותית ודרמטית וקיצונית. וכשאנחנו מסתכלים על מה ישראל יכולה להפסיד באירוע כזה, ההפסדים גדולים, גם בהיבט של החימוש, וגם בהיבט של הווטו, וגם בהיבט של תמיכה אל מול צעדים שעושים מולך בעולם, וגם בתוך פנים ארצות הברית, אנחנו רואים את הפעולות שטראמפ עושה כדי להגן על ישראל. ואחרי שאמרנו את כל זה צריך לזכור, טראמפ אומר משהו אחד ביום אחד ויכול מחר בבוקר להגיד משהו אחר לגמרי, ולכן גם צריך לקחת את הדברים בזהירות המתבקשת, כן להבין שקורה כאן משהו קצת אחר, אבל כן גם לזכור ששמענו את טראמפ מתבטא בצורה מסוימת יום אחד ולאחר מכן מתבטא בצורה אחרת.
0: יעידו הטקסטים שלו בנוגע לאי ההשערה איראנית מכל סוג ובכל היקף ההשערה, שהנה התהפכו ברגע, אחרי אין ספור הצהרות, הנשיא הודיע עוד לפני שנפתח המסע ומתן על עניין הגרעין, יעשירו גם יעשירו.
1: כן, ואמרנו, וזה לא רק באורניום, זה כמעט בכל דבר אפשרי, הוא יודע לשנות ברגע אחד, ולדבר בצורה שונה, וצריך לקחת את זה בחשבון, ואת יודע, בסוף גם מערכת היחסים בינו לבין נתניה, והוא ציין את זה, הוא אמר, הייתה מערכת יחסים טובה, אבל אני חושב שזה גם מסוג הדברים שיכולים להשתנות בשיחת טלפון אחת, נצטרך להמתין ולראות, אבל אני חושב שיש דבר אחד, והוא באמת הכי משמעותי, זה הסיפור של לבנון, אמרתי קודם, ואני חוזר שוב, כי הוא הדגש הגדול, כי בסוף אם אתה נותן לאיראנים להכתיב פה את האירוע בלבנון, מחר בבוקר זה בעזה, אחרי זה זה ביהודה ושומרון, ואתה יחס פה לאירוע שאתה לא תוכל לצאת ממנו.
0: ואם זה יקרה, אני אומר אמירה קצת קשה הבוקר הזה, אם טראמפ אכן ייתן לאיראנים להכתיב את סדר היום הביטחוני של מדינת ישראל בלבנון. מדובר לא ב, אתה יודע, מכירת חיסול של הערכים האמריקנים, מדובר במכירה של מדינת ישראל לידיים העוינות ביותר, העוינות ביותר, שחימשו בעשרות מיליארדים את חיזבאללה לאורך השנים כדי להיות חלק מטבעת האש, ובסוף בסוף ברגע הפעלה להיות חלק ממנגנון ההשמדה של מדינת ישראל על פי הדוקטרינציה האיראנית. ואם האמריקנים בסוף מתיישרים עם הדבר הזה, זו באמת, זה לא כתף קרה, זה בעיניי בגידה במדינת ישראל בנקודה הזו. ואתה בצדק אומר, טראמפ זה טראמפ, צריך לקחת בחשבון, הוא יכול להתהפך באותה מהירות שהוא התהפך.
1: מזכיר לך את הטקסטים של טראמפ נגד האיראנים על השבעה באוקטובר, שהם היו מחוללי האירוע של השבעה באוקטובר, דבר לא השתנה. ואתה יודע עוד משהו אחד שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, בסוף כשמדובר באיראן, חיזבאללה, חמאס, הם יודעים לעשות את העבודה בעצם, הם לא יכולים לעשות שום דבר אחר חוץ מטרור, וחוץ מהרעיון המרכזי שלהם, שזה השמדה של מדינת ישראל ושל ארצות הברית, ולא ירחק היום שהם יעשו את הטעות. ואתם שומעים, שאנחנו שומעים גם ב-48 שעות האחרונות את העזרות שטראמפ מקבל מהאנשים היותר קרובים לו, שתמכו בהסכם, וחושבים שצריך ללכת להסכם, שמדברים על כך שלא באמת האיראנים רוצים ללכת להסכם, והם עלולים שרק לנצל אותו ולא לעשות את הפעולות בסופו של דבר שהם מחויבים אליהם. ולכן אני חושב שנצטרך להמתין ולראות לאן זה הולך, אבל אין ספק שמבחינת הביטחון שלנו, ישראל לא יכולה לחכות או לתת למישהו אחר לנהל אותו. זה משהו שישראל תהיה חייבת לעשות בעצמה, וכאן אני חושב תיבחן יותר מתמיד המנהיגות של נתניהו, כי הוא באמת נמצא בסיטואציה מורכבת אל מול נשיא אוהד, וכאילו חבר ואחד שהיה לו אליו קו פתוח, ועכשיו הוא צריך לעמוד מולו בשביל הביטחון של תושבי קו האימות בשלב הראשון, אבל תושבי מדינת ישראל בכלל. רגעים מאוד מאוד דרמטיים.
0: כן, היה לנתניהו קו פתוח לטראמפ, כרגע נתניהו מוצא את עצמו על ממתינה, כשעל הקו נמצא אמיר קטר שמקבל ממנו שבחים למחביר. אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12, נמשיך, אתה יודע, בעניין הזה בעיקר לקוות לטעויות שהאיראנים יעשו, או לכל הפחות לאיזושהי התנגדות אמריקנית, שאולי מישהו שם יתעורר ויבין שמה שקורה כרגע בין טהרן לוושינגטון זה באמת חלום בלהות, לא רק של מדינת ישראל אלא של העולם החופשי. אלמוג, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, תודה.
0: דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוקר טוב אריאל.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם, ברוך השם. האמת שקצת, חייב להודות, קצת מודאג, מוטרד, מאוכזב, אבל אנחנו לא בעולמות הרגשות. אנחנו בסוף יכולים להסתכל, אתה יודע, בכל שאלה שיש לך יש תשובה, follow the money. וכשאתה מבין שהקטרים, בגלל האינטרסים שלהם ובגלל כמות המוטבים שלהם בוושינגטון, מצליחים בסופו של דבר להעביר את האמריקנים צד, נראה לי שהתשובות די ברורות לכולנו הבוקר, לא?
2: כן, ואני חושב שהמופע הביזרי יש לתאם אתמול של טראמפ.
0: תנסה לשפר טיפה את הקו, אנחנו שומעים אותך מרוחק קצת, אם זה ספיקר.
2: שומעים יותר טוב?
0: כן, מצוין.
2: מצוין, אני אומר שהמופע הביזרי אתמול של טראמפ ב-G7 הייתה דוגמה, בזמן שהוא מדבר עם האמיר הקטרי ומדבר על כך שארדואן והאמיר תמים או טורקיה וקטר העלו את משטר הג'ולני לגדולה בסוריה, והוא ממש מודה על כך במקביל לחתימה של חברת נפט הסורית עם קומקו פיליפס האמריקאית. זה ממש נראה שקטר הבינה איך האינטרסים העסקיים של טראמפ טובים לה לקידום כביכול בשם אינטרסים אמריקאים. אנחנו נשקיע בארצות הברית יותר, אבל בפועל מה שאנחנו רואים פה זה מעין רשת מאוד מקושרת טרור, יש לציין. בסוף ולא מעט מהמקרים שאנחנו רואים כסף קטרי מעורב, דוגמת סוריה, אנחנו רואים איך היא מקושרת לחברות של משפחת אל-חייתרה הקטרית, שמקושרת לא רק לגורמי אל-קאידה אלא גם לגורמים עוינים בעיראק, גם מממנים את האי האלבני של קושנר, רק אתמול נחשף. ובסוף קטר הבינה איך להשתמש באינטרסים פרטיים של גורמים בממשל, וגם להשתמש כביכול בפסות של אנחנו תורמים לכלכלה האמריקאית.
0: דייקת את זה, אני חושב, בשלושה וחצי משפטים האלה סיפרת את כל הסיפור. קטר הבינה איך להשתמש באינטרסים פרטיים של בכירים בממשל ולהפוך אותם ולהציג אותם כאילו מדובר באינטרסים לאומיים אמריקניים, ומול הכסף הקטרי מאוד קשה לישראל להתחרות.
2: מאוד קשה לישראל להתחרות, כי בסוף ישראל מצטיירת בתור מי שכביכול לא מקדמת יציבות, וכביכול קטר קנתה לארצות הברית משטר יציב בסוריה, כביכול אינטרסים כלכליים, גם סתם ניתן דוגמה, באלג'יריה, אותה חברת הנחיית, זו החברה שארגנה שינוע מ9 מדינות אמריקאיות של פרות חלב, תחת חברה קטרית. זאת אומרת, המיצוב הקטרי בתור, אתה יודע, יומיים לפני ה-G7, קטר התגעתה בכך שבמדד השלום העולמי היא מקום ראשון במדרך התיכון. זה לא פרט מקרי, מבחינתם הם צריכים את, הייתי אומר, הפרסום החיובי הזה, כי הם משתמשים בו, ולכן כל כתבה אוהדת לקטר, היא לא מקרית. סוכנויות ידיעות מהטובות בעולם, קיבלו הבטחות כלכליות באותה צורה.
0: מה זאת אומרת? המשרדים הראשיים של כמה מגופי התקשורת והמחקר האקדמי הגדולים בעולם, או יושבים בדוחה, או ממומנים בכסף מלא, כמעט בכסף מלא על ידי קטר.
2: בדיוק, ויכולנו לראות גם סוכנויות ששמן כביכול פחות הוזכר, ניקח דוגמה את בלומברג, שפתאום יש עלייה לרגל של אנשי חבר המנהלים לדוחה, לפגישות עם נגיד הבנק המרכזי, אלסני משפחת השלטון, ובמפתיע הפרסומים בבלומברג התיישרו היטב לאינטרסים הקטרים, שכל הזמן תיעדו איך מחליות קטריות כ-11 במספר עברו באורמוז על אף ההגבלות. התירוץ היה שהם קיבלו את המשדרים, ובדיעבד התגלה שהמעבר התבצע בזכות כסף קטרי לאיראן.
0: ובוא נדבר, אתה יודע, שמעתי דברים שכתב וקראתי דברים שכתב ינון מגל השבוע, שהשתמש בביטוי שאנחנו כבר יודעים תקופה שמשתמשים בו בירושלים על ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, וינון מגל כינה אותם היהודונים, כי הוא שמע את הכינוי הזה בלשכת ראש הממשלה. ואני, אתה יודע, מבקש להזכיר הבוקר הזה למי ששכח, או למי שהפוזיציה הפוליטית קצת בלבלה אותו, שיש עוד אנשים שמוטבים על ידי קטר. אחד מהם גם היום נמצא במעגל הקרוב לבנימין נתניהו, יונתן אוריך, ואלי פלדשטיין וסרוליק איינורן, והקטרים לא סתם דאגו להגיע ולהזרים מאות אלפים גם לשחקנים בסביבת ראש ממשלת ישראל, כדי למנוע קמפיין אחרי 7 באוקטובר שיקרוך אותם למפעל הטרור שהם ימנו. זו השיטה הקטרית במהות ובתכלית. אני מגדיר את זה בסדר?
2: אתה מגדיר היטב את השיטה הקטרית, שבסוף גם בישראל ידעה למפות אינטרסים, ידעה, אתה יודע, בימים האחרונים נחשף לגבי כמה היה מעורב עלי אל-סוואדי, איש העסקים למטרות מלוכלכות, כמו שמכנים אותה בקטר, והאיש הנכח בשיחת הטלפון המפורסמת בבית הלבן, שיחת ההתנצלות כביכול. עכשיו, יש פה מנוף כלכלי אדיר, שכביכול, כל נובע מגורמים כלכליים, אבל בפועל עלי אל-סוואדי גם מדווח כמי שהבין שבישראל חייבים לטרגט מוקדי כוח דוגמת בצבא, חלק מהשמות שנחשפו אגב קטרגייט, כי בסוף מה שהיה חכם ומחריד בקטר זה ההבנה שאסור לי להתמקד במוקד כוח אחד. אם דיברת על ארצות הברית, הקשרים הענפים עם ברד קופר, מפקד סנטקום, וקודמו בתפקיד הגנרל קורילה, הם לא מקריים. רק חודש אחרי 7 באוקטובר פיקוד החלל האמריקאי סוגר הסכם עם הקבילו הקטרי. יש פה הבנה של איך עובדים מוקדי כוח, איך עובד מינגלינג, ואיך אפשר למנף אותו גם אם לא באופן מיידי לאורך טווח.
0: כן, ופה צריך להזכיר במקרה של סטיב ויטקוף, לפחות דיברת על האי האלבני של קושנר, והחמדנות לצערי של השניים האלה, שכנראה לא יודעת סובה, בא לידי ביטוי כמובן באותה עסקה מפורסמת של מלון פארקלין במנהטן, כשסטיב ויטקוף עמוק בבוץ, והקטרים מחלצים אותו עם עסקת ענק, קונים ממנו את המלון בשווי שמנותק לחלוטין משווי השוק שלו, בפערים של עשרות אחוזים. שוחחתי בזמנו עם שני באמת ענקי נדלן אמריקנים, שאמרו לי, תקשיב, כשקונים עסקה בעשרה אחוז מעל לשווי השוק שלה, אז יש לפעמים אינטרס ויש רצון של יזם כזה או אחר, לפעמים בנכס ספציפי. כשאתה קונה ב-40-50 אחוז יותר מההצעה הגבוהה ביותר אחריך, זו לא עסקת נדלן, זו עסקת שוחד. והיכולת שלהם להלבין כל דבר, כאילו באיזה מין משקיעים, נקיים, חיצוניים, היא בעצם השיטה, היא המנגנון. עכשיו, אל מול הדבר הזה, אין לך באמת יכולת לפעול כשהם קונים גם את גופי תקשורת, גם גופי מחקר, גם את הפקידות הבחירה, והם מבחינתם, מה המשנה שלהם, מה האנדגיים שלהם, מה הם מנסים באמת להשיג בעולם?
2: אין פה מטרה אידיאולוגית, יש פה אינטרסנטיות פוליטית תאורה, כי באותה נשימה אתה יכול לראות איך הם מקימים בניית מסגדים, ואיך הם תורמים למפעלים שהאיסלאמיסטים סונים ומתאבים. כי בסוף הם נותנים לשני הסבבים, אתה יודע, אנחנו בשיח איראן עכשיו, אחד המשפטים החכמים שאמרו במסמכי וויקיליקס, שאמר לג'ון קרי, ראש ממשלת קטר לשעבר, אנחנו משקרים להם, הם משקרים לנו, ושני הצדדים יודעים את זה. וכתב הבינה שכביכול בשם אינטרסים עסקיים, אני אשאר על הגלגל. התיווך שלה עם ששת המיליארדים בזמן ממשל ביידן מול איראן, עכשיו הפך להיות מעורבות שלה ב-300 מיליארד. זאת אומרת, בסוף יש חשיבה, וכמו שהזכרת על ויטקוף, ויטקוף שהם עושים את זה הוא כביכול עדיין לא גורם בממשל. זאת אומרת, זה חשיבה לטווח ארוך. זה השקעה בחברה האזרחית היום, שאולי תמי ואולי לא, אבל אני כבר, מה שנקרא, קטר כבר תדע איך למצות את המקסימום.
0: And money is not the issue. כלומר, להשקיע כמה מאות מיליוני דולרים בבן אדם שאתה מבין שהוא הקרוב ביותר לטראמפ, הנאמן ביותר בעיניו של טראמפ, ומי שעם עליית טראמפ לשלטון יהפוך גם לשליח הנושא ונותן בכל מגרש, זה כסף קטן.
2: נכון, ולחלוטין זו השקעה, כמו שאתה אומר, שגם מולבנת, כי בסוף ראינו איך קטר היה לה חשוב החזות הלגיטימית, שמה שצונענו, בצדק, יעידו על כך, אבל לנו יש את הפרונט. אתה יודע, החתימה תהיה בציריך. יומיים לפני שר הקטר לענייני תיווך, היה בציריך למפגש עם עוד מכון מחקר לענייני תיווך. האם אנחנו נראה בעוד חודשיים איזשהו פרס שקטר מקבלת משוויץ? סביר להניח, וזה תן וכך, והם הבינו את זה איתם.
0: בעיקר תן ותן, וכך מתי שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, ולפעמים אתה יודע...
2: רק תשאיר לי את המפתחות לקבינט.
0: בדיוק, בדיוק. דוקטור אריאל אדמוני, למי שלא היה מודאג מספיק, אז נראה לי שעכשיו אפשר טיפה להבין יותר מה קורה שם כרגע במסדרונות בוושינגטון. דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה אריאל שהיית איתנו.
2: בשמחה.
0: אנחנו עושים הפסקה אחת, קצרה. מיד אנחנו ממשיכים בראיון עם השר וחבר הקבינט זאב אלקין, גם על העניינים האלה כמובן, האם ישראל באמת תוכל לפעול חופשי בלבנון אם טראמפ יגיד don't, וגם על החסינות לטלי גוטליב, היום שבכנסת, תעלה להצבעה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישועה זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: השר זאב בלקין, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה. שלום, תודה שאתה איתנו.
9: בוקר טוב.
8: קודם כל, צריך לומר, היית כבר, לדעתי, עם נתניהו בזירה אחרת ברוסיה, לא מעט פעמים, אתה מכיר את הצירים בין מעצמות לבין מדינת ישראל לא רע. אתה ברמה אישית מודאג מהטקסטים שאתה שומע מנשיא ארצות הברית שמדבר על מערכת היחסים המצוינת עם נתניהו בלשון עבר? הייתה לו?
9: דווקא מזה לא, כי זה דברים שמשתנים. סך הכל ברור שטראמפ כועס ברמה מסוימת על כך שמדינת ישראל אמרה לו לא, אבל אני חושב שחלק ממה שנדרש ממנהיג מדינת ישראל זה לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית, גם ידידותיים פחות כמו שאובמה וביידן כשהם מאוד לוחצים ועוינים, וגם מול ידידותי יותר כמו טראמפ. ברגע שמדובר על אינטרס ביטחוני ישראלי, זה מה שגובר. ביטחון אזרחי מדינת ישראל זה צריך להיות בראש מעייניו של ראש ממשלת ישראל, ולכן יש מצבים שבהם הוא צריך להחזב גם את הנשיא האמריקאי, כי הוא אסור לו להחזב את האזרח הישראלי.
8: להגיד לא לנשיא, גם אם הוא לא אוהד גדול של ישראל, אבל להגיד לא לנשיא שמתנהל בכללי המשחק המוכרים זה משהו אחד. להגיד לא לנשיא שמתנהל בכללים משלו, ובגדול בגדול מדובר בג'ינג'י על כל המשתמע מכך, זה אירוע נראה לי אחר לגמרי. תסכים איתי?
9: לא, לא מסכים איתך. אני רוצה להזכיר לך שהיו פה נשיאים שאימו למעשה בכך שהם לא הפעילו וטו במועצת הביטחון וגם לא הפעילו. היו פה נשיאים שאימו אפילו באמברגו של הספקת נשק ועצרו הספקת נשק רק לא מזמן תוך כדי המלחמה הזאת לפרק זמן כזה או אחר. לכן היו פה נשיאים שעוד פעם עם כל הטענות שיכולות להיות לטראמפ וחוסר סביות רצון כזה או אחר מההסכם, הוא עדיין אי אפשר לקחת את זה, הוא נשיא הכי ידידותי למדינת ישראל מזה 20 שנה.
8: השאלה אם יכול להיות שזה מתהפך.
9: הכל יכול להיות.
8: לא, כשאתה מסתכל על הצעדים, עזוב רגע, לא ברכילות ובלווי דווי, כשאתה מסתכל על הצעדים, כשאתה רואה על מה הוא חותם עם איראן, כשאתה רואה שהאיראנים, ואתה שומע את יו"ר הפרלמנט הלבנוני אומר, יש לנו מאיראן גב מלא.
9: אופר, אני חושב שצריכים לזכור, אני אמרתי את זה מרגע הראשון שטראמפ נבחר, כשלפעמים תיארו פה אותו פה כמשיח או חבר סודי בעוצמה יהודית. הוא נשיא אמריקאי, יש לו אינטרסים אמריקאים כשהוא רואה אותם, יש לו כל מיני שיקולים אחרים ובריתות גם פה במזרח תיכון כפי שהוא רואה אותם, הוא לא עובד אצלנו. יחד עם זה באופן עקרוני הוא נשיא יותר נוח לנו בהשוואה לקודמה, והלך איתנו ברוב המקרים, לא ב-100%, וככה זה צריך להימשך. אנחנו צריכים להשקיע ביחסים איתו. ומצד שני, כשזה נוגע לאינטרסים ישרים של ביטחון אזרחי מדינת ישראל, צריכים לדעת גם להגיד לא, וזה מה ש...
8: אתה קצת קטוע לנו, השר אלקין? רגע, אנחנו ננסה לשפר מיד. אוקיי, יכול להיות שזה עניין הקליטה, בואו ננסה רגע לחייג אליו שוב. אז נאמר, לפחות הדברים ששמענו עד עכשיו, צריך לדעת להגיד לנשיא האמריקני לא, לשמור על האינטרסים הביטחוניים, לנסות לשמר מה שניתן מתוך מערכת היחסים, כמובן אל מול האינטרסים הישראלים.

0: אנחנו נסים לחדש את הקו, יש לנו עוד הרבה עניינים עם השר זאב אלקין, ניקח את ההפסקה האחרונה שלנו לשעה, יש לנו? שר אלקין? עוד לא. אוקיי, נסים טפל רגע בקו, אליה, תשלח אותנו לפרסומות קצרות ואנחנו נמשיך מיד.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
8: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: ירושלים, אנחנו...

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים את הרעיון עם השר זאב אלקין, עכשיו אנחנו מקווים שאנחנו שומעים אותך ואתה אותנו.
2: אני שמעתי אתכם כל הזמן, אבל כן.
1: אז רק מאיתנו, אז האתגר היה שלנו. תראה, אני חוזר רגע רק כדי שנסגור את העניין הזה ונוכל להתקדם. אתה יודע, בסוף כשישראל התמודדה, והזכרת את זה, מול ממשלים דמוקרטיים, ביקורתיים, חלקם ממש לעומתיים, תמיד הייתה התקווה שיש גם את החלופה השמרנית, הרפובליקנית. מה קורה במפלגה הדמוקרטית היום, אנחנו יודעים. מה קורה במפלגה הרפובליקנית? הנה פתאום אנחנו גם יודעים כשהקולות הפרו-ישראלים הולכים ומוסתים ומוזזים הצידה. ברמה אישית...
2: זה לא נכון, אופר, אז זה אני חולק.
1: שימו למסרים שקיבל לינדזי גראהם.
2: יש מיעוט קולות היום במפלגה הרפובליקנית, אוקיי.

0: סבלני, הוא נגד בכלל סיוע אמריקאי לאף אחד לשום דבר, הוא בעד להסתגר בגבולות ארצות הברית, זאת עמדה אגב שתמיד הייתה קיימת במפלגה הרפובליקנית, יכול להיות שהתחזקה טיפה, אבל הזרם המרכזי של מפלגה רפובליקנית, גם טראמפיסטים וגם לא טראמפיסטים, הוא עדיין מאוד תומך במדינת ישראל, זה הסנטימנט שלו, הולך לדבר עם חברי קונגרס, עם חברי סנאט רפובליקנים, הרוב המוחלט הוא תומך ישראל. יש מיעוט קטן שהוא לא, כמו שגם בדמוקרטים יש הפוך, כן, יש מיעוט קטן שהוא תומך ישראל, ולצערי הזרם המרכזי היום הרבה יותר ביקורתי למדינת ישראל.
1: כלומר, אתה הבוקר הזה בגדול שווה נפש בנוגע לכל היחס שאנחנו מקבלים
0: אני,
1: כרגע מהממשל?
0: אני לא שווה נפש, אני חושב שיחסים עם ארצות הברית, אגב, עם שתי מפלגות, ובטח ובטח המפלגה הרפובליקנית והנשיא המכהן, זה נושא מאוד חשוב, צריכים להשקיע בו, אסור לקרוא את החבל, אני לא אומר לצפצף או להתעלם, צריכים לקחת בחשבון גם את השיח עם האמריקאים, אבל יחד עם זה אני חושב שכשמגיעים לדילמה ומבינים שמגיעים לאיזשהו קו אדום, צריכים לדעת לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל.
1: הקו האדום הזה כבר הגיע להבנתך, אתה חבר בקבינט. הדרישה האיראנית כרגע היא לנסיגה ישראלית מלבנון, עד עכשיו אני אומר לצערנו, ראינו את האיראנים מכתיבים.
0: לא נכון, האיראנים אמרו בהתחלה שהם לא יסכימו לשום הסכם גם ביניים עם ארצות הברית, אם לא תהיה נסיגה ישראלית, ואם ישראל לא תפסיק לתקוף. ועובדה שבסוף הם כן הסכימו להסכם עם ארצות הברית, וישראל לא נסוגה, למרות שהיה לחץ. וזה למשל דוגמה לקו אדום, כי לעזוב את רצועת הביטחון כרגע, כשחיזבאללה לא פורז מנשקו, כשתשתיות חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון הזאת, עוד לא הספקנו לפרז אותם, זה יהיה לא נכון. היה לחץ כבד על ראש ממשלת ישראל, והוא לא ויתר, כמו שהוא גם לא ויתר, וידע להגיד לא, כשהאיראנים תקפו אותנו, והוא נדרש לא להגיף, הוא אמר, אין מצב כזה, תוקפים אותנו, אנחנו נגיף, תוקפים אותנו חיזבאללה בתוך שטח שלנו, אז שום מקום בלבנון לא יהיה חסין, לא בירות ולא תקעה ולא מקומות אחרים, תוקפים אותנו מאיראן, שום מקום באיראן לא יהיה חסין.
1: בוא נדבר על טורקיה בהיבט הזה. כשטראמפ אומר שג'ולני יעשה את העבודה יותר טוב מישראל, ג'ולני, האיש של קיידה לשעבר, מילה אלבנה, זה בן אדם שמאחוריו עומדת טורקיה בסוריה, זה מישהו שהיום אתה מסתכל על התרחיש הזה שבו פתאום מעדדים ומקדמים אותו לטיפול בחיזבאללה, זה לא אירוע מבעית, תגיד.
0: אופר, שאלה לאיזה סוג עבודה טראמפ מתכוון, אם הוא מתכוון שמישהו ייכנס וישחט מחבלי חיזבאללה, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שג'ולני באמת יודע לעשות את זה.
1: אותי אתה לא צריך שכנע.
0: יותר טוב בהקשר הזה, אבל אני חושב שזה הרבה אוויר חם סביב העניין הזה. סוריה הבהירה וג'ולני עצמו הבהיר שאין להם כוונה להיכנס ללבנון ולהילחם עם חיזבאללה. מכל מיני שיקולים, ויכול להיות שהם גם לא מרגישים את עצמם עדיין חזקים מספיק.
1: אבל אתה אומר לי עליהם, הם לא רוצים. אני מדבר איתך על מה הוא רוצה. עזוב, זה שג'ולני לא רוצה בסדר. אנחנו פתאום מתנחמים בזה שהם הודפים את ההצעות ההזויות האלה.
0: עוד פעם, אני לא נותן ציונים לנשיא ארצות הברית, הצעות כאלה או אחרות. אנחנו עובדים עם הממשל הזה, עדיין עובדים בידוק יחסים מאוד מאוד קרוב. יש חילוקי דעות, כמו בכל משפחה ובכל חברים יכולים להיות חילוקי דעות, ומה שנדרש מראש ממשלת ישראל זה ברגעים האלה לדעת לעמוד על שלנו. מי שלא מסוגל לעשות את זה, מי שלא מסוגל בשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית שאומר לך דונט להגיד לו עדיין לא, מי שלא מסוגל שלא יהיה ראש ממשלת ישראל.
1: עכשיו,
0: שיתפס לעצמו תפקידים אחרים.
1: עכשיו, אתה יודע, הסיטואציה המדינית היא מאוד מורכבת, ודיברת גם על ממשלים דמוקרטיים שהיו לעומתיים או ביקורתיים. ישראל הייתה בימים אחרים לגמרי, אנחנו לצערנו רואים אופסייד מוחלט של האום, של חלק גדול ממדינות המערב, צרפת, שהשבוע מסלקת חברות הגנה ישראליות, כן? מיריד הנשק. אנחנו בסיטואציה שבה אני מנסה, אתה יודע, להבין ממך, אתם מביטים ימינה שמאלה, כמי שיושבים עם הידיים על ההגה. עם מי אנחנו משתפים פעולה כרגע במגרש הבינלאומי?
0: קודם כל אנחנו משתפים פעולה עם האמריקאים, שוב עם כל החילוקי דעות האלה, הבסיס מאוד מאוד עמוק וחזק של מערכת היחסים הזאת הוא קיים, והוא מאוד ברור, היית צריך לשמוע אתמול כמוני, אני אתמול הייתי באירוע פה ליד הבית שלי ברודיון, כן, השקה של הארמון התחתון והבריכה הירודיאנית המשוקמים, באירוע גדול מאוד, היה שם שגריר ארצות הברית במדינת ישראל מייק הקבי, והשגריר הזה עומד ומכריס, שעם כל הכבוד ל-250 שנה של ארצות הברית שהם מציינים, יש פה פה תרבות של אלפי שנים, שכל התרבות האמריקאית לשיטתו מושתתת על המורשת הישראלית והיהודית. אז אמירות שעדיין מראים לך עד כמה עמוק הקשר בין ארצות הברית למדינת ישראל. זה קודם כל. חוץ מזה יש לנו ידידים גם באירופה. הרי הלחץ נגדנו מאוד מאוד גדול מאז שהתחילה המלחמה הזאת. כולנו מכירים שיש מדינות עוינות באירופה שמכל מיני סיבות פועלות נגד מדינת ישראל. אגב, במקרה של צרפת זה המון פוליטיקת פנים, זה לא רק פוליטיקת חוץ. אתה יודע כמה גדולה היום אוכלוסייה מוסלמית בצרפת, ועד כמה מקרון, שמצבו הפוליטי הוא מאוד מורכב ולא טוב, מחפש באופן נואש תמיכה של הציבור הזה. ואנחנו לפעמים יכולים להיות הכבש של הסולחה בהקשר הזה מבחינת הצרפתים, לכן זה לא מפתיע הגישה הזאת. אבל יחד עם זה, במדינות אירופה שהן עדיין לא תלויות בכמות גדולה מאוד של מהגרים שמשנים את מערך היחסים, במיוחד במזרח אירופה, יש הרבה ידידים למדינת ישראל, והעובדה שניסיונות להטיל עלינו סנקציות מאוד מאוד קשות, מדינת ישראל בהובלה של ראש הממשלה ושר החוץ גדעון סער, מצליחים לבלום פעם אחר פעם. כמעט כל המהלכים ברמה האירופית נגד מדינת ישראל נבלמו, למרות שהביקורת מאוד מאוד קשה עלינו בגלל המלחמה שנמשכת הרבה זמן. אז לכן okay. יש לנו ידידים בעולם. זה נכון שיש המון צביעות, והרבה מדינות מתייחסות אלינו רק בגלל אינטרס כזה או אחר, באופן מאוד לוגן, זה נכון.
1: וזה כמובן עוד יעסיק אותנו גם ברעיונות הבאים שלנו. אני רוצה שנתקדם קצת לעניינים הפוליטיים ברשותך. האם להערכתך, להבנתך, לידיעתך, הפריימריז בליכוד התקיימו או לא?
0: אני עוד לא יודע אם התקיים על את הדיון אצל ראש הממשלה. סך הכל ברירת המגדל והמצב הנורמלי שיהיו פריימריז. יש כרגע מצב מורכב מכמה סיבות, גם בגלל המצב הביטחוני שהוא מושך את תשומת הלב של המערכת, גם בגלל כל מיני תהליכים פנימיים בליכוד שנתקעו באמצע, כמו בחירות לוועידה שעוד לא הוכרזו התוצאות שלה, ויש כל מיני בירורים שעושים, והדברים האלה מקשים. אני עדיין מעריך שרוב הסיכויים שיהיו פריימריס, אבל מה שצריך להנחות אותנו, ואני בטוח שזה מה שמנחה את ראש הממשלה בקבלת ההחלטה, זה קודם כל מה טוב לליכוד מבחינת הבחירות.
1: לגביך אגב, מה זה אומר? לגביך מה זה אומר? אתה בסיטואציה כרגע לא פה ולא שם, אתה אמור להתמודד.
0: אני בסיטואציה כמו כולם, אני כמו לא שונה.
1: לא, אבל אם יש הקפאה של הרשימה לצורך העניין, אז אתה נשאר בתוכה?
0: לא חושב שמישהו מדבר על הקפאה של הרשימה. מדברים או ועדה מסדרת או פריימריז. אני נערך כרגע להתמודדות בפריימריז כמו כולם, עשיתי את זה הרבה פעמים, נבחרתי במקומות גבוהים, פעם 8, פעם 7, פעם 11, ולכן אני נערך לזה. אם תהיה ועדה מסדרת, אז תהיה ועדה מסדרת, אבל בסופו של דבר ראש ממשלה צריך לקבל החלטה מתוך מה שהוא רואה נכון לליכוד בבחירות הגורליות האלה.
1: ומה שהוא רוצה כנראה זה גם להימנע מכל מיני מופעים והתחזקויות של, למשל, אני זורק טלי גוטליב, שם קוד. אתה החלטת והודעת שתתמוך בהענקת חסינות לחברת הכנסת גוטליב. מי שגם שר הביטחון, ישראל כץ, חבר מפלגתך, סלל את הדרך בעצם להגשת כתב האישום נגדה, אחרי שחשפה את זהותו של איש שבק מבצעי, שגורמי שבק, כולל כאלה שאתה יודע, לא מזוהים, נגיד, פוליטית עם צד כזה או אחר, אומרים, הייתה פה פגיעה, בו, הייתה פה פגיעה, הייתה פה עבירה מוחלטת על החוק ששומר על, על, על אנשי שירותים חשאים וארגוני ביטחון, ואתה אומר, זכותם של חברי כנסת לחשוף את האמת, אחר כך אפשר להתווכח מה האמת. יש חוק, אדוני, מה זה אמת?
0: לא, יש חוק. לא, קודם כל, אם חבר כנסת חושב שפרסום כזה או אחר הוא קריטי לאזרחים במדינת ישראל, אגב, זה נכון שבאופן כללי מצופה מכולם, בטח מחברי כנסת, לכבד את החוק, אבל המסורת הישראלית, ואני נגד אכיפה בררנית בעניין הזה, אומרת שגבולות חופש הביטוי של חברי כנסת הם מאוד מאוד רחבים. ולכן כשאתה מסתכל על המציאות, מה שעשתה טלי גוטליב מול חבר כנסת אחר בצד השמאלי
1: של אבל עזוב, רגע, השר אלקין, אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, רגע, אני חייב לקטוע אותך, כי ללכת הצידה תמיד קל, תמיד קל. אנחנו מדברים על איש ביטחון, גם אם הוא בעלה של שקמה ברסלר, שעשה
2: היה בתפקידים מבצעיים, ואתה יודע מה המשמעויות של זה, ישבת בקבינטים שנים ארוכות, אתה יודע מה המשמעות של זה, אז היא יכולה להחליט מה מבצעי ומה לא, מה מסוכן ומה לא?
0: אני ישבתי בקבינטים שנים ארוכות, ואני ישבתי בכנסת, ועדת חוץ ביטחון שנים ארוכות, ומה לעשות, נער הייתי וגם זקנתי, ראיתי הדלפות מהפורומים האלה שפגעו בביטחון המדינה, ראיתי למעשה פרסומים שהיו אסורים, כן, רק עכשיו מתנהל תיק, משום מה בעצלתיים, לא כמו במקרה של טלי גוטליב, על חבר כנסת בצד השמאלי של המפה הפוליטית שלקח פרוטוקול סודי של ועדת חוץ וביטחון והדליף אותו לתקשורת, וכולם מבינים שזה הוא, כולם יודעים שזה הוא, והתיק הזה, היועצת המשפטית לממשלה לא ממהרת איתו. אני רוצה להזכיר לך מקרים שבהם מערכת משפטית...
1: אבל הכי קל, אבל הכי קל ללכת הצידה.
0: היו חברי כנסת שבאופן גלוי תמכו באויבי מדינת ישראל והסבירו לנו שזה חופש ביטוי.
1: אבל אני מסכים איתך שתמיכה באויבי מדינת ישראל אין לזה שום חופש ושום ביטוי. אני לא, אותי אתה לא צריך לשכנע, אבל אני רגע, אבל רגע, אבל רגע.
0: מה יותר מסכן?
1: חבר הכנסת אלקין, אבל אני שואל בסוף, האם יכול להיות במדינה נורמלית, שלך ולי חשוב הביטחון של מי ששומרים על ביטחונה של מדינת ישראל וביטחונה של מדינת ישראל. האם יכול להיות שכדי לנגח דמות פוליטית, אתה הולך וחושף שם אישי של בן אדם שנמצא במגעים, אני לא יכול להיכנס ולפרט דברים שאתה יודע מצוין כשאתה הולך לתמוך. האם מותר להתיר את דמו ולסכן פעולות שהוא לא. עצמו היה מעורב בהם?
0: זה לא, להתיר את דמו זה ביטוי מוגזם לחלוטין.
1: אתה חושף פה זהות של בן אדם שהיה בתפקידים רגישים במקומות שלא אתה ולא אני יכולים לפרט פה. אתה יודע את זה?
0: אני ראיתי כבר הרבה פעמים את מצבים שבהם חברי כנסת, אגב גם מימין וגם משמאל, לקחו רחוק מאוד את חופש הביטוי ועשו פעולות שהיו אסורות לפי החוק, אבל הם רצו לחשוף אירוע כזה או אחר, או להביע אמירה כזאת או אחרת. ולכן אי אפשר פה לקחת את המקרה של טלי גוטליב ולהגיד מי עכשיו אנחנו משנים את הכללים, מה שהיה מותר לכל האחרים ומה שעדיין מתירים לכל האחרים. בעצם הימים האלה, הנה תיקח את החקירה במקרה של גלעד
1: קריב. זמננו תם, ואני חושב שהצדק צריך לעשות עם כולם. אני רק חושב שלבוא ולהגן על זה, בעיניי,
0: אני חושב שהחסינות צריכה להיות אותו דבר לכולם.
1: אוקיי.
0: עד היום,
1: עוד רגע,
0: תרשו את זה מאוד רחב. מגיע גם לטלי גוטליב את מה שהגיע לאחרים.
1: הבאזר הגיע. השר וחבר הקבינט זאב אלקין, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר. נקווה לבשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: כל טוב. הפסקה לעדכון השעה 9, ממשיכים מיד עם עוד הרבה עדכונים. וגם יונית לוי, בראיון על המצב מול ארצות הברית.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן. חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: ללוק מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה.
16: חצי דקה למהדורה.
15: מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס
16: 20 שניות למהדורה
17: רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. בעוד יומיים צפויים הצדדים לחתום על מזכר הבנות, ולאחר מכן יחלו 60 ימים של מסע ומתן. בישראל חושדים בכוונותיה של איראן, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
20: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן, וש60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון, מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
19: שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד, אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, זה הסכם מדאיג שמחזק את ציר הרשע.
21: אינם ידועים, אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדאיג. הרבה יותר מדאיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי, ובעיניי הנקודה הכי כואבת זו סעודיה. שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף לציר הזה.
19: בשיא האומס בכבישים, חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4, סמוך לבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר, כמפגינים מוחים על מעצר של עריק חרדי, שנשפט ל-14 ימים בכלא הצבאי. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית, וכוחות הפרוסים בשטח מכוונים את התנועה לדרכים חלופיות. משפט נתניהו בעוד זמן קצר יחל יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
0: ראש הממשלה ייחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ובהמשך צבועים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
19: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות שלושה שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1 וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש שלושה שער מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל לטבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: של יומן הבוקר. מיד נהיה עם עדכונים מכביש גיאה שנחסם, והמחאות של החרדים שעולות מדרגה. נדבר על זה מיד, נתעדכן משם. גם כמובן נמשיך ונתעדכן אחרי הכותרות שמגיעות אלינו כמובן מהמגרש המדיני, ככל שאלה יגיעו, וכמובן קצת לאסקפיזם כדי שנוכל לנשום טיפונת הבוקר. הלילה הגדול של מסי ומבפה, שלושער משוגע של מסי בעיריית הפתיחה.
1: מסי מרים את הראש, בוחר בניקו גונסלס, מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות, אנשים, לא יכול להיות!
0: אז יכול, ומסי כנראה עדיין מוכיח לכולם שהוא עדיין גבוה גבוה בשיא שלו. נדבר גם על זה בהמשך, וכמובן גם רעיון מיוחד, יונית לוי, מי שראינה כמה וכמה נשיאים אמריקנים על האירוע הנוכחי, שלא דומה לשום דבר אחר, אם היושב בבית הלבן. לפני הכל אנחנו עוד חייבים לכם דיווחי תנועה מהשעה הקודמת, בואו נשמע.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: טוב, אז מחוץ לעיר דיווחנו לכם חסימות בגאה בשעת בוקר עמוסה ממילא, עומסים כבדים מאוד. בחזרה כאן לירושלים, בכניסה וביציאה מהעיר, תנועה עירה אבל זורמת לשני הכיוונים, כך גם בבגין צפון ודרום. אם יש לכם עדכונים נוספים, שתפו ונביא אותם.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: אנחנו עוד רוצים להישאר מהשעה הקודמת, מהשיחה שלנו עם השר זאב אלקין, על מה שקורה בליכוד, על היוזמה של ראש הממשלה שזוכה לתמיכתם של קץ ולוין, שני אנשים מאוד מרכזיים במוסדות המפלגה כמובן, לנסות ולהימנע מפריימריז, ובמקום לייצר איזשהו מתווה לוועדה מסדרת. אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר ואיש הליכוד, איתנו. שלום אורן, בוקר אור. עוד רגע. מיד. אוקיי. אנחנו עם זה עכשיו. כאמור, לפי המתווה יבוטלו משבצות ייצוג, מועמדי המחוזות יידחקו עוד אחורה, כשראש הממשלה מקבל 9 שריונים, 3 בכל עשירייה, והליכוד כמרקחה. אורן חזן, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד. אהלן אורן.
5: בוקר טוב יקירי, מה שלומך הבוקר?
0: משתדלים, מודאג, האמת, אם שאלת, רגע, הוא עבר לנו לממתינה, בדיוק שבאתי להשיב. רגע, מסתדרים? יש? חזר אלינו?
5: הנה אני כאן.
0: יאללה, הנה, חזר, נלחץ לך הממתינה.
5: אולי בטעות, אוזניים גדולות, זה דבר שאני קשור.
0: אוזניים גדולות זה טוב. תגיד, מה אתה שומע ממי שמתמודדים, מכל אלה שבנו על כל מיני שריונים ועל מחוזות, כמה האירוע הזה מייצר תסיסה בליכוד?
5: תשמע, הליכוד מתחלק היום לשני חלקים ברורים. יש חלק אחד שמשווע עמוק בפנים, שלא יהיה פריימריז בכלל, שראש הממשלה הוא זה שירכיב את הרשימה, מתוך הבנה ברורה שהוא ישבץ אותם במקום מספיק ראוי, וגם ככה הם ישמרו על המעמדם אחרי הבחירות, ללא קשר לתוצאות הפריימריז. ויש את החלק השני, שעומד ומתפלל שיתקיים פריימריז, מתוך הבנה ברורה שנתניהו פשוט ימחק אותם. הליכוד לא מאוחד היום בהקשר הזה, יש את הצד שסובר שהדמוקרטיה הפנים ליכודית היא מעל הכל, זה ה-DNA שהביא את המפלגה הזאת להיות כמות שהיא, וברגע שהוא ימחק, תמחק גם המפלגה. יש את הצד השני שמסתכל ואומר במציאות שבה כל מדינת ישראל מסתכלת על מפלגות שבונות ומרכיבות רשימות שמדברות אליהם, אי אפשר לנסות להרכיב רשימה שאולי לא תדבר אל הציבור. אז כן, יש ברדק שלם, אבל בסוף מי שיקבע זה רק אדם אחד, זה ראש הממשלה נתניהו. ואם אתה שואל אותי, הוא כבר הכריע, ולא התקיימו פריימריז בליכוד. גם אם זה יהיה בתצורה של פריימריז שבהם ביטלו את המחוזות ודחו את השריונים, ויש לראש הממשלה מתוך 30 שליש משוריינים, כמה זה לא באמת פריימריז, כי אתה תקבל את אותם פנים, בתוספת אנשים חדשים שראש הממשלה הביא, ולא חלילה, במרכאות פרויות ומכופלות, אנשים חדשים שנבחרו על ידי הציבור.
0: תגיד, שם הקוד...
5: כן, הליכוד לא יהיה אותו דבר אחרי הבחירות האלה.
0: שם הקוד טלי גוטליב, כמה הוא לדעתך מנחה צעדיו של ראש הממשלה?
5: אני לא חושב שזו טלי גוטליב לבד.
0: אני אבל... לא כפרסונה.
5: כן, אני מבין. התשובה היא בוודאי שכן. אין מחלוקת שראש הממשלה נמצא במערכה פוליטית מאוד מורכבת, והוא לא רוצה לקבל הפתעות רגע אחרי בחירות. יכול מאוד להיות שזו ההתמודדות האחרונה בחייו, והכהונה האחרונה בחייו, זו שתכתיב את השם, את המורשת, את מה שהוא משאיר אחריו, והוא לא רוצה להשאיר מקום לספקות. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו במציאות שבה השביעי לעשירי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא יהיה הפקטור המרכזי של הבחירות הקרובות. יש את הציבור שמסתכל על הבחירות כמה שקרה אז בשביל העשירי, ויש את הציבור שמסתכל על הבחירות כמה שקרה מאז השביל העשירי, עם ההצלחות והניצחון. כמובן יש את העניין האיראני, ולכן יש משמעות אדירה לכל מי ומי שיהיו ותהיה בתוך הרשימה. אין לי ספק שזה חלק מההחלטה של ראש הממשלה. הוא לא רוצה הפתעות, זה לא בגלל ש... יש אנשים שיבקרו אותו, ובגלל שהוא צריך לקבל החלטות מבחינתו, בתפיסת עולמו, שהוא לא יכול שאף אחד יפריע לו בדרך, כי הוא רוצה לנצח. אז כן, אבל אני אגיד לך עוד משהו מדהים, אני אספר לך שני דברים. הראשון, תראה, גם ברמה הטכנית, אם בתוך 10 ימים מהיום לא יוצאים לפריימריז, לא יוכלו להיות פריימריז בליכוד, גם אם הבחירות ב-27 לעשירי, בגלל שסעד הזמנים לא יאפשר זאת. אני מזכיר, 45 יום להגשת הרשימות, אם תלך אחורה מ-27 לעשירי, ועוד 15 יום לפני שזה נפתח, ואחרי זה אתה צריך 30 יום של פריימריז, כי יש זמן לאירורים, ו-30 יום שאתה צריך לספר בוחרים ראשון ושני. זאת אומרת שאם לא מוצאים לפריימריז בעוד כשבוע, 10 ימים, איפשהו ב-24-25 ליוני, אי אפשר יהיה לקיים פריימריז. אבל גם אם נהיה בתוך הדבר הזה, גם אם נגיד שזה לא עניין טכני וזו בחירה, אני יכול לשתף אותך שברגעים אלה ממש שאני ואתה מדברים, כבר מספר ימים, שאנשי נתניהו מנהלים שיג ושיח עם חלק מנבחרי הציבור בתוך תנועת הליכוד, חברי כנסת ושרים, על מקומם ברשימה שהוא יכתיב. אז נעשים מעשים וכל...
0: כלומר, אתה אומר בפועל הוועדה המסדרת החלה לפעול, גם אם כרגע בוועדה חבר רק בנימין נתניהו, בעצם בניסיון לרתום ולהגיע להבנות עם הרכיבים הקיימים במפלגה, כבר עכשיו מתנהלים, אתה אומר, מגעים, כדי לנסות לוודא שכמה שיותר אנשים מרוצים.
5: התשובה היא חד משמעית, כן, כדי לפרק את מוקדי ההתנגדות, כדי שיהיה אפשר להעביר את זה בקלות, הן בוועדת חוקה, הן במרכז, הן במזכירות, אז כן, יש כבר הצעות, יש מיקומים, יש... ממש מסעים ומתנים. אני מכיר חבר כנסת שאמרו לו, אני מקים אותך מקום 32, והוא אמר, אני רוצה 20, ואז הציעו לו להתקדם איתו למקום 28, וכשהוא שאל אותי, אני אמרתי לו, תיקח, למה אם תמשיך להתווכח, אתה תהיה בחוץ, וחברי כנסת אחרים שאמרו להם, נקדם אתכם 2 או 3 מקומות מהמיקום שהיה לכם בבחירות הקודמות, כן, הדברים האלה קורים, ולהערכתי, אם הם הצליחו להסתדר עם כל נקרא לזה במרכאות מוקשים, לא שחלילה אני משווה את נבחרי הציבור של הליכוד למוקשים, אם יצליחו לפרק את כל המוקשים האלה...
0: מוקשים ברמה הפוליטית.
5: כן, ואם לא, יפילו את זה לאירוע הטכני. שוב, לבוא להגיד לך הבוקר אם זה נכון או לא נכון, זו שאלה באמת עמוקה, כי יש מפלגה שרצה ככה במשך 10 שנים, וזה מה שבנה אותה, השטח, החיבור לשטח. האנשים שהרגישו חלק שמי שיושב שם זה כאילו הם בקימפנים ושמות אחרים, שהם יודעים לנהל איתם שיג ושיח, או מפלגה שבה אין קשר בין הנבחר לגוף שאמור לבחור אותו, כי ברגע שבן אדם, אתה יודע, ברגע שבן אדם מקבל את המקום שלו, הוא לא מחויב לאיש רק לזה ששם אותו שם. אין ערך יאיר לפיד, שאז פעם הייתה לו חברת כנסת שקראו לה עדי קול, היא פעם אחת הצביעה נגד ולא היה קול ולא עונה והיא נעלמה כי לא הייתה, ולכן המחויבות תהיה אך ורק לראש הממשלה. השאלה היא אחת, מה עומד לנגד עינינו? התנועה, הבחירות או המדינה? מבחינתי זה המדינה, התנועה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אבל תראה, יש תמיד את הדיבור הזה על דור הנסיכים והליכוד של פעם, ובאמצע הליכוד עבר עוד הרבה דברים, כולל את אורן חזן שהיו מי שאהבו, והיו מי שחשבו שזה שינוי לא נכון שעובר את המפלגה, ואתה זוכר את זה ואתה שמעת את זה גם בתקופתך, והיום אני שומע טקסטים שאני בטוח שאם אני שומע אותם, גם אתה שומע אותם, מלא מעט ליכודניקים או אנשים שבדנ"א שלהם לא שוללים הצבעה לליכוד, שאומרים, יש אנשים שמבחינתי צובעים את הרשימה הזו באופן שלי לא עובר בגרון להצביע לה. אתה יודע, לא צריך להזכיר שמות ספציפיים, כי אין לי עניין לעשות שיימינג לאף אחד. אבל בסוף ברור שהליכוד הגיע למחוזות שנראים יותר כמו ליכודיאדה ופחות כמו ליכוד. כמה אתה שומע את זה גם אתה בשטח מאנשי ליכוד שאומרים הרשימה כמו שהיא היום וכמו שהיא מתנהלת היום היא פדיחה מבחינתי או לא מספיק טובה מבחינתי ולכן אני אחפש את עצמי במקום אחר בגוש?
5: אז אני קודם כל אגיד לך שמבחינתי נבחרי הציבור של הליכוד כמעט כולם, יש לי ביקורת על חלקם, אבל כמעט כולם בהחלט מייצגים אותי ואת אנשי הליכוד. אבל מה ששאלת הוא נכון, יש ציבור ימני, לא ליכודי, תעשה הבדלה בין הציבור הליכודי, דהיינו מתפקדי הליכוד,
0: Hardcore,
5: לבין
0: כן.
5: הציבור הימני שהוא מצביע לליכוד. יש 1,200,000 מצביעי ליכוד שהגיעו לקלפי בבחירות, אבל יש 150,000 מתפקדים שהם חלק מהליבה של המפלגה. אז אם אתה שואל את הציבור המתפקדים, הוא מעריך, הוא מכיר, הוא מוכיר את הרשימה כמות שהיא, ולכן גם חלקם שבאמת עושים בושות היו נבחרים שוב. אם אתה שואל בחוץ, אין ספק שיש אנשים שמתביישים בהרבה מאוד דברים שקורים בתוך תנועת הליכוד היום, בין אם זה אמירות, חוסר פעילות, דמגוגיה זולה, או חלילה דברים שהם ברמה לא רק המוסרית אלא הפלילית. וזה חלק מהסיבות שראש הממשלה נתניהו מבצע ומקיים את המהלך הזה. אני אמרתי, זה לא רק בגלל שהוא רוצה שלא תקום לו סיעה בתוך סיעה, אלא בגלל שהוא רוצה שיהיה לו עם מה לבוא לציבור, כי כולם מרכיבים לצורך העניין רשימת דוגמנים ודוגמניות, שאיתם הם מנסים לקושש קולות. אז נתניהו אומר, אני בתוך המשחק הזה, צריך לשחק באותם כלים. אבל אני אגיד לך משהו יותר עמוק.
0: רגע, את מי הוא רוצה? תזכור רגע איפה עצרתי אותך. אמרת, אני רוצה להגיד משהו יותר עמוק. תן לי סתם, כפרסונות, מי אתה מבין שהוא רוצה לשים שם?
5: מבחוץ?
0: כן.
5: אני אגיד לך מה, אם אני אגיד את מה שאני יודע, אני אחשוף את המקורות שלי, ואני מעדיף לא לעשות את זה בשלב הזה. אני יכול להגיד לך שאני מכיר כמה אנשים, שאת יודע מה אני אגיד ככה, לדדי שמחי הוצא לבוא לליכוד, בסדר? אני יודע שנהילו את המסע ומתן. זה אני יכול להגיד כי זה לא מהמקוריו. אבל אני יכול להגיד לך שיש שמות מאוד מאוד מאוד מפתיעים, ואני לא מדבר על צחי ברוורמן או יונתן אוריך, שמקום מאחורי סורג ובריח, של אוריך, לא של ברוורמן. אני מדבר על כך שבאמת יש כוונה ובדיקה מעמיקה להביא אנשים שבתפיסת העולם של נתניהו ידעו לפתוח את הליכוד לקהלים. אני לא מאמין בזה, אני דווקא רוצה לצטט את נתניהו משנים עברו, שאפילו לי הוא אמר, אתה פה בזכותי, אנשים הצביעו לליכוד בגלל נתניהו ולא בגלל הליכוד. וגם אתה וגם אני, שאתה כתב המון שנים וסוחב בזירה הפוליטית, יודע שמרבית הציבור בישראל בוחר, זה משחק קבוצתי שמדגישים ומבליטים את הראש שעומד בראשו. ואני אומר לך שכולנו יודעים שאנשים מצביעים למפלגה לא בגלל שבמקום 7 נמצא איש כזה או אחר, ובמקום 13 אחר. עכשיו, איך אני יכול להבדיל לך, להדגיש לך את זה? ואז אני מתחבר למשהו העמוק שאמרתי. אני הייתי חבר כנסת, אפשר להגיד על הרבה מאוד דברים לכאן ולכאן. יש דבר אחד שהוא לא פתוח למחלוקת. הייתה לי אהדה ציבורית אדירה, ואהדה ליכודית עוד יותר גדולה. נתניהו החליט שלא מתאים לו שאני אחמא חלק מהאירוע, ועבד מאוד קשה בפריימריז, ודאג שלא יבחר, וזה בסדר. זה חלק מהמשחק הדמוקרטי. אבל כשאני ישבתי עם נתניהו, והוא ידע שאני שווה לו 3, 4, 5 מנדטים בציבור, זה לא מה שעמד לנגד עיניו. מה שעמד לנגד עיניו זה איך הוא מצליח לנהל את אותה סיעה בעיני רוחו במקומות שבהם הוא צריך, וזה לא משנה אם זה בחקיקה או בדברים אחרים שהשתיקה יפה להם. אותו כנ"ל גם היום. הוא, וזה לא רק הוא אגב, זה בא לידי ביטוי אצל כל המפלגות, מעדיף סיעה שהיא תהיה ישרה ומיושרת עם המנהיג, ולא כזו שיש באנשים שיש בהם עצמאות. אנחנו חלוקים בדבר הזה, אבל כשאני מסתכל על המציאות היום, בכל האתגרים שיש למדינה, אני יכול מאוד מאוד מאוד להבין אותו, ובעומק של הדבר, הוא יעשה כל מה שהוא יכול, כדי לבנות רשימה שגם תיתן מענה לביזוי הציבורי של חלק הנבחרים שמבזים את תנועת הליכוד, ותביא אנשים נזולת אלה הטובים שיש לנו היום, מהשר ישראל כץ, שהוא בעיניי באמת שר ביטחון מהטובים שידע המדינה הזו, דרך השר שיקלי וחברי כנסת רבים, קטי שטרית שעושה בדבר וכן הלאה. אני לא רוצה להסתבך בשמות, אז אני אעצור כאן. אגב, מנגד, מירי רגב שעושה בושות אדירות וקשלה בתחום שלה, ראש הממשלה יביא רשימה.
0: לא, למרות שדווקא נראה לי שמירי רגב ולא צריכה לדאוג מביטול הפריימריז, בגלל קשריה המצוינים עם ראש הממשלה, עם משפחתו של ראש הממשלה, דווקא לה אני לא דואג. אני רוצה אבל רק במילה, אמרת לגבי יונתן אוריך, שאתה חושב שמקומו מאחורי סורג ובריח, וכחושף הפרשה, אני רוצה להיות סולידי, וגם בעניין הזה וגם בעניין הבילד. חזקת החפות עומדת לכל אדם, גם לו וגם לברוורמן, ואני לא חושב שמשהו בחומר שאני מכיר מאפשר לו באמת לטעון שלא היו דברים מעולם, אבל נאמר חזקת החפות עומדת לכל אדם, והמשפט יתנהל כשיתנהל.
5: אין ביני לבינך ויכוח על זה, אני אומר את זה בכל מקום, אני, גם עם הביקורת שלפעמים ולעיתים הייתה לי, ולפעמים גם אם יש לי נתניהו, אני תמיד אומר, בסוף, במשפט הישראלי, אדם מוכף מפשע עד שהוא חכך אחרת. אבל כשאני אומר על אורי שהוא צריך להיות מחוסרו גוברך, זה לא כי אני כבר השופט והתליין והמוציא לפועל, זה כי מבחינתי, בתפיסת העולם שלי, אדם שעודה, שהוא עבד עם בעיניי, אחת מהגרועות שבאויבינו, שממנה את הטבח הכי גדול שידענו, אין לו מקום בציבוריות הישראלית, זה לא קשור.
0: על זה אני מסכים איתך, 30 סימני קריאה, וכשמדברים על ויטקוף וקושנר, שהזכרנו בשעה הקודמת, צריך לדבר באותה נשימה.
5: אוטו, אנטישמים, אנשים נוראים.
0: והרבה יותר מקושנר וויטקוף, שתגיד עובדים בממשל אחר, אזרחים של מדינה אחרת, כשאנחנו מדברים על אנשים שעובדים בתוך לשכת ראש ממשלת ישראל, עבור הקטרים, זה אירוע שאף ישראלי, בטח ימני, בטח לאומי, לא יכול לקבל שוויון נפש, רק כי זה מישהו שאתה יודע, יודע יותר מדי, ולכן צריכים לשמור עליו. כי זה בסוף האירוע.
5: אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני חד בביקורת של הדבר הזה. תראה, אני לא יודע אם יוצא לך, אבל אני מופיע כמעט כל ערב בתוכנית הישראלים בערוץ 15, ב-9:20. ואם היית עוקב אחריי, אני שנה שלמה אומר את הדברים, גם שקוראים אותי מימין, גם שכועסים עליי מבית, גם שכועסים עליי בבית.
0: כי יש מהות.
5: יש דברים שאסור להביג עליהם. הרי, אם אתה זוכר, גם כחבר כנסת הייתי כזה, כשהייתה לי ביקורת אמרתי אותה, אז בשעתו, אני חושב שהרבה לפני שהשמאל התעורר וניסה לגנוב שלטון דרך משפט, כי הוא הבין שהוא לא יכול בקלפי, אני מתוך מוסר ואחריות, ואגב בצד טובה, אמרתי עוד לנתניהו ב-2018, זוז הצידה, טפל בעניינים שלך, ואז תחזור כמו גדול, ועל זה אגב, הפסדתי את מקומי בתנועת הליכוד. היום אני מדבר קצת אחרת, כשאני רואה באמת את כל המערכת שמתגייסת, וגם כשאני מסתכל על המדינה שלנו, ואני מבין שוואלה, עם כל הכבוד לזה שאולי יהיה מי שיגיד שנתניהו לא ענק, אבל כל האחרים פשוט גמדים, אני אומר לך שיש דברים שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום, והאירוע של אוריך, ומה שהם עשו שם, והנזק זה לא התדמיתי וזה לא המוסרי, זה הנזק האמיתי לביטחון המדינה ולעמוד השדרה שלה, אי אפשר לעבור עליו לסדר היום. אז אולי הייתי מדבר קצת יותר עדין, אם לפחות הוא היה מגלה קצת אחריות וסותם את הפה, אבל הזכיחות שבה הוא ממשיך לצחוק על כולנו, כאילו הכל בסדר והוא מלך ישראל, לא יכולה לעבור לסדר היום.
0: תראה, כרגע אני אומר בכאב, הוא מקבל גיבוי גם מראש הממשלה, ושוב, גם אתה וגם אני יודעים מה הסיבה לגיבוי. ליונתן אוריך יש יותר מדי מידע על יותר מדי אנשים, ונראה לי שבמשחק האינטרסים מה שאנחנו רואים זה, אבל אני לחלוטין מסכים איתך שיש דברים שבהם צריך לעבור קו אדום, ואני חושב שהקו הזה נחצה הרבה אחורה. חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, הליכוד, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר הזה, כמו שאתה מעריך הבוקר, אבל השורה התחתונה, אין פריימריז, ועדה מסדרת, נתניהו, כבר מבחינתו אתה אומר, ההחלטה הזו מנויה וגמורה.
5: שיהיה לנו בשורות טובות, מה שהכי חשוב שתקום פה ממשלת ימין אמיתית שתתקן את המעוות, כי המדינה שם באמת נמצאת על הקצה, ואם אנחנו לא נתפקח ונתעורר, אנחנו פשוט לא נהיה כאן.
0: נקווה שבדמוקרטיה שלנו נקווה שתהיה תוצאה, אתה יודע מה? אני מייחל לא לממשלה כזו או אחרת. אני מייחל לממשלה שתקום בבוקר לעבוד, שתהיה כמה שיותר רחבה. כמה שיותר רחבה, כמה שיותר שתדע לשתף פעולה, בלי להתעסק בפוליטיקה ולהתעסק במדינה ובעם ובציבור.
5: באינטרסים בדיוק, באינטרסים של עם ישראל ומדינת ישראל ותורת ישראל.
0: ובזה נראה לי שהרבה דברים טובים יכולים לקרות פה. אורן, תודה ששוחחת איתנו הבוקר. להתראות. אנחנו עושים הפסקה אחרונה, מיד נתעדכן מגיעה, עם החסימות שם והפגנות ופקקי הענק, שכבר מורגשים בשעה המוסה ביותר בבוקר. כבר.
6: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: חוזר וגדול. כפוף לתקנון. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: ירושלים, אנחנו איתך.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב, יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד,
3: אנחנו ממשיכים עם עדכונים מכביש גיאה. יעקב הרשקוביץ, כתב לענייני חרדים ישראל היום, שלום ובוקר טוב.
4: בוקר טוב עופר, כן,
3: ספר לנו מה קורה שם.
4: ממש ברגעים אלה המפגינים קיבלו הוראה ויחזור לתלמודם. פשוט רואים כמה זה מאורגן, הם התחילו להתקפל ולהיכנס בחזרה לבני ברק. הכביש עדיין חסום, המשטרה לפני, ממש ברגע שהתחילה הפגנה, חסמה את כביש גאה בצמתים אחרים, והתחילה לנקס את התנועה גם שנעצרה בהפגנה באלימות קשה. ראינו פה, הצליחה לשחרר את כל התנועה של הרכבים, אין כרגע רכבים שתקועים, וממש כמה דקות אחר כך המפגינים קיבלו הוראה והחזור את תלמודם, ועכשיו הם התחילו להתפזר.
3: ממי הם קבלים הוראה? מי הגורם שאומר מתי מתקפלים?
4: ההוראה מגיעה מבית הרב, בדרך כלל הרב צבי פרידמן. מקבלים הודעה בקווי הטלפון שלהם, זה ממש כמו הודעת וואטסאפ אצלנו, אבל אצלם זה בשיחת הטלפון, וממש באותו רגע כל המפגינים מתחילים להתקפל, הם מתפללים ומתקפלים.
3: אוקיי, אני שומע שאריה דרעי כתב לשר בן גביר שהוא דורש ממנו לעצור את האלימות המשטרתית בהפגנה.
4: כן, ראינו פה באמת אלימות קשה של המשטרה.
3: יש מספר מפגינים שפונו לבתי חולים, צריך לומר.
4: יש שתי מפגינים, לפי מה שאני מבין, שפונו לבתי חולים פצועים קל. עכשיו, צריך לומר, השוטרים, שמעתי פה את מפקד המרחב, אומר למפגינים, תהיו מתואמים איתנו בשעה, לא יהיה אלימות. אנחנו רואים תמיד שהם מפגינים בשעה 4 בצהריים, בדרך כלל או 5 בצהריים, שהם מגיעים, אז המשטרה מכירה את זה, ואין כזו אלימות כמו שראינו היום, אבל היום בגלל שהם הפתיעו את המשטרה, אז המשטרה פעלה באלימות כדי לשחרר את הכביש, ואנחנו מדברים על שעה, שעה ורבע אחרי שהתחילה ההפגנה, והמפגינים כבר התפזרו בחזרה.
3: אוקיי, אז אלה העדכונים כרגע, המפגינים התפזרו ולכאורה בזה הגיע אירוע לסיום. יעקב הרשקוביץ, כתב לענייני חרדים ישראל היום, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
3: פרסומת זהב.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
3: עכשיו קצת ענייני מונדיאל. מיד לרגע שבו לאו מסי הראה לכל העולם שהוא לגמרי, לגמרי בשיא כוחו, אליה אליה הוא שלנו. אתה רוצה להראות לנו את הרגע הזה? מסי, מיד הרגע שבו הוא כבש בפעם השלישית את השער.
6: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! יכול להיות, אנשים, לא יכול להיות!
3: מישל דיין, אז יכול להיות, גם יכול גם יכול להיות.
6: זה לא אמיתי!
3: מישל דיין?
7: כן, אני איתך.
3: טוב, לראות את התצוגה הזו, בסדר, מול אלג'יריה וזה, ועדיין וואו.
7: שמע, אני השכמתי קום, אני הלכתי לישון, אבל כשאני יודע שמסי משחק, והתעוררתי וצפיתי במשחק, וזה היה סוג של משחק שכל פעם שאלג'יריים, אתה יודע, הם באמת היו טובים, הם היו טובים, אבל כל פעם שהיה נראה שהם הולכים לחזור, זאת אומרת, לשליטה בכדור, הגיעו למצבים, הכדור הגיע למסי, ובכל פעם בנגיעת אומן, תשמע, 39, אבל תקשיב מה שהוא עשה אתמול בערב, קודם כל ההיסטוריה, הוא עבר את קלוזה שהיה מלך השערים של המונדיאל, ואתמול בשלושה זה היה יכול להיגמר גם בחמישה שערים, אופר. שער שנפסל, ועוד שתי הצלות של זידן, שוער השוער אלג'יראי, אבל תשמע פשוט, מה נגיד לך, גאון, ותמיד צריך להודות על הזכות, שאתה יודע, בתקופת חיינו, זכינו לראות דבר כזה. אתמול, זה היה סי-אסים. באמת, אני, אתה יודע, אמרתי, ארגנטינה, מגיעה, מסי, משחק בארצות הברית, בליגה, וכולם דיברו, תשמע, זה כבר לא אירופה, זה כבר לא זה, זה כבר לא ההוא, אבל הנגיעות שלו בכדור, הגאונות שלו, פשוט... הביאה את זה לתמול.
3: הנגיעות, ואתה באמת משתמש במילה הנכונה. אתה רואה שם בלי גרנדיוזיות גדולה מדי. בדיוק, כמעט חירורגי, את התנועה הנכונה, את הנגיעה הנכונה, ובום, זה בפנים. עכשיו, גם אמבפה יכול היה להיות בכותרות, אבל מסי התעלה, אבל גם אמבפה במופע יפה אתמול.
7: כן, גם אתמול אמבפה. ראינו את זה גם במשחק באמת, שפצי ראשון באמת... צרפת לא הגיעו למשחק, אבל דשאן עשה את השינויים הפנימיים, הוא לא עשה חילופים, הוא לקח את מייקל אוליסה, הסיט אותו לעשר, ומשם כבר באמת צרפת השתלטה על המשחק, ועשתה גם מחצית שנייה, הזכירה לנו למה הגיעה לגמר ב-22 מול ארגנטינה, ונראתה מצוין, אבל כל מה שתגיד על אמבפה, אופר, ואתה יודע, כל הלל והשבח, אתמול, ואני לא מתעורר את המשחקים בחיי אופר, באמת שלא, אבל מצי גרם לי להתעורר, וישבתי, אתה יודע, כזה בודד, בסלון ביתי, ונהניתי מכל רגע, פשוט זה היה.
3: לא היית צריך עוד אף אחד כשאתה בסלון לבד עם מסי
7: והשלושה האלה. ממש, כן, בבוקר, בשקט, כולם ישנים, ואני אמרתי, אתה יודע, לקום, להתעורר להיות, הייתי צעיר, הייתי מתעורר למשחקים האלו.
3: בוא נאמר ככה, זה שלא הערת את כל הבית בצעקות התלהבות, זה ההישג הגדול שלך נראה לי.
7: כן, שם היה היפוק הגדול שלי. אם זה היה משחק בשעה 8 או 10, אז אין ספק ש... אבל תקשיב, זה באמת, באמת, באמת. אתה יודע, אני מדבר איתך המון כדורגל, ואף פעם לא... אני לא מתרגש, אבל אתמול, אתה יודע, היו ממש הצפידו אותו, תשמע... תשמע, הוא עשה 6 מונדיאלים, הגאון הזה, 6 מונדיאלים, ואתמול הוא עבר את קלוזה, ואתה יודע, רגלו נטויה, אופר, רגלו נטויה.
3: רגלו נטויה לגמרי, זו הגדרה. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, מישל, תודה רבה.
7: תודה, יקירי, ביי.
3: להתראות, אמן, אנחנו עושים הפסקה מיד, יונית לוי תהיה איתנו. הרעיונות בעבר עם נשיא ארצות הברית, ההתפתחות עם הנשיא שלא דומה לאף נשיא אחר, והאם... לישראל יש באמת סיבה לדאגה אל מול מה שאנחנו שומעים אתמול מנשיא ארצות הברית, מיד השיחה הזו.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
12: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
13: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. נהגים ונהגות, שימו לב. בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר,

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל, ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
5: עכשיו אנחנו שמחים מאוד לומר שלום לעמיתתי וחברתי יונית לוי, מגישת המהדורה המרכזית חדשות 12. יונית, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אופר.
5: פגשת כמה מהם לאורך השנים. כל אחד הוא סיפור אחר, כל נשיא אמריקני מביא איתו טון אחר וסגנון אחר. ידענו שכמו טראמפ לא היה לנו, אבל אני רוצה לשאול אותך בבוקר הזה, כמה אפילו את מופתעת מההתפתחויות המהירות של הימים האחרונים?
6: תראה, אנחנו, אתה צודק לגמרי שדונלד טראמפ הוא נשיא שהעולם לא ידע כמותו. נדמה לי שאפשר להגיד בביטחה שהדבר הכי צפוי בו זה העובדה שהוא לא צפוי. ואין ספק שאנחנו באמת נמצאים במצב שהוא מאוד מורכב לנו, זו ידידתנו החשובה ביותר, ומצד שני אנחנו הולכים למצב שבו הרבה מאוד דברים שמטרידים את ישראל נשארים פתוחים בהסכם הזה. המשטר האיראני יותר קיצוני, ולנראה שלנשיא ארצות הברית עבדה הסבלנות, ולכן זה דבר מאוד מאוד מורכב. אני חושבת שבסוף, אם אנחנו מסתכלים על פרספקטיבה היסטורית, אני לא מצליחה איכשהו להוציא מהראש שלי את ריצ'רד ניקסון. כן. לא הנשיא 47, אלא הנשיא ה-37, mm-hmm. כן? Mm-hmm. אבל שהביא לעולם את תיאוריית האיש המשוגע, כן? את ה-Madman Theory. זאת אומרת, האסטרטגיה אומרת, אנחנו נשכנע את היריבים שאני אימפולסיבי ובלתי צפוי, ולכן הם יחששו ממני ויעשו את מה שאני רוצה. אצל טראמפ אני לא בטוחה שזו תיאוריה. זאת אומרת, זו דרך החיים.
5: והסיטואציה שבה את יודעת לנתניהו היה קו פתוח לטראמפ, ועכשיו הוא מוצא את עצמו על ממתינה, כי הקטרים והטורקים על הקו. זה אירוע זמני? זה אירוע נקודתי? או

0: אנחנו צופים פה בשינוי אולי הרבה הרבה יותר עמוק ורחב.
1: תראה, הבסיס של העניין הזה הוא מטריד. זאת אומרת, ברור שבפסגה יש שני אנשים שהיחסים ביניהם, אגב, לאורך שנים היו כנראה יותר טובים ממה שהרבה מהפרשנים חשבו. והסיטואציה היא שפשוט הרקע כאן הוא גם מאוד מטריד. כלומר, שאתה מסתכל על הנתונים של הציבור האמריקאי, כשיוצא סקר של גלופה לפני המלחמה או לפני שהגעת הארי, שאומר שבפעם הראשונה יש יותר סימפתיה בציבור האמריקני לפלסטינים מאשר לישראלים. כשאתה שומע חלק מהקולות גם בשמאל האמריקני, ודאי אפילו בימין האמריקני, שהם מאוד מאוד אנטי-ישראלים ונוגעים גם באנטישמיות. אז כל הרקע הוא מאוד מאוד מטריד, ואני חושבת עובר מעבר לרק מי האדם שעומד בצמרת הממשל האמריקני. כאמור, איש לא צפוי, אז כשהוא עומד איתנו שכם לשכם זה מצוין, כשיש בינינו פער זה דבר מאוד מטריד. זה אדם שהחליט, אתה יודע, לקחת אנדסי ונצואלה, ואדם שהחליט בכהונה הראשונה שהוא חוצה את הבול בין הקוריאות והולך לפגוש את קים ג'ונג און, ולהטיל מחסים ואז לבטל מחסים. כלומר, יכול להיות שבאותה רמה שהוא כרגע מפנה עורף, הוא גם בעוד יומיים ישנה דעתו. יש
0: כן, זה הסילבר ליינינג, כאילו אם אנחנו ממש רוצים הבוקר הזה למצוא דרך להרגיע את עצמנו, אז בזה.
1: אבל בוא נאחז בקים ג'ונג און.
0: את בצדק אומרת, בסוף הזיכרון שלנו קצר מדי. ישראל ידע משברים, ישראל ידע נשיאים כאלה ואחרים, אבל את בצדק אומרת צריך להסתכל על האקלים שבו האירוע מתנהל. וזה לא רק טראמפ שהשתנה, זו אמריקה שמשתנה לנגד עינינו והיחס שלה כלפי ישראל. וזה אולי הסיפור.
1: אני חושבת שכן, זאת אומרת, כשאתה מסתכל, הזכרתי את הסקר של גלופ, היה גם סקר של מכון המחקר פיו, שדיבר על 36 מדינות, בהן גם ארצות הברית, שיש לרוב במדינות המשמעותיות האלה דעה שלילית על ישראל. זה דבר מאוד מאוד מדאיג. תראה, אופר, אני חושבת שלא האמנו שבימי חיינו, קודם כל נראה את הנתונים האלה, אבל גם שאתה מסתכל אפילו על העובדה ש-70% מפשעי השנאה באמריקה מבוצעים נגד יהודים, אבל יהודים הם 2% מה אוכלוסייה. אז שוב, אלה דברים נורא, הם מפחידים. וכשאתה לוקח את זה עוד צעד קדימה, אתה רואה דמויות באמת כמו טאקר קרסון וניק פואנטס וקנדס אוונס ודן בזרליאן שמדברים אנטישמיות, ולא רק שהם לא מוקעים, האימפריה התקשורתית שלהם מגלגלת המון כסף. כלומר, זה כמעט רווחי, אולי זה לא כמעט, אלא זה רווחי לדבר כך. אז שוב, אנחנו מדברים על זרמי עומק שהם נורא נורא מטרידים, והם יותר מטרידים מהאם נשיא ארצות הברית היום עונה לראש ממשלת ישראל בטלפון ומחר לא. זאת אומרת, כן. כאן אני חושבת הדבר להסתכל עליו ולהיות מוטרד בידידה הטובה ביותר שיש לישראל בעולם.
0: את יודעת, אני תכף ארצה ברשותך שנדבר גם על ספר שהוצאת שפשוט מתחבר, את יודעת, באופן מבהיל לימים שבו, לא יודע אם שהתחלת לעבוד עליו, זה בכלל, את יודעת, משהו שכיוונת לכמה הוא יהיה רלוונטי, אבל אני זוכר שסיפרה לי לפני כשנה, שנה וחצי, מכרה קרובה מארצות הברית שגרה בלונג איילנד, פרוור יהודי באופיו מבוסס, שנולדה בארצות הברית וכל חייה חיה בארצות הברית, והיא אמרה לי, עשיתי תנועה, התקשרה אליי לספר לי, היא אמרה לי, עשיתי תנועה שמימי לא חשבתי שאני אעשה. התנועה הייתה לקחת עם האצבע את מגן הדוד בתליון של השרשרת ולדחוף אותו לתוך החולצה, כשראיתי הפגנה עם כפיות בכניסה לסניף קוסקו, שזה בערך כמו להגיד אושר עד כאן בישראל. זה האקלים שבו מתנהלים יהודים, לא רק בניו יורק, גם לצערנו ביותר ויותר מרחבים בלוס אנג'לס. וכשאת יוצאת לדרך, אגב, עם הספר, כמה זה בעצם היה הטריגר, השינויים האלה?
1: אתה צודק שכשאנחנו, שביאנה חברתי, שהיא חלק מהקהילה היהודית בארצות הברית, מגישה ב-CNN, ואני יצאנו לדרך, זה היה בסוף אוקטובר 2023, ראינו את תחילת הגל. אני לא היא, לא אני, אני חושב לא אתה, אמנו שזה יגיע לרמות כאלה, ושהמלחמה בעזה הסתיימה, וזה עדיין, השד הזה לא חוזר לבקבוק. אתה יודע, אני שמחה שהיית מהקוראים הראשונים של הספר. אני רואה שזה כן ברחבי ארצות הברית, בכל פעם עופר שפגשנו קהל של ילדים, גם לא יהודים וגם יהודים, היה לפחות ילד או ילדה שירים אותה יד ואמרו, הדבר הזה קרה לי. אנחנו ב-2026, זה כל כך קשה לשמוע את זה מילדים ולשמוע מה הם עוברים ואיך הם צריכים להתמודד עם זה. וזה כמובן חלק מהסיפור שלנו, כלומר זה קשור מאוד, אנחנו שני חצאים של אותו עם, זה מה שקורה להם משפיע עלינו, מה שקורה לנו משפיע עליהם.
0: כן, ונראה לי שהחיבור הזה הפך אולי... תמיד זה היה, בסדר, אבל זה כבר לא קופת קקל בבית של הסבא והסבתא אי שם באפר ווסט סייד, אלא באמת כל אירוע פה מקרין באופן מיידי לשם. הספר, אני קראתי אותו עוד לפני התרגום לעברית, שעכשיו יצא כאן בישראל, אל תאכיל את המפלצת, ובאמת הוא נכתב דרך זווית מבטו, זאת אומרת, הוא מדובר, את יודע, דרך זווית מבטם של בני נוער, שלא אמורים לדעת איך מתמודדים עם הדבר הזה. והם פוגשים את זה ומתמודדים עם זה, ואת פוגשת בני נוער שאומרים לך, אני זה הסיפור. כמה בני הנוער שעכשיו קוראים את זה בישראל, והספר כאמור תורגם ונמכר כבר כאן בישראל, כמה בני נוער בכלל בארץ מבינים את הסיטואציה הזו?
1: קודם כל, זה מרגש אותי לפגוש בני הנוער האלה ולשמוע כמה הם, לא רק שאכפת להם מזה בצורה עמוקה והם רוצים לשמוע על זה, הם לגמרי מבינים את זה, תראה, גם חלק מהספר זה להגיד, בסוף ילדים יודעים יותר טוב ברוב המקרים הם מבוגרים, איך להתמודד לא רק עם אנטישמיות, עם בריונות, עם שנאה, איך לעמוד מול זה, גם לחלקם לוקח יותר זמן, גם לאחרים לוקח פחות זמן, וגם כאן, התגובות לזה, גם בגלל שזה בסופו של דבר ספר שמדבר על הקשיים שיש לילדים בני 13 ובני 11, שזה לא רק אנטישמיות, זה באמת גם איך להיות מקובל ואיך להצליח בכדורגל, ומה קורה כשהילדה שאתה אוהבת מישהו אחר, ומה קורה אם אתה מאבד את אמא שלך מסיבות בריאותיות. זאת אומרת, זה המון קשיים שאני חושבת שממילא קיימים, וברור לגמרי שגם לילדים יהודים מחוץ לישראל וגם לילדים כאן בישראל יש עוד נטען נורא כבד של בעיות נוספות. אני חושבת שמתמודדים זה בצורה שאנחנו רק יכולים ללמוד ממנה, אנחנו המבוגרים.
0: אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו, לדעתי רבים מהם יודעים שאת ילידת העיר ירושלים, אבל הספר
1: לדעתי... יש לי שלט גדול על הראש שאומר את זה, שאני הולכת.
0: בצדק, חלק חשוב בקורות החיים, לדעתי הספר החזיר אותך גם לבית הספר שבו למדת, לתיכון המסורתי.
1: נכון, זה היה בשבילי חוויה מאוד מאוד מרגשת, לא הייתי שם המון שנים. אהבתי נורא את בית הספר הזה, חשבתי שהרעיון של ללמוד...
0: אהבת את בית הספר באופן כללי, כי כמו שהעדת על עצמך ואני מרשה לעצמי להשתמש בציטוט, בגלל שנכננה, אז אהבת את בית הספר, לא משהו שהרבה בני נוער יכולים לומר על תקופת לימודיהם בתיכון.
1: יכול להיות שהייתי צריכה עכשיו פעם או פעמים לפני שצאתי את המשפט הזה מהפעם, זה כבר מאוחר מדי, אבל מה שניסיתי לומר הוא שגם אהבתי מאוד את הרעיון שמאחורי בית הספר, כלומר ללמוד עוד על יהדות, להתפלל בבקרים, לקחת את זה מתוך הכבוד שמגיע ללימודים האלה, ואני חושבת שזה נורא חשוב, והרעיון שבית הספר הזה עוד ממשיך, ואני באמת, היה לי כל כך משמח לחזור לשם, לפגוש את המורה המיתולוגית שלי לאנגלית.
0: וואו, מדהים, המורה לאנגלית זה מישהי שממש יכולה להיות גאה בהישגים שלה, בתוצרים של מערכת החינוך.
1: נתתי לה את הספר, ביקשתי ממנה שתקרא ותגיד אם יש טעויות, היא מצאה טעות אחת בדקדוק בספר באנגלית.
0: מה חשבת שיקרה, תגיד? וכאמור, את פוגשת שם את בני הנוער באמת שמתוודעים לסיטואציה הזו ומתוודעים אולי יותר, ואני רוצה לשאול אותך לסיום, יונית, האם דווקא בגלל שאנחנו שני אחים באותה משפחה גדולה, האם אנחנו צריכים להיות יותר בהבנה, במעורבות, ואני חושב שהספר במובן הזה עושה עבודת קירוב נפלאה בין שתי הקהילות, זו שחיה בישראל וזו שחיה בארצות הברית. האם אנחנו צריכים להיות יותר מעורבים, יותר קשובים? הם רוצים את הקשב שלנו?
1: אני חושבת ששתי הקהילות מאוד מאוד, במובנים מסוימים, אם משהו קרה אחרי 7 באוקטובר, זה להוכיח לנו כמה באמת אנחנו חלק מאותו סיפור, וכמה הגורל שלנו משותף, כמה הקשר הזה קריטי, ונעשים דברים מדהימים בקשר בין שתי הקהילות האלה, חלק מהדברים מפורסמים וחלק מהדברים לא, אבל אני חושבת שזה קריטי לנו וזה קריטי להם.
0: מניקסון ועד 2026, אני, מה שנקרא, אמנם משוחד ולא צריך להוסיף גילוי נאות, אבל ממליץ בחום רב גם על הספר, אל תאכיל את המפלצת, והיה מרתק לשמוע בפריזמה קצת יותר רחבה את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בין ציוץ לציוץ של נשיא ארצות הברית, יונית לוי, חברתי, מגישת המהדורה המרכזית, חדשות 12, יונית, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. נסיים עם כמה צלילים. הנה יובל דיין עם שיר השבוע.

0: יונית, יובל דיין, אני עוד עם יונית תוך כדי הרעיון, עוד תגובות מעניינות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לשלומי אהרוני האורך, תודה לנעמי ישראל, תודה לאליה אליהו על הביצוע הטכני, מיד אחרינו מוטי פרנסיס בא בטוב. נשתמע, שימו על עצמכם, להתראות.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הכלים הטובים ביותר בסטול.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, בעוד יומיים צפויים הצדדים לחתום על מזכר ההבנות, ולאחר מכן יחלו 60 ימים של מסע ומתן. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, זה הסכם מדיג שמחזק את ציר הרשע.
9: אינם ידועים, אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדאיג. הרבה יותר מדאיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי, ובעיניי הנקודה הכי כואבת זו סעודיה. שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף
8: לציר הזה. אחרי שחרדים קיצוניים חסמו את כביש 4 סמוך לבני ברק, לפני זמן קצר המפגינים התפנו והתנועה שבה לסדרה לשני הכיוונים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי המפגינים מחו על מעצר של עריק חרדי שנשפט ל-14 ימים בחלה הצבאי. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית וחמישה מהמפגינים נעצרו. בהמשך היום צפויה להתקיים הפגנה גם מחוץ לכלה הצבאי. משפט נתניהו החל יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
10: ראש הממשלה ייחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ובהמשך צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
8: מונדיאל 2026, ירדן כבשה שער ראשון בתולדות המשחקים, אבל זה לא הספיק לה מול הנבחרת האוסטרית שניצחה 3-1. מוקדם יותר, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריין.
11: לאו מסי כבש 3 מדהים והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. ארלינג אהלנד כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד משלו כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בתואר עם 3-1 על סנגל. ובמשחק שנעל את יום המשחקים, ירדן אמנם כבשה את שערה הראשון בתולדות המונדיאל, אחי הפסידה 3-1 לאוסטריה.
8: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
12: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
13: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
1: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ברגיל לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, 6 אחרי 10. וואו, זה אומר שהיו כמעט 6 דקות חדשות, המון חדשות, יותר מדי חדשות במדינה שלנו. אבל בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כמו בכל יום, 10-12, בא בטוב ורדיו ירושלים. אנחנו עוסקים כאן רק בדברים טובים, אבל אני חייב להגיד משהו, כי יש משהו שמעצבן אותי, והבוקר זה היה מול הפרצוף שלי במכונית שנסעה לפניי. אם יש דבר שמעלה לי את הפיוז, זה שאני רואה שנהג או נהגת פותחים את החלון, זורקים בדל סיגריה מהחלון, ועוד אחר כך אותו אחד הגדיל וזרק משהו נוסף, איזו עטיפה של, לא יודע, סוכריה או משהו כזה. למה? למה? זה כל כך דוחה, והיו לך גם ילדים באוטו, אז איזה חינוך זה? וואי, זה מרגיז. אז אם אתם שומעים אותנו בדרכים, אם נעו מהדבר הזה, בסדר? למרות שרוב האנשים לא עושים את זה, צריך לומר. רוב האנשים אנשים טובים, שיודעים, מבינים. אז נקדיש את זה לכל אלה שחושבים רק על עצמם, ולא על הסביבה ועל החינוך וכו' וכו'. מה העניינים? מה קורה? חוץ מזה... בסדר, נכון? דקן? יאללה. מהדורת יום רביעי של בא בטוב יוצאת לדרך. תגידו יפה שלום לעדן עופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, תבלו.

Ace of Base, עם שיר שכל כולו אסקפיזם טהור, Beautiful Life. האמת שגם בלי קשר לאסקפיזם יש הרבה דברים יפים וטובים בחיים שלנו, אז הנה תזכורת לעניין. ואפופו, אנחנו הבוקר רוצים לפנק אתכם בחבילת פרסים, מה זה קדושה ועמוסה בדברים טובים. אז אם אתם רוצים לזכור את הבוקר הזה, אנחנו מבקשים מכם שתשלימו את המשפט, אני לא מתחיל או מתחילה כמובן את היום בלי... השלימו כאמור, פעולה אחת שאתם חייבים לעשות, כי אם לא תעשו, כל היום שלכם יראה אחרת. תהיו מקורים, מצירתיים, יש דברים שברור, פצוח שיניים, תפילין וכאלה, כל אחד בחייו. אבל תהיו מקורים, תקבלו פרסים, אני לא מתחיל את היום בלי שתפו אותנו.

איך אני אוהב את הקטע הגדול הזה של צידי קנטה. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, שבאמת מפנקת במיוחד הבוקר הזה, השלימו את המשפט, אני לא מתחיל את היום בלי, תהיו מקוריים ויצירתיים, כי דברים טריוויאליים כולנו יודעים ועושים, אתם יודעים? אז תשובות מקוריות ומחויכות, זה מה שיניב לכם את חבילת הפרסים היומית שלנו, 050-2555-101, בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בבטוב, השלימו במקוריות ויצירתיות, אני לא מתחיל את היום בלי, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בבטוב, ואותן דרכים אתם מוזמנים להישאר אין מקום להפתעת היום, שתגיע לקראת 11:30, עוד מעט גם רדיו מונדיאל, המשחק היומי שלנו. לכם את הבוקר טוב עם מלא מוזיקה שתחזיר אתכם מרגעים יפים. זה מה שקורה אצלנו בגרסת רביעי של בבטוב.

לכל מי שהתבאס אתמול מסנגל במונדיאל. יקה יקה, מורי קנטה. תשובות מקוריות חברים, השלימו את המשפט, אני לא מתחיל את היום בלי, עכשיו תשמעו, יש דברים שהם טריוויאליים וברורים, אני לא מתחיל את היום בלי לומר בוקר טוב, אני לא מתחיל את היום בלי לקום מהמיטה, אני לא מתחיל את היום בלי לצחצח שיניים, סתם ככה כדי להעביר, אלה לא תשובות מקוריות, אוקיי? זה לא מה שיביא לכם את חבילת הפרסים, איך נאמר בעדינות.

זה שלמה ארצי, לא פחות ולא יותר. ככה סתם, ולא חשוב כמה שנים יעברו, תמיד השיר הזה יזכיר לי את מסיבת הסיום של כיתה א', ששרנו ורקדנו את זה. ב-20 אחרי 10, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים, זו רק ההתחלה, הפסקה קצרה וחוזר.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח, עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
2: 6. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: סתם פתאום בא לי על השיר הזה,

0: מה זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעשה.

0: הזה. איזה להיט מטורף זה היה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: לך לך לישון.
0: לא רוצה, לא רוצה, אבל איזה להיט מטורף זה היה, ולא שמענו אותו הרבה זמן, אז התחשק לי. ואנה זק שוב בכותרות, עם דיון חברתי, האמא שהיא לבשה ביום שישי האחרון, לגיטימי, לא לגיטימי, לכוכבת ילדים. אז דבר ראשון, היא כבר לא כוכבת ילדים, היא יותר כוכבת נוער, ובית, הסתכלתם על שאר כוכבות הנוער, נועה קירל לא לובשת פחות או יותר את אותו דבר. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אני לא נכנס לזה, אם זה ראוי, לא ראוי, אבל צריך להסתכל על כולן אותו דבר, נכון? כאילו, סתם, נקודה למחשבה. מוטי, בוקר טוב. אני לא מתחילה את הבוקר בלי להודות לקדוש ברוך הוא על הבנות הטהורות שלי ולהגיד תודה עליהן, וכמובן, איך אפשר בלי כוס קפה, אימון קצר ומוזיקה טובה, כמו שאתם משדרים, שממש מרגיעה אותי. טיפ חשוב, מעבר על משימות היום לצד מים קרים ולימון, שזה מאוד תורם להפחתת הורמון הלחץ, פינוי זיכרון עבודה ושיפור ריכוז במשך היום, ואיך אפשר בלי לסיים את היום עם רדיו ירושלים, שכל בוקר לשמוע אתכם נותן המון אנרגיות חיוביות. תודה רבה יפית. אתם ממשיכים להשלים את המשפט, אני לא מתחיל את הבוקר בלי, בוקר טוב מוטי, לב שלי, תודה רבה, לא מתחילה את היום בלי התיקון הכללי להצלחת לוחמנו, רכשתי במיוחד עם הטבעה של הצלחתם ושובם לשלום, אמן. מיכל נורני, חיבוק. בוקר טוב מוטי, אני לא מתחילה את היום בלי להחליף מים וליטוף לכלבה, איזה יופי. אני לא מתחיל את היום בלי להיכנס לחדר של הקטנטנים שלי, לעשות להם השכמה, לקפוץ עליהם בחיבוקים עד שהם מתעוררים, כותב תומר, איזה כיף להם. תומר, תודה. אני לא מתחיל את היום בלי קפה הפוך, זו עוד הודעה שאנחנו מקבלים. מה עוד? אני לא מתחיל את היום שלי בלי 5 דקות של בהייה בקיר, שבהן אני מנסה להיזכר מי אני, איפה אני, ולמה השעון מעורר חושב שמותר לו לצעוק עליי. ירון, תודה. זו תשובה מקורית. אני לא מתחיל את הבוקר בלי לשמוע מוטי פרנסיס רמי, תודה, יש לנו זוכה. סתם, תודה. מוטי אהוב, אני לא מתחילה את היום בלי להריח את הקרית של הבן שלי, חייל קרבי בסדיר, אני מתגעגעת. וואי, חגית, עשית לי ככה קוויץ' בלב. חיבוק מאיתנו, ושיחזור לשלום הוא וכל לוחמנו וחיילנו. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. השלימו את המשפט. אני לא מתחיל, לא מתחילה את היום. לא מתחיל את הבוקר בלי כי מקוריים, יצירתיים, לא טריוויאליים וצפויים. ותקבלו פרסים.

גם אם לא גדלתם על השיר הזה כמוני, אתם בטח מנחשים מה שמו. זה לא קשה, נכון? או לא לא לא, זה מאוד פשוט. חברים, אנחנו מזכיר לכם, ב-11:30 תגיע הפתעת היום, אם אתם רוצים שנפתיע מישהו או מישהי שאתם אוהבים בעקבות אירועים מסמכים כלשהם, או ככה סתם כדי לעשות למישהו את היום טוב יותר, עם שיחה מהרדיו, עם פרסים, מתנות, שלחו הודעה לוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו נעשה שיחה מפתיעה, אולי, לאנשים שאתם אוהבים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, אתם כותבים הפתעה, וכל השאר עלינו, ככה זה עובד. קדימה בזריזות, הפתעה ל-050-2555-101, ואולי נשדרג את היום לאנשים שאתם אוהבים עם

הנה, המשכי המשפט שלכם, אני לא מתחיל את היום בלי לזמזם את הפתיח של בבטו ומוטי פרנסיס, כי זה כבר טבוע בראש בתת מודע, וככה אני מוכנה לקראת התוכנית שלך, כותבת אנבל, איזה כיף לי אנבל, תודה. ושיקות, לא מתחיל את הבוקר בלי מרדף או שניים אחרי גנבי רכב בבאר שבע, כותב רפאל, באיזו מסגרת, אני מקווה שלא משהו פרטי ואישי, אלא במסגרת איזה תפקיד, אני מקווה. בוקר טוב פרנסיס, הדבר הראשון שאני קם, בודק שהאישה לידי לא ברחה. למה ככה? אבנר, תודה. רינת כותבת, הספקתי להזין לך ממש לפני סרט בקולנוע. מה, כבר? 10:37 ואת הולכת לסרט? וואו, אני לא מצליחה, לא מתחילה את הבוקר שלי בלי שייק פטריות. אולי הוא מכיל גם פטריות הזיה, כי הוא בהחלט גורם לי לחייך. וואו, רינת, תודה. אסף כותב, לא מתחיל את היום שלי בלי מוזיקה. הכי טוב. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, השלימו את המשפט. אני לא מתחיל את היום בלי... יהיו מקורים.

Rains of Love. עוד רגע רדיו מונדיאל, המשחק שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אתם רוצים לשחק איתנו? הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה. מזהים? איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה? 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. יאללה, ספרו לי, ספרו לי, איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה? 050-2-555-101, זה הוואטסאפ.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
7: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים.

0: עם כלכלה אנושית.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יוצר רגב דהן, אחד האומנים הבודדים שהצליח בשנות האלפיים להיכנס ולכבוש אפילו את ה-MTV עם השיר הזה, עם הקליפ היפהפה גם שיצא בזמנו לשיר הזה. אם היום הוא חי בגרמניה ועושה שם מוזיקה טובה, והאמת שהוא גם אפילו הקליט לנו בזמנו ג'ינגל, אתם זוכרים את זה? כן, זה אותו רגב, זה ששאר מוטי פרנסיס.
1: רדיו מונדיאל.
0: יאללה, בואו נשחק. שלום לימור, בוקר טוב.
2: שלום מוטי פרנסיס, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה העניינים לימור?
2: בסדר, כיף לשמוע אותך.
0: תודה רבה, כיף לי שאת שומעת אותי. לימור, מאיפה את? מה עושה בחיים? ספרי לי קצת על עצמך.
2: עוד הפעם מוטי, לא שמעתי אותך?
0: שאלתי מה את עושה בחיים, וספרי לי קצת על עצמך באופן כללי.
2: אוקיי, אז אני בת 50, רכזת תרבות לגיל השלישי.
0: איזה יופי.
2: ירושלמית במקור.
0: איפה רכזת תרבות לגיל השלישי?
2: כל מיני אזורים בירושלים, יש מעדונים ש...
0: כן, אני יודע, אני יודע, גם לפעמים אני עובד איתם. יאללה, יפה, איזה כיף, טוב, כל הכבוד, לימור עושה דברים חשובים. שאלנו קודם, איזו עיר בעולם מסתתרת בשיר הזה? ספרי לי, ספרי לי.
2: ברצלונה.
0: תשובה נכונה,
2: כמובן. ג'ו אמר.
0: נכון, ג'ו אמר, אחר כך זו ארגו, ועוד ועוד ברצלונה זו התשובה. יאללה, בואי נשחק במשך דקה, צריכה לענות על שאלות שכל התשובות קשורות לערים ומדינות בעולם. רדיו מונדיאל, האם את מוכנה?
2: מוכנה.
0: יאללה. שאלה ראשונה, באיזו עיר נמצא מגדל בורג' חליפה, הבניין הגבוה בעולם?
2: דובאי.
0: נכון מאוד, באיזו מדינה נולדה להקת אבא?
2: ניו יורק?
0: לא, שוודיה. באיזו עיר נמצא השעון האסטרונומי המפורסם?
2: לונדון?
0: לא, פראג. באיזו מדינה משחקים כדורגל באצטדיון המרקנה?
2: נראה לי כמו מרוקו או משהו.
0: ברזיל, זו התשובה. באיזו עיר נמצאת כיכר סן מרקו? תנסי? תנחשי?
2: ספרד?
0: לא נורא, נעבור. ונציה, איטליה. באיזו מדינה נמצא הר האברסט?
2: הר האברסט... מדינה...
0: נתקדם, נפאל. באיזו מדינה הומצא האייפון? תלכי על האובייס, על הכי פשוט. באיזו מדינה הומצא האייפון?
2: אז של אפל היה, אז אמריקה?
0: נכון, נקבל ארצות הברית. באיזו מדינה אפשר למצוא את אי הפסחה? נגמר הזמן, כן, צ'ילה, זו התשובה. יש לך שתי תשובות בלבד, לא נורא, אבל ניסית, יש לך גם את שאלת הפתיחה, אז לא תצאי מאיתנו עם ידיים ריקות. אני רוצה, איפה זה ליאור? רגע, אני שואל את עדן, נהיה לי פה, יש לי כל כך הרבה פרסים שנהיה לי פה בלגן אחד גדול. הנה, קבלים איתנו מיקסר עדני, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתרה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול והפה בירושלים, ברחוב הפרסה 16, ונוסיף לך גם ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים וסדרות ממילה בתוך הקניון. בסדר?
2: תודה רבה לך, מוטי.
0: בכיף, בשמחה, שיהיה יום טוב. אתה יודע מה? רגע, רגע, שאלתי לשאול אותך שאלה, סתם ככה בשביל הספורט. יש לנו שאלת פנדל שאיכשהו דילגתי עליה, אז רגע, אם תדעי אותה, אז אולי תקבלי מאיתנו עוד פרס ככה בשביל ההרגשה הטובה. באיזו מדינה הוקמה להקת מרון פייב?
2: מרון פייב.
0: כן. לא נורא, לא נורא.
2: איטליה?
0: לא. זו לא התשובה, אבל ניתן אותה למאזינים שלנו, כי יש לנו כרטיסים זוגיים לגרנד סלאם בירושלים שמחכים לכם. אז הנה, אם אתם יודעים, 050-2-555-101, ממך אנחנו ניפרד.
2: תודה רבה, מוטי.
0: לימור, תודה. יום טוב.
2: תודה לך, יום טוב.
0: ביי ביי.
1: רדיו מונדיאל.
0: אז אם אתם יודעים, באיזו מדינה הוקמה להקת מרון פייב? 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. יש לנו פרס שווה בשבילכם.

עם קריסטינה אגילרה ומרון פייב, וכמו כמובן בארצות הברית, שלושה זוכים יש לנו שמקבלים איתנו כרטיסים לגרנד סלאם ירושלים באתלטיקה קלה שמגיע לבירה, וזה הולך להיות אירוע ספורט של הקיץ, רמה עולמית, ספרינטים מטורפים, קפיצות לגובה ועוד דברים מגניבים לחלוטין שמחכים לכם שם, גם מתחם פאנזון חווייתי לכל המשפחה, ואנחנו מחלקים לכם כרטיסים זוגיים לעניין הזה. תכף חוזרים לשעה השנייה.

0: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: ירושלים.

0: בקשה, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, חזוכים מהאקסטרפות.
15: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו הודיע לאחר שקיבל מעטפה כי יצטרך לצאת לשיחה וכי יהיו עוד התפתחויות בהמשך. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
16: ראש הממשלה נחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, ובעלי וואלה, שאול ואיריס אלוביץ'. נתניהו קיבל מעטפה ולאחר מכן אמר שיצטרך לצאת להפסקה לטובת שיחה, והוסיף שיהיו עוד התפתחויות עליהם נדבר בהמשך כלשונו. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי.
15: אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, התגובות במערכת הפוליטית לא יחרו להגיע. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה כלשונו, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. כך דרעי שהפציר בבן גביר, אתה יודע להפעיל את המשטרה, קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה. בן גביר לא נותר חייו ותקף את דרי חזרה. דרשתי לפטר את היועמ"שית שרודפת את החרדים ושומרת על מפגיני קפלן, אבל אתה וחבריך שמרתם עליה כי חשבתם שאתם חכמים יותר. לצערי הבנתם באיחור ובדרך הקשה שהחנופה אליה עולה לציבור החרדי ביוקר. צעירה בת 25 נפצעה בינוני מהתהפכות כלי רכב בכביש 34 סמוך ליחיני. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלת ראש. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתניה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
17: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
15: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
18: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
19: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
22: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ברגיל לעונה.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
15: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
27: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

ושוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, טוב שבאתם, שעה שנייה של מה בטוב, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, אנחנו כאן כדי לעשות לכם בוקר טוב במיוחד, ומריחים כבר את ריחו של סוף השבוע, לפחות כאן אצלנו, כי רביעי זו המהדורה האחרונה לשבוע הזה. הבוקר הזה יש לנו פרסים שווים, אם אתם רוצים לזכות, ספרו לנו, והשלימו את המשפט, אני לא מתחיל או מתחילה את היום בלי תשובות מקוריות, יצירתיות שוות פרסים, לא דברים טריוויאליים. פעולה אחת שאתם חייבים לעשות, כי אם לא תעשו, כל היום שלכם ייראה אחרת. 050-255-5101, זה הוואטסאפ לתשובות, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לעדן ופרה, מתן ממן, אסי בן חיים ורונית עזרן מלווים אותנו בטיק טוק. אני מצטרף לנו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס בטיקטוק ותוכלו גם לצפות, להגיב מה שתרצו. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

ברגע שלחצתי פליי, עדן אמרה לי, וואי, זה שיר של קיץ, דלינדה. אז הקיץ כבר כאן, באופן רשמי הוא כאן עוד 4 ימים. אז הנה אנחנו כבר הבאנו אותו מבחינה מוזיקלית. תשלימו את המשפט, אני לא מתחיל או מתחילה את היום בלי שאני נותן נשיקה לרכב, בגלל שאני אוהב אותו ובגלל שהוא במקום. אוקיי, אופר כל אחד, ולמישהו מעניק נשיקות, בסדר? בוקר טוב. אני לא מתחיל את הבוקר בלי לקבל מרפק או רגל לבטן מאחד הילדים הקטנים שהתגנבו למיטה בלילה, כותב איציק, תודה רבה איציק. מה עוד? בוקר טוב פרנסיס, כל בוקר כשאני מתעורר לעבודה ב-3:30, וואו, אני נותן נשיקה לאשתי ושני ילדיי, ככה זה עושה לי את היום. צודק, לרואי, איך לא? מוטי, בוקר טוב, אני לא יכול להתחיל את היום מבלי להתקשר להורים שלי, לראות מה שלומם, איך הם מרגישים. אם לא התקשרתי, אני מרגיש שחסר לי משהו בגוף. נועם כהן, פסגת זאב, וואו, נועם, איזה חמוד אתה, איזה אלוף, ככה צריך. ארז כותב, אני לא מתחיל את היום שלי בלי לומר בוקר טוב לשכנה המקסימה שלי. או, איזה חמודים אתם. מה עוד? אני לא מתחילה את היום בלי שיר ששלומו כותבת, הילד שלומו ארצי כמובן. בוקר טוב, רביעי שמח, מוטי יקר ולכל הצוות. אני לא מתחילה את היום בלי הרדיו, הקפה ואנשים שעושים לי טוב על הלב. יפה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. תשובות מקוריות ויצירתיות יסקו אתכם מלא מלא מלא פרסים. פעולה אחת שאתם חייבים לעשות, כי אם לא תעשו, כל היום שלכם ייראה אחרת. ואם יש מישהו שיתעורר עכשיו משום מה, ודבר ראשון שהוא עשה זה לפתוח את הרדיו, הוא שומע את השיר הזה, אז יש מצב שכל הבוקר יהיה לו מצב רוח, בוקר היטמן 7 כזה.

בקסטריט בויז. יש מצב שקפצה לי איזו מודעה ברשתות שהם שוב באים לישראל? ממש בקרוב? תעשי לי רגע בדיקה, תעשי לי רגע. עדן, בוא נבחן את המהירות שלך, כי אני לא יוצא לפרסומות עד שאני לא מברר את זה. זהו, אני חייב לדעת עכשיו. קפצתי איזה משהו שחלמתי על... יש מצב שחלמתי שהבקסטריט בויז שוב בישראל? רגע, אני אעשה את זה בעצמי. רגע, עדן בודקת במקום אחד, ואני בודק, רגע, ישראל. אין, זה מטריד אותי הדבר הזה. מה, יש מצב שזה היה לי בחלום, אני חושב שזה מציאות? מה? לא, אני לא, אני אומר לכם, קפתה לי איזה מסיבת בקסטריט בויז או משהו כזה. טוב, תבדקו לי את זה בינתיים פרסומות.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
0: נהגים ונהגות, שימו לב. בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח
7: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
8: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: החצר האחורית של ג'וני, הפרויקט היפהפה והמשובח הזה של יונתן כהן ודביר קהלני, סינגל חדש, רוקסטאר.
1: לא הייתה לי נערה שפעם אהבתי מאוד.
0: איזו זמר ואיזו הפקה מטורפת, באמת.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: היי רותי, בוקר טוב.
3: היי מוטי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
3: ברוך השם, אני כל כך נהנית לשמוע אותך כל יום.
0: איזה כיף.
3: אני שמחה שסוף סוף גם אני ברדיו ביחד מדברת איתך.
0: תודה רבה, תודה, תודה, גם אני שמח על זה. רותי, מאיפה את?
3: אני מירושלים.
0: מצוין, רגע, הייתי צריכה להגיד לך לפתוח בברכת מזל טוב, אני מבין שאת חוגגת יום נישואים היום 56 שנים.
3: נכון.
0: וואו, איזה יופי.
3: נכון.
0: איזה כיף, עם חיים.
3: ממש ככה.
0: עם חיים היקר, שאותו אנחנו בעצם עומדים להפתיע, נכון?
3: נכון, נכון מאוד.
0: איפה הוא נמצא עכשיו?
3: הוא הלך לקופת חולים להוציא תרופות, אני מניחה שהוא יענה לטלפון.
0: אני מניח, הוא מקווה, אז יאללה, בואו נחייג לחיים, ונפתיע אותו, ננסה לפחות. שלום חיים.
4: כן.
0: בוקר טוב, שלומך?
4: תודה.
0: מותר לאחל מזל טוב?
4: תודה, תודה.
0: בשמחה, בשמחה. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידוך עכשיו ברדיו? וואה.
4: כן.
0: אמרת שמותר לאחל מזל טוב, אז אני מאחל לך מזל טוב בשידור.
4: תודה.
0: ואני לא לבד גם. רגע, אגב, יש לך שנייה, כי הבנתי אתה בדיוק בסידורים, תרופות וכאלה.
4: כן, לא, אני בבית משחת.
0: כן, זהו. אז אוקיי, אז יש מישהי פשוט שרוצה להגיד לך משהו כבר עם ועדה. האם אתה מוכן לזה?
4: בהחלט.
0: הנה, אשתך כבר 56 שנים, רותי, תגיד לה שלום.
4: שלום.
3: 56 שנים. מי היה מאמין שכל כך הרבה שנים, מאז 1970, אנחנו ביחד, וזכינו לגדל ילדים, בנים ובנות, וזכינו לקבל נכדים ונכדות, וזכינו גם לנינים ולנינות.
0: איזה יופי, וואו.
3: מה צריך יותר טוב מזה? רק בריאות. שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בבריאות.
0: אמן.
3: ובאריכות ימים. זה מה שאני מאחלת לך ולי.
0: אמן.
4: גם אני.
0: תגידו, אני תמיד שואל זוגות ותיקים בתוכנית, איך מחזיקים בטוב כל כך הרבה שנים? תנו לנו טיפים.
3: תשמע, אני מרוקאית, והאדם שלי חם, והוא אשכנזי, והאדם שלא קם. אבל במשך השנים הוא התקלקל, והוא נהיה קצת כמוני, ואנחנו מסתדרים.
0: הבנתי.
3: אחד מהשני, ברוך השם.
0: הבנתי. טוב, אז מה, אז יש לך עכשיו קצת מוטיבים מרוקאים, חיים?
4: כן.
0: באמת? במה זה בא לידי ביטוי? אני סקרן.
3: באוכל החריף. באוכל
4: החריף, באמת.
0: הבנתי.
3: נכון?
0: הבנתי. איזה יופי. טוב, מעולה, אני מאחל לכם שתמשיכו להיות בטוב ובאהבה עד 120, זה דבר ראשון.
3: תודה, תודה.
0: דבר שני, אני רוצה להעניק לכם ארוחה זוגית, בוקר, ארוחת בוקר זוגית, לבית הקפה אנג'ל, מסניף החדש להם בתלפיות, במתחם התנופה, תלכו, תבלו על חשבוננו.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: וגם, אני רוצה להוסיף לכם מארז צמחי תבלין, משהו יפה כזה, עם 10 צמחי תבלין יפים, מתנת משתלת אורה, שמתמחים במלא מלא דברים, אבל גם אם אנשים מחפשים דשא סינתטי, אז יש להם התקנה ותדשא שהכי טוב שיש במשלת אורה ברחוב האורן, ואתם כאמור מקבלים מאיתנו מארז צמחי תבלין יפים, וכאמור נאחל לכם הרבה שנים טובות ומאושרות יחד.
3: אמן, תודה רבה מוטי, תודה רבה, אני מאוד מעריכה אותך, תודה.
0: בשמחה, תודה רבה, ביי ביי חברים. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-101 זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה ואנחנו נחזור עליכם.
5: תן לי משהו יפן יפן
0: קדימה. Shania Shania

פותחים את הבוקר שלי בלי... אור כותב, אני לא פותח את הבוקר בלי בדיקה על פוסט חדש של בא בטוב ברשתות החברתיות. יופי, טוב מאוד, ככה צריך, תודה רבה. אור, אבירם כותב, בלי פרי, מזכיר לי כמה מתנות קיבלתי מהבריאה, כולל החיים שלי. יפה, ומיכל כותבת, לחייך. על הבוקר? באמת? זה עובד? זה מצליח? זה אפשרי? אם כן... זה מעולה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ 2005. זה אומר 21 שנים אחורה. קלי קלרקסון, הזוכה הגדולה של אמריקן איידול דאז, מוציאה סינגל שכובש את כל הלבבות בעולם. Because of you. תגבירו, תגבירו. זה שיר שצועקים, לא רק שרים.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שימו לב חברים, תפתחו יומנים ותתכוננו לשני ערבים מטורפים של מוזיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, מגיע לבריכת הסולטן בהפקת ענק מלאה בתרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בבריכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים ב8:30 בערב בדיוק, יום רביעי, זה ממש עוד שבוע, חגיגה עם מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ועוד ועוד, זה ביום רביעי, וביום חמישי, 25 ביוני, תרוף רוק והיפ-הופ עם היהודי, מוניקה סקס טיסלם ושבק סמך. יש לנו גם הטבה מיוחדת, הנחה מיוחדת ובלעדית. ייכנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה, הקלידו את קוד הקופון רדיו 101. אתם קודם רדיו 101 בעברית, ואתם מקבלים כרטיס במחיר משודרג. אז קדימה, אל תפספסו. עשו זאת כבר עכשיו.

נועם בטענה, מעולה, סינגל ראשון אחרי מישל שעשה לנו כל כך הרבה כבוד באירוויזיון. תמיד רציתי עוד חדש. תכף ממש נספר לכם מי הם הזוכים בחבילות הפרסים היומית שלנו. כן, היום זוכים ברבים.

איזה מעולה הוא. וואו, באמת, כל פעם מחדש. טוב, היום יש לנו שתי חבילות פרסי, אמרנו שאנחנו רוצים לפנק ממש. אז ירון יונה, אתה מקבל מאיתנו חליפת משתן, מתנת ג'וני, אופנה לגברים ברב קוק 7, מרכז העיר, ירושלים. איזו חנות, רק נכנס, בא לך ללבוש הכל. אז חליפת משתן, מתנת ג'וני ברב קוק 7, גם אוכל זוגית בג'וג'ו, המסעדה האסייתית החדש והטעימה בירושלים, בסדרות ממילה בתוך הקניון, חגית בן אליהו. את מקבלת מאיתנו טיפול פנים, מתנת אבישה קוסמטיקס, בדרך בית לכם 94 טיפולי פנים, הרמה הכי מתקדמת שיש, הסרת שיער ועוד ועוד. אבישה יודעת את העבודה, ואיזה כיף לך שאת מתפנקת. על חשבוננו טיפול פנים אצל אבישה קוסמטיקס, וגם אוכל זוגית בביגה. בסניף החדש, המתחדש, וכן עוזר לי מה לך.

תוך כדי שהשיר מתנגן, שואלים אותי גם בוואטסאפ של התוכנית וגם בטיק טוק. אני כבר הלכתי לסרט, כי אמרתי כאן בשידור שאני ממש רוצה. הסרט החדש של מייקל, והוא כבר אוקו חדש, הוא כבר חודש וחצי. מוקרן, לדעתי אפילו קצת יותר. ועוד לא הספקתי, עוד לא הספקתי, בושה לחרפה. יאללה, אולי בסוף השבוע הזה, מי יודע, אני מקווה. אני ממש ממש ממש רוצה, ואתם ממליצים, אז יאללה, צריך לעשות זאת בזריזות. מה אתם יודעים חברים? 6 לפני 12, מה שאומר שסיימנו את בא בטוב השבוע הזה. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לאסי בן חיים ורונית עזרן, תודה לכם שהזנתם כרימה, אנחנו בלעדיכם. אנחנו שוב בעזרת השם בראשון הבא, ב-10 הבוקר עם עוד בא בטוב, ועוד לפני זה בשישי, כמעט שבת, אחרינו מנטה. שיהיה יום טוב, רגוע, נעים, שקט, תהיו טובים. ביי ביי.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. במהלך הדיון טען נתניהו כי אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 2 בצהריים יצטרך לצאת לקריה לרבע שעה, בשעה 3 השתתף בשיחה טלפונית של כ-10 דקות, וסיכם כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-4. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר כי יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך כלשונו. אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מודיע, אקיים דיון דחוף בנושא. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
8: חרדים קיצוניים חסמו הבוקר למשך כשעה את כביש גאה סמוך לבני ברג במחאה על מעצר עריקים חרדי. המפגינים התלוננו על שימוש מופרז בכוח נגדם, שכלל לדבריהם רימוני הלם, עלות ובגדים שנקראו ממפגינים. חברי הכנסת החרדים גינו את התנהלות המשטרה. בתגובה הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי הוא יערוך דיון על שימוש ברימוני הלם. לדבריו, היו כמה אירועים לאחרונה של שימוש ברימונים שלא על פי הנהלים.
7: מבקר המדינה מתניהו אלגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה. עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של כ-10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי 70,000 כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
9: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
7: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
10: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
11: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: החזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: די! נמאס לי לבשל.
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה יקרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: שניים עד ארבע.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
7: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. ירושלים,

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה.

0: לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

מאזינות ומאזינים, תפתחו יומנים ותתכוננו לשני ערבים מטורפים של מוסיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר. פסטיבל ירושלים מזרח ומערב מגיע לבריכת הסולטן בהפקת ענק מלאה בתרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בבריכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים בשעה 8:30 בערב בדיוק. המופע הראשון ביום רביעי ה-24 ביוני, חגיגה עם מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש. המופע השני ביום חמישי, 25 ביוני, טירוף רוק והיפ-הופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלם ושבק סמך. רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית? כנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה הקלידו את קוד הקופון רדיו 101 בעברית. זה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג. אל תפספסו.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: הכלים הטובים ביותר בסטול.
1: המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בזרעית שבגליל העליון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו טען כי ישנם עניינים מדיניים עם כמה מדינות, והודיע כי יצטרך לצאת מהדיון כמה פעמים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: במהלך הדיון טען נתניהו, אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 2 יצטרך לצאת לקריאה לרבע שעה, בשעה 3 השתתף בשיחה טלפונית של 10 דקות, וסיכן כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-4. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה, לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר, יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך.
4: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש שב"כ. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
6: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא זה לא גוטליב במערב נייר. הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו, שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
4: מבקר המדינה מתניהו אלגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה, עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי כ-70,000 כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
7: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
4: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
8: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
9: תרפו אלינו ללמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט בעיקר באזור הצפון, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: לפני סיום נעדכן בהמשך להתראות שנשמעו בזרעית, כי דובר צהל מוסר שמדובר בזיהוי שווא. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

ועכשיו, פרסומת זהב. פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.

חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר.

0: עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מיר מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: ירושלים, אנחנו...

את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מוזיקה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייבו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו בפסגת G7 עם נשיא מצרים הסיסי, ובמסיבת עיתונאים חוזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד אומר הנשיא כי מזכר ההבנות עם איראן אינו סופי, אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי, אנחנו נחזור להפציץ, כך לדברי טראמפ. השב"כ מעורב בחקירת פרשת חומרי ההרדמה במחיות הפרי לתינוקות, הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
5: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים, המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נרכשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשב"כ. במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
4: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש שב"כ. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
6: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? יש השלכות לכל דבר, ולכן הנושא זה לא גוטליב או במערב ביאר, הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
4: תל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם, ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום הרביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'נום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב ונמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות וכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. ומהיום חדשות 12 מזמינה אתכם להצטרף ליריד הלב עם הצפון. 3 ימים בנמל יפו, שבהם יותר מ100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבינו גיא ורון ואלמוג בוקר.
7: אחרי שעזרנו ליותר מ1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
8: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
4: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט בעיקר באזור הצפון, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.

0: במה במבם, אל תחפשו את זה, זה רק אצלנו. תודה רבה למש, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. 2-4, יום רביעי, חי ביוני 18, כן? וואי, 18 ביוני כבר, 2026. לאו מסי חי וקיים. לאו מסי עם שלישייה לפנות בוקר. באולפן רון שלום שאומר שלום לחברו, שהוא גם סוג של לאו מסי, יואב כהן שם גנרי, שומע.
1: שומע, שומע, עבור.
0: לאן עבור?
2: נו, כמו מכשיר קשר, רון.
0: לא הבנתי.
1: שומע, רון? רון, אני שומע, עבור.
2: זהו, זה
0: כל... זה כאילו בדיחה? זה אמור להיות... זה בדיחה? לא, ברצינות אני שואל, זה בדיחה, רגע. תענה לי רק. זה אמור להצחיק?
2: תגיד לי,
0: כאילו,
2: אתה...
0: כמו של ילדים?
2: אתה אמור להרגיז, כאילו, ככה? כל תוכנית אנחנו צריכים להתחיל ככה. כל תוכנית אנחנו צריכים להתרגז. מה אתה מתנגח איתי כל הזמן?
0: תוריד טונים.
2: אתה יודע שאפילו אמא שלי כבר התחילה... אמא שלי... אמא שלי התחיל לרדת לממך, שתדע לך.
0: אתה עכשיו כאילו מסכסך ביני לבין אמא שלך, מה?
2: אתה מסכסך בינך לבין אמא שלי.
0: מה?
2: די.
0: מה?
2: אני אומר, הוא יורד עליך כל הזמן בקטנות, וזה, זה, ואתה יודע למה היא אומרת שכל הירידות האלה?
0: למה?
2: זה אמא אומרת, זה לא אני אומר.
0: מה היא אומרת?
2: אני לא חשבתי שום דבר לעצמי.
0: נו, דבר.
2: זה מה שאמא אומרת. שאתה מקנה.
0: במי?
2: אתה מקנה.
0: בך?
2: בי, כן. זה מה שהיא אומרת. אני לא אמרתי כלום.
0: במה שלי לקנה בך, יואב?
2: די, נו, בוא, בחייך.
0: לא, במה יש לי
2: כאן? מה, רון, מה אתה?
0: תגיד, אתה צוחק, נכון?
2: אתה יודע איזה עולם עשיר יש לי מחוץ למקום הזה? די, נו, מה?
0: במה יש לי לקנה בך? בוא תגיד לי, נו, תפתח את זה.
2: טוב, בסדר. באינטליגנציה, אוקיי? בוורבליות, בשנינות, אוקיי? בחיים, בחיים האלה, כן. אני אסוף הרבה יותר ממך, ואני מצחיק הרבה יותר ממך.
0: זה, בואי נה, תקשיב טוב, באמת? שאם באמת זה מה שאתה אומר, אז אתה באמת מצחיק. אתה באמת, אתה קראת אותי עכשיו, תנו לי אפקט של צחוק, תנו לי אפקט של צחוק. בבקשה, מצחיק. איזה בתחן אתה.
2: הכנסת שם גם את הצחוק של אמא שלי, יופי, מאוד בוגר. אגב, גם על זה אני חושב שאמא שלי מאוד לא תעריך את מה שעשית.
0: טוב, בסדר, יואב. האמת שהצחקת אותי,
2: כן.
0: אתה קראן, אתה מצחיק.
2: יופי, תודה.
0: אבל אתה יודע מה, אני קולט שיש מתיחות בינינו? אני יודע איך לפצות, אני יודע איך לעשות צולחה, ואני יודע מה יגרום לך להתרכך.
2: מה?
0: כי אני בא ממקום טוב, אני לא בא עכשיו לריב איתך. אני בא בטוב, אחי, אני לא סתם קוראים לי רון שלום, אני איש של שלום.
2: איש של, אוקיי.
0: כן? אז אני רוצה לשמח אותך.
2: יאללה, שמח אותי.
0: אני מקווה שזה יעזור. אתה זוכר את השיר, יואב כהן, שם גנרי. יואב כהן, שם גנרי. פסה, זהו, די.
2: אז ככה אתה חושב שאתה שמח אותי, שאתה תהרוג את השיר שכבר עשית לי?
0: אני הרגתי אותו, אבל הבאתי לך משהו חדש במקום.
2: מה הבאת?
0: זה לשמוע?
2: כן.
0: קבל.
3: יואב כהן שם גנרי, יואב כהן שם גנרי.
2: אהבתי, השארת אקורדיון, אבל הוא עכשיו בווייב אחר. יפה.

0: אהבתי מאוד. אהבתי מאוד.
1: אנרגיה, כן.
0: אנרגיה, אנרגיה. מה איתך, מה עם ארון שלום, אל תבוא לי בחלום? גם שם יש איזה משהו ככה...
1: לא, לא, לא ביקשתי. האמת שזו מערכת אוטומטית כזאת שהיא מזהה, אתה יודע, אופי של אנשים, ולפי זה, כאילו, מנטליות, אופי, סגנון, ולפי זה היא גם כן בונה את ה...
0: מה אתה אומר?
1: כן, שנייה, אני אעשה את זה, אני מבקש ממנה. סירי סונו, תמצאי גם משהו לי, כאילו, אם אפשר להכין כזה דבר מהר, זריז. הנה, מאבד את הבקשה.
0: נעשה לך שיר עכשיו של רון, שם? יאללה,
1: אני אבדוק. בבקשה.

0: ממקום של אקורדיון. אתה מגיע יותר ממקום של
1: דרבוקות. זהו, זהו, תודה רבה. אופה, לה, תראו מי הגיע.
2: הרלושה!
1: היינו צריכים לדבר על מיליון דולר, דיברנו עלייך מקודם.
3: יוליה פלוטקין.
2: יוליה פלוטקין, זה השם שלה, נכון.
1: זה השם שלה.
2: נכון, נכון, נכון.
3: מה קורה?
1: מה קורה, פרלה?
3: וואלה, בסדר, האמת, כאילו, מה, רוצים כזה שאני אגיד לכם העניינים, מה קורה, או שאני אקח את האמת?
1: אצלנו, רק את האמת, אבל בעדינות.
2: מה?
3: האמת שכאילו, באתי ממש סבבה היום. ואז כזה, כל הדינמיקה הזאת ביניכם, וזה כאילו מרגיש לי שאני קצת מיותרת.
1: חס וחד, לא, לא, לא, פרלה, לא.
2: פרלושה, מה קרה לך?
3: פרלה. לא יודעת, כזה, אני באה, כבר לא, אתה יודע, כבר לא חיבוקים, כבר לא זה, בטח שלא שיר בשבילי, כאילו, אתם יודעים, זה מעליב. זה מעליב, באמת שזה מעליב, כי אני חושבת שעד שאני מגיעה, ואתם יודעים, אני עם דינוקת בבית וזה, ובכל זאת נעשה את כל המועצים, מגיעה, חוזרת בפקקים איזה שעה וחצי, מגיע לי שיר.
2: האמת שאת את צודקת, אבל אני לא מעורב בזה.
3: למה אין חסונה?
1: אתה עכשיו מפיל עליי.
3: נשמע, הפקתם הפקה מוזיקלית,
2: אתם תשמעים את זה לסונה. זה רון מטפל.
1: זה לא אני, פרלה.
2: זה הכל רון עושה את השטויות האלה, זה לא, אני אין לי שום מגיע לזה בכלל.
1: תקשיבי, זה המערכת פשוט מזהה תכונות אופי, סגנון, מוצא, כל מיני כאלה, ולפי זה, מכינת אז, בואי נכין לך, לא צריך כאילו, לא ידעתי
3: שאת... למה אתה לא חושב על זה
1: מראש? לא ידעתי שתגיעי.
3: אבל אמרתי שאני, ומה זאת אומרת?
1: לי לא אמרת, אני לא ידעתי שאת מגיעה.
3: טוב, בסדר. לא משנה, אז הוא לא צריך.
2: אז רגע, שנייה, שנייה. אני מצטער, הנה, במקום להגיד מצטער, פשוט תבקש סליחה, תבקש פעם אחת סליחה.
1: לא, אני אכין לך חדש,
3: אגב. אני אעשה לעצמי.
2: סליחה.
1: חבר'ה, סיריסונו, סיריסונו, תכיני לי משהו גם לפרלה דנוך. רגע, נאבד את הבקשה.
3: יאללה, תאבד.
1: רגע, מערכת מבצעת סריקה.
3: מה, לא צודקת כאן?
1: יש לי. בוא, בבקשה.

0: וזה, אני גם, אני כתבתי לה בהערות לעדן את זה.
1: לא, זה כן, זה האופי של ההתפרץ דרך ה...
2: אתם יודעים שרזית, המורה לפיתוח קול, היא מלמדת את הטכניקה של השירה הזו.
1: באמת?
2: כן, פעם אחת הייתי צא בשיעור אבי מטל.
1: נו.
2: היא אומרת להכניס ביצה על הפה.
0: אבי מטל?
2: כן, אפשר לעשות את זה.
0: יאללה, נעשה את זה אחר כך. מתחילים?
1: יאללה,
0: מתחילים.

0: 17 ביוני, אבל מסי חי. מסי חי ומסי, אנחנו מחזיקים לו אצבעות, כי אנחנו מאוד רוצים שלמסי יהיה עוד גביה, עוד מונדיאל.
1: באמת יש כזה, זה קשה לתאר את ה... לראות את הבן אדם הזה ומביא את הגולים המטורפים האלה, וזה מרגש כל כך.
0: אני אגיד לך למה...
1: עשיתו 20 שנה, אני כבר איתו.
0: אני אגיד לך למה זה מרגש במיוחד עם מסי, כי מסי הוא טיפוס מאוד מאוד מיוחד, הצניעות שלו וההתנהגות שלו לאורך כל הדרך ולאורך כל השנים, זה מה שגורם לאנשים להתאהב בו. ולא משנה אם אתה אוהד גרמניה, ברזיל, ספרד, פוטפו.
2: מורונלדו,
1: בדיוק, הצניעות של רונלדו.
2: אותה מידות, אותה הצניעות.
1: לגמרי, וכשאמרת צניעות, אני ישר חשבתי על אהרון אהרון. תמיד אוהב לשמור את ה... אתה יודע,
2: לעצמו. את היפה שבאמצע, זה נקרא.
1: היופי שבאמצע, כן.
0: טוב, אז נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע!
0: לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
2: גם.
0: אנחנו בטיק טוק בשידור לייב.
2: גם וגם.
0: וגם וגם וגם.
2: אז, מתנת.
0: מה, לא, מתי מסתיימת העונה שלכם?
1: כן, זה לא אמור להיגמר כבר, מה קורה?
2: היא לא תסתיים לעולם.
1: וגם כל ערב, כל ערב אתה מעביר לערוץ הזה, כל ערב אותו דבר.
2: גם בשני, גם בשלישי. גם ברביעי וגם בשבת. כן, איזה ערב דרמטי.
1: לא לדרוס אותי עם הפרומטר, לא לדרוס אותי עם הפרומטר.
2: זוז, תן לפרומטר לעבור. רון, שלום.
0: או, אמרת השם שלי, נכון, מה, זה כתוב לה?
2: כן. איך ידעת?
0: מה קרה לגיא? הבנתי שגיא פריצת דיסק.
2: הוא פרץ.
1: אה, באמת?
2: הוא פרצת.
1: פרצת את חומת הלדינו.
2: יאללה, בקדמה הישרדות ונקבע. הוא היה בהישרדות, ובעצם נפל עליו קוקוס. נפל עליו קוקוס על עמוד השדרה. הוא טבע את ההפקה, זה המון כסף לערוץ 13.
1: די!
2: זה זימבור רציני. אז, וקווין פשוט לוקח פחות, אז לקחו את קווין.
0: טוב, אנחנו...
1: מזל שקנה אותם מיליארדר גדול.
2: כן, מתנת.
1: מתנת, אוקיי, טוב. העורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. אני מרגיש כאילו אני בתשדיר הדחה, אתה יכול... אוקיי, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה העורך, רון שלום. בצוות, איתנו, כאן, באולפן, פרל הדנור.
0: שום לב שאתה היחיד שמתלהב, כן?
1: נו, מה לעשות, אני מתלהב.
3: גם אני, גם אני.
1: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור, ועומר אוקון, קון.
0: גם היום, אנחנו, מה זה גם היום? עשינו הפסקה של שבועיים, אנחנו חוזרים למשחק שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין להתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: אני אוהב את העניינים.
0: עניינים זה חזק, ואז אתם גם תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה, אנחנו מדברים על סוף השבוע הבא. מה הפרס, יואבה?
1: הפרס הוא מכונת אספרסו, מארז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
0: כאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית.
2: מתנת.
1: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב, ומגהד זדים, נייד, מדגם מתנת, מדגם מתנת, דיל הדילים.
0: בלי הדגם.
2: דיל הדילים.
1: מתנת, אוקיי, ו...
2: דיל הדילים.
1: וזהו, וכן, דיל הדילים, אתר שווה במיוחד לכלי עבודה חכמים, כנסו, תעשו סיבוב באתר דיל הדילים.
0: אבל, אם אנחנו נקלוט שאין לכם מושג במוזיקה, אנחנו נשלחתכם להשתלמות על חשבוננו.
1: השתלמות מקצועית.
0: מקצועית, כן. אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: כמה כריזמה.
0: אייל גולן.

0: נו יאללה, תגיד לה. רגע.
1: שבלי,
2: יש לך, יש לך.
1: שבלי בלי.
0: ניתי את זה, יש לי. רגע, יואב, לא נפריע. גם אתה, רון שלום, שב שם בשקט.
2: אני מנסה לעזור. אני מנהל את העניינים. אמרו לי לנהל את העניינים פה עכשיו.
0: רון שלום, אתה אמרת לו לנהל את העניינים.
2: אמרו לי לנהל את העניינים.
0: אני על הצ'פאלה, לא יודע.
2: יופי, יופי.
1: שבלי בלי.
0: אין מה רגע לעשות חזרה. הנה, הנה, הנה. תכי, תכי.
2: קדימה.
1: לעבר. שבלי
0: בלי. ניתי לי ברוטל גבוה. תעלי, תעלי.
2: עוד אוקטבה, עוד אוקטבה למעלה. עוד אחת, עוד אחת.
1: שבלי
0: בלי. יאללה, אתם לא קולטים שאושרית זמרת מספר אחת בארץ.
2: בטח, מה?
0: כן, עליי.
2: תגידי, את עדיין בלימודים? את עדיין בלימודים? את עדיין בלימון? את עדיין לומדת בלימון?
1: אנחנו בפגרה.
2: מה את אומרת?
1: פגרת
2: קיץ?
0: פגרת מונדיאל.
2: פגרת הלימונים. פגרת עונת הלימונים בלימון.
0: אתה מוכן נהל את העניינים?
2: אני מנסה.
0: נהל.
2: אוקיי.
1: וואלה, כיתר דרבוקה עכשיו בחופש.
2: וואלה.
1: כן, טסו למיקונוס.
0: מה, כיתר דרבוקה במיקונוס?
2: ולמה לא נסעת?
1: אני לא טסתי, אני לא יכולה, יש לי חצב.
2: נכון.
1: בדיוק ניגש לבגרויות.
2: תגיד,
0: איך ניגש לבגרויות? בן כמה? כולה שנה וחצי, שנתיים.
2: אבל הוא גאון, לא?
1: כן, הוא בוגר לגילו.
2: כן. הוא קיבל, הוא כנראה, אתה יודע ממי הוא קיבל את הגן.
1: אני גם מקצר לו תהליכים כדי שהוא יוכל להתחיל לעבוד מוקדם.
2: תביא כסף הביתה, חצב.
3: תפרנס, סודר.
2: חייבים, חייבים.
1: למה אבא שלו נפל?
2: וואו.
1: הצנצנת נפל.
0: יש, איי, כבר,
2: יא. יש מישהו שמאוד לא אוהב לשמוע את זה, אבל הוא לא פה עכשיו. יעקב לא הגיע.
0: תקשיבו, זה, תקשיבו, רגע. תקשיבו רגע. אושרי. בוא שמע שיר המונדיאל המתחולה עליו. היא שומעת בריפית אם אני נוסע במסעית. לקחתי אותה אתמול, היינו מסיבוב מתי יהודה, נסענו לאליס, אולמי כינור דוד בית שבי. שמעת מה קרה לדודו?
2: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה, אבל לא התרגש מזה, למה זה לא פעם ראשונה אני שמע, הוא כבר רגיל. עכשיו מה קורה? השוטרים מכירים אותו, הרב קלעי מכיר אותו, הם כבר עושים לו קפה, אומרים לו, בוא נה, אתה חבר של ארבון ארון, יאללה.
2: אני שמעתי, אמרו לו, איפה היית שבוע שעבר?
0: כן, רב עם בובה של רנואר בקניון, אתה לא מבין איזה בלגן.
1: שמעת מה קרה לשושה?
0: מה קרה לשושה?
2: זה הכי גבוה שיש לך?

0: חונטו.
1: רציתי להגיד, רגע, רק רציתי בתור...
0: פרסה,
1: מה? זהו, נראה לי שנצא לפרסומות. רק דבר אחד לעורך הראשי שלנו, טוב שהכנו ליינאפ.
2: כן.
1: טוב שהכנו ליינאפ. בואו נצא לפרסומות.
2: הרפתי אותו הרגע.
1: כן, פרסומות, תודה.
3: לא, הוא דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני פעם נתתי. אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: עם רון שלום ויואב כהן.

0: אושרית, אושרית ויעקב.
1: איזה מילים, איזה, וואה, כזה מוכשר, יא אללה.
0: לרגש, נכון, כל הקטע הזה צמרמורות.
2: אלכסנדר פן.
1: מה זה?
0: אלכסנדר,
1: מי זה?
0: אלכסנדר פן, פן.
2: אלכסנדר פן.
0: פן, פן.
2: דולי ופן.
0: דולי ופן. עזוב, אתה לא, יעקב.
1: להביא משהו, אתם רוצים שאני אצא להביא משהו?
0: בוא נצא כולנו, אני אומר בוא נצא כולנו, נחזור בספורט. יאללה. בוא רון, שלום. קרפל, אני רוצה לדבר איתך.
3: איתי אתה מרגיש צורך לדבר אחרי הבלגן שהיה פה?
1: שנייה רגע, עכשיו רון? עכשיו נעשה?
0: כן, כן.
3: מה קורה?
0: תראה, קרפל, לא יודע איך להגיד, טוב.
3: נו.
0: יאללה, נו. אנחנו הזמנו את דוקטור קרטוס במיוחד בשבילך.
3: כן. בשבילי?
0: כן, כן.
3: מה? למה?
0: בוא נכניס אותו קודם כל. דוקטור! דוקטור!
1: בוא, דוקטור קרטוס!
4: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר מספר 7.
1: שלום דוקטור קרטוס. קרפל, אנחנו דיברנו איתך כבר כמה פעמים לאחרונה. אתה לא מרוכז, אתה תמיד עייף.
3: מה?
1: הפיוקים קצת מוגזמים.
0: נכון, ושבוע שעבר גם...
3: איך אני מפהק, מה אתה...
0: שבוע שעבר גם דאגנו וחיפשנו אותך בכל מקום, איפה לא חיפשנו, ומאירה בסוף מצא אותך נרדם בשירותים.
3: לא, לא נרדם, זה היה תנומה קצרה, לא ממש ירדנו, זה בין חסויות, לא כזה משהו דרמטי.
1: אנחנו לא כועסים, אנחנו לא כועסים, חלילה.
3: גם אני לא.
1: רק דואגים, ופרופסור קרסו לא היה יכול להגיע.
0: כן, בטלוויזיה.
1: הזמנו את דוקטור קרטוס.
5: יטפי אמן,
1: מה?
5: אני לא שאריות שלך חצוף.
1: לא! ממש לא בקטע כזה, דוקטור.
5: לא, יכל לא, אז אני הבאתי זה.
1: לא, אז אתם פשוט, אתם קולגות שלכם מוערכים מאוד בעיניי.
5: בלה, בלה, בלה. קטעה! קחי להם מחיר מלא.
2: כן, מי פציינט?
0: קרפל, קרפל.
3: לא ידעתי שאני פציינט.
2: כן, אתה, יש לך קוד זמני?
3: לא, אני לא ידעתי שאני צריך בכלל.
5: לא ידעתי, לא שמעתי. בסדר. אני עכשיו שואל אותך כמה שאלות, אתה עונה קצר.
3: אוקיי, בסדר.
5: בסדר. כיצד היית מתאר רמת האנרגיה שלך? א', גבוהה מאוד, ב', סבירה, ג', נמוכה, ד', אני שותה קפה כדי שאני אוכל לשתות קפה.
3: אני חושב שד'.
5: בסדר. באיזה תדירות אתה שוכח למה נכנסת לחדר? א', אף פעם, ב', לעתים רחוקות, ג', לעתים קרובות, ד', איזה חדר?
3: איזה, על מה את מדברת? איזה חדר? אני לא בטוח.
5: אני זכר, אני מדבר.
3: כן, סליחה.
5: 3. כיצד אתה מגיב להודעה? אפשר לדבר? א', בסלווה, ב', בסקרנות, ג', בחשש, ד', מברר כמה עולה דרכון זר.
3: יש לי באמת דרכון זר, בדיוק בגלל הדברים האלה.
5: כן, כמו שחשבתי, ד'. 4. כיצד אתה מתמודד עם לחץ? א', ספורט, ב', נשימות, ג', שיחה עם חבר, ד', קולה, שוקולה דובאי, נטפליקס, קססות והידרדרות כלכלית.
3: פקיד הבנק יודע שזה ד'.
5: אוקיי, שם ד'. 5. כיצד אתה מגיב כשאתה מוזמן לאירוע שהוא אחר הצהריים? א', מקווה שיבטלו, ב', בודק אם יש חנייה ואוכל, ג', מתפלל שתתחיל מלחמה, ד', מעדיף לקבל בוקס או לעבור חקירה כירורגית.
3: אני מתפלל שזה לא יקרה, ואם צריך אז גם חקירה כירורגית, בסדר. אירוע בצהריים, למה להניש?
5: נכון, טוב, כמה דקות אני מאבד נתונים.
3: כן.
5: אתם יכולים בינתיים לדבר על האוולדר.
1: אוקיי, כן. טוב,
3: מה? באמת הייתם צריכים להביא לפה רופא, חבר'ה.
0: תן לו לעבור.
1: שאלות חשובות, באמת.
0: ידעתי שאתה מעדיף חקירה כירורגית במקום אירוע צהריים.
1: נרגשתי אבל שאני ידעתי לענות גם מה אתה תגיד.
3: מה טוב באירוע צהריים? אם זה אירוע, הוא לא צריך להיות בצהריים.
1: אוקיי.
5: ככה, קרפלה.
3: קרפלה, כן.
5: אתה סובל מעייפות כרונית, חרדת וואטסאפ, דיכאון אירועים, ותסמונת למה יצאתי מהבית כלל. אני רושם לך סוכריות ורטינס רובינל, נרתיק למשקפיים, וסט, מנוי לערוץ היסטוריה, טרנזיסטור, פנס חירום, מד לחץ דם ותעודת פטירה.
3: אני רוצה גם נרתיק לטלפון.
5: אני ארשם גם.
1: תוסיף לו, כן.
2: שאלה אחרונה.
3: כן.
2: כשאתה קם מספה או מתיישב על ספה, אתה אומר הופלה.
3: כאילו שאת חיה איתי כל הזמן. זה הוא.
2: אני גבר.
3: כאילו

0: תהיה בסדר, זהו, אני נושם לכם את כל המרשמים, ורטין את אורגינל, כל מה שצריך לתמוך.
1: אנחנו נביא, אנחנו נדאג לזה.
0: אתם תביאו לו, ואני מקווה שמצב ישתפר.
1: מצוין.
0: ואם צריך, אפשר להכניס אותו כבר לבית אבות.
2: תודה רבה דוקטור. הבנתי, הוא שלח אותי לקרחון?
3: לא, זה בינינו, הכל בסדר.
2: אוקיי, תודה רבה.
1: תודה דוקטור.
4: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: נועם ביתן עם שיר חדש, סינגל חדש, תמיד רציתי עוד. אתמול דיברנו עם נועם ביתן.
1: וואו, זה שיר.
0: דיברנו איתו אתמול, והפתענו אותו אלינו את ראש עיריית רעננה, מיסטר חיים ברוידה.
1: הוא גם ברעננה.
0: והוא קיבל מאיתנו את מפתח...
1: יקיר העיר.
0: כן, יקיר העיר, הוא יקבל את זה בטקס עם אהרון אהרון. איפה אהרון אהרון? אהרון אהרון יעניק לו את מפתח העיר רעננה, במטה של חיים ברוידה, ראש עיריית רעננה, והוא גם ביקש ממנו שישכפל את המפתח.
1: בטמבוריה.
0: יאללה, תוציא לפרסומת פרלה, איך להכין תה.
1: זה מאזינים ומאזינות, אנחנו כאן בתוכנית 2 עד 4, ואנחנו רוצים להוציא אתכם לפרסומת.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומת. לאכול.
3: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחים את טיסלם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30 אחוז הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי.

0: תוכנית אהרון ציינה אתמול 60 שנות קריירה. זה לא יאמן שאני אומר את זה. ציינה 60 שנות קריירה במופע חדש בליווי 9 נגנים, עיבודים של אייל חביב, כינורות וצ'לו וקונטרבאס, כמובן עם המנהל המוזיקלי דרור אלכסנדר, והמופע אתמול באולם צוקר, בהיכל התרבות. מומלץ מאוד למי שאוהב את המוזיקה הזאת, ואני מאוד אוהב, אתה יודע.
1: בטח.
0: הייתי עם אמא שלי.
1: היית עם אמא שלך באופה?
0: כן, והיא מזולי. כן.
1: די.
2: גם אני הייתי.
0: אני לא ראיתי אותך אתמול.
1: מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה רזית. שלום, מה שלומך?
2: אני הייתי בבקסטר.
0: כן, את אוהבת את שלומית אהרון.
2: ודאי.
1: עשיתי את החימום.
2: חימום קולי, עבדנו על הרגיסטורים.
1: מה, איזה תרגילים?
0: את המורה לפיתוח קול שלה?
2: בטח, שלה, של שרק.
0: ובנזיני, איך זה קשור כאילו שלומית אהרון ובנזיני, וזה כאילו דיסוננס קצת.
2: כולם היו בניי.
0: כן, חוץ משריף.
2: כולם משלמים. גם שריף, אלה את הדרוזי,
0: גם היה אצלך.
1: כסף זה כסף, כסף זה כסף.
0: אני שמח לבשר לנו שאנחנו מיד יוצאים לפרסומות, ואנחנו נאלץ לשמוע אותך, אולי בשעה השנייה.
2: אני צריכה ללכת.
0: אוקיי.
1: אבל יש השעון ממש בשבילך, המשחק מאזינים שלנו זה בול בשבילה היום.
2: אני פשוט צריכה לתקניות.
0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 0552-103-103, 0552-103-103, רזית, קחי את הזמן, יש לך 10 שניות.
2: של מי הגלה? של מי הגלה? אני יוצאת לקניות, ואני מקווה שאנשים לא ידחפו את העגלה שלה באמצע המעבר.
1: אנחנו גם.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי, והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: סלקום סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בפסגת G7 עם נשיא מצרים הסיסי וחזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
15: It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay, because they misbehaved for 47 years.
14: עוד הוסיף טראמפ, זה רק מזכר הבנות, ואם לא אוהב את מה שקורה, נחזור לראות עליהם, להפיל עליהם פצצות. אם הם לא התנהגו כראוי, נחזור להטיל פצצות ישירות על הראש שלהם. הם לא התנהגו כראוי במשך 47 שנה, כך לשון הנשיא. צהל חיסל במהלך סוף השבוע שני מפקדי מחלקות מארגוני הטרור שלקחו חלק פעיל בטבח 7 באוקטובר. בדרום רצועת עזה חוסל מפקד מחלקה בחמאס אשר פשט לשטח ישראל והיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. בתקיפה אחרת במרכז הרצועה חוסל מפקד מחלקה בג'יהאד האסלאמי אשר פשט לקיבוץ בארי במהלך הטבח. פרשת חומרי ההרדמה במחיות לתינוקות. המשטרה מעדכנת כי ממצאים כבר הועברו ליחידה ללוחמה בפשיעה וכל כיווני החקירה נבדקים. גם השבק מעורב, הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
16: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נרכשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשבק. במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
14: המשטרה עצרה במהלך סוף השבוע 19 פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המבוקשים לחקירה או מתחמקים מריצוי עונש מאסר. מתוך העצורים 13 דרושים לחקירה ברחבי הארץ בגין עבירות שהייה בלתי חוקית, גנבות רכב ורכוש, בעוד ש6 נוספים נעצרו לאחר שהתחמקו מהליכים משפטיים וריצוי עונשם בבית הכלא. ותל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום רביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'ינום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב הן עמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות וכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
19: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
18: השקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
23: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: וכך זה ממשיך לו, לוס לובוס, לבמבה. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וזה הזמן, יעקב. הנה אהרון פה כבר.
1: לא.
0: הוא פה אבל.
1: תן לנו את החזרות.
2: לא צריך, לא צריך, אבל אני פה. לא צריך.
1: זהו, עכשיו מרגיש שיהיה יותר נכון אחרי, אה?
2: מרגש, אז אפשר להתחיל.
1: אהבת? אהבת?
2: כן, יש לנו ספורט.
1: יאללה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
5: כאן דני דבורי.
2: יאללה.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של
2: האיש
5: והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון
1: מאצ'ו.
2: אין
1: עליך,
2: אין.
1: קבלו
0: אותו.
1: תודה רבה, תודה רבה. בוא נגיד שלום לכל הצוות שלנו, שזה יוחנן הממתיק, ממתיקנו, המתוק, יגאל קבב, קבבנו, הקבוב, יעקב בגלה, בגלנו, הבגול, מזולי גבות.
2: יאה.
1: מזולי גבות שמצטרפת לצוות שלנו, ואוהד ארקין התותחיסט. אוהד ארקין, תודה על העבודה שאתה עושה בשבילנו, אנחנו מאוד מעריכים את זה, וזהו, ואפשר להתחיל את הספורט.
2: בוא יואב, בוא.
1: בוא יואב, בוא, בוא, שיר.
0: אוקיי, בוא נדבר על מסי, אה?
1: לפני הכל, חסות זהב מזויפת אחת, ואז נתחיל, בבקשה.
0: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף!
3: יוסי פרזון, כל עמוד מלמיליאן.
4: יוסי פרזון, כל עמוד מלמיליאן.
0: יאה, אוקיי.
1: כן, זה החסויות שלי. כן, מה רצית לדבר?
0: מסי, בוא נדבר על מסי.
1: טוב, אז אני רוצה להזהיר אותך, יואב. לא מזכירים את השם של מסי סתם.
0: מה?
1: סבבה? לא, לא, לא. לעשות, לאו מסי, לעשות לו כבוד.
0: זה לא היה סתם.
1: שקט, שקט. אני פונה מכאן, ללמין ימל. תלמד. תלמד דרך ארץ. תלמד התנהגות. אתה לא יכול להגיע לזה בחיים שלך. תלמד מה זה אצילות. תלמד ספורטאיות.
0: מה זה ספורטאיות?
1: אתה מזלזל בכבודו של מסי. ביקשתי לא לדבר.
0: סליחה?
1: תלמד ממסי משפחתיות, בגרות, אצילות.
0: אמרת כבר אצילות.
1: אתה שום מדבר. אתה מעלה צוקי לתיע עלי חבודו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? אתה נורמלי, ארון.
1: אבל אתה מדבר, אני מדבר על מסי, ואתה מזלזל בכבוד מסי, אני מתיע עלי חבודו.
0: לא, לא, ארון, ארון, קרפל, תגיד לו משהו.
1: תביאו את הבובה שלו.
0: סליחה, סליחה, סליחה.
5: פעם אחת, תתן לו עוד הזדמנות.
0: יש לך בובה שלי?
5: תן לו עוד הזדמנות, גם אני מזכיר לך, יש לנו וודו עם שונאי ישראל, אל תבזבז.
0: מה, אתה נורמלי?
1: אז תגיד שלוש פעמים, מסי המלך, מסי המלך, מסי המלך.
0: מסי המלך, מסי המלך. עוד אחד.
1: עוד אחד.
0: מסי המלך.
1: מחול, מחול, מחול, תגיד.
0: מחול, מחול, מחול.
1: שום בצל, שום בצל.
0: שום בצל, שום בצל.
1: כן. טוב.
0: זהו?
1: כן.
0: זהו, ככה?
1: כן, זהו. תמשיך. אתה רוצה להמשיך?
0: טוב, אפשר להמשיך.
1: כן, אפשר להמשיך, אבל רגע, חסות מזויפת אחת, ומיד נמשיך. בבקשה.
4: והוא נכנס לרחבה, מדלג בין שניים, דופק סיבסור ועוד סיבור, וכן! איזה תנועת רגליים!
0: איזה ריקוד של אבי סלסה!
6: איזה ריקוד, רחד ושנינו
0: סלסה, מאבי סלסה.
4: הילבון 41, רבלה.
7: אתם יודעים שיש מישהו כזה באמת?
1: זה אבי אוחיון, יש שם אבי סלסה.
7: לא, אבי סלסה זה אבי סוכר.
0: מי זה אבי סוכר?
7: אבי סוכר, הוא גם רגע סלסה.
1: אבי אוחיון זה אבי סלסה.
7: טוב.
0: לא לריב, כל האבי סלסות.
7: כל אחד זה אבי
0: של... מספיק אבי סלסה לכולם.
7: בלגמרי.
1: טוב, אתה רוצה להמשיך?
0: כן.
1: יאללה.
0: בפיפה מפנטזים עכשיו על משחק נוער בכדורגל בין ישראל לפלסטין. נשיא פיפה אינפנטינו.
1: אינפנטילו.
0: אינפנטילו, אינפנטינופול. יוזם משחק במיאמי בחודש ספטמבר בין ישראל לפלסטין, משחק של עד גיל 15.
1: אסור לנו ליפול לתרגיל האנטישמי הזה. זה תרגיל אנטישמי. אסור לנו לשחק נגד נבחרת פלסטין. עזוב, זה תרגיל.
0: למה זה תרגיל?
1: כי אז מה הם יעשו? הם ייתנו לנו להפקיע ולנצח, ומה יגידו? שאנחנו עם כובש. אתה מבין את החרטה הזאת?
0: כן. טוב, בסדר. טוב. יש לי עוד, אפשר להמשיך? יש לי עוד אחד?
1: פרסומת זהב מזויפת אחת.
0: אוקיי, טוב.
1: ומיד נמשיך.
0: בבקשה. והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש!
3: נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום, זה בשר בשר.
1: כן, אתה יכול להמשיך.
0: נורווגיה ניצחה את עיראק, 4-1, הצגה של ארלינג הלנד, אבל שער כבוד של עיראק, שהופקע על ידי אימן חוסיין.
1: חסן, אימן אחסן.
0: חסן.
1: חסן.
0: חסן. הבישול הגאוני היה של אמיר אל-עמארי.
1: עמרי.
7: עמרי.
1: עמרי.
0: אתה מכיר אותה? מה, אתה מכיר אותו?
1: ברור שאני מכיר אותו, זה שבישל את הגול?
0: כן.
1: דיברתי איתה על הבוקר, אתה יודע מה הוא אומר לי, שמה הרון, אני קודם כל מעריץ, מעריץ, הם שומעים בסתר, בעיראק, שומעים את התוכנית שלנו בסתר.
0: מה אתה אומר?
1: בטח, מה קרה לך אתה?
2: אין עליך, אין.
1: כן, שומעים את התוכנית, דיברתי איתו, הוא אומר הוא לא מבשל רגולים.
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: מה הוא מבשל?
1: הוא אומר ככה.
7: דרך.
1: הוא אומר, אני מבשל גולים, קבא, קבא במיה, קבא חמוסטה, פלאו ג'י, ג'טבית, בבנג'אן, מחללה, עקב רז, קעקע, תמר. ותמסור ליואב ארמד בחלקון פחסת רכבתו.
0: ככה הוא אמר?
1: לא, הוא עוד הוסיף ואמר פרנסה בשפע, אללה יחליק, אבדלו אנא, תמסור לכולם שאני אוהב אותם, אבדלק.
0: וואו, אז גם אנחנו אוהבים את מי שזה לא יהיה.
1: כן, אמרנו, אמיר הממיר.
0: אמיר הממיר, אמיר על כן.
1: אני הייתי אהורר, תודה רבה לכם.
3: בחסות.
8: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
8: שניים עד ארבעה.

0: זה המשחק שאנחנו משחקים היום בתוכנית, ויש לנו כבר מאזין על הקו, והבנתי שקוראים לו קובי?
1: כן.
0: מה אומר קובי?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, קובי, ספר לנו קצת, יש פה את פרלה שרוצה לשמוע ממך, ואת יואב שרוצה לשמוע ממך.
2: מה קורה, קובי?
1: בסדר גמור, תודה לאל.
3: איך ברמת גן?
1: איך ברמת גן? חם, חם. משתדלים להירגע מהפקקים שיש לנו לפעמים בכביש 4 בגלל חברים.
4: כן, יש הרבה פקקים שם בזמן האחרון.
1: מה נעשה?
4: לא מספיק הפקקים הרגילים ברמת גן, תגיד לי.
0: אבל דיברנו על זה השבוע, שזה כבר כל כך פסה לנסוע בכביש 4, בכביש 2, זה כבר, כאילו זה כמו הפייסבוק של פעם, יש כבישים חדשים, אחי.
1: לא, חייבים לעבור
0: לרחפנים,
1: אי אפשר כבר
0: לשאול. לא, סעל 5-9-7-8-6-5-4, סעל 6-2-5-4-3-2-7-4-7-0.
3: כן. עוד מעט יהיה להם את הרכבת הקשה.
1: הרכבת הקשה. זה המספר של הטלפון של דודה שלי.
0: כבישים חדשים, אחי, אתה לא בעניינים.
4: מה עושה בחיים, קובי?
1: אני כוכב ילדים, סוג של.
0: מה?
1: לא באמת כוכב, רוצה להיות, וואנה
4: בי. מה השם, קובי מה?
1: קוראים לי קובי, שם במה זה קובובו, אני כוכב ילדים במזרחי.
0: קובובו, רגע, קובובו זה מוכר לי.
4: קובי קובובו.
3: קובי קובובו.
1: כן. אני קובובו, בובובו, בואו, איתי תסתובבו.
0: שומעת מה קרה לקובובו? אתה שומעת מה קרה לקובובו? איגל קבב זרק עליו קבבה על קובובו.
1: לא אמרתי לך, אבל אני יודע לחכות את אהרון אהרון.
0: לא מאמין, אותי יודע לחכות, תן רגע.
5: תשמע, מה קורה? הייתי אצלך קודם, שמתי לך 20 שקל שם על הדלפק.
0: תן את ה-20.
5: תן את ה-20.
0: תן את ה-20, וואלה, קטר, בואי נקובובו. רגע, תשמע, רגע.

0: אז רגע, אז אתה מופיע קובובו?
1: בטח, איזה שאלה, מה זה?
0: וואלה, פרלה, את מכירה את קובובו?
2: אני...
1: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep. And then I go to sleep, I think about you.
0: תגיד, קובובו, ואז יש עבודה עכשיו? כאילו הופעות?
1: ברוך השם, כן, יש עבודה, יש הופעות, יש בלגן.
0: יאללה.
1: מתקדמים, אני מצלם סרט עוד חודש וחצי.
3: מה אתה אומר?
0: איזה סרט?
1: כן, סרט מונדיאל השכונה. וקבלת האחר, אתם מוזמנים, יהיה לכם מקום של כבוד אצלי.
3: וואו.
0: יאללה, טוב, א', כן, כיף להכיר. יאללה, בוא נשחק.
3: יאללה, קדימה.
0: אנחנו משחקים שרים לחמש, חמישה שירים, אני מניח שאם אתה בעניינים, אז אתה גם תדע להמשיך אותם כמו שצריך. נתחיל, יש לנו ג'ינגל? בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים.

0: וואו, איפה הלכתם איתי? אמרתי לכם, אני כוכב ילדים במזרחית, מה קרה לך?
1: בובו, חיים שלי.
0: לא, אני מכיר את השיר, מכיר את השיר.
1: זינון.
2: נו, קדימה.
0: אני נני של הנני של ההיסטוריה, אני נני נני.
3: שהעולם.
1: בוא נשמע.
4: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה קיים את
0: מטאוריה. איי, איי, איי.
1: שהעולם היה
0: קרה... הלך הפרס,
1: לא, לא, לא נורא, לא נורא, יאללה, שיר מספר 2, אמרת שאתה טוב במזרחית, קבל.
4: אין היגיון ואהבה אלייך,
0: לא יכול לחיות בלעדייך.
1: כן, בוא נשמע.
0: שאת לא איתי.
1: רגע, רגע, קובובו.
4: אין היגיון ואהבה אלייך, לא יכול לחיות בלעדייך.
1: יפה. אוקיי, מתוך שתי שאלות יש לך אחת נכונה, אנחנו בשיר מספר 3.
4: כשהיינו ילדים,
0: שיחקנו בסודי
3: סודות.
1: איי, אתה קרוב, נו.
0: מה?
1: יש לך מילה אחת.
3: מה בסודי סודות?
0: כשהיינו ילדים,
3: בסודי סודות, מה?
0: שיחקנו, לא?
1: בוא נשמע.
4: כשהיינו ילדים, אהבנו בסודי סודות.
2: אהבנו,
1: אהבנו בסודי סודות.
0: אתה רציני אתה?
1: יאללה חצי. שיר מספר 4.
5: אם הייתי צריכה שתבוד
0: אולי. וואי וואי וואי.
2: לפי הוואי וואי וואי אני נראה לי שאתה יודע.
0: אני מכיר את השיר, אבל את הזמרת, הכל, עוד היה, אבל אני לא...
3: אבל זה לא, זה טריקי, אני אגיד לך למה, כי אין שם מילים באמת.
0: אז כן, אפשר פשוט לחרטט. אם הייתי צריכה שתבוא אולי בשעות לא שעות,
5: כי קשה לי מדי.
1: בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. שיר...
0: היה עדיף, היית מתקשר אליי עם בטי.
1: שיר מספר 5.
4: בטי, בטי, בטי.
1: הנה בטי, רצית בטי.
0: רציתי בטי עם הניזר וחידק.
1: זה אתה לא יודע?
0: שתביאו לי שבוע שעבר, אבל רק אתה יכול לשים לי את הפיסטוק והגרנדה ולמעלה, זה הכל. 2400.
1: אז אתה לא יודע, בוא נשמיע.
0: 420.
4: בטי, בטי, בם.
1: טוב, אני אתן לך בונוס, עוד שיר אחד, סבבה?
0: אין לנו.
1: קבל.
4: אני קובובו.
0: תאמין לי, גם את זה אני לא יודע את
1: ההמשך. קובובו. טוב, צר לי לבשר לך שהיית חלש מאוד, ולכן אנחנו נשלח אותך לקורס אקורדיון, שירה ומוזיקה עם בני שאולסקי והאקורדיון.
0: מתאים לי, אבל אני יותר בקטע של ברבוקה.
6: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: יואבה, אתה לא יכול לשיר את קובובו ככה בידיים ריקות.
2: לא, משאיר את קובובו בידיים ריקות, קובובו.
1: קובובו.
2: קבל מאיתנו.
4: אני קובובו.
2: אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4 מתנת פריקר סקייל הצלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, ומשקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויאללה, בוא נריץ את השיר קובובו.
1: תודה רבה ששיחקת איתנו, תמשיך להזין לנו.
0: זה משהו לגבי זה מוצר או משהו כזה?
1: מה, מה?
0: תעשרים.
1: ביי, קובובו, תוציא אותנו לפרסומות, כמו שאתה מוציא לדיר.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה, נצא לפרסומות.
7: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע.
8: עם רון שלום ויואב כהן.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: והרי אתה תחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
14: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט,
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: אבוי.

0: אפרופו אוף מוזר, וואו, זהבה בוי.
1: זהבה.
2: מה אתם אוהבים? רוצים אוף?
0: לא, לא.
3: כן, כן, מה אתה אומר לו? כן, בטח שני.
2: יש אוף בגריל.
1: מה, אתה יודע כמה זמן לא אכלתי?
3: אני אשמח ממש תוספת.
1: אם את מטבלנת את האוף, מה את צבא?
2: לא, אני יכול להגיד.
1: למה לא?
2: לא, הייתי תהרוג אותי.
0: מה זה, הבאת לנו כאן משלוח? לא הבנתי, זה פה קופסה. יש בפנים.
2: מה אתה רואה?
0: בך?
2: בטח.
0: רגע, זה לך או שבאת את זה?
1: בטח עוד בך.
2: לא, זה פה לכולם.
3: איזה חמודה זה.
1: אין עלייך.
2: שיחלקו. זה חריף אש, יואב תיזהר.
3: אני מהר, אני צריך את האורז, אז תביא את האורז עם הכתום שם.
1: יופי.
2: זה אורז טראמפ.
0: מה העניינים? זה אבא בן הבת, זה אבא בוי שלנו, מה שלומך?
2: על הכיפאק, האמת טוב.
0: אני יודעת, במופעי ילדים ועניינים ודודי דו ו...
2: לא, דודי דו נגמר.
0: נגמר דודי דו?
2: די, נגמר. הייתה תקופה, היה לא נחמד.
1: לא נחמד?
2: לא, אי אפשר לעבוד איתו.
1: למה?
0: למה?
2: לא, לא, הוא לא...
3: הוא טלנט כזה?
2: הוא טאו דיבה, לא.
0: מה באמת?
2: יש לו גינונים. כל רגע טאצ'אפ, כל רגע לא, אני לא בשביל הדברים האלה.
0: הייתי בטוח שאתם מסתדרים דווקא.
2: לא, אנחנו לא מסתדרים. כל אחד לא מסתדר איתו, הוא רב עם הפרט, הוא רב עם הצלם.
1: דודי דודי, הוא לא בובה. נגידי, אבל זה נגמר בטוב או נגמר ברע?
2: לא נגמר, אני פשוט הלכתי, אני לא חזרתי. הוא מתחשר אליי כל הזמן.
0: רגע, אז מה עכשיו, מה קורה עכשיו עם מופעי ילדים?
2: אני צריכה שתעזור לי לחסום בוואטסאפ אותו.
0: את דודי דודי?
2: כן, אני לא רוצה יותר את קשר איתו.
0: נחסום אותו, אין בעיה.
2: אבל אני ממשיכה ככה, אתם יודעים, בז'אנר הילדים.
0: כן.
1: יופי.
2: אני עכשיו אצאת בהופעה בשירי דיכאון לילדים.
0: למה?
2: כי התקופה היא קשה. נכון. ואי אפשר לשקר לילדים. ילדים מבינים הכל, ילדים חכמים.
1: צודקת, רוני צודק.
2: חכמים ומרבונים, אתה יודע, אנחנו בדור באמת של מרבונים. כל הגילאי עד שש,
1: כן.
2: אכלו אותה.
1: גם מעלה. אכלו
2: את הצינוך הגדול, אבל מהקורונה אין להם הפסקה, הם כל הזמן זה, אתה יודע, אין להם... איך זה נקרא? אין להם
0: בלנס. גם אין להם נחת, כאילו, כל הזמן יש איזה משהו, את יודעת, קורונה ומלחמה ועניינים. אז רגע, אז עוד פעם, אז מופע לילדים.
2: מופע דיכאון לילדים.
1: מופע שירי דיכאון.
2: כן, ובאמת, עם כל השירים האהובים.
0: זה גדול מופע.
3: מופע דיכאון לילדים, זה אחד הרעיונות הטובים.
1: איזה שירים? מה?
2: כל מיני שירים, נדנד.
1: נדנד, אוקיי.
2: כן, מחרוזת, מחרוזת.
0: יש משהו שאת יכולה לשיר לנו כאן? סתם, אתם מתאים.
2: בטח, בכף, בכף.
0: צריכה מוזיקה, מה?
2: יש לי פלאבק, כן.
0: תני לי איציק, איציק.
2: בבקשה.
1: יש לך?
0: שנייה, זה...
2: מה, בלייב?
0: כן, אז...
2: בסדר.
1: רגע, זה דיסקו... אפשר?
0: אתה יכול לחבר את זה כאילו, איציק?
4: כן, כן, על זה, רגע.
2: זה הדיסקו של דודי דוד, דפקתי לו את זה.
0: רגע, אוקיי, סבבה, יאללה. זהו, אפשר לנגן?
2: זה פרוותי, כזה נעים.
3: זה גם כתוב הזה, דו בצד אחד ודידו בצד השני.
0: זה אבא, זה מחוזת?
2: בטח, בכיף.
0: איך להציג את זה? מחוזת
2: של... מחוזת דיכאון, ילדים.
0: לילדים, זה אבא בוי, זה אבא בן הבת איתנו באולפן.
2: בכיף. שמח.
0: מה שמח? דיכאון.
2: שר ידיים מצד לצד, גם מי שנוהג.
1: יאללה.
2: ידיים באוויר. נתנה, נתנה.

0: בראבו.
1: נטבח על הגורדר את כל השיר, אמר אותי, אני לא...
0: וואו, טוב, אני מקווה ש... וואו. מקווה שילדים שמאזינים לנו לא ייקחו ללב את המחאות.
1: שיקחו ללב. כן, צריך לדעת גם להיות במקום הנמוך.
2: זה מדהים, באמת, זה מדהים, וזה גם לדעתי ילך חזק.
0: יכין לחיים האמיתיים.
2: כן, כבר אנשים
0: שולחים פה בארץ.
2: אנשים שולחים לי הודעות, איך אפשר, איפה לוח ההופעות שלך.
1: כן, אני גם פותחת קייטנה דיכאון. ממש אפשר כבר להירשם, כי באמת זה מקומות אחרונים נשארו.
0: וואלה, אוקיי.
1: אנחנו לומדים להתכנס.
2: טוב, זהבה, אנחנו חייבים
3: פחות פעולות, יותר מחשבה.
0: אני יכול להביא את אסי, אני יכול להביא את הבן שלי לה...
1: בטח, בכיף, בכיף. נרגל לך את זה,
0: הוא מאוד חייכן.
1: לא, אנחנו נלמד אותו.
2: זהבה, אני מזמין אותך אם את רוצה להגיע מחר לאולפן, יש לנו מחר, רוצה לשמוע פרומו למחר?
1: לא.
2: בואי תשמעי, תשמעי.
4: שניים עד ארבע מציגים.

0: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים, ענק.

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט,
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תורו בגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפ

0: לאונג' זו השעה שאנחנו נרגעים, עושים לנו...
1: מתלאונג'ים,
0: מתלאונג'ים, כמו שחיים יבין היה אומר על זה.
1: מתלאונג'ים, לאונג' שמובן, מתלאונג'ים, נרגעים. זה לאונג' לכם. תודה רבה, זה לבריאות כתידו, תודה רבה, זה לשירים האלה חסון, תודה רבה, זה לבני פירות, אומרים מניב. תודה רבה, לכתבי רעיני מג'הול גיל תמרי. כתבי רעיני מוצרי חלב, רפיק חלבי. אני מנסה להיזכר בשאר הכתבים.
0: נשמע רגע, יואבה, מחר...
1: כתבי רעיני חדשות חוץ, ירון לונדון.
0: מחר הסמכות, יהיו כאן באולפן ויהיה פה שמח.
1: יהיה שמח מאוד. מה עם השירי דיכאון של זהבה?
0: לא, די,
1: גברה אותי.
0: הם לא יכולים להתחרות בזהבה. זהבה זה נישה אחרת, הם עובדים על... זה שתי נישות שונות. זהבה עובדת על הנישה של הדיכאון.
1: נגיד להם, לאנשי הסמכות, שישלחו את הילדים שלהם לקייטנת דיכאון.
0: בדיוק.
1: שיהיה איזון.
2: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במקיר.
0: סתיו שמש.
2: לא חולף, לא מתחלף.
0: היופי שבאמצע. שנה את הצורה.

0: סתיו שמש, לוקחת אותנו ככה לסיומה של התוכנית הזאת, היה לך כיף, יואב?
1: היה לי כיף רעים.
0: אז תבוא גם מחר אם היה לך כיף.
1: רצינו לה, אנחנו אומרים תודה רבה לאנשים?
0: אוי!
1: רגע, רגע אחד! לא הספקתי להגיד תודה רבה, אני אגיד עוד מעט תודה רבה. בסדר? עורך ראשי שלנו, דני קרפל, מפיקה ראשית. מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון,
0: בני אלפרין, תודה רבה לבני אלפרין, ברדיו צפון, תודה לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו קול, תודה לך איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, תודה לך. תודה לכל האנשים שעושים את המלאכה מאחורי הקלעים, כמו ברק אישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו הוא אליהו. כן, חיים.
1: תודה רבה, נמצאנו לענייני אורפנים, דליה מזור. כמובן, לך נמצאנו לענייני בריאות.
0: תידו. גאוף כהן, תודה רבה לך.
1: רון שלום.
0: איסה לא היה פה כבר יומיים.
1: געגע אליך מחר.
0: געגועים.
1: נעשה חיים עם הסמכות.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכחי
7: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
8: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מעמידה לדין בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש הבק. ראש הממשלה נתניהו לא נכח באולם. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על כוונתה להגיש כתב אישום נגד גוטליב. בהמשך לכך הגישה חברת הכנסת בקשה לכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום. בית משפט השלום בירושלים הרשיע את המורה מלאכי ישראל בניאס שהודה בהתחזות לאדם אחר כדי להסתיר את עברו כעבריין מין כדי שיוכל להתקבל לעבודה כמורה. בניאס עבד במשך כשנה וחצי בתלמוד תורה ולפי האישום היה תחת צו פיקוח בעקבות הרשעה קודמת בעבירת מין שאסרה עליו לעבוד במסגרות המאפשרות קשר עם ילדים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי על מנת להתקבל לבית הספר הציג את עצמו בתור ישראל שפיג והשתמש במסמכים מזהים מזויפים. רשויות האכיפה בגיאורגיה הסגירו לישראל את החשוד השלישי ברצח סמיך אבו ערר בערערה שבנגב שאירע באוקטובר של השנה שעברה על רקע סכסוך בין משפחות. נגד שניים מהחשודים הוגש כתב אישום בגין רצח ושני ניסיונות רצח, ידיעה שהעביר כתבנו איתי גלון. ולקראת עומסי הקיץ, שרת התחבורה החליטה כי טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון ייפתח, כך מפרסם כתבנו דין פישר. ברשות שדות התעופה הודיעו כי טיסות הפנים יחודשו ב-28 ביוני וטיסות בינלאומיות ב-1 ביולי. רשות המים ורשות הטבע והגנים הודיעו על דליפת סולר באזור חוף הלידו בכנרת. האירוע נמצא בבדיקה ובטיפול של גורמים מקצועיים מטעם רשות המים ויחידת הפיקוח והאכיפה של רשות הטבע והגנים, כך נמסר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט בעיקר באזור הצפון, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
11: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
1: רביעי, העורכת שלנו עדן אופרה, הטכנאים אריה סופר ועידן אביטל, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. אנחנו ננסה לעשות לכם סדר בחדשות היום עם פרשת פרינוק, כשמשרד הבריאות מבקש מהשב"כ להתערב בחקירת פרשת מחית הפרי. סיפור מטריד מאוד מגרמניה, שם נתפסה חוליית חמאס שתכננה לבצע פיגוע, מגה פיגוע, ביום השנה השני לטבח השבעה באוקטובר. נדבר גם עם יקי דיין על מה שעובר בראשו של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ונספר לכם גם על דברים אחרים של המונדיאל שמתקיים בימים אלה, קצת מעבר למסי, הלנד ואמבפה. מצליחים גם על הדרך לעשות כמה מצוות. אנחנו מתחילים. אנחנו אומרים שלום לפרופסור סער חשביע, מנהל המחלקה לרפואה דחופה ילדים בהדסה עין כרם. שלום אדוני.
2: היי, שלום, צהריים טובים.
1: אני רוצה לחזור איתך ליום חמישי האחרון, ה-11 ביוני, כשבעצם מגיעים אליכם ילדים עם כל מיני תסמינים שמעוררים אצלך, עם כל הניסיון שלך, חשד, בעצם גם מצילים את חייהם וגם נותנים פתח לפרשה שיכולה להטריד לדעתי כל אבא ואמא במדינת ישראל.
2: אני מסכים לחלוטין. בהחלט ביום חמישי הגיעו אלינו בעצם ארבעה ילדים שנמצאו ישנוניים, אפתיים, חסרי שיווי משקל, באופן פתאומי. זה היה מיד אחרי שהם באמת אכלו מחית ויצאו לכאורה לשחק בגינה הציבורית. הם בעצם מגיעים למלרד, למיון, והצוות מתרשם מסימנים ראשוניים של מה שנקרא הרעלת חומרים סדטיביים, הרעלת בנזודיאזיפינים. אני אומר פה כל מיני מילים כאלה של רופאים.
1: כן, תנסה להסביר בעצם למאזינים שלנו בצורה קצת יותר פשוטה.
2: להרעלה של חומרי הרדמה ותשטוש. מוכרים לנו המבוגרים לפעמים מהתרופות הרגעה כמו ווליום ובן, קלונקס, כל הקבוצה הזאת של התרופות, שבמינונים רגילים יכולים לגרום להרגעה, אבל בעצם במינונים גבוהים גורמים באמת לישנוניות קיצונית, להיעדר שיווי משקל, ובמקרים קשים אף לעצירת נשימה ודיכוי נשימתי משמעותי.
1: עכשיו אני חייב לשאול אותך, קודם כל, אם חס וחלילה אתם קצת לא ערניים ולא מזהים את הסיפור הזה בצורה מהירה ומטפלים בו ביעילות הנדרשת, אנחנו יכולים להגיע לאן?
2: אז החשש העיקרי הוא באמת הדיכוי הנשימתי בסופו של דבר וקריסת המערכות, וחס וחלילה אנחנו יכולים להיות במצב מאוד מאוד מסוכן של עצירת נשימה וכל ההשלכות שלה. אנחנו כמובן, ההבחנה הייתה מספיק מהירה ועקבנו אחרי המצב הנשימתי של הילדים לאורך כל האשפוז, וברוך השם לא נזקקנו להתערב בבעיה הזאת.
1: אני לא רוצה להכניס אותך אתה יודע, כל מיני עניינים פליליים כאלה ואחרים, או אפילו גרוע מזה, לאומניים, אבל אני רוצה לשאול אותך אם ברמה הרפואית יש לכם דרך לבדוק האם נעשתה כאן חבלה במכוון במוצרים האלה, או שבסופו של דבר אתם רק עסוקים באבחון ובטיפול מבלי להיכנס לשאלה איך זה קרה?
2: אני רגע יענה על התשובה, אם ברשותך, על השאלה בשתי תשובות. קודם כל, מי שאמון על הכוונת מכוון של מי שעשה את זה, זה כמובן רשויות החוק והבריאות במדינה.
1: אני רק אשלים אותך ואומר שפרט למשטרת ישראל, משרד הבריאות גם העביר את הטיפול הזה לשבק.
2: כן, אבל באותה נשימה אני אגיד שבעצם אנחנו, כבר באותו יום חמישי, אנחנו מזהים שהדפוס של הרעלה הזאת הוא חריג, ובעצם זה מה שהוביל אותנו להתקשר למשרד הבריאות באופן מיידי ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו מבחינים בדפוס לא רגיל, כי לפעמים קורה שילד לוקח כדור של סבא, של דוד, וטיפה נהיה ישנוני. פה העובדה שבאמת שלושה ילדים בבת אחת, העובדה שההורים באמת בערנות התריעו, העובדה שמדה עשו עבודה נהדרת ודיווחו לנו עוד בדרך שהילדים מגיעים, כל זה הוביל אצלנו כצוות, ויש לנו צוותים מיוחדים של הגנת הילד, הוביל אותנו לתובנה שמדובר פה באירוע שהוא שונה וחריג מאירוע רגיל של הרעלה כתוצאה מנטילה בטעות של תרופה של אחד ההורים. ואני שמח שבזכות זה באמת הייתה תגובה מהירה של המערכת, ואני מניח שעוד נשמע על זה.
1: אתה יודע לספר לנו, אני מניח שאתם נמצאים במעקב רפואי אחרי הילדים האלה, המטופלים, אתה יכול לספר לנו מה מצבם?
2: אני יכול רק להגיד שהם כולם שוחררו במצב טוב לביתם אחרי אשפוז בין מספר ימים, וזה מה שאני יכול להגיד.
1: אוקיי. ואני חייב להגיד שאנחנו מצדיעים לך, כי באמת שעם קצת פחות ערנות מצדך, הסיפור הזה היה יכול להיגמר בצורה הרבה יותר טרגית, וטוב לדעת שיש לנו רופאים כאלה. פרופסור שר חשבי, מנהל המחלקה לרפואה דחופה ילדים בהדסה עין כרם, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: עכשיו לסיפור מטריד, פחות או יותר אתם המאזינים תחליטו, רשויות החוק בגרמניה יתרו חשודים ששייכים לארגון חמאס באירופה, עם סרטון שהוקלט מראש לקראת מגה פיגוע שתוכנן לציון יום השנה השני לטבח השיבה באוקטובר. אנחנו נגיד שלום בעניין הזה לאלופת משנה במילואים טליה לנקרי, לשעבר ראש חטיבת העורף במלל. שלום טליה.
3: שלום,
1: אחר הצהריים
3: טובים לך שלומי ולמאזינים.
1: אני חייב לשאול אותך, עם כל הניסיון הרב שיש לך, ברמת האינסטינקט, לפני שניכנס לפרטים, שאת שומעת על סיפור כזה, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש?
3: בעיקר שזה לא מפתיע אותי. זה לא חדש לי אירועים מהסוג הזה. אני מזכירה שלפני בערך 3 שנים ממש דובר על חוליה איראנית בטורקיה, עם ממש מאוימים ספציפית. אלה דברים שיוצאים לתקשורת, כי באמת אנחנו נמצאים אחרי, בעצם אחרי הסיכול של האירוע, אבל זה לא מפתיע, כי זה המוטיבציה של אויבינו, ג'יהאד בכלל, גם חמאס, גם חיזבאללה, וגם כמובן האיראנים, יש מוטיבציה אדירה. אגב, המוטיבציה עולה שלומי עוד יותר, כאשר בחזית הדברים עצורים יותר, או פחות אפשריים, בעיקר כשאנחנו גם רואים את זה עכשיו. ההסכם המתגבש, הפסקת אש בכל המקומות, לא אומר הדבר שפרץ השלום, ואפילו לא אומר הדבר שהם מונעים מעצמם לנסות ולפגע.
1: את אומרת כאן, ואני כמובן לא מתווכח עם הניסיון שלך, ואני יודע בדיוק עם מי אני מדבר, אבל את אומרת כאן דברים חמורים, כי בעצם את אומרת שהמציאות המדינית, ביטחונית, נותנת לטרוריסטים האלה גם לגיטימציה וגם מוטיבציה.
3: אני התכוונתי שאחד, יש להם כרגע חוסר יכולת להוציא את היעדים שלהם ואת המדיניות שלהם, תרצה, בשדה הקרב. אתה מוסיף שכל הסיפור המדיני עוד מעלה את המוטיבציה ואת הנחישות. עכשיו, אתה צודק ב-100%, כי גם כשאנחנו מסתכלים על איראן בשבועות האחרונים, אנחנו רואים את האומץ, את הנחישות, את המוטיבציה, את החוצפה, אם תרצה, לשים תנאים כאשר הם נפגעו באופן כל כך משמעותי בתשתיות שלהם, והפגיעה הצבאית היא פגיעה באמת פנומנלית, ועדיין אנחנו רואים איך הם מנסים את המקסימום להוציא, והם ימשיכו לעשות את זה, גם הם וגם אחרים. אז אין ספק שהמציאות המדינית, השחיקה בהרתעה, גם מהצד של מעצמה, כמו ארצות הברית, שחיקה משמעותית, אנחנו שומעים אותם ממשיכים לאיים. אז איזה סיבה יש לנו לחשוב שאם תהיה להם הזדמנות בחול, או במקומות נוספים, לנסות ולהוציא את התוכניות שלהם ואת המטרות שלהם?
1: כמה באמת בקרה ושליטה יש לגורמים הביטחוניים במדינת ישראל לעקוב עד כמה שאפשר אחרי מה שקורה באירופה? כי אנחנו רואים, קוראים ושומעים כל הזמן על את יודעת, זה פשוט שם כמו פטריות בגשם, האנטישמיות מצד אחד וחוליות טרור מצד שני, שהכל מתחבר לו ביחד. אבל אנחנו זוכרים כמובן את הפיגוע באוסטרליה וכל מיני אירועים אלימים, גם בארצות הברית, גם בקנדה, גם בשוודיה, ואנחנו יכולים להמשיך עוד הרבה מאוד.
3: אז לשאלתך, אני חושבת שטובה השתיקה בסך הכל, ובכל זאת אני אגיד איזה חצי מילה. תראה, בסופו של דבר לא אלמן ישראל. היכולות הביון והיכולות המודיעין בכלל של ישראל הן מהגבוהות בעולם, אם לא הגבוהה ביותר. שיתופי הפעולה בצירים הצבאיים, ביטחוניים, מודיעיניים, הם שיתופי פעולה לאורך כל השנים לא רעים בכלל. כמעט, אם תרצה, ביחס הפוך אולי לצד המדיני. ולכן ככל שהעניין הזה ימשיך ויהיה, ובוודאי צריך לצאת על זה לא הדגש,
1: קצת איבדנו אותך, רגע. את יכולה להמשיך, לשים את הדגש, בואי נמשיך מפה.
3: אז אני אומרת שבסך הכל לא אלמן ישראל, וככל שבאמת היחסים בגופי הביטחון, בגופי המודיעין, בגופים הצבאיים, גם בצבא וגם בגופים האחרים, ככל שזה יישמר ויש לזה חשיבות אדירה, אני אומרת לא אלמן ישראל, ויש לנו את היכולת לתת התראה ועזרות מסע ולהעביר מודיעין למדינות כאלה או אחרות, כך שאני אומרת את מצד אחד השתיקה יפה, מצד שני כדאי שנדע. לא אומר הדבר, ככל שאני מחזקת את זה, שהפרט, התייר הישראלי, היהודי שנמצא בעולם, צריך לעשות ולנקוט במקסימום הפעולות, פעולות הזהירות שהוא נדרש לעשות אותם, ויש הנחיות לגבי זה
1: במטה
3: ללוחמה
1: בטרור. אלופת משנה במילואים, טליה לנקרי, לשעבר ראש חטיבת העורף במל"ל, היה תענוג ומחכים כרגיל, תודה רבה לך.
3: תודה רבה שלומי, תודה.
1: עכשיו דיווחי תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
0: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: אז התנועה בכבישים עמוסה לעייפה. עומס ביציאה מהעיר מכיוון גשר המיתרים עד מנהרת הראל, עומס גם בכביש 16 לכיוון תל אביב, כך גם במחלף ידין לכיוון רמות. ואם זה לא מספיק לכם, אז יש גם עומס בבגין צפון מכיוון מלחה לכיוון רמות, כך גם בבגין דרום עד צומת הרוזמרין, ובמנהרת צהל לשני הכיוונים. בצומת פת התנועה ערה. נו, אתם יודעים, יום רביעי בצהריים.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
0: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: ירושלים, אנחנו איתך.

0: שעה כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד אתה לשומי. תגיד אתה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
7: חזרנו, כותרת ראשית, אנחנו אומרים שלום ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. אלן יקי.
8: שלומי?
7: אני לא שומע אותך כל כך טוב, בוא ננסה לסדר את זה רגע.
8: אני שומע אותך היטב.
7: יקי, היום הנשיא דונלד טראמפ אומר על ההסכם עם איראן, זה הסכם מצוין, אבל הוא לא סופי, זה מזכר הבנות, ואם האיראנים לא יתנהגו כמו שצריך, נחזור מיד להטיל פצצות ישר על הראש שלהם.
8: על זה נאמר אשרי המאמין. תראה, בסופו של דבר מה שיש לנו כאן זה באמת הסכם מסגרת או הסכם הבנות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שהשלב הראשון בו הוא די ברור, זה פתיחת מיצרי הורמוז, והאיראנים בתמורה מקבלים הסרה מיידית של כל הסנקציות שהם על מחירת נפט, וגם כספים מוקפאים, את זה האיראנים מקבלים. השלב השני, שהוא 60 יום, ואם ירצו להאריך אז יאריכו, מדבר על להגיע להבנות על הגרעין, שזה משהו מאוד מעורפל, מין איזושהי עסקה כלכלית, שאם האיראנים יסכימו לה, אז יש איזה קרן דמיונית של 300 מיליארד דולר שתינתן להם, והם יחזרו למה שנקרא למשפחת העמים. וכאן הדמיון מתחיל לדעתי. בסופו של דבר האיראנים פה מקבלים פתיחת מיצרי, את הסרת הסנקציות מהם, האמריקאים מקבלים את פתיחת מיצרי הורמוז, מה שהיה פתוח כמובן לפני המלחמה, ומה שבוא נגיד לא הלך לאמריקאים, וצריך לזכור, הם יצאו למלחמה הזו בגלל שני דברים. אחד זה הסכם הגרעין שאליו הם לא הצליחו להגיע, מסע ומתן על הגרעין שלא הצליחו להגיע להסכמות עם האיראנים, וההבטחה של טראמפ שהעזרה בדרך לעם האיראני. שני הנושאים האלה כרגע לא ניתנת עליהם תשובה, ולכן אם מישהו מאמין שתמורת הרבה תמורות כלכליות האיראנים יסכימו להתפרק מכל הנשק הגרעיני שלהם, לדעתי הוא חי באשליה מסוימת. ויותר מזה, האיראנים הרי יש להם אינטרס להחזיק את כל העניין הזה, והם מבינים לגמרי שהמוטיבציה והרצון והתיאבון של טראמפ לחזור להילחם קטנים מאוד.
7: אתה יודע,
8: זה מה שיש לנו.
7: בחודש יוני 2025 המשטר האיראני היה בסכנת השמדה, נקרא לזה ככה. זה לפחות היו חלק ממטרות המלחמה, או הדברים שדיברו עליהם גם טראמפ, גם ראש הממשלה נתניהו. שנה אחרי, והאיראנים, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, עם ידם על העליונה.
8: כן, אז נכון שהאיראנים והמשטר האיראני ספג מכות צבאיות מאוד קשות, גם בתחום הגרעין, גם בתחום הטילים, גם בתחום מדעני הגרעין שהורידו להם, נזקים כלכליים אדירים לתעשיות הביטחוניות, אבל בסופו של דבר המשטר הזה, וטראמפ יכול לספר מה שהוא רוצה, אבל המשטר הרצחני הזה נשאר. וכאן למעשה נפרדו האינטרסים של ישראל וארצות הברית, כי אנחנו הבנו שכל עוד המשטר הזה נשאר על כנו, המוטיבציה להשמיד את מדינת ישראל לא מסתיימת. וטראמפ רצה איזשהו הסכם גרעין, שגם אותו אגב, הוא לא קיבל, צריך להבין, הוא לא קיבל. את הסכם הגרעין הזה שהוא כל כך רצה. ולכן יש כאן אינטרסים שהם אינטרסים נפרדים, שלא לדבר על הזירה הצפונית שהיא פועל יוצא של מה שקורה באיראן, שגם שם...
7: יקי, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני חייב לשאול אותך. אינטרסים נפרדים, בסדר, אפשר עוד איכשהו לבלוע את הצפרדע. אני שואל אותך אם יש פה נטישה, או תגדיר את זה אולי אתה אחרת, של הממשל האמריקאי הידידותי ביותר שהיה למדינת ישראל, שהופך להיות פתאום, אתה יודע, קר ומנוכר לאינטרסים ולהנהגה הישראלית.
8: לא, שלומי, אתה נטישה, זה, אתה יכול אולי להסתכל בעיניים ישראליות, אבל
7: בעיניים... השתמשתי במונח הזה כי זו התחושה בציבור, אני מסכים איתך לגמרי שזה מוגזם לגמרי.
8: כן, ואני ככה, בעיניים אמריקאיות בסופו של דבר, טראמפ שהגיע לנקודה הזאת של מלחמה משותפת עם ישראל, אחרי הצלחה אדירה בוונצואלה, שהוא הצליח להחליף את המשטר שם, באמת בפעולה צבאית אחת מרהיבה, ויום אחד שהפציץ בעם כלבי, שגם זה ההפצצות של ה-B-52 שחיל האוויר הישראלי סללו את הדרך, גם זה היה די מרהיב וללא נפגעים. הוא חי בתחושה שבאמת אנחנו נכנסים לעוד מבצע צבאי של 4-6 שבועות, כשהוא הבין שזה לא המצב. אז אתה יודע, מבחינתו זה היה לחתוך חסדים, כי בחירות האמצע מתקרבות, בחירי הנפט עולים, הבטיחו לו שהם יעלו עוד יותר. הוא ראה איך הוא מפסיד את בחירות האמצע, את בית הנבחרים ואולי גם את הסנאט. והוא מבחינתו חתך חסדים. נכון, התוצאות האלה מאוד בעייתיות מבחינתנו, כי הן לא מבטיחות לנו, הן לא מבטיחות לנו שלא יהיה עוד סבב או סבבים עם האיראנים, ולא מבטיח לנו שהמשטר הרצחני הזה עוד פעם ינסה להגיע לנשק גרעיני. אז אני אומר כמה דברים. אחד, ואנחנו שם, אנחנו שם כרגע, ואנחנו בניגוד אינטרסים מול האמריקאים, אבל אתה הגדרת נכון, קודם כל זה הנשיא באמת הכי ידידותי שהיה לישראל אי פעם, ועשה לא מעט דברים מהקדנציה הראשונה ועד השנייה.
7: לגמרי.
8: ואנחנו יכולים להרחיב עליהם. ומעבר לזה, אתה יודע, כשבאים אליך האמריקאים ואומרים, בוא נצא למבצע צבאי משותף כנגד הגדולה שבאויבות שלנו, אז אתה לא תגיד להם לא, לא כי אולי לא, אלא כן תלך לנסות ולהפיל את המשטר, וזה לא הלך. וזה לא הלך כי לא הייתה כאן מכה מהירה שתביא את התוצאה הזאת. וטראמפ, כמו טראמפ, ברגע שזה לא קרה אחרי כמה שבועות, חתך עניינים וחתך הפסדים. אבל שוב, אין לנו פה אלטרנטיבות, ואם מישהו חושב שאפשר לבנות בריתות חדשות בעולם, אין לנו ידידה גדולה וחשובה יותר מארצות הברית, שאנחנו צריכים אותה גם בהתקפה, חימושים, גם בהגנה, גם בכל הדיפלומטיה הבינלאומית, מבית הדין הבינלאומי בהג ועד מועצת הביטחון, שארצות הברית שם מגינה עלינו, אף אחד לא יוכל להחליף את ארצות הברית. ולכן צריך לראות איך מנהלים את זה נכון, גם כשהאינטרסים הם אינטרסים שונים או לא חופפים, או במקרה הזה אפילו אפשר להגיד מנוגדים בינינו לבין האמריקאים, וצריך להסתכל קדימה מה עושים. ואני חושב שהצעד הראשון קדימה זה נתניהו צריך לחשוב הכי מהר איך הוא נפגש עם הנשיא טראמפ, כדי לנסות ולהשפיע על...
7: הוא מנסה, זה לא כל כך הולך לו בינתיים.
8: אני חושב שאתה יודע, אחרי ששפקו את ההסכם הזה, אחרי שהוא התפרסם ביום שישי, וכבר טראמפ יש לו עוד חצי שעה מסיבת עיתונאי ב-G7 שם בצרפת, שהוא ידבר על ההסכם וינסה למכור אותו, ואני בטוח שגם לא יהיה לו פשוט, כי ראינו את ג'יי-די ונס, סגן הנשיא, שמנסה לשווק את ההסכם הזה, ובלא מעט דברים, אתה יודע, מגמגם. הרי האמריקאים מציגים את זה כניצחון גדול, שהאיראנים התחייבו לא לפתח נשק גרעיני או לרכוש נשק גרעיני. צריך להגיד שאותה התחייבות בדיוק, בדיוק אותה התחייבות הייתה מצד האיראנים ב-2015 בהסכם שנחתם עם אובמה. אין פה שום דבר חדש. האיראנים תמיד התחייבו שלא יהיה להם נשק גרעיני.
7: אתה יודע, כנראה שכמו כל דבר אחר בחיים זה בסוף תלוי רק בנרטיב.
8: תראה, זה לא עניין, זה עניין של איך אתה לוקח את זה עכשיו קדימה ביחסים שלך עם האמריקאים, שאתה יודע שגם בלבנון וגם באיראן, שלבנון זה זירה מאוד משמעותית מבחינתנו, האינטרסים לא חופפים, ועדיין אתה צריך לשמור על שלומה וביטחונה של ישראל, ולשמור על שלומה וביטחונה של ישראל זה לא רק אומר להילחם באיראן, זה לא רק אומר להילחם בחיזבאללה בלבנון, אלא זה אומר יחסים מאוד קרובים וטובים עם ארצות הברית.
7: מסכים איתך לגמרי.
8: גם כשהאינטרסים מתנגשים, ולהזכיר לכל המאזינים שלך, שמי בן גוריון שרב עם אייזנהאואר, זאת אומרת ראש הממשלה הישראלי הראשון, ועד היום ובדרך בגין עם רייגן ונתניהו עם לא מעט נשיאים, רבו.
7: אובמה וביידן, כן.
8: בדיוק, אובמה וביידן. וקלינטון.
7: אפשר ללכת עד גולדה וניקסון, אתה יודע.
8: כן, נכון. אז היו לא מעט, אני אומר, יותר מגולדה, תלך לבן גוריון ואייזנהאואר. כן. זה כבר שם. ולכן אני אומר, אין מה לעשות, לפעמים צריך להיכנס ראש בראש עם האמריקאים, לזכור שהם הידידים הכי גדולים וטובים שיש לנו, ולראות איך מנהלים את זה נכון, אבל אין ספק, וזו השורה התחתונה, שההסכם הזה הוא הסכם רע, רע, רע מאוד.
7: יקי דיין, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו נמשיך לדבר על מערכת יחסים של ישראל וארצות הברית שמשפיעה על החיים של כולנו. יקי, תודה.
8: בשמחה, שלומי.
7: אנחנו נעבור לשיר השבוע ונחזור כבר.
3: ועכשיו שיר השבוע
9: של רדיו ירושלים,
3: יובל דיין, לא להרגיש כלל.

0: לא לפחד כלום.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: בעיקר לא לפחד כלל, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
4: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני, פרסומות וחוזרים.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
11: המכבייה מגיעה לירושלים ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: אם אשכחך ירושלים, תשכח
16: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.

0: יום וביחד ננצח, תטיס כ-80 ילדים ובני נוער למונדיאל 2026, הילדים יתומי מלחמה ועם צרכים מיוחדים, וכל זה במטרה לחזק את תחושת הערך העצמי וליצור עבורם חוויה משמעותית ומעצימה. אנחנו אומרים שלום לבארי הרשקוביץ', בנו של יוסי הרשקוביץ', גיבור ישראל, איש חינוך ומנהל בית הספר אורט פלך בנים, שנפל בקרב ברצועת עזה ב-23 בנובמבר 2023. שלום בארי.
1: שלום, אהלן שלומי, צהריים טובים.
0: אהלן, מתרגש לקראת הטיסה למונדיאל?
1: אז זה מתרגש, אני צמרמורות.
0: ספר לנו על ההכנות, על החוויה. אתה אמור להגיע לארצות הברית ב-27 ביוני. אתה אמור להגיע לבוסטון וגם לבקר בניו ג'רזי, נכון?
1: כן, אנחנו בעצם טסים עוד שבועיים, העמותה. ברשותך, אני יכול לספר על העמותה טיפה?
0: בבקשה.
1: אז אני מתנדב, אני בארי הרשקוביץ, אני מתנדב בעמותת הגשמת חלום, עמותה מדהימה. ועוד שבועיים, כמו שסיפרת, אנחנו טסים למונדיאל, כ-80 ילדים בני נוער, חלקם יתומים, חלקם עם צרכים מיוחדים. אז בעצם אני, כמובן, כמו שאמרת, אני בנו של יוסי הרשקוביץ, אני יתום, ואני הייתי אמור לצאת למשלחת כחניך. בסופו של דבר החלטתי לצאת כמדריך. אני מדריך של ילד מקסים, עם צרכים מיוחדים, ועוד שבועיים בעצם טסים. העמותה בכללי לא רק טסה למונדיאל, היא גם מגשימה חלומות יומיומיים בארץ, אם זה טיולי ג'יפים, צפיות חופשיות, צלילות באילת, ועוד כל מיני פעולות. ועוד שבועיים, בעזרת השם, אנחנו טסים לשתי משחקים של שלבי הנוקאוט. מרגשים מאוד.
0: אני רוצה לקחת אותך קצת למקום האישי. תספר לי על החוסר, הגעגוע לאבא, שאני בטוח שהיה נוכח מאוד בחיים שלך. שתף אותנו.
1: כן, החוסר דבר שמלווה אותי יום יומי מאז שהוא נהרג. זה כל יום אתה חי לצד הכאב, אתה לא יודע איך, אי אפשר להתמודד איתו. כל רגע ביום חושבים על זה, אבל בסוף הדבר חייבים להמשיך הלאה. אבא היה באמת האבא הכי טוב שאפשר לבקש, הכי מצפיק, תמיד פינה לנו זמן לילדים. אבל עברו כבר 2.5 ורמת הגעגוע רק עולה.
0: תגיד, כדורגל זה היה חלק מהתחביבים המשותפים שלכם?
1: ברור, ספורט בכללי ובכלל המונדיאל זה היה חג אצלנו בבית. ועכשיו גם לראות מונדיאל שעבר, ראינו ביחד מלא משחקים, ועכשיו פתאום אני טס למונדיאל והוא איננו, זה גם, זה שורט בנפש. אני ואבא טרופים על ספורט, וזה עוד יותר יוצר געגוע.
0: ספר על הנבחרות המועדפות, הקבוצות המועדפות, בטח אם יש וואי בבית של כדורגל, אז אתה יודע.
1: אבא עדיף ארגנטינה, אז מונדיאל שעבר, ובאמתם זכו, אני יותר פורטוגל.
0: זה רונלדו ומסי, אתה יודע, זה קרב?
1: כן, היה קרב, בסוף נצח אותי כי ארגנטינה זכו.
0: אוקיי.
1: ובארץ שתינו עדי ביתר בכדורגל, היינו עושים משחקים מדי פעם, רואים את המשחקים ביחד. ובעצם יש השחקים של אבא לספורט.
0: ואני אוסיף ואומר שכאיש חינוך ומנהל בית הספר אורט פלך בנים בירושלים, הוא גם היה קצת אבא של הרבה ילדים אחרים.
1: כן, אז אבא שלי היה מנהל של בית ספר אורט פלך בנים, 600 תלמידים. אמנם הוא היה אבא שלי, אבל הרבה תלמידים גם באים, כמו שאמרת, אומרים שהם גם מרגישים שהוא היה סוג של אבא בשבילם. כמו שהוא פינה לנו זמן, גם פינה להם, תמיד דיבר עם מי שהיה צריך. הוא תמיד היה בשבילם. הוא היה מאוד רגיש איתם, תמיד הקשיב. נגיד אם מישהו עשה משהו רע, אז תמיד הוא היה מנסה למצוא פתרון למה שהוא עשה, למצוא דרך לתקן את המעשים, ולא אשר להתעצבן עליו, כמו הרבה מורים אחרים. וחוץ לזה שאני יודע עליו שהוא היה במדהים, אני יודע גם שהוא היה מנהל מדהים.

0: בארי הרשקוביץ', שתהיה לך טיסה נעימה למונדיאל, תהנה מכדורגל טוב ומחוויות.
1: אני יכול להוסיף משהו אחד?
0: בבקשה.
1: אמנם סיימנו את הקמפיין שלנו למונדיאל, אבל באמת, אם תחפשו בגוגל, כל מי ששומע, עמותת הגשמת חלום, כל שקל זה עוד ילד שאפשר לשמח אותו, להגשים לו עוד חלום, וממש נשמח שתעזרו לנו. תודה רבה.
0: אני מצטרף כמובן לבקשה שלך ומודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה בארי.
1: תודה רבה שלומי.
0: אנחנו עדיין בענייני מונדיאל, קצת ככה מסביב, כי זה בסופו של דבר גם חלק נכבד מאוד מסדר היום. ואנחנו רוצים להגיד שלום לדורית בן גד, פסיכולוגית רפואית וחינוכית של קופת חולים מאוחדת בירושלים. שלום דורית.
2: שלום, שלומי, מה שלומך?
0: בסדר. אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, את השאלות הקלישאתיות על אסקפיזם, אבל לפני זה אני בכלל רוצה לדבר איתך על זה שאנחנו לא ישנים בלילה בגלל הכדורגל.
2: זה דווקא כן בעייתי. כאילו, סך הכל בסוף המוח שלנו צריך לישון מספר שעות ביום בשביל לתפקד, מספר שעות בלילה, אז רק בגלל שזה באמת מוגבל בזמן, זה איכשהו סביר, אבל בגדול עדיף לישון בלילה. פעם שמעתי מישהו שעובד עם מתבגרים, שהוא אמר שאם גם ההורים וגם הילדים היו ישנים 9 שעות בלילה, כנראה שחצי מהבעיות היו נפתרות.
0: פנטזיה, אוקיי.
2: כן.
0: אבל אם ניקח את זה, את יודעת, צעד אחד קדימה, אז באמת שכדורגל, במיוחד שמדובר בחוויה כלל עולמית, וביחד עם המציאות הבלתי אפשרית שבה אנחנו חיים, ובגללה בעצם יש תוכנית אקטואליה פעמיים ביום ברדיו ירושלים, באמת זה באמת אסקפיזם, נכון? זה באמת משחרר. זה באמת נותן לנו איזשהו שביל בריחה, גם שמדובר בסוף באשליה.
2: נכון, אני ממש מסכימה שפסיכולוג של ילדים הוגה, שקראו לו דונלד ויניקוט, שהוא דיבר הרבה על הדבר הזה של מה זה משחק, והוא אמר שמשחק או טיפול מתרחש באיזשהו מרחב ביניים בין המציאות לבין הדמיון. הוא לא לגמרי בדמיון, הוא לא לגמרי במציאות. ואני חושבת שמשחק כדורגל במובן הזה בדיוק נכנס לנקודה הזאת. הוא בדיוק במרחב ביניים. מצד אחד אנחנו ממש ממש מתרגשים ורוצים שזה יצליח, ושמעתי שאתמול מסי אפילו בכה אחרי שהוא הבקיע גול, אבל אז הוא אמר שזה לא דווקא בגלל הגול. אבל הדבר הזה שכאילו מצד אחד זה נורא נורא אמיתי, ומצד שני זה עדיין במרחב ביניים, כי זה לא...
0: אגב, הוא בכה כי הוא טוען שעובר תקופה קשה, מה שמוכיח שאולי בכל זאת הוא אנושי.
2: כנראה.
0: כן.
2: כמו כולנו.
0: כן.
2: אבל זה בדיוק הדבר הזה, שזה בעצם, זה האסקפיזם. אנחנו יכולים רגע להיות לגמרי לגמרי בתוך משהו, שאין בו סכנה, שאין בו איום ממשי. על החיים שלנו, גם אם אנשים נורא לא רוצים לנצח ונורא רוצים להפסיד, בסוף זה ספורט. הדבר הזה הוא באמת מאפשר הרבה מאוד פורקן, ואם מנותבים אותו למקומות בריאים, אז הרבה דברים טובים. שביניהם גם אסקפיזם וגם שמחה ולחידות ועוד הרבה דברים שיכולים להיות טובים.
0: ואם אנחנו נבקש את חוות הדעת המקצועית שלך, איך לעבור את החודש הזה כמו שצריך, זאת אומרת, ליהנות מכדורגל והכל בסדר, אבל מבלי ששאר התחומים בחיים יישמרו ולא ייפגעו?
2: אז כמו שאנחנו אומרים על כל דבר, במידה ולא באובססיה, וכן נגיד אתמול הבן שלי אמר, יש משחק ב-10 בלילה, אמרתי לו, אתה בטוח שתוכל? הוא אמר, אני רוצה, אמרתי, טוב, תנסה, וזאת אומרת, הוא נרדם ב-9:30, אז הוא קם היום בבוקר והשלים את זה, ואמר שזה היה משחק ממש טוב. צריכים כל דבר במידה, ואם מישהו אומר, כאילו, הייתי אומרת שצריך לבחור איזה משחק אנחנו רוצים לראות, ואיזה משחק אנחנו משחררים, כי זה כבר בשעה לא סבירה, ואיך אני משלים את השעות מחר, כמו כל דבר בחיים. שאנחנו יכולים גם להיות במקום שמאש מתמסר לזה, כי זה בסוף חודש, וגם בסוף לזכור שיש חיים שלמים מסביב, ולבחור מה אנחנו רוצים ומה לא.
0: אני יכול להגיד לך שכמו שאף פעם אין טלוויזיה יותר מדי גדולה בשביל לצפות בה בכדורגל, אז ככה גם מועדי כדורגל לא יודעים באמת למנן את הריגוש הזה, אבל אנחנו בטח נדבר שוב בשלבים היותר
2: מקדמים של הטורניר. גם אם מתרגשים, אז צריכים להחליט, אוקיי, אז על מה אני כן מבטר כדי שאני אוכל להיות ער בלילה, ועדיין לתפקד, אז אני מחר אבטר על משהו אחר כדי לראות, כדי שאני אוכל לראות במשחק.
0: דורית בן גד, פסיכולוגית רפואית וחינוכית, קופת חולים מאוחדת מחוז ירושלים, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה רבה.
0: אנחנו ניפרד, לא לפני שנאמר תודה גדולה מאוד לצוות שלנו, לעורכת עדן אופרה, לטכנאים ארי סופר ועידן אביטל, לעורך המוזיקלי מתן ממן ולעורך הדיגיטל בן טרייבץ'. תהיו טובים, תראו הרבה כדורגל, תנסו ליהנות, ושיהיה לכולנו ערב שקט ושמח. להתראות.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת אישים און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי סוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי. תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטה ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: הכלים הטובים ביותר
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת אישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב אחרי שחשפה את זהותו של לוחם השבק.
5: 62 בעד, 48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה התקבלה.
4: מיד לאחר ההחלטה, לוחם השבק בעצמו עתר לבג"ץ. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
6: הלוחם מבקש בעתירה לבטל את החסינות ונימק כי גוטליב פעלה בניגוד לחוק שבק והפיצה תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה מגלמת שפל ערכי ומוסרי ופוגעת בביטחון המדינה, נכתב בעתירה.
4: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף את ההחלטה ואמר כי מציאות שבה נבחרי ציבור מסכנים את ביטחון ישראל ומשתמשים בחסינותם כעיר מקלט מפני החוק היא יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון. ובשעה זו אלפי חרדים מפגינים בסמוך לחלא 10 נגד מעצר עריקים. המשטרה מעדכנת כי כביש 57 חסום לתנועה. אחרי התלונות ההדדיות, רשות התחרות מקיימת אימות בין תת ניצב ליאור אבודרם לקצינה הבכירה, כך מפרסם כתבנו ברנו טגניה. נזכיר כי אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, שנחקר בצוות הבדיקה המיוחד בפרשת מקורבי בן גביר ונציב שבס, נחקר באזהרה בחשד להטרדה מינית. ארגוני טרור, הליגה הערבית, הרשות הפלסטינית וארגונים נוספים גינו את פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים. בין השאר הגדירו זאת כהפרה של החוק הבינלאומי. שר החוץ סער הגיב ואמר, אנו נחושים להמשיך ולקדם את השותפות. אף אחד לא יקבע לישראל וגם לא לסומלילנד עם מי לקיים יחסים מדיניים. גבר כבן 40 נהרג בהתהפכות טרקטור בשטח סמוך לאנקיניה שבגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותו במקום ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת. גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא פצוע בינוני. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מי יטפל בחיזבאללה, אוהד חמו עם התשובה של טראמפ שמטלטלת את ישראל, למה הוא חושב שהאיש הנכון למשימה הוא נשיא סוריה, וגם החשד להרעלת מחיות הפרי לתינוקות, יולן כהן עם גילויים חדשים, הערב ב-8. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונן, אלי יוחנה, רונן חרזי, סורי. נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: בקשה, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
0: היום זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגל למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם. בקרפור, יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
11: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. דובר צהל עדכן כי 5 לוחמים נפצעו, ביניהם אחד באורח קשה, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו. 4 מהלוחמים נפצעו הבוקר כשרחפן התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן על רכב הפינוי וגרם לפציעתו של הלוחם החמישי. ובתוך כך הנשיא טראמפ מתייחס ללחימה בלבנון בפסגת G7 ואמר, אני רוצה שישראל תוכל להגן על עצמה, אבל שתשתמש בשיקול דעת. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו במחאה על מעצר עריקים בסמוך לחלא 10. הדרכים הסמוכות נחסמו לתנועה. באופן חריג גם האדמור מגור משתתף. הרב יהודה בלוי, מנהיג הפלג הירושלמי, תקף בריאיון עם אריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
16: הציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות ואת כל המחיר דמים הזה. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים ולהצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף.
15: אחרי אישור מליאת הכנסת למתן חסינות לחברת הכנסת גוטליב, לוחם השב"כ שחשפה את זהותו, עותר לבג"ץ. גאל יפה כתבתנו עם הפרטים.
17: הלוחם מבקש בעתירה לבטל את החסינות, ונימק כי גוטליב פעלה בניגוד לחוק שב"כ, והפיצה תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה מגלמת שפל ערכי ומוסרי, ופוגעת בביטחון המדינה, נכתב בעתירה.
15: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף את ההחלטה ואמר כי מציאות שבה נבחרי ציבור מסכנים את ביטחון ישראל ומשתמשים בחסינותם כעיר מקלט מפני החוק היא יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מי יטפל בחיזבאללה? אוהד חמו עם התשובה של טראמפ שמטלטלת את ישראל, למה הוא חושב שהאיש הנכון למשימה הוא נשיא סוריה? וגם החשד להרעלת מחיות הפרי לתינוקות, יולן כהן עם גילויים חדשים, הערב ב-8. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
26: הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
27: חי ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. אוטוטוטוטו בערוץ עצמו. חברים, אני לא לבד. הלוואי אם הייתי לבד פה, הייתי יושב, ומדבר רק איתכם, שואל מה שלומכם, איך הולך, איך עובר הקיץ, מה עם המונדיאל, משתעממים כמוני, למרות שנדלק, וואלה, אחלה, אבל לא. אני לא לבד. אני רוצה להגיד ערב טוב למכובדיי, ערב טוב ליושב בחיפה, הריפורטר המבריק והנוצץ מכל הסיבות הנכונות, תומר לוי, חברים.
28: אהלן, אהלן, מה עניינים?
27: נגיד גם שלום וערב טוב לטל שלנו בתל אביב שעובר הרעה של ממש בתנאים, כי תאמינו או לא, לידו יושב המפוטר מכפר הבא.
29: יושבת, אישה חזקה ועצמאית.
30: אני יומיים מחכה לו בבגז'.
29: תראה מה עשית, הגברת לי את זה, פיצחת לי את האוזניים.
27: לא להידחף לי פה, יש לי פה מונולוג, לא להפריע, חברים. חברים, הנוכחות שלך, מיסטר גל, היא כמו פלסטר, עדיף לתלוש מהר, ככה נרגיש פחות.
30: זה נכון.
27: ובירושלים, חברים, מאוכזב אחרי שניסה לפרוט על הגשר המיתרים ללא הצלחה, מיכאל קוקוריה, ג'מיל ג'מאל.
29: ניסיתי פעם לטפס עליו.
27: יפה, נו, יפה. נו, איך אומרים? למה זה לא מפתיע אותי? חברים, התחושה הכללית
0: היא פחות אצלי, שאתמול התחיל המונדיאל באופן רשמי. אפשר לומר שהאירוע הניע, הכוכבים נכנסו חזק לאירוע, ואנחנו נעבור למשחקים וננסה להבין מה מצב הפייבוריטיות. אני רק אומר, ותום פה עדי, שאתמול הבאתי שתי קליות בול, ועוד מעט אני אספר את זה, יש לנו קבוצה...
1: כן, הרחוב רובן, הרחוב הספורטיבי לא
0: יחזור. יש לנו, חבר'ה, עזבו רגע, רובן, רובן נקבל...
2: אני אומר יהיה תיקו, שאתה דברו איתי.
1: רובן שלח לנו הודעות דקה 40 בקבוצה, כאילו נגמר המשחק.
3: איזה דקה 40? דקה 15.
1: דקה 15-0 הנגל,
0: מה אמרתי לכם? אני הכנתי, חבר'ה, אני הכנתי על זה מניפסט, אני מבקש, לא לסוף כלים לפני הזמן. בוא נגיד ככה, רובן יקירנו, אם אתה שומע אותנו ואתה בפקק, עמוד בצד. היידה, טוב, חבר'ה, מה נגיד? נרים למסי הבלתי נגמר, לאלנד, על צמד הבכורה, וכמובן אי אפשר בלי דיון עליהם בפאווה. גם אני אכלתי את הכובע, מה שנקרא, פלטתי אותו על עצמי. לא, לא, תקשיבו. מודה שפתחתי עליו 10/10, אבל בקבוצות הייתה לי תקווה שלא ידפ... של... ש... שכל מה שהוא עושה בריאל לא יגיע לנבחרת, טפו טפו, עד עכשיו הגיע, גם הגיע הבחורצ'יק, יאו ערדי, איזה לא, גול.
1: באמת כשניכנס לרזולוציות של המשחק, אז באמת נבין בדיוק את מי הוא היה צריך שיציל אותו מלא לכבוש במשחק הזה.
0: הכל בסדר, עוד מעט ניכנס לרזולוציות, תום, עד תשכח שאתה מפותר, תרים את האצבע לפני שאתה פה.
1: כן, אבל
0: פה,
1: אני גר אני... פה, זה היה לי ממש נוח.
0: אני מבין שאתה גר, אני מבין, אני מבין, אבל עד תשכח שאתה מפותר אחרי שימוע, אז בוא, אדוני. זה שאתה לא מקבל שכר, זה לא נותן לך את הלגיטימציה.
1: אני מקבל שכר מיטל, אתם לא יודעים.
0: להתפרץ.
1: אני חופף לו.
0: חברים, מה עוד נגיד? ארי קיין ינסה, מה שנקרא, להציל את המולדת נגד נבחרת קשוחה, יותר מהיושרה המקצועית של תומר לוי, הלוי קרואטיה. וכמובן, חברים, מישהו נשרף לו הלב, אבל מה נשרף לו? אחרי שהוא ראה את מסי דוחף שלושה על אלג'יריה, תנחשו מזה.
1: רונלדו, אתה יודע שהוא הבן אדם הראשון?
0: קריסטיאנו של
1: מיקו. אתה יודע שהוא הבן אדם הראשון אי פעם, שלקח שתי בונדרמין ולא עצם עין בלילה.
0: מה קרה לך?
1: איך שמסי דפק את השלושה, הוא דחף שתיים, ווואלה,
0: מה משוגע על האיש הזה? הוא יביא רביעי היום. הוא ישחיל רביעי היום, זה הקוקוי. יאללה.
3: מי הם בכלל?
0: קודם כל...
1: קונגו.
0: בוא נודע... חבר'ה, אנחנו עוד ניכנס פנימה חזק חזק חזק, יש פה...
1: מיקו הוא קונגולזי מצד אבא, הוא פשוט לא מדבר על זה מספיק. אבל לא מהצד הדמוקרטי, זה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
3: לא, אנחנו מהצד הלא דמוקרטי.
0: איזה כיף, חברים, איזה כיף שיש לנו כוכבים. מסי הגיע קוקוריק, אמבפה, אלנד הגיע קוקוריק, חסר שקריסטיאנו יעשה פה עניין, ארי קיין, ויאללה, התחילו הכוכבים, תומר, מה אומר?
4: וואלה, הייתי באלם, לא ראיתי את המשחק אתמול, ראיתי אותו רק בבוקר, וקמתי וראיתי שלוש שער של מסי, אתה יודעת, האמת, אתה לא יודע אם לצחוק או לפקוד כבר.
0: הוא בלתי נגמר.
4: זה מדהים, מדהים מה שהוא עושה, בלתי נגמר, גם השערים היו מדהימים.
0: הוא משתבל למירוסלב קלוזה, דקירנו
4: מיודענו.
0: כן, כן.
4: מה שבאמת, כן.
0: למרות שבואו נודע להם, את חבר'ה, אני ראיתי את מספר המונדיאלים המשחקים, בואו, יש להם בפה עוד עשור קדימה, פלוס, עשור פלוס,
4: הוא בן 27.
1: הוא שחקן שזה גם כוח מתפרץ, ואנחנו לא יודעים פציעות לא פציעות.
0: תומר, עשור פלוס.
1: רצועות, עניינים.
4: חבר'ה, זה המונדיאל השלישי שלו.
1: 27.
5: אני יכול להבטיח לך שהם בפה בגיל של מסי, בגיל 39, לא יעשה את הדברים של מסי.
4: הוא לא צריך לעשות אותם בגיל 39.
5: הפיזיולוג, הפיזיולוג מאירק.
4: הוא יעשה שישה מונדיאלים בגיל 35, זה מספיק.
5: חבר'ה, כמה?
4: תקשיב, בגיל 35 הוא יעשה שישה.
0: הוא כבר שלוש חתך עליו. הוא לא יעשה עוד שלוש עם הכושר, עם הבריאות שלו תשמר.
3: יכול להיות שכבר במונדיאל הזה הוא יעשה.
0: חבר'ה, הוא סוס, בואו.
5: חבר'ה, איך אומרים? ספקולציה.
1: אם אנחנו מתעכבים על העניין הפיזיולוגיה, צריך לזכור שאמבפה, כמו רונלדו, החוזקות שלו זה הגוף שלו, זה העוצמות, הכוח מתפרץ הצעד הראשון. מסי, החוזקות שלו זה המוח שלו, זה בן אדם עם עיניים ברגל, אתה רואה שהוא לא מרים את הראש לפני שהוא בועט, הוא בועט והוא יודע איפה זה ייגמר, בעיקר הגול
3: זה זידן הקטן שבו, מה זה, תגיד לי, מה זה?
5: איזה בושול עושה לאבא.
4: זה עדיבות זידן.
5: איך שכתר אומר, זה שוער בלי כפות ידיים.
3: מה זה?
5: בלי כפות ידיים. ראית בביתה בגול הראשון? כאילו הידיים שלו ככה מרגרין.
1: כן, נגע.
3: מה שקרה?
5: עזוב.
3: אגב, מסי גם היה לו שם איזה מצב לאדום נראה לי.
0: מה תגידו עכשיו?
5: מה זה מצב? אדום 100%.
0: חברים. חברים, אני עוצר אתכם שנייה. תנו לי פה לנהל את האירוע, כי יש פה אירוע יותר חשוב בכל הסיפור. רובן שלנו, אתמול ישב פה. ודיבר מיקו תסך, הוא אמר איך
6: אז הנה, אז אני אומר תקליטו אותי, זה יגמר בטקו, צרפת
0: מה רגע, רובן טקו נגד מי?
6: פעם שני, אני אומר טקו אחת.
1: אתה יכול לעשות טקו טקו שוויון אבל ברובן?
6: טקו טקו שוויון.
0: תקשיבו לי טוב.
29: וואו, איזה מעלף רובן, איך הוא חגג.
3: כן, דקה חגג עם
1: שרזמן. דקה שלושים שרק שריקה פתיחה, 0-0, אמרתי לכם שזה היה.
0: והוא התחיל לשגע אותי, אמבפה, אמבפה, לי איזה יופי, יופי, יופי. חבר'ה, 3-1, הבאתי ניחוש. תום
29: אתי. כי גם אתה משפט חצוף, איפה שהוא הולך לצומח דשא.
0: לא, רגע, רגע, אתה.
3: לא, אבל מה בקמר אתמול 3-1?
0: רגע, אמרתי, הבאתי 3-1, הורדתי אותה, ואגב, בטבלה שלנו, תום, אני לא יודע אם אתה תסתכל.
1: לא, לא, אני ראיתי את זה כמה פעמים ונכנסתי לוודא שזה לא פייק. זה מקום ראשון, אתה מקום ראשון.
0: רגע, לא רק מקום ראשון, גם אמרתי שמי שיקח את טבלת מלכות השערים, זה הם בפה.
1: אני אומר את זה,
0: גם כדי לנחס, רגע, גם כדי לנחס, וגם כי, תשמע, טל, בוא עכשיו נדבר בסרצינות. בריאל מדריד, הוא לא הביא אותה, וגם בפריז הוא לא הביא אותה. יש משהו בנבחרת שעושה לו טוב.
29: תשמע, מה זה לא הביא אותה?
0: כולם...
3: מה זה לא הביא? בריאל מדריד,
29: מה זה לא הביא אותה? מספרים, מספרים חולניים, גם פה וגם
3: פה. זה לא ספורט יחידני.
0: אני אסביר
3: את זה. זה לא טניס.
29: תגיד, אתה משווה את הקבוצה שמבפה משחק היום לקבוצה שהייתה בריאל שלקחו 5 צ'מפיונס? זה לא אותה קבוצה בכלל, עוסק עם צ'ואמיני, ולוורדה וקבווינגה, שיחקו טוני קרוס, לוקה מודריץ', גארט בייל, בנזמה, רמוס בסיס, אתה לא יכול להשוות.
0: אז מה הביא אותו?
29: הוא את העבודה שלו עושה.
1: הסגל של ריאל לא השתנה בצורה כל כך דרסטית כמו שמתארים, ועדיין 60% מהחבר'ה שלקחו את האחרון, האחרון ב-24.
3: אני בתור רועד מריאל מדריד, אני יכול להגיד ביום שטוני קרוס...
0: מיקו, תגיב למה שטוב אומר, נו. תגיב למה שאתה אומר, 60% מהסגל נשאר.
1: זה פחות או יותר אותם שחקנים, יש משהו באמת
3: לא יעשו.
28: איך פחות או יותר אותם שחקנים?
3: ביום
28: שחקנים.
29: ברגע שאתה משנה חצי קבוצה, זה לא
3: אותם שחקנים. ברגע שהלך טוני קרוס, הלך טוני קרוס.
0: תגידו, חבר'ה, ריאל מדריד זה מכבי חיפה?
3: לא הביאו תחליף.
0: אני שואל אותך, ריאל מדריד זה מכבי חיפה? תפסיקו, נו, יש משהו בבחורצ'יק הזה. הוא לא לקח גביע אירופה לאלופות.
29: תקשיב, תקשיב. אני קנו אותי ריאל מדריד? אוקיי, אני אמבפה, אוקיי.
3: נכון, קנו אותי ריאל מדריד.
29: באתי, דפקתי 40-50 גולים, מה אתה רוצה ממני, תגיד? מה אתה רוצה ממני?
0: טוב, אתה לא מבין מה אני אומר, יאללה, בסדר.
29: אני מבין מה אתה אומר.
0: אז מה אתה, אם אתה מבין, אם אתה מבין, הרי אתה מבין. יש לי שאלה, אני שואל אותך שאלה אחרת.
29: הקבוצה לא טובה, ואני אומר לך שהמאמנים פחות טובים.
0: טל, תן לשכם משפט, אני זורם איתך, יאללה. כל עונה במשך העשור הקרוב הוא דוחף 50 גולים בריאל מדריד, אבל לא לוקח אף ליגת אלופות. כישלון שלו או לא כישלון כשחקן?
29: ברור שזה כישלון.
0: אז יאללה, תקדם, נו, אז אני מדבר איתך כבר לארבונו.
29: בעשר שנים, אבל לא בשנתיים, יחמר.
0: 5 שנים, הוא משחק ברמות הכי גבוהות. אני אומר את זה, כי אני אוהב את השחקן הזה. תן לי רגע, הוא שחקן ברמה מאוד גבוהה. הכי גבוהה שיש, ראינו אתמול. הוא במדף, הוא בארבע מדף מעל כולם. עזוב, אני אומר את זה, כי שחקן כמו צריך לסחוף אחריו, צריך לסחוף אחריו קבוצה שלמה. עכשיו, חבר'ה, מה שקרה בפריס סן ז'רמן, שהיה כל מיני טאקלים בחדר הלבשה, קורה גם פה, כל מיני שביתות טקטיות.
29: זה שהוא בעייתי, הוא בעייתי.
0: עזבו, זה אני מדבר. נו, אם הוא לא בעייתי והוא קריזמטי, אני אומר לך, הקבוצות שלו נראות יותר טוב. הוא מנהיג, טל, אתה היית בחדר הלבשה, שהמנהיג שלך הוא ככה, זה משפיע על כל הקבוצה, מה לעשות?
1: תראה, אתה מספיק שאתה מסתכל לראות מה קרה לויניסיוס מאז שהוא הגיע, ויש שם, כמובן, לויניסיוס יש את האחריות על המצב שלו גם, כל הסיפור הזה עם כדור הזהב, זה פילה פה.
29: וויניסיוס זה דוגמה מצוינת. וויניסיוס ויניסיוס שהייתה קבוצה, אפשר לשייך את זה לאמבפה, כי זה נוח לכם, לנרטיב שלכם, אבל ויניסיוס, לפני 2-3 שלקחו צ'מפיונס ליג, הייתה קבוצה הרבה יותר טובה, ויניסיוס היה מעולה. עכשיו ויניסיוס גם לא טוב, אז אפשר להגיד שזה בגלל אמבפה, אפשר להגיד שזה בגלל שריאל מדריד כקבוצה פחות טובה.
0: אני שואל אותך עכשיו, כשחקן כדורגל כוכב שלנו.
29: או שויניסיוס לא טוב רק בגלל אמבפה.
0: שנייה רגע, לא רק בגלל, תפסיק לעשות פה אחד עד אלף. עזוב אותך, מדברים עקרונית, תגיד.
29: אני לא מסכים איתך פשוט.
0: אם אתה מסכים בערך עם מה שאמרנו פה. הרי מה, אין לנו מושג
29: לשמתי? קודם כל, שנתיים הוא בריאל מדריד, שתי עונות בריאל מדריד, בלי אליפות ספרד, ובלי צ'מפיונס ליג, כישלון. קודם כל.
0: אז אתה אומר אותו דבר.
29: לא, לא, לא.
0: שבוע כוכב, אתה מסכים איתי שהוא הכוכב?
29: אתה מהנדס, אתה יודע מה אתה אומר, 5 שנים. בפריז סן ז'רמן לקחת אליפות צרפת ולא לעשות אליפות, זה לא כישלון.
1: זה מה שהיינו שנים על גבי.
29: זה לא כישלון.
0: רגע, תעצור שנייה. תן לי להגיד לך. אליפות צרפת הם לוקחים אליפות צרפת בלי אמבפה, ואני מזכיר לך בלי נאמר, ובלי מסי, ובלי כל... מה? לוקחים אליפות צרפת בלי אמבפה גם. בסדר? עכשיו, אני מעלה ומשווה...
29: למה לא היה שנים... לא היה איזה 7 שנים, 8 שנים של יונה לקחו אליפות?
1: כן, זה לפני עידן הקטרי, אתה מדבר.
29: כן, בסדר. מה?
0: בסדר, גם בצד הכסף הגדול.
1: גם סיטי עוד עניין.
29: לא לוקחים את זה, לא לוקחים את זה, אתה יודע, כמובן מאליו. פריז סן ז'רמן זה לא קבוצה שאתה צריך לקחת בעלי אלופות, אתה מסכים?
0: נו, בחייך, הם היה להם תקציב...
29: בגדול.
0: טל, היה להם תקציב פה בפריז... פסיכי, משוגע, תוסיף את מסי ונאמר ועניינים ושמועות על טאקלים בינו ובנאמר, ואם הוא ככה אז אני מספר זה, ואם אני הקפטן, יש עניינים, אני אומר לך, ויש משהו בנבחרת, יש משהו בנבחרת שהוא פתאום לוקח את האירוע הזה עליו.
29: כן, אבל גם בנבחרת עכשיו, גם בנבחרת עכשיו היה איזה דיון שיש לו איזה עימות עם קנטה על הסרט קפטן. אבל פשוט זה מחליק למה, כי הם הכי טובים והם נצחים ונותנים גולים, אז הכל טוב.
0: לא, כי הוא מגיע דקה 96 ומשחרר פצצה, לא משנה מי לידי.
29: אבל גם בריאל הוא עושה את זה, אלי.
0: נכון, אבל כאילו יש פה משהו בנוקאוט ובנבחרת. אגב, בוא נקווה שזה יחזיק. תומר, מה אומר?
28: אני אומר שבנבחרת יש לו את אוליסה, ואין לו שחקן ברמה הזאת כיום בריאל מדריד. אני חושב שזה הבדל גדול מאוד.
1: איזה מוח כדורגל.
28: מי?
1: יש לה אוליסה הזה.
28: חשבתי לי, אבל לא הבנתי.
1: גם, תומה. אבל תומר, אתה לא היית זמין אתמול, אז אין לו את אוליסה, מה יכולים לעשות?
28: לא, אבל...
0: אני רק מודיע שאני מפעיל את האורגן היום. נצבנתם אותו.
1: לא, תומר לוי!
0: אני מצבין, אני מראה, רק שתדעו, מי שפה ידבר יותר מדי, האורגן יתחיל לעבוד היום. כן, תומר, אנחנו...
28: הקיצר, אני חושב שאוליסה גם היה המנוע אתמול של צרפת, הוא גם בישל את שני הגולים של אמבפה. ואני חושב שהוא השחקן היום הכי טוב בצרפת יחד עם אמבפה, ואני חושב שראו את זה במחצית השנייה. אני חושב שריאל, אני מאוד מסכים עם טל, אין מה לעשות. מבחינת סגל השחקנים שלה, היא הרבה פחות טובה ממה שהתרגלנו לראות לפני 2, 3, 4, 5.
29: תודה רבה, תומר לוי.
28: ואין מה לעשות, ואתה לא יכול, זה לא טניס, חבר'ה.
0: אין מה לעשות, רגע.
28: זה לא טניס, אתה לא יכול לנצח לבד את המשחקים.
0: אני רוצה לאתגר את הדיון, אין מה לעשות, אמבפה, אין מה לעשות. הוא כזה כוכב, הוא יכול לדרוש, הוא יכול להרדים.
28: תביא לו שחקני הכרעה ברמה האירופאית הגבוהה ביותר.
0: חבר'ה, שחקן כזה לא מביאים לו, הוא גם יכול לדרוש שחקנים, הוא בונה הקבוצה, מביאים אותו כדי שכל הקבוצה תסיבור.
28: יכול להיות שהוא דורש.
0: שחקנים, רגע, עכשיו, יכול מאוד להיות שהוא דורש, ויכול להיות שנוח לו שאין איזה, אין לידו כוכבים, כי כוכבים לידו לא מה שנקרא לו זורחים, אבל זה הכל ספקולציות. הוא שחקן ענק, משהו בקבוצות, בהתנהלות שם צריך להשתפר, ואני חושב שאם האירוע הזה ישתפר, הוא יעשה לעצמו בוסט בקריירה, כי באמת הוא אחד הגדולים. עזבו, אחד הגדולים בפער, באמת, מה שהוא עשה אתמול, זה, אין דברים כאלה, נו, זה רמה מאוד גבוהה.
1: בנבחרת הוא באמת פטור גם מלעשות הגנה, וזה איזה מרכיב שהוא מאוד מאוד חשוב, גם בפריז ההיא שלא הצליחה עם מסי, נאמר ואמבפה, 3 שחקנים שלא עוזרים בכלל בלחץ.
28: בדיוק, זה הבעיה שלהם.
1: יש את הסרטון הזה שרץ, ממשיך לרוץ כבר 2 על אנריקה, שאומר לו, גם ג'ורדן היה עושה הגנה, ואי אפשר עם ה... עם ההפקרות הזאת, ואם לא תעשה, זה פשוט לא ילך, ואתה רואה אותו יושב ושומע ולא קורה עם זה כלום, וגם צ'אבי אלונסו בתחילת העונה, ניסה להנחיל איזו שיטה, זה לא עבד, יש שחקנים שלא זרמו עם הדבר הזה.
28: אגב,
0: שהוא לא עושה הגנה, זה קצת משפיע על כולם, מה לעשות?
28: אבל אגב, אני חושב שאם הוא היה נשאר בפריס סן ז'רמן, בלי נאמר ומסי, אני חושב שהם היו אפילו יותר חזקים מה שהם היום.
1: הנה, היום אין איזה כוכב, אתה יודע, דמבלה וזה, אבל בסוף הם כולם...
0: אני לא בטוח שלואיס אנריק היה...
28: זה משהו אחר.
1: הוא היחיד שיכול לדעתי, אבל בסדר.
0: חבר'ה, מה עם דמבלה? הם כבר מדברים על צרפת.
1: וואו, היה נורא אתמול.
29: לא.
28: בסדר, אבל אחרי...
1: זה הזכיר לי את המשחקים שלו בברצלונה, לפני 3 שנים, שאתה אומר...
0: תגידו, זה קשור למה שאני מדבר עכשיו, תומר. תומר, תהיה איתי פה, למה אם לא, אתה יודע, שורגן. תגיד. זה מזכיר, זה אולי מתחבר למה שדיברנו פה כמה דקות על אמבפה או שזה לא קשור?
28: אני לא חושב שזה קשור, אבל אני חושב שבנבחרת כזו מטורפת, תראה מה הולך, הדקה 85 לדעתי עלה שרקי מהספסל, זה מטורף.
1: בדיוק.
28: זה פסיכי לגמרי.
1: זה כל הסיפור.
28: אני חושב שבנבחרת כזאת, אם פתאום במחצית השנייה אמבפה ואוליסה מרימים רמה, אז זהו, זה מספיק, אין מקום עכשיו גם לדמבלה לשחק ברמה הזאת, זה לא הולך.
0: דמבלה מסורתית, תום, תקן אותי אם אני טועה, לא מתחבר לו לנבחרת.
1: קודם כל בזכייה ב-18 הוא לא לקח, יש לו חלק מאוד מאוד קטן.
0: גם בטורניר האחרון הוא כאילו
1: שיחק, הוא עשה את הפנדל עם דימריה בשער הראשון של מסי בגמר.
0: הוא לא היה בולט יחסית לפוטנציאל שלו בטורניר הקודם וגם אתמול.
28: אבל זה צריך להיות הטורניר שלו מצד שני. זה הטורניר שהוא צריך להתעלות, כי זה מגיע אחרי שנתיים אדירות שלו.
29: אבל אמרת לבד, תומר, אין מקום לכולם.
28: נכון.
29: אין מקום. הכל הולך למבפה, ומה שנשאר הולך לאוליסד, זה דואל לוקח טיפה, איפה דמבלה?
1: זה לא המקום שלו, אגב, גם דואל היה מאוד לא טוב.
0: אתם שאני אזכיר לכם את חולית ון בסטן ורייקארט, מה זה אין מקום? אם שחקים ביחד, יש מקום, מה זה אין מקום?
1: זה תקופה אחרת, אבל אני חושב שדמבלה לא טוב.
0: לא, באמת אני אומר, אני לא, טל, אני לא מנסה סתם להגיד, מה זה אין מקום? אתה שיחקת, אחי.
29: טוב, אתה בא להדליק אותי, נכון?
0: לא, כן.
29: אתה בא להדליק אותי, די, אני כבר יודע, זה לא עובד עליי.
0: למה?
29: משווה לי חולית, חולית, חולית. שחק כדורגל לפני 600 שנה. אתה משווה את זה לכדורגל שלנו, זה כדורגל שונה.
0: מה הקשר? אז תודה עליו.
29: לא, זה כדורגל שונה, המשחק מאוד מאוד השתנה.
0: אני אומר ששלושה שחקנים מקדימה, משחקים טוב ביחד.
29: המשחק מאוד מאוד השתנה.
0: בטח שיש מקום.
29: המשחק מאוד מאוד השתנה.
0: אתה רוצה שאני אזכיר לך את נאמר, מסי וסוארס? אז גם זה היה לפני 10 שנים?
1: הוא שיחק מאחוריהם והוא לא טוב
0: לזה.
1: לא,
0: באמת, טל.
29: אתה לא יכול להשוות, כי הם היו קבוצה הרבה יותר טובה בנבחרת. אתה לא יכול להשוות שחקנים שמתאמנים כל השבוע ביחד ומשחקים כל שבוע ביחד לנבחרת.
0: זה עניין של אימונים.
29: הם לא מתואמים אחד
0: לשני. אז אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות של נבחרות?
29: אתה יכול להראות לי נבחרת שמתואמת כמו קבוצה?
1: רק ספרד, לדעתי.
0: ספרד.
29: שום, אין דוגמה כזאת.
28: הם מתואמים מאוד.
29: שזה הטופ, אין בעיה. ספרד זה הטופ, אתה יכול להשוות אותם לברצלונה של הטופ, של אז.
0: אז מה אתה בעצם אומר? מה אתה אומר?
29: מה אני בעצם אומר? שאני לא רואה דמבלה זורח במונדיאל הזה. ולא בגלל המשחק הזה של אתמול.
1: לא, אני חושב שפשוט המיקום היה, כאילו הצבא
29: שלו. וגם הוא שם אותו באמת במקום שהוא לא רגיל לשחק בו. הוא רגיל לשחק במקום הזה, הוא רגיל להיות האמבפה.
1: הוא לא טוב בעשר, אין לו מסירות עומק.
29: עשר זה תפקיד אחר לגמרי, עשר זה להיות בין הקווים, עשר זה לקבל את הכדור הרבה עם הגב ולעשות צריקות, וזה לא המשחק שלו.
1: דווקא אתמול במשחק שסנגל באמת סגרה אותה מדהים במחצית הראשונה, שיחקו מדהים, נטרלו אותם גם.
29: ואחר כך גם שהגולים באו, מאיפה הגולים באו, זה שאוליסי יותר עבר לעשר.
0: הם שיחקו בשביל רובן.
1: לא, דמבלה, אבל מה שהפעולה הכי טובה שלו זה בשער הראשון, הוא משך את המגן אחורה. ואז פתח את המסדרון הזה.
0: תום, הלו, בלי משיכות פה עכשיו, משך את המגן, תראה איזה הגיע לי פה, משך את המגן, הלך את המגן. אדוני, הגיע לי פה המסעית עם ה...
29: יאללה, אני צריך להגביר את המסגן, הרג אותי תום.
1: אני הולך להגביר את המסגן.
0: בבקשה, מסעית, הפסקת מים,
7: בדרך
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח
4: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לך פה פילוט של כל האירוע. סבבה? פתיח, בבקשה.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
0: רק נגיד, לפני שנתחיל את המבזק, שרובן מקלל אותנו בקבוצת וואטסאפ, נמשיך, בבקשה.
4: יאללה, נתחיל את המבזק עם הלנד, שפתח את המונדיאל עם צמד אדיר.
0: רובן, מצרים, רובן!
4: מה נורא, בסדר, חכה, יש עוד טורניר שלם. טוב, אלן פתח את המונדיאל עם צמד אדיר, שהוא והנבחרת שלו ניצחו 4-1.
5: עכשיו רק קלטתי שאתה עושה את המבזק, אתה קולט, אני מולבל פה לגמרי.
4: טוב, אני פה איתך, תומר.
5: אני לא מבין מה קורה.
6: אנחנו מתאים אותך, תומר, זה כמו חדר בריחה.
4: מסי, הבלתי נגמר, קבע שלושה, אבל חייב לומר שהיה מגיע לו שם אדום מובהק. אם זה היה הפוך, השחקן ה... אלג'יראי היה מקבל אדום עם הרחקה.
5: זה מגיע לו, זה אלג'יראי.
6: זה עם טעם אישי, אני אוהב את זה, פרלה.
4: טוב, וקיבלנו טעימה ראשונה מנבחרת צרפת, 3-1 וצמד של אמבפה, וגם אוסטריה ניצחה 3-1 את ירדן, ככה בין לבין.
0: תביא לנו פה כל מיני פיקנטריות כאלה.
4: כן, זה ככה, זה
6: מבזק.
0: זה המבזק.
4: זה המבזקים, המבזקים זה תוצאות. אחרי הסגיר יהיה לנו פה את כל המסביב.
0: אגב, חבר'ה, קבלו פיקנטריה. מסי הופך לשחקן עם הכי הרבה שערים מחוץ להרחבה בהיסטוריה של המפעל, 6 שערים. אהבתם? לא ידעתם את זה.
5: זה הפיקנטריה כאילו?
6: מספר 6.
0: מה, זה חמוד, תומר, קצת עליו.
5: זה בסדר, כן, זה בסדר.
0: ב-16.6.2006 הוא כבש את שערו הראשון במונדיאל. ב-6.6. והיה כובש הצעיר ביותר של הנבחרת, ב-6.0 על סרביה.
4: אתמול הוא עקף את... את רונלדו השמן, גרד מולר, פלא, אמבפה, ואת...
0: אהבתי את הקלאס, אהבתי את הקלאס, את התיאור של רונלדו.
5: רונלדו השמן, אתה לא מתבייש, תגיד לי?
0: כן.
4: אין מה לעשות.
0: גרד אדם כוכב על.
4: אין מה לעשות, אנחנו רואים אותו.
7: ארניין.
0: טוב, אפשר לקבל סגיר פה?
4: אפשר.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
0: אוקיי, תומר, אנחנו נעשה לך פה סדר.
5: אוקיי.
0: יש, בואו, נעשה לך פה סדר. קודם כל, רובן כבר, אני אתן לך, אני אתחיל מההווה ואני אחזור אותך לעבר. נגיד רובן עכשיו בקבוצת וואטסאפ אומר, מלשין על טל, אני חייב להגיד, מלשין עליו, הוא אמר, טל אמר טקו, ארגנטינה טקו. הוא אומר, אם אני נפלתי, הוא מפיל גם את טל.
5: בטח, לוקח איתו עוד אנשים.
0: לוקח איתו עוד אנשים.
5: זה טקטיקה ידועה.
0: מה הבעיה?
7: תמות נפשי.
6: עשה ממנו מסעיר להזזר פעם ראשונה שאתה מצעיר.
0: מה הבעיה בתוכנית הזאת? מה הבעיה בתוכנית הזאת בעצם? בואו אני אסביר לך את הבעיה. אולם פה עכברי כדורגל של השמטה, בסדר?
4: חולדות כדורגל.
0: חולדות כזה. היי פרלה כל היום, מקום אני אומר לה, לך תקים מבית בישראל, פרלה, את כבר לא ילדה.
5: איך הוא יקים בית בישראל? הוא לא יוצא מהרדיו.
0: לא יוצא מהרדיו.
5: הוא מגיע לפה בבוקר, יוצא למחרת, מה?
4: בדיוק. בינתיים אני מתרגז בבית וב של המונדיאל.
6: היה לו רומן צוער עם חצובה לא מזמן.
0: לך תקים בית, שום דבר. זה שיחק במכבי כנף, אני אומר לו, לך, לא תהיה אל נדלן, כלום, גורניש דמי גורניש, יושב פה מבין בכדורגל. מיקו, אני אומר, מיקו, לך, תהיה ערובה של השן, אתה גם ככה מעשן הרבה, לך, תהיה ערובה, כלום, גורניש, כל היום כדורגל. טוב, גל, אני לא רוצה לדבר.
6: הקמתי בית, אבל הקמתי בית.
0: הקים בית, אבל פוטר. עכשיו, מה קורה, תומר? אני היחידי פה באמת גולם בכדורגל, גולם, לא מבין כלום ושום דבר, ואיזה מקום אני בא...
5: מקום ראשון.
0: יפה! תומר, אז מה זה אומר? מה זה אומר על רובן?
7: מה זה אומר?
4: אלי, אתה יודע שמכבי חיפה בסיום המחזור הראשון של העונה הנוכחית הייתה מקום ראשון.
6: וזה אומר הכל, רבותיי.
0: לא, כבר לא מקום ראשון.
4: סיום המקום.
0: גם עליי נדלק עכשיו. פרלה, תעלי לנו לשיחה את רובן. אני רוצה לדבר... רובן, מעלים אותך לשיחה.
5: רגע, אבל אני רוצה להביא... טל, גם אתה נפלת עם ארגנטינה?
7: אני נפלתי.
5: אני אתמול 4-4.
4: אני הלכתי 3-1 מדויק.
0: לא מבין כלום.
7: 4-4 אתמול.
0: בלבל לי פה תמוך על הפפה.
7: למה? כל השם פגעתי, ימון גולוי. כל השם פגעתי, מה אתה רוצה?
6: הרגלשנו 6.5 כבר צריכים מיוחדים.
0: ארגנטינה, אתה אומר, ארגנטינה, על טיל. על טיל, נו. הוא אומר לי
7: טקו. בסדר, תפסתי 3-4, לא יפה?
5: רגע, אבל יש משהו שאני רוצה... חוץ מארגנטינה, רובן נפל בעוד משהו?
0: מה? רובן אמר מצרים.
6: קודם כל הוא נפל בתוכנית שהוא בחר לקחת
0: תוכנית. רובן אמר מצרים, לוקחים את המונדיאל, אז... רובן אמר מצרים לוקחים.
4: מצרים וציון סוזוקי, השוער מהשערים.
5: איזה שם יש לו, ציון סוזוקי.
0: תרלה, תעלי בבקשה את רובן, אני אמרתי לך שאנחנו נדבר ככה על רובן.
4: אנחנו צריכים רגע גם לתת במה לרונלדו היום, שהוא מגיע אחרי שהוא ראה אתמול. בוא ניתן יחס לילד.
0: אופה, מה זאת אומרת?
4: אני רוצה שנדבר על זה. מה אתם חושבים? שאתמול אחרי המשחק של מסי, הוא אומר לעצמו, אני חייב היום לתת את הופעת חיי, למרות או שלא משפיע?
7: יהיה לו קשה לתת את הופעת חייו שהוא לא ישן בלילה.
0: בוא נה, אני הדלקתי פה אירוע. תן לסכסך פה, אני רוצה שרובן יתקשר פה. רובן התניע, הגיע עם וזה, אם לא, משבור פה על טל. אתה אומר לי, רונלדו,
7: זה יבוא, אם לא, זה יבוא, זה קודם שיתורך, שיתורך, קודם
0: שיתורך. תעלי בבקשה את רובן, תעלי בבקשה את רובן.
5: תעלי את רובן לפני שהוא יופיע פה באולפן, תעלי אותו.
0: תעלי את רובן, שנעקן את הטלפון שלו, למה יש לי תחושה, הוא בעצבים. טוב, בכל זאת.
6: לפורטוגל לא יהיה, כאילו... לא יהיה לה יותר מדי קל היום, קונגו זה אומנם הופעה ראשונה מ-74, הופעה שנייה בסך הכל, והיא גם מחזיקה בסי מאוד מפוקפק, כי היא היחידה שספגה את ההפסד הכי גבוה בהיסטוריה של המונדיאל, 9-0 מיוגוסלביה.
0: בסדר, בסדר, אבל אתה מדבר איתנו על מתי זה?
6: לא, זה היה מזמן, אני צופה.
0: שהיית במצב צבירה אחר, נכון?
6: לא, לא הייתי. אז זה לא קבוצה גדולה, אבל אנחנו רואים איך הנבחרות הקיקיוניות...
4: תום, אני אוסף אתכם, רובן איתנו על הקו. הלו, רובן.
7: הלו, רובן.
0: רגע, חברים, תנו לי נהל את זה.
5: אתה צוחק, אתה צוחק, אתה צוחק עכשיו, אתה צוחק.
0: חבר'ה, תנו לי לנהל את זה.
8: במקום להגן עליי, אתה כאילו קופץ על זה.
7: לא, כי אתה, להגיד צרפת לא מנצח, זה פשע, רובן, אני מחילה לך.
0: אבל להגיד ארגנטינה,
7: לא, אל תשווה, רובן, אחי צרפת, אל תשווה.
0: מה לא להשוות?
7: אל תשווה, אחי.
8: טוב, אנחנו כל אחד עשה את הפשלה שלו, אני... אמרתי שמצרים יעשו תיקו, עשו תיקו, פגעתי בינגו.
5: חזרנו למצרים, רובן,
7: הטפויים זה דגים, רובן, עזוב.
6: לא דגים, הטפויים זה לוקוס בסיני.
8: פישלתי, טל, אמרתי,
0: אבל רובן, רובן, שנייה, רובן, כמה פעמים...
8: אלי אמר שבפה מפריע לצרפת, בורס לחדר על בשעה.
6: הוא ספציפי דיבר על דשא שרוצים להחלט.
0: אבל אמרתי בריאל מדריד, רובן תדייק, עזוב אותך.
5: אבל מה שיפה פה זה שכולם מוכרים את כולם, זה יפה.
0: ממקום ראשון, חשוב לי לצאת, עכשיו יש לי שאלה, רובן, כמה פעמים בתוכנית אתמול, כמה פעמים אמרת שבצרפת יעשו תיקו, וכמה פעמים סימסת בקבוצת וואטסאפ שלנו תוך כדי המשחק?
7: כן, רובן, שתהיה בריא, זה אני חייב לשאול אותך. דקה 30 אפסת את השאלה חודעה.
8: התכוונתי תוצאת מחצית, אלי.
5: צודק,
6: צודק. הוא שם עד 45 דקות.
0: טוב, רובן, אם אתה כבר איתנו...
5: הוא התכוון עד להפסקת שתייה. לא, זה...
0: רובן, מה פורטוגל עושים איתנו? הערב. מה? מה הם עושים?
8: היום רונלדו צמד.
0: משחק קשה. צמד.
7: הלאה.
5: מה, רונלדו צמד הוא אמר?
0: כן.
5: לדעתי הוא נפצע דקה עשירית.
6: הכל תלוי בברונו.
0: זה
7: תומר, מה זה? רונלדו זה רונלדו. אני עם תומר, אני עם תומר. לא ייתן פס במונדיאל הזה, פס.
5: אני גם חושב ככה. ואתם בפה,
8: זה הרגע שלו גם.
0: אני גם חושב כמו רובן, בהקשר הזה, כי הווינריות שלו לא תיתן לו מנוח. תגידו, תומר ותום, הנבחרת הפורטוגלית, יש להם סיכוי לקחת, יש להם סגל קוקוריק.
6: יש לה את הקישור הכי טוב בטורניר בפער.
5: יש לה גם בלמים טובים, יש לה מגינים פנטסטיים.
0: הם נבחרת ברמה גבוהה.
5: העניין הוא, אתם יודעים, אנחנו מדברים רונלדו, רונלדו, אבל זה העניין, האם הוא צריך לפתוח בהרכב בכלל?
0: הדמות הכי חשובה זה המאמן בכלל בעיניי. האם יש לו, או אם הוא ידע לנווט בין רונלדו, לבין הנבחרת,
5: זה מאמן עם ניסיון.
6: זה חצי גמר עם בלגיה ב-2008.
0: לא רק ניסיון, תומר, זה אישיות, אה? צריך פה אישיות.
5: הוא אישיות, אבל הוא הולך עם רונלדו כבר 4 שנים. 4 שנים, כל הקטע של ערב הסעודית, עבר גיל 40, הוא עדיין הולך איתו, הולך איתו. השאלה, האם זה מתאים גם למונדיאל הזה, ואנחנו נדע את זה מהר מאוד, אם זה מתאים או לא מתאים, ולדעתי זה לא...
7: לא, אתה לא תדע את זה מהר מאוד, כי אתה לא תדע את זה בשלבים הראשונים.
0: נכון.
5: לא, אבל אתה תדע לפי איך שהוא נראה טל בשלבים הראשונים.
6: זה קשה, קשה.
5: אני לא חושב שהוא יראה כל כך טוב.
0: אם אתה מאמן את הנבחרת הפורטוגלית, אתה הולך איתו no matter what? כי הוא באמת פיגורה מעל האירוע?
8: כן, כן, כן.
0: אני מסכים איתך.
6: אני לא חושב שיש אופציה אחרת.
5: יש את רמוס.
7: אלי, אני בטוח לא הולך איתו.
8: פורטוגל היום מעניינת רק בגלל שרונלדו שם.
5: לא, בואו, יש שם כוכבים עולמיים, על מה אתה מדבר?
0: רובן, יש כוכבים.
4: איטיניה, פרננדש.
8: כן, אבל באמת, כאילו...
5: כדורגלן העונה באנגליה.
6: בדיוק.
8: אני, נכון, יש שחקנים עם, אתה יודע, רזומה, אבל אתה לא יכול להשוות את ה... אפילו הם לא קרובים 10% מבחינת ה... שכל העולם מכיר אותם. כמו שמכירים את רונלדו.
0: כן, אבל בסוף הוא, אתה מאמן...
7: אבל מי מכיר את רונלדו לא מביא מונדיאל.
0: רובן, אתה מאמן, יש דינמיקה למשחק, אתה רוצה לקחת את הטורניר, בסוף כישלון הוא עליך. שאלה, אם זו התמודדות לא פשוטה.
8: עד השמינית גמר, הוא יכול להיות להם טוב משם, כבר הוא לא יעמוד בקצב של הקבוצות שישחקו נגדם.
0: אתה חושב, רובן?
7: אבל מה הבעיה איתו? הבעיה איתו שהוא אונס את הסיטואציה.
5: יפה, אבל מה שטל אמר
6: זה עצמו את המשחק.
7: אתה לא מבין שהוא אונס את עצמו על הסיטואציה, גם בקטע שהוא רוצה לשחק הכל, וגם במשחק הוא רוצה את כל הכדורים, הוא רוצה את זה, ודאי, הרגליים שלו זה לא מה שהיה כבר. זה לא מסי, הסגנון משחק שלו מאוד מאוד שונה.
5: ויש שם הפעם שחקנים כל כך טובים, שזה מפריע.
7: יכול להיות שהייתי מאמר עליהם זוכים אם הוא לא היה משחק. כשהוא משחק אני לא מאמר עליהם בטוח.
6: גונזלו רמוס עם 6 שערים, ופליקס עם 24 שערים העונה. אז
5: אתה אומר גונזלו רמוס, הוא משחק בפריס סן ז'רמן, בגלל זה הוא רק עם 3 שערים, כי הוא משחק מעט. תשים אותו היום בהרכב של פורטוגל עם השחקנים האלה.
6: אני חושב שיכבוש.
5: ברור, יכבוש מלא.
0: יש להם קישור בפער, באמת. אני מאוד מסקרן אותי, ואגב, אחרי הפסקת מים הקרובה, שגם אם כבר עושים הפסקת מים, נדחוף כמה פרסומות, נדבר על המשחק אחר כך, עוד משחק, אנגליה, קרואטיה, לא, יש לנו הפסקת. תומר, תראה. תראה טל, תסתכל על טל. בא לי, לא יודע מה, הוא כל יום יותר שזוף מיום קודם. הוא יושב לי בשם.
6: יש פה את המנורה של החצילים.
7: לא, יש מנורה.
6: יש פה תאורת חצילים
5: של המנורה. יש מנורה, אבל הוא גם אוהב את הים כל היום ביום.
7: אתה מכיר את הצהוב בופה?
0: רובן, איך היה לעלות אצלנו לשידור, רובן?
8: מה, אם לא הייתי עולה, לא הייתי ישן, אחרי מה שאמרת.
0: יאללה, חבר'ה, אנחנו יוצאים להפסקת מים. רובן, חולים עליך, נצא להפסקת מים.
5: רק הם, לא אני, רק הם חולים עליך. יאללה, רד מהקו, רד כבר מהקו, תרד, תרד מהקו, תרד. תוריד אותו מהקו, תוריד אותו. תוריד אותו מהקו, תוריד אותו.
0: טוב, חבר'ה, הפסקת מים, פרסמות, קדימה.
2: הספעות וחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכז

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
5: פינת הווינר של יום רביעי בסימן המונדיאל. שלום מישל דיין.
6: אהלן, אהלן, ערב טוב, שלום.
5: אתה יודע, היום בבוקר שמעתי את השיר של חנן בן ארי, החיים שלנו טוטים, ויש שם שורה, תודה על הזכות לראות את מסי.
6: נכון.
5: אחד לאחד, אתה מסכים.
6: ראיתי אותו אתמול, נהניתי מכל רגע, פשוט גירונות לשמה, אין שום דבר אחר ש...
5: וזה השאיר לנו טעם של עוד, כשהנמס,
6: של עוד.
5: כן, והנמסי של מסי, קריסטיאנו רונלדו, ביחד עם פורטוגל, היום מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מי שזוכר, זה פעם היה זעיר וזה השתנה, אז הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הערב ב-8, פורטוגל במונדיאל התשיעי שלה, עם סקסי ב-1966, כשהיא סיימה במקום השלישי. במונדיאל הקודם היא הותחה ברבע הגמר, כולם חשבו שזה הריקוד האחרון של רונלדו, אבל רונלדו כרגיל לועג לכולם, וגם במונדיאל הזה אנחנו נראה אותו. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בפעם הראשונה במונדיאל, מאז 1974, בקרוב אצלנו, שם היא לא עברה את שלב הבתים. היחסים, ניצחון של פורטוגל 1-20, תיקו 5-50, שים לב ליחס של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פי 10-50.
6: פורטוגל.
5: בקלילות.
6: לא בקלילות, אבל פורטוגל, שמע, אנחנו...
5: אז אני אגיד לך שלמרות שיש משחקים צמודים במונדיאל הזה, אני לא חושב שזה כוחות, ואני גם כן הולך עם פורטוגל. הלילה ב-11 משחק גדול, שהיינו אולי רוצים לראות בשלבים היותר מתקדמים. אנגליה מול קרואטיה ב-11, אנגליה בפעם ה-17 בגביע העולם. מחכה לגביע כבר 60 שנה, מאז 1966. קרואטיה במונדיאל השביעי שלה, הישג השיא שלה היה הסגנות לצרפת ב-2018, היא גם הגיעה פעמיים למקום השלישי, ניצחון של האנגלים פי 1.65, תיקו פי 3.5, ניצחון של קרואטיה פי 4.5.
6: אני אלך על תיקו. יש תחושה שהקרואטים, על כל קבוצה מאוד מאוד עיקשת ופיזית, כמו שאנגליה עם כישרונות הרבה יותר גדולים, אבל אני אלך על תיקו.
5: אני מסכים איתך, אבל אני אלך עם הרגש, והרגש שלי אומר אנגליה אחת.
6: אוקיי.
5: עליי.

0: לפנות בוקר בשעה 2. גאנה מול פנמה, נבחרת גאנה בפעם החמישית בתולדותיה בגביע העולם. הישג השיא שלה היה רבע הגמר ב-2010. במונדיאל הקודם היא הותחה כבר בשלב הבתים. פנמה לעומתה מגיעה למונדיאל השני בסך הכל שלה. היא השתתפה גם ב-2018.
1: והיום אנחנו נראה נציג מהכדורגל הישראלי.
0: כן.
1: שחקנה של קריית שמונה.
0: אתה תגיד, אני אשאיר לך את ההמשך ותגיד את השם.
1: לא, תגיד אתה.
0: כמובן, הקשר, מרטינס. כן, ומרטינס, אני רוצה להזכיר, היה מועמד לביתר ירושלים.
1: והזכרתי אותו, כי אני...
0: נכון. אז ניצחון של גאנה ייתן לה מנחשים פי 2.20, תיקו פי 3.5, ניצחון של פנמה פי 3.10.
1: אני אלך לניצחון של גאנה.
0: אני, בגלל מרטינס, ובגלל שמצאנו איכשהו בדרך לא דרך את ההקשר הישראלי והירושלמי, הולך על תיקו.
1: אבל תהיה אחד, שלומי, כשאני אזכיר אותך מדי פעם בפינות.
0: בסדר גמור, אני אעשה שיעורי בית קצת יותר טוב.
1: טוב.
0: אוזבקיסטן מול קולומביה מחר, לפנות בוקר, בחמש בבוקר, האוזבקים בהופעת בכורה אי פעם בגביע העולם.
1: נכון.
0: קולומביה בפעם השביעית בטורניר, כשהישג השיא שלה היה רבע הגמר ב-2014.
1: קולומביה, גיטה, ולדרמה.
0: איי, איי, איזה שמות. גיטה וולדרמה. אנחנו זוכרים אפילו, אתה יודע מה, את רינקון.
1: ברור.
0: וקולומביה, למי ששכח, הרסה לנו במרכאות
1: את הפעלה למונדיאל.
0: נכון, 1990, 1-0 בברנקיה, 0-0 באצטדיון רמת גן.
1: החמצה של רוזנטל, דקה 90.
0: החמצה של רוזנטל. אוחנה היה מפקיע את זה, אבל זה כבר לסיפור אחר. ניצחון של אוזבקיסטן ניתן לה מנחשים פי 8, תיקו פי 4.30, קולומביה רק פי 1.35.
1: אנחנו נלך על... אתה יודע מה, אני אלך על אוזבקיסטן.
0: אוה.
1: כן.
0: תשמע, אני חושב שזה אימור ענק, ואם אתה פוגע פה...
1: אני ראיתי אותם במוקדמות, לא יודע, ראיתי אותם, ראיתי נבחרת, אהבתי.
0: אני אלך עם הקולומביאנים, ולו רק בגלל העובדה שאני חושב ש... נראה לי
1: ש... שגם יש לך, יש לך זיקה של זה, מישהו...
0: לא, אני אגיד לך מה...
1: מבטר משחק, הבלם הוא קולומביאני.
0: כן, אתה מדבר על קרבאלי כמובן, אבל אני אגיד לך מה, אני חושב...
1: אני מסבר אותך כל הזמן.
0: אני חושב שקולומביה בטורניר הזה תהיה קצת יותר טובה ממה שראינו ממנה בעבר.
1: בוא נקרא.
0: בכל מקרה, איזה כיף יש לנו כל כך הרבה כדורגל. מי שלה כרגיל תענוג.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נחזור לתוכנית הספורט של ישראל.

0: השעה הזאת עברה.
1: איזה יופי.
2: מי זה, דני?
1: דני, שלום לכם.
2: בוא נראה את הקרדיטים של תום גל לידי.
1: בוא נראה, נשים לב, עורך ומפיק. אם סוחרים אותה בקבלנות, אז היא פרלה, פר שעה, רון יהודית בוסקילה. הבדיגיטל, מאור בסטקל.
2: הוא חזר, תודה רבה.
3: מה זה חזר? מתי הוא הלך? הוא תמיד נמצא.
2: הוא השתזף.
3: והוא אף פעם לא פה, כן? הוא אף פעם לא פה.
1: כן. עריכה ותוכן. גם בבגרותו הוא משתמש במקטין אסלה, טום גל.
4: ביקשתי שלא יגידו את זה.
1: אז הנה אני אומר. טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, נבחר להיות הפנים של משחה נגד חורים, אלי בבק בן דוד.
2: היידי!
1: מנהל עמותות, טל בן חיות לחיות, טל בן חיים. לא מזמן קיבל הצעה להיות השריף של טירספול, תומר לוי.
2: הופה!
1: ואחרי טיפול שיניים, הוא מעשן מהנחיר בהמלצת רופא, ניקו ג'מאל.
4: הכל מבוסה, הכל אמיתי.
2: מעשן אף ממרשם רופא.
4: רגע, ומיקו, אני אגיד לך שבסטייקר עדיין בערך דבש, ועומר אלימלך פה איתנו.
2: כן,
4: סתם
2: אמר
4: שהוא פה.
2: עוד שנייה בסטייקר אני אפוך עליו.
3: גם שהוא לא בערך דבש, הוא לא פה אף פעם.
1: בדיוק. מאור בסטקל!
2: תשאר בתאילנד, יא אופר. טוב, חבר'ה, יוצאים להפסקת מים ארוכה עכשיו, יהיה אולי גם איזה טייק קטן, איזה ביסקוויט, פרסומות חדשות. לא נזוז, אנחנו פה. הלא, הלא, הלא, הלא.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור מרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית, איראן והמדינות המתווכות דנות באפשרות להקדים את החתימה על מזכר ההבנות להלילה במקום המועד המקורי שנקבע ליום שישי. מטרת ההקדמה היא לאפשר את פתיחתו המוקדמת של מצר הורמוז לצד הסרת המצור האמריקני, לאחר שכל הצדדים כבר הגיעו להסכמות בנושא, כך מפרסם שליחנו ברק רביד. למרות החתימה המסתמנת, הפגישה הרשמית בין המשלחות תתקיים כמתוכנן ביום שישי בשוויץ. ובתוך כך מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נועם בשעה זו ומברך כלשונו על הניצחון הגדול ועל חיבור הזירה הלבנונית להסכם. מאזני הכוחות צפויים להשתנות לטובה, כך הוסיף. וברקע המצב הביטחוני והחתימה על ההסכם, ראש הממשלה נתניהו נפגש בשעה זו עם רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, לפגישת עבודה ראשונה. דובר צהל עדכן כי 5 לוחמים נפצעו, ביניהם אחד באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. 4 מהלוחמים נפצעו הבוקר כשרחפן התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן על רכב הפינוי וגרם לפציעתו של הלוחם החמישי. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו במחאה על מעצר עריקים בסמוך לחלא 10. הדרכים הסמוכות נחסמו לתנועה. באופן אחרי, גם האדמור מגור השתתף. הרב יהודה בלוי, מנהיג הפלג הירושלמי, תקף בריאיון עם אריה אלדד ורון קופמן ב-103 FM.
3: הציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות ואת כל המחיר דמים הזה. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים
4: ולגיד,
3: היום תצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף.
2: גבר כבן 40 נפצע אנוש במהלך אירוע אלימות בערערה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פציעות חודרות, כך מעדכן כתבנו אור אבין. הבורסה בתל אביב ממשיכה לצנוח גם היום לאחר ההכרזה על ההסכם של האמריקנים עם איראן. מדד תל אביב 125 ירד כבר 3 ימים רצופים, ירידה של כ-5% מאז נודע על ההסכם, בניגוד למגמה העולמית, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
9: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
10: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט, חברים. חזרנו.
4: איפה תום גל?
6: יפה.
10: נראה לי טל נתן לו מקום.
6: שם הייתי לבדי.
4: אחרי הקרדיטים.
6: מה קרה לך?
4: יחיאל, יחיאל, אחרי הקרדיטים דפקת לו מכות, גמרת אותו את
10: זה, טוב. קשרת אותו באיזה ארון, מה זה?
6: אחור, התבאסתי שהוא הולך, הוא צריך לנסוע לכפר סבא עיר האורות. הבנת?
11: נכון.
4: מה יש לו לחפש שם,
6: בחי הדין? יפה.
11: שמה הוא גר. הוא עכשיו בפקקים, הוא שומע אותנו. חברים, אני מבקש קודם כל להגיד שוב שלום לכל המאזינים שלנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, באילת, בערוץ הספורט, לצופים שלנו בערוץ הספורט. חבר'ה, בואו נחזור לשלולית שלנו, מה אומרים?
10: יאללה, בכיף, בכיף, בכיף.
11: תומר, ספר לנו קצת על שתי הקבוצות שהפועל באר שבע עתידה לפגוש.
10: אוקיי. אז קודם כל, אחת מהם זה אלופת הונגריה גיאור, ממנה מגיע מנהל המקצועי החדש של מכבי תל אביב.
6: אנקדוטה, תומר לוי רוצה? משחקי ראשון במכבי תל אביב היה נגד גיאור, וגם שערי הראשון במכבי תל אביב היה נגד גיאור. וגם באותה שנה, המאמן שלנו היה פאולו סוזה, שהוא הגיע אלינו מגיאורי.
11: אופה, יפה. אז יש פה עניין. הקבוצה השנייה מאיסלנד, ויקינגור.
10: אלופת איסלנד, היתרון היחיד שלה כרגע שהליגה שם כבר משוחקת, אז הם יגיעו כנראה בכושר משחק לא רע בכלל לעומת הפועל באר שבע. אבל עוד פעם, אני חושב, הפעם, קודם כל צריך להגיד, הפועל באר שבע היא זו שמדורגת בסיבוב הזה, ואני חושב שגם ראיתי קצת את גיאור, גם את איסלנד, האמת לא ראיתי, זה רחוק פשוט, אז אני חושב שהפועל באר שבע יכולה לעבור את הסיבוב הזה.
4: רגע, אני חייב לשאול פה איזו שאלה, תגיד לי.
11: כן, קופלי, כן.
4: גיאור או ויקינגור, תגיד לי, אין יריבות אפשרות של הפועל באר שבע. עכשיו אני שואל, מישהו נרדם על המקלדת? להמציא שמות גם אני יודע. אוקיי, סגרו הכל, מה זה הדבר הזה? מה, תתעוררו שם, אתם על הקאפסנוק? מה זה השמות האלה?
11: אבל קופלי, למה אתה צועק?
4: תומר, למה? תומר, אני מה להגיד?
10: הוא צודק.
4: תומר, אם אתה כבר ממציא, תמציא שמות נורמליים.
10: אז זהו. זה שיהיה ברור, אני לא ממציא.
4: אתה לא ממציא.
10: אתה יודע שאני לא ממציא.
11: הוא מחרטט בביטחון.
10: בדיוק.
11: מכבי תל אביב, בואו נקפוץ מכבי תל אביב, תפגוש את אחת מבין האפשרויות הבאות. המנצחת בן שריף. טירספול.
6: טירספאוול,
4: שתומר הוא השריף.
11: טירספאוול, נכון. שריף טירספאוול, תודה, ממולדווה. ולבן אלומיני. מה זה?
6: לא,
10: אלומיניום. אלומיניום. אלומיניום, זה לא, הם טעו.
6: קיצר, מכבי תל אביב צריכה לדפדף גם אותם וגם אותם.
10: יפה, תודה רבה.
11: בוא, תעצרו.
6: והפועל תל אביב, סיימה את דרכה באירופה.
11: שנה שעברה, אוי, לפני שהיא
10: הייתה פאפוס. פאפוס הייתה אלופת קפריסין, קבוצה טובה בפני עצמה.
6: היה קוקוריקו, נו, אתה מדבר פאפוס, כי לא אמרת הפועל אילת.
11: תומר, אני זוכר את הדיבורים על מכבי, פאפוס, whatever, רק אחר כך הם פתאום תפסו עונה טובה, וכולם התחילו לדבר, זה פאפוס.
10: מה זה תפסו עונה טובה?
11: תומר, אני זוכר אותם מדברים פה, חובה לעבור את פאפוס.
6: אתה זוכר, עבר שנה, לא, אתה לא זוכר מה היה אתמול, מספיק.
10: קבוצה מאוד עשירה, עם תקציב לא פחות גדול משל מכבי תל אביב.
11: אתה יודע מה קורה בסוף, תומר, אתה יודע מה קורה. אנחנו יושבים, רואים את המשחק, אתם אומרים חובה לעבור, יושב לי פה טל בן חיים, כולו שזוף, בא לי פה,
6: כבר לי מהמוסך,
11: אחרי התזה, הגיע לי אחרי התזה, יושב לי פה שזוף,
4: אתה יודע איך הוא משתזף? אתה יודע איך הוא משתזף? הוא מורח את עצמו בשמן מנועים, הוא מורח. זה איך הוא נראה משהו, תגיד לי מה זה הדבר הזה.
11: דופק התזה, יושב לי פה, אומר דפדף דפדף, ואז מה קורה, תומר? אנחנו יושבים דקה 80, 0-0, פתאום חוטפים איזה גול, פתאום הכל נהיה קוקוריק, פתאום משחק שני. די, תעזבו אותי. די, תומר. אין משחק קל לקבוצה ישראלית באירופה.
10: צריך להגיד גם...
6: די. אם היום מקבלים עכשיו את אלופת מלטה, אין משחק קל?
10: ברור.
4: לא, מלטה זה קל.
10: לא, חבר'ה, הדבר היחיד שהוא בעייתי זה שעוד פעם הקבוצות הישראליות עדיין לא מערכות בבית, זה הכל. אבל מעבר לזה, ביחסי הכוחות...
6: עדיין את הקבוצות האלה הם צריכים לעבור, יאללה.
11: תומר, ספר לי איזה משהו.
10: אין לי מה לחדש לך.
11: תומר, ניצחנו.
10: ניצחנו את המלחמה?
11: אני מבין שניצחנו.
10: הבנתי, אוקיי.
11: אני יודע שניצחנו, שהכל בסדר, שיש הסכם, שהכל, כולנו ניצחנו.
4: אני רק אומר שאנחנו עדיין בהפסקת שתייה שם, חבר'ה, אוטוטו חוזרים.
10: ההסכם הזה הוא מצוין לכולם חוץ מלישראל.
11: כן, אבל מה זה משנה, ניצחנו, עזוב אותך, ניצחנו במוחלט.
10: כן, ניצחנו, כן.
11: אז למה לא חוזרים לשחק אצלנו? תומר, מה אתה יודע?
10: קודם כל, אני מעריך ממה שאני יודע, עד שההסכם הזה לא יהיה סופי, כאילו אמורים 60 יום, אחרי 60 יום תהיה החתימה הסופית, אל דבר בכלל על החזרה למגרשים, וגם אחר כך, הם בדרך כלל לוקחים לעצמם עוד איזה כמה חודשים, כדי לראות שלא נוחת פה איזה טיל, שלא... למשל, אני סתם איתן לך דוגמה.
11: אני זוכר ימים שאוקיי היה, נגמר.
10: לא, זה לא אוקיי היה נגמר, וזה הייתה פה מלחמה עכשיו...
4: ארוכה מאוד.
11: אז מה, גם את הליגה הקרובה לא נפתח? תומר?
10: את המה?
11: מה, את הליגה... גם לא יגיעו לפה? מה, לא מבינו? 3 חודשים לא יגיעו?
10: לדעתי.
11: חודשיים?
10: לדעתי.
11: עוד חודשיים לא יגיעו אם יש פה שקט?
10: לא יהיה פה משחקים עוד חודשיים. חד משמעית אני אומר לך.
11: בוא, נו, זה לא בגלל המצב הביטחוני, זה בגלל הדעה הרווחת עלינו.
10: זה בגלל המצב, וזה כשיהיה אפשרי, יחזירו את זה.
6: כל חצי שנה יש לך סבב.
11: חבר'ה, טיסות חוזרות.
10: טיסות חוזרות, ועוד חודשיים מפסיקים את הטיסות עוד פעם, זה לא קשור, אלי. הטיסות חזרו והפסיקו וחזרו והפסיקו.
11: לא משנה, אבל הנה, עכשיו חוזרות, עוד יומיים 3 חוזרות.
6: כל פעם שיש מלחמה, זה לוקח הרבה מאוד זמן.
11: אני יודע שטיסות זה לא משחקים, אבל מטוס זה ביטחון של בני אדם, זה לא החלטה.
6: אתה צריך לפחות שנה שקט, והסכמים חיים בשביל שיחזירו לפה את הכדורגל, נו.
11: חבר'ה, לא היה מלחמה או איזה מבצע, ואחרי זה שנה של שקט ורכז חזרו, זה לא נכון.
10: אתה במלחמה 3 שנים, אלי. על מה אתה מדבר?
4: נכון.
11: אבל ניצחנו, תומר.
10: זה בסדר. אתה חושב שניצחת, באירופה פחות חושבים שניצחנו.
6: יאללה, הוא גם לא חושב שניצח, הציניקן הארור.
10: לא, אני יודע שהוא לא חושב שניצחנו.
11: מה, ניצחנו, יש קובעים. לא ראיתם את הקובעים?
6: איפה הקובעים?
4: מה בק?
6: זכינו, כמו המאמרים בתוכנית שלך.
11: רגע, הנה עוד פעם איתנו על מהפקק. שלום לך, הרי דרי.
4: לא, רגע אחד, אתה יודע מה, אתה יודע, אתה רוצה שאני אדבר איתך מהפקק? עזוב אותי, אתה יודע מה, בוא לא נדבר פוליטיקה.
11: אריה, ניצחנו או לא?
4: עזוב אותי מזה עכשיו, יש דבר יותר, עכשיו המונדיאל יותר מעניין, אוקיי, עכשיו ראיתי, מה ראיתי? כן, ראיתי שהקבוצה הזו, איך קוראים לה? אלומיני, כן, היא משחק נגד מכבי תל אביב. אתה יודעת שיש באצטדיון שלה, היא מארחת רק 1,200 איש. אני אומר, עזבו אתכם, בואו תערכו בסלון של יחיאל, יש הרבה יותר מקום. למה לא בוא לשם? אתה יודע, זה סלון יש ליחיאל, שמתי עין כבר על הבית שלו, מה נראה לך?
12: מי שאכלה אותה במרכאות הכי חזק זה הפועל תל אביב, לודו גורץ, שחק כל כך הרבה שנים שם לא באירופה.
11: לודו גורץ.
12: הגרלה קשה מאוד.
6: כן, דינה.
11: קשה מאוד.
6: קירה דינה?
10: אבל זה לא...
12: איזה דינה?
6: דינה יש דינה.
11: אגב, מה דעתנו, משה דדה, שאתה איתנו, הצהובים השחורים שלך, יפגשו את אייקי, לרנקה.
4: לרנקה, אתה מתחמיד ללרנקה, בחייך, בוא, מה זה, אלה לא דייגים, אלה בסדר, אלה איך נקרא להם, אלה המלאכים, בסדר, שעל הספינה. הם יבואו, 3-4 חתך ניתן להם, יאללה ביי.
6: בחייה, דדה, שאתה חושב יהיה כזה קל?
4: לא.
11: הגענו שלרנקה מלחיצה אותנו, תומר?
10: לרנקה זה 50-50, לא להתבלבל.
12: רוצה ניתן לכם דעה שלי והיא עצובה, בעיניי כל הארבע לא יהיו באירופה עונה הבאה.
10: מה?
12: לא חושב שהם יעברו. הפועל
10: באר שבע צריכה לעבור סיבוב אחד בליגת האלופות בשביל להבטיח עונת בתים באירופה.
12: אבל אני חושב שגם את זה היא לא תעבור.
10: אז אם היא לא תעבור אז היא תיפול לליגה האירופית והיא תהיה באירופה השנה.
4: אבל שם היא לא מדורגת, תומר.
10: לא,
4: באר
10: שבע עכשיו מדורגת.
6: לא משנה, אבל אתה נופל כל פעם למפעל הבא.
11: רגע, אבל חברים.
10: 99% שבאר שבע תהיה לעונה האירופית.
11: תומר, מה קרה לנו שפעם איסלנד זה היה נף, והיום זה פחד אלוהים, ולרנקה שלא ספרנו פתאום זה 50-50. בואו, אנחנו ברגרסיה.
10: אני לא יודע אם אנחנו ברגרסיה, אבל הקבוצות האחרות מתקדמות.
11: זה הכל ביחד.
10: קבוצות אחרות מתקדמות.
6: איך? יכול להגיד לך שקבוצות אחרות מתקדמות, ואנחנו לא מתקדמות.
11: אם מדינות אחרות מתקדמות, ואנחנו לא,
10: אתה לא ברגרסיה, אתה לא הולך אחורה. יש פה כדורגל, יש פה קבוצות חזקות.
11: לא, אתה כן הולך אחורה.
12: אנחנו חזקים בהייטק.
11: חברים, באופן יחסי.
6: איך שכתר אומר, רגע, אלי, אני חייב להגיד לך משפט של איתי, אתה בוחד מאוד.
4: תעשה עם האגודלים, אבל.
6: לא. איתי אומר, כל ספורט עם נעליים, אנחנו קטסטרופה. אומר, אתה לא שם לב, שייטים, מדליה, ג'ודו, מדליה. איפה יש נעליים? אין לנו
10: נעליים. אלה שבוע להתחיל לשחק יחפים, נו.
12: כדורגל חופים וחוזקים.
4: אתה יודע, אלה שהולכים עם החליפים, אלה שהולכים לספה, שם, בספה אנחנו טובים, בספה.
6: לא משנה איזה נעליים, אנחנו בבעיה.
11: זה מצחיק, זה מצחיק. אוקיי, טוב, אז דיברנו על ההגרלות. מה, אנחנו נחזור למונדיאל? יותר כיף או שנשאר בכדורגל שלנו?
12: פרסמו את ההרכב של פורטוגל. אין יותר מדי הפתעות, כאילו כמו שאמרנו, שלישיית הקישור זה ז'ואאו נבס ביחד עם ויטיניה וכמובן ברונו בעשר.
4: ברונו.
12: ובהתקפה פדרו נטו צד שמאל, צד ימין ברנרדו ובחוד כמובן קריסטיאנו. בהגנה נונו מנדש וג'ואאו קנסלו מגנים וויגה וראוחו בלמים ודיאגו קוסטה בשער.
10: רגע, או שנייה. לפני שאנחנו חוזרים למונדיאל, כמה אידיוט הם יודעים ככה לעשות סדר בעקבות הגרלת משחקים שהייתה היום.
11: תן לנו, בבקשה.
10: אז קודם כל, יש אצטדיון חדש בליגת העל, האצטדיון ברחובות. מי שלא מכיר, הוא יארח גם את הפועל רמת גן וגם את הפועל ירושלים. זה יהיה המגרש הביתי שלהם שנה הבאה בליגת העל.
4: כמה מקומות זה תומר? קטן, אבל לא כמה.
10: הוא קטן יחסית, אני חושב משהו סביבות ה-7,000, אם אני לא טועה.
4: אוקיי,
10: אבל הוא עומד בסטנדרטים.
4: כן, כן, בסטנדרטים.
10: עכשיו, יש סיפור עם ביתר ירושלים והפועל ירושלים, כי מסתבר שאצטדיון טדי יהיה מוכן רק במחזור השישי.
4: מתי פעם טדי היה מוכן בזמן?
12: 6,000.
4: מתי?
10: אבל אתה יודע, מיקו, יש להיות מוכן, גביע טוטו, אתה משחק בחוץ, ואז מחזור ראשון. מחזור שישי זה עוד לא היה. זאת אומרת...
4: הולכים לשתול דשא חדש, הבנתי.
10: כן, וזה גם אחרי המכבייה, כי יש את המכבייה
4: ש... הולכים לעשות רמונט שם בדשא.
10: עכשיו, ביתר מאוד רצתה לשחק בבלומפילד. מאוד מאוד רצתה. אבל בגלל שגם היא משחקת באירופה, גם הקפטל וגם פול תל אביב, וכולם ביום חמישי, אז הפול תל אביב משחק נגיד ביום ראשון, מקפטל ביום שני, אין מקום לביתר ירושלים. ואז היא צריכה ללכת או לטרנר או לסמי אופר. מה הבעיה? טרנר, אצטדיון, סבבה, קרוב יותר, אבל רק 15,000 מקומות. סמי אופר יכול להכניס הרבה יותר, אבל זה מאוד רחוק מירושלים לאוהדים של ביתר. אז זה דילמה לא פשוטה, ורק מחזור 60 יערכו שם, ועוד פרט אחד.
11: רק נגיד, ביתר בפער די משמעותי במחירת כרטיסים בעונה שעברה.
10: כן. עכשיו ניתן עוד נתון אחד ובזה נסיים. נתון שאולי קצת שכחנו אותו, אבל היום זה עלה במסיבת עיתונאים. זה שאם שתי קבוצות לא יעמדו בתקציב המינימום של ליגת העל, הליגה הזאת תופחת ל-12 קבוצות.
11: הנה, בבה! שמעו את בבה!
6: למה 12? בבה קבוצה 4 קבוצות.
11: אני רוצה 8 קבוצות.
4: מתחילים ב-12, רגע.
10: יפה, עכשיו אני אסביר לכם...
6: הוא רוצה כל חודש חצי גמר וגמר.
10: עכשיו אני רק אסביר...
11: אני רוצה מגרש של 7,000 איש, זה כיף לי, חדש. כן, כן. אני רוצה 6,000 איש.
10: אני רק רוצה להסביר מה קורה.
11: קטורזה מביא יותר, משתיהם ביחד.
10: תקציב המינימום עלה ב-4 מיליון שקל. זה לא פשוט. תקציב מינימום החדש עומד על 18 מיליון שקל. עכשיו, מה אומרים...
6: אבי לוזון, מה יש לך להגיד על זה, אבי?
4: כן. מה שלא בר, אני אל תדאג לי, חייל, בוא. תן לתומר לסיים ו...
10: הוא רק קיבל 5 מיליון שקל על ניבי יהושע עכשיו.
4: ברור, פותח על העיניים הבצות חמין הזו.
10: תלו, הוא עשה 6 מיליון שקל עכשיו מניבי יהושע וממרקו וולף. 6 מיליון שקל.
6: בסדר, אבל זה גלגול, מה?
10: בסדר, אתה דואג לו?
6: ומה אחורה?
10: אתה דואג לו שהוא הולך לעמוד ב-18 מיליון?
6: בתור אחד שהיה שם, אני אומר לך, שאם מעלים את התקציב עכשיו ב-4 מיליון שקל, מה זה דואג לו? אבי תמיד יסתדר, אבל להגיד לך שזה אירוע עכשיו קליל לפתור אותו?
10: זה לא אירוע קל.
6: זה לא אירוע קליל.
10: ללא מעט קבוצות. לא קל. עכשיו, מה קורה? אם קבוצה אחת לא עומדת, אז קבוצה אחת מהליגה הלאומית מחליפה אותה. אם שתי קבוצות לא עומדות, אז מבטלים את זה, ליגה של 12 קבוצות.
11: תומר, אני אגיד לך מה. אם קבוצה אחת לא עומדת, יגידו להם נו נו נו, תנו להם, יפרסו להם את העונש, כמו לטבריה, 4 עונות.
12: כל אחד תיקח 4 מושלים, ממכבי חיפה, 4 ממכבי תל אביב.
11: כולל התנצלות בשידור, כולל נו נו נו, צריך להזמין את כל שאר הקבוצות בליגה למסעדה, לארוחת ערב, יש איזה עונש כזה בכדורגל, לארוחת ערב. להזמין את כולם לארוחת ערב.
4: יד תחיל, כמה ארוחות שילמת?
11: חלק, תחזור את עצמי.
6: שילמתי ארוחות בקריירה שלי, חבל שאין לי ככה שיער על הראש.
10: מכיר את זה גם.
11: תגידו, מה שעשו עם טבריה השנה, ושוב, הם שיחקו כדורגל רגל טוב, אבל מה שהיה איתם, מה זה הרי, תשמע, מה זה העונש בהמשכים הזה? תגיד, מישהו פה...
4: זה מזכיר לי משהו, רגע, יש לי, מזכיר לי משהו.
10: זה חסר תקדים, כן? זה פעם ראשונה שהולכים ככה עם קבוצה.
11: מה זה הדבר הזה?
10: 8 נקודות, באמצע העונה.
11: 8 פה, 8 אחר כך, אתה תתן לי, רגע, תשמור 4, שים מאחורה, אופ, אופ, אז זוכה, כי זוכה, מי זוכה. אוקיי, חבר'ה, 8 השנה, תחילת שנה
6: הבאה. לא הבנת,
11: כלום, יותר קוראים ממני.
4: אני חייב לספר סיפור, בבק, אפרופו ארוחות. היה פעם שאתה יודע שהגי דמה קנה את ביתר, הביא צוות צרפתי, אתה יודע, מאמני כושר וזה, ונראה לי שמעון גרשון, הוא היה לו עונש, והוא צריך להביא ארוחה. הוא מה מביא אחרים? הוא מביא בורקסים. הם, תקשיב טוב, הצוות הצרפתי, צמח להם קרניים. זה פנורמל! זה מביא! זרקו להם את כל הבורקסים.
11: לא, די, הצרפת.
4: תבין, הרוחות.
11: עזב אותך, פה.
10: היום, היום מביאים פירות, פירות היום מביאים.
11: פירות, כן.
10: מגשי פירות.
11: תומר, אני בעד שלנו ליגה יותר קטנה, אבל אני אכנס פה לוויכוח איתם, הם מורגים אותי פה. בוא, אני בעד שלנו.
10: אני רק יכול להגיד דבר אחד.
11: קטנה וליגה שנייה.
10: זה יקרה.
11: רק ישראלית, וזהו.
10: זה יקרה, יאללה, זה יקרה, עוד הלוואי, שנה.
11: די, כמה
10: עוד שנתיים
11: אפשר?
10: זה יקרה, יש תוכנית מפורטת.
11: הוא רוצה
10: מפורטת.
11: את בן חיים, הוא רוצה 200 קבוצות עם 300 איש.
10: לא, אני לא אומר, אני לא אומר שאני בעד או נגד, זה יקרה.
6: תומר, עזוב, אתה יודע מה הוא אמר?
10: מה?
6: הוא אומר, מה, פתח תקווה, מה צריך שתי קבוצות? הוא כאילו רוצה לאחד עכשיו הפועל מכבי פתח תקווה.
10: מה הבעיה?
6: אתה מבין את זה קוקוריקו? אתה מבין שזה בן אדם שצריך הסתכלות רפואית?
11: פריז, כל פריז, 12 מיליון איש, למה יש פה 200 אלף קבוצות? תתקדם!
6: אתה יודע כמה קבוצות יש בפריז, יא אופר, פשוט אתה לא יודע, אתה לא מכיר.
11: כמה מקצועיות יש שאתה מכיר?
10: קודם כל יש שתיים עכשיו בליגה הראשונה.
4: נכון.
6: שומע בפריז בלי לדעת, שלוש ליגות ראשונות יש לפחות 10 קבוצות.
11: כן?
6: 100%.
11: מי אלה?
6: לא מכיר, אני מכיר.
11: אז אני אומר נהדר, בשלוש ליגות הראשונות, לא בליגה הראשונה, גם במנצ'סטר, שתי קבוצות.
6: שנייה, אתה משווה את פריז אלינו לתל אביב? בתל אביב יש לך גם שתי קבוצות, מה אתה רוצה?
11: ליגת העל, ואנחנו נסיים פה, כי אנחנו חייבים לצאת פרסומות, ואם כבר מדברים פרסומות, תעשה את ההקשר. בוא נע.
10: נראה לי מהפרסומות האלה אתה יכול לתת תקציב מינימום להרבה קבוצות בליגת העל.
6: תומר
11: מביא פה ידיעה, אצטדיון חדש, כמה 6,000 איש. תגיד, אתה רציני איתי, בוא נשחק במקלט של ג'וזו.
4: זה רחובות, מה אתה רוצה שימו שם תדר
6: נביאו? תכוון את המסעית, היא רוצה להיכנס.
11: חבר'ה, המסעית נכנסת, המים, חבר'ה, לכו לשתות מים, קדימה, הפסקת מים. קדימה.
13: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
14: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
15: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
14: אקספנג G6 ב-

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב. מתחתנים בפיופ. דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
10: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
12: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
13: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול, חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: פרסום שלו.
1: נזרוק את זה על יגאל.
0: אני...
2: יכול להיות שיגאל סתם יורד בחשיכה?
0: לא, מה פתאום?
2: אוקיי.
0: אבל אני לא שמעתי כאילו תגובה של מכבי חיפה בעניין.
3: אם כן, זה חתיכת הצעה. עולה, קבוצה
2: מהגרסה.
0: זה גם מאוד מאוד מפתיע, אני חייב להגיד. מאוד מאוד
1: מפתיע. מועדון גדול, ובינתיים מכבי חיפה רק עם שתי החתמות, יאיר מרדכי וריי בוזגלו. מאז עדיין לא ראינו.
3: יאללה, איזה...
2: איזה
3: סכינים.
2: איך הם הוציאו הודעה רשמית.
1: כן, אבל בסדר, נורא נעשה.
0: רגע, ריי בוזגלו זה היה הודעה רשמית של מכבי חיפה? לא.
3: כן.
1: יצא כידיעה. יצא כידיעה אתמול, תוך ידיעה, לפני יומיים
2: שהיו בסידור.
3: אגב, רובן אומר שרובן ישב פה ואמר שהוא מאוד מוכשר.
0: די, די, חבר'ה, מספיק.
3: מה?
0: לא, זה לא קשור לזה שאם הוא מוכשר או לא, יכול להיות שעד מאוד מוכשר.
4: תומר, אני פגעתי מצרים טקו, אתה יודע שיש לי איזה משהו פה ב...
0: ילד בן 14, חבר'ה, נו, תעזבו, מספיק, בואו, תנו לו זה. תנו לו לנשום, כמו שאומרים.
3: תנו לו לנשום, בדיוק, הילד ענק.
1: לא, אבל באמת אני אומר, כאילו, צריך פה, צריכים כבר להתחיל לעבוד, תומר, אתה מסכים איתי ש...
0: ריי בוזגלו.
1: לא, באמת, כאילו, תורה נגיד בביתר כבר אנסה ומוצ'ה וורקו ויוספי.
3: תראה מה זה פרלה, אוהדת מכבי חיפה, שמה לנו פה בליינה פרבע שעה עכשיו לטחון את המוח על מכבי חיפה, מה נגיד?
2: כל המאזינים שלך גם זו עדי מכבי חיפה, יא קוקוריק.
3: מה נגיד? מה נגיד לקוקוריק על מכבי חיפה?
1: בוא נצמצם את הליגה.
2: בוא אני אגיד לך מה. אני אומר קודם כל, חיפה עיר לא כזאת גדולה, אפשר לאחד את מכבי חיפה והפועל חיפה, לא קורה כלום.
0: נכון.
2: לפי השיטה של אלי.
1: יש לך יותר סיכוי לאחד את הליכוד ואת רם. מה יש לאחד את מכבי חיפה והפועל חיפה.
3: בוא, בוא, בוא, הליכוד ורם, מה שנקרא, איך אומרים? היה מי שאמר על יושב ראש הליכוד, סדאת של ימינו, סדאת של ימינו, לא אני אמרתי, תקדמו אתם. היידי, תקשיבו רגע. אם כבר מדברים, אם כבר מדברים, אם כבר מדברים על ליגה גדולה קטנה, אין לי בעיה שתהיה הפועל חיפה חס וחלילה, או עזבו רגע שמות, אין לי בעיה שיהיו קבוצות שיש להם בלחץ 2,000 איש בקהל, רק לא, בליגה, לא, רק לא, בליגה הבחירה, אם אנחנו רוצים פה ליגה מקצוענית, שמושכת את השחקנים.
0: מה זה אין לך בעיה? לא הבנתי, בסוף יש טבלה, יש קבוצות שמגיעות להישגים מסוימים.
3: תומר, אתה רוצה לשמוע את דעתי?
0: נו.
3: כן? אבל בבקשה תגיד לטל שלא יעצור אותי כי אתה לא שמעת אותה. תראה, ביורוליג אתה רואה קצת כדורסל?
0: נו.
3: יש קריטריונים. ב-NBA יש קריטריונים, כניסה. אתה, אם אתה קומישנר, אתה היושב ראש המנהלת של הליגה, אתה אומר, אני רוצה להחזיק פה רמה. בסדר?
0: אוקיי.
3: כמו בכל מועדון אחר, אגב, לא רק בספורט, אתה רוצה להחזיק רמה. הקריטריון אומר, ככה וככה אוהדים, ככה וככה זה, ככה וככה תקציב. יופי, דיברת על זה עכשיו, רוצים להעלות את המינימום. אוקיי? מה שקורה בליגת העל, שיש הרבה קבוצות, כי יושבים אנשים כמו טל בן חיים, שזה נראה להם מופרע, שלא יש את הקבוצות פתח תקווה, זה לא נתפס, אתה מבין?
2: זה לא מה שאמרתי, זה לא מה שאמרתי.
0: מה הליגה בישראל שונה מליגות אחרות? מה הליגה בישראל שונה מליגות
3: אחרות? אז אני אגיד לך מה היא שונה. תראה, יש, אני לא יכול עכשיו בשלוף, אני אכין את עצמי, אבל יש מדינות שהן פחות או יותר שוות אזרחים כמו לנו, והליגה שלהם יותר קטנה. ואני אגיד יותר מזה, בסוף ממוצע הקהל בישראל הוא נהדר והוא פנטסטי והוא עלה, אבל רק ב-4-5 קבוצות. כל השאר גורנישט, דמי גורנישט, אין כלום, לא מגיע קהל, בסדר? ובאמת, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל קבוצה עם תקציבים, עם טלוויזיה, תומר, אתה עובד בערוץ הספורט, שולחים צוותים ועניינים, בסוף מגיעים לאצטדיון, בום, גורנישט, אוויר חם, תומר, אתה יודע את זה יותר טוב ממני. אצטדיון, לא נראה זה, אין קבוצות, אין, תשמע, חבר'ה, בסוף, יאללה, בואו ניקח, אנחנו בתרבות הפנאי, בסדר? ספורט זה תרבות הפנאי. בסוף אני ממשיל את זה להצגה. בסדר, תומר?
0: כן.
3: יש הרבה תיאטראות, לא מגיע קהל, מה תעשה עם החבר'ה שמשחקים? תמשיך לקחת כסף מריות, שחק בשביל כלום, לא מגיע קהל. עכשיו, מה אני אומר? תצמצם, שומע, תומר?
0: כן, כן, אני שומע.
3: תצמצם את הליגה הבחירה, עזוב כרגע כמה, 8, 10, לא משנה, תצמצם כמחשבה, צמצם, שמה, שהרמה תעלה, אני רוצה שיהיה יותר משחקים של מכבי, הפועל, אני רוצה יותר חיפה נגד ביתר.
0: זה גם הכוונה של המנהלת.
3: נכון, אני רוצה יותר משחקים כאלה. עכשיו, תהפוך את הליגה המשנית לליגת פיתוח, צ'מפיונשיפ כזאת, אוקיי? על תארת הישראלים, שמה אף זר לא דורך. רק ישראלים, תכניס טלוויזיה לשם, תעשה את זה, מה שנקרא ליגה שלנו, תארת ישראלים, ליגת פיתוח, יצוצו משם שחקנים, יקבלו הזדמנויות שחקנים, שחקנים שהם יושבים על הספסל בליגת העל יקבלו הזדמנויות. אני אומר, זה ירגיש מה שנקרא הליגה העממית והשפיץ. אבל לבוא היום לקבל כל מיני קבוצות בלי קהל, לא נשמע טוב, לא נראה טוב, מבריח שיווק, כל הזמן...
2: מבריח יונים.
3: זוהי דעתי.
0: על פי ה...
3: עכשיו, תומר, יש היגיון במה שאני אומר? עכשיו פה גוטמן אמר לי, בוא נה, יש היגיון.
0: חלקית. חלקית. אני לא מסכים עם הרבה דברים, אבל שאתה אומר. ואני אגיד לך גם, קודם כל, ההתאחדות והמינלת עובדות על תוכנית של הקמת הליגה הארצית. אני לא יודע אם שמעתם על זה. הליגה הארצית תהיה הליגה השלישית. כן, היא תהיה הליגה השלישית. היא תהיה 18 קבוצות. ושם גם יהיו הקבוצות בת שהקבוצות ירצו לקחת.
3: פחות או יותר מה שאמרת.
0: זה ליגת פיתוח יהיה.
3: מה עם ליגת
0: העל?
2: אבל זה ליגה שלישית.
0: אבל ליגה שלישית.
3: בסדר, יאללה, זרמתי.
0: ואז ליגת העל וליגה לאומית יהיו 12 קבוצות.
3: אה, אתה אומר ליגת לאומית כאילו אנחנו בסבבה. זאת אומרת, איזה קבוצות מביאות יותר מ-3,000 איש בליגה לאומית?
0: אבל תגיד, חצי מהקבוצות בליגת העל לא מביאות יותר מ-3,000 איש, אז מה אתה רוצה לעשות? אבל אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אז בוא נסגור את הליגה. מה אתה רוצה, לסגור את הליגה?
3: תומר, תקשיב מה אני אומר, תקשיב. אני אומר, בוא נעשה ליגה שפיצית, כן? ליגה שפיצית, היא תהיה כזאת שהיא תהיה רווחית מאוד, יבוא קהל,
0: אז זה 6 קבוצות.
3: לא 6 קבוצות, אז רגע, אז הגזמנו, אז יאללה, תעשה 8, תעשה ליגה כזאת, בסדר? תעשה ליגה כזאת, יביאו זרים טובים, העסק ידפוק, ייראה טוב, זה ימשוך עוד. עכשיו, כיוון שאנחנו רוצים להיות כדורגל, וכדורגל ישראלי, על טהרת הכדורגל ישראלי, אני אומר, כל הליגה השנייה והשלישית, name it whatever, ליגת פיתוח, רק ישראלים משחקים שם, בלי זרים, אני אומר לך, יגיעו לשם, הרבה יותר ממה שמגיעים היום, כי זה תמתג את זה כליגה ישראלית, ליגה שלנו, ליגה של שחקנים שלנו.
0: אבל איך אתה מפתח את השחקנים הישראלים בליגה השנייה?
3: רגע, רגע, רגע, רגע, אני אגיד לך איך אני מפתח. שחקן היום שמשחק בליגה שנייה, שהיא משודרת, שהיא ליגה שאתה ממש ממתג אותה כישראלית, הוא מקבל דקות. ברגע שהוא מקבל דקות והוא נותן בראש, אלו, סתיו טוריאל. עכשיו אני אגיד לכם, סתיו טוריאל לפני, גילינו אותו בהפועל בליגה השנייה. תראו איפה היום. סתיו טוריאל, זה הדוגמה הטובה שאני רוצה לספר לכם.
0: טל, מה ההבדל בין ליגה לאומית לליגת העל מבחינה מקצועית?
2: וואו, איזה הבדל.
0: על מה אתה מדבר? אתה רוצה שהישראלים ישחקו בליגה לאומית?
3: חבר'ה,
2: שמיים וארץ.
3: חבר'ה, אני לא אומר שזה אותו דבר, אבל יש לי מה לשאוף. עכשיו תסבירו לי את מקרה סתיו טוריאל.
0: אתה לוקח שחקן אחד,
2: בוא נתרקן, אתה מחליל על שחקנים.
3: תומר, אני רוצה להגיד לך משהו. אני בטוח. במיליון אחוז. הנה, אני אומר לך את זה בצורה נחרצת, שיש עוד 10 סתיו טוריאל שאנחנו לא מכירים, כי הם לא קיבלו הזדמנות.
2: בסדר.
0: תגיד, הליגה הלאומית, אני אומר 40. הליגה הלאומית מלאה בשחקנים ישראלים.
3: יאללה, לא 10, 5.
0: מלאה בשחקנים ישראלים. מי ראית שם כזה כוכב?
3: אז תגיד, תומר, אתה יודע, רגע,
2: אם אין שחקנים,
3: אם אין שחקנים כמו שאתם טוענים, הוא אומר לי אין 40 ויש לך, אין סתיו טוריאלים ואתה אומר אין שחקנים, אז על מי אתם עובדים?
2: מה זה על מי אתם עובדים?
3: אז אין כדורגל פה, מה קרה?
2: למה? אבל בליגת העל יש שחקנים טובים, מה אתה רוצה?
3: מה אתם רוצים לעשות, תומר? אתם רוצים, אתה אומר לי אין שחקנים, אין כוכבים, אין שום דבר, ואתם רוצים שתמשיך החגיגה, בוא נעשה עוד ליגה, ועוד ליגה, ועוד ליגה, בוא חבר'ה, שואו ביזנס, עזבו אתכם שטויות. להצגה, אין קהל להצגה, לסגור את ההצגה, מה קרה?
0: אז מה אתה רוצה, שלא יהיה כדורגל?
3: לא, חס וחלילה, אני רוצה...
2: אתה מתחיל לשמה כמו קופה,
3: אז אני אגיד לך מה אני רוצה שיהיה. לא, יש לי פתרון.
4: אל תגנוב לי, חיל. אל תגנוב.
3: תומר, אני אגיד לך מה אני רוצה, ואני אומר את זה בדמי, כי אני אוהב את הכדורגל הישראלי, וכולנו מתפרנסים. אני רוצה שהליגה הבחירה, שהיא תהיה ליגה טובה, איכותית, שהיא תהיה טובה, שהיא תהיה אטרקטיבית, שהרמה שלה, תומר, אתה מסכים איתי שאם יהיה פחות קבוצות, יותר קל, הרמה תעלה, הדבר הזה אני רוצה להאמין, ימשוך, ימתג, מה שנקרא ימנף את הענף. מה לעשות? אתה פותח היום ליגת העל, ואתה רואה קבוצות ואני לא אנקוב בשמות כדי לא לפגוע, זה לא נראה טוב. זה לא ליגת העל, וזה לא כלום. עכשיו תגיד לי, אלי, תראה איך זה משפר את הנבחרת. תראה איך עלינו ברמה, זה רק מדרדר את הרמה. דיברנו על רגרסיה. הנה הרגרסיה. אנחנו, משהו פה לא עובד ב-DNA הבסיסי. הרמה לא עולה. למה אתם יושבים פה ואומרים, אתה מצד אחד אומר, אין פה כוכבים, אין פה כוכבים. מצד שני, אתה אומר, תפתחו את ליגות.
2: אני אומר, אין כוכבים בלאומית. עוד פעם אתה מהנדס, תודה.
3: אין כוכבים, נקודה. אני אמרתי, אני מאמין שיש עוד 10.
2: למה, בליגת העל אין כוכבים? אין חסרים טובים בליגת העל?
3: יש, אני רק מאמין, להבדיל ממך, תראה, אני יותר אופטימי ממך, אני מאמין שאם ניתן שיהיה פה ליגה, פיתוח על טהרת הישראלים, יש סיכוי שיצוצו שם, יפרחו שם סטטוריאלים שלא קיבלו הזדמנויות.
2: יש שלושה זרים בלאומית.
3: כפרה, תהיה איתי כנה. תהיה איתי כנה עכשיו עם יד על הלב, כי אתה מבין יותר טוב ממני ואתה יכול לענות לי על זה. תענו לי. כמה שחקנים טובים, ישראלים טובים, עם יד על הלב, שלא קיבלו הזדמנות בליגת העל, ואם היו מקבלים, היו פורחים.
2: אני אענה לך. מלא.
3: תנו לי שמות.
2: מלא. זה לא בגלל שהם לא קיבלו הזדמנות. זה בגלל שהם לא היו מספיק מקצוענים. זה בגלל שהם לא התאמנו טוב. זה בגלל שכשהם קיבלו את ההזדמנות, הם לא היו מספיק טובים. אלי, לא חסרים שחקנים? שאלו לבוגרים בקבוצות הגדולות, ואמרו שהם הולכים להיות כוכבים גדולים, והם גרדים ליגה לאומית.
0: נכון.
2: אוקיי?
0: נכון.
2: להיות כישרון ולהיות פוטנציאל ולהיות חומר גלם טוב, לא אומר שבסוף תמצא את זה.
3: רגע, תעצור שנייה. רגע, אחי, תן לי, אני רוצה להכוון אותך למשהו.
2: תממש, סליחה.
3: סליחה. עזוב אותי משחקן שלא מקצועי, הוא לא שחקן מבחינתי. עזוב אותי. אני מדבר איתך על מישהו.
2: אז אני משייך את זה לזה. כי השחקנים הטובים מקבלים הזדמנות.
3: אני רוצה שחקן תיאטרון שעולה לבמה, יודע את הטקסט. בוא, הנה, אני עושה לך הקבלה. אני לא אומר לך שחקן שלא יודע את הטקסט.
2: זה לא אותו דבר,
3: אהוב. תעצור שנייה.
0: אבל רגע, אני חושב שיש היום לא מעט שחקנים ישראלים, שהם לא, אתה יודע, סופרסטאר עם סטייל, אוסקר, גלוך, מנו, והם שחקנים מובילים טובים בליגת העל. מה הבעיה?
3: תמנה לי בבקשה, עם יד על הלב, תהיה כן הייתי. שניים, שלושה שחקנים שעולים לך בשלוף, שהם טובים, והם לא קיבלו מספיק הזדמנות בליגת העל, לא בגלל שהם לא מקצוענים, כמו שטל אומר, כי הם לא קיבלו, כי יש זרים, כי יש פה, כי יש שם. תמנה לי.
4: איזה זרים?
0: אני לא...
3: שנייה, שום, תומר, תן לי רגע, תומר,
0: לא, אני אומר לך את האמת, אני חושב שכל שחקן ראוי בליגת העל, בסופו של דבר, מצא את המקום שלו ומקבל את הדקות.
3: הרי רטנר, עם מכבי חיפה, לא פוגעת בזרים, והם נראים פח, הוא לא מקבל הזדמנות. די, נו, אתה עשו מיני טמבל.
2: אני אומר לך שרטנר,
0: אז הוא היה הולך שאלה
3: לי לך, רטנר, אם פית... רגע, חבר'ה, אני שואל שאלה פה. הנה, אוהדם אחד במכבי חיפה. אם מכבי חיפה השנה פוגעים בזרים ונותנים בראש העונה, רטנר מקבל דקות, תומר, תענה לי יד על הלב.
0: אז מה היה קורה? הוא היה הולך לשחק באפול פתח תקווה, מכב פתח תקווה, היה עושה עונה טובה.
3: אז אני מציע,
0: חברים,
3: אז אני מציע, כיוון שהוא לא הולך לשחק באיזה קבוצה בלי קהל, שהיא בעצם קבוצת פיתוח, בתוך הליגה הבחירה. אני אומר, בואו נעשה פה ליגה פרימיום, בחירה.
2: למה? הפועל פתח תקווה למשל עשתה השנה פלייאוף עליון. היא קבוצת פיתוח של מישהו? היא לא קבוצת פיתוח של... סתם, אני אתן לך את הדוגמה.
3: קבוצת אוהדים. אתה רוצה שניתן את הדוגמה של הפועל פתח תקווה, איך היא נראתה?
2: שנייה רגע, איך נראתה?
3: בפלייאוף עליון.
2: עשתה פלייאוף עם תקציב הכי נמוך בליגה, אתה לא תוריד מהעסק של הפועל פתח תקווה.
3: אתה רוצה שנגיד איך היא נראתה?
2: אני לא נראתה טוב בפלייאוף, אבל עשתה עסק חסר תקדים, שעם תקציב הכי נמוך בליגה עשתה פלייאוף עליון. אתה לא יכול לגמד את זה, לא משנה כמה תרצה, והנה תחדו בקטנה, לקחו שחקן כמו שחר רוזן.
3: גם אם יהיה לך ליגה של 10 קבוצות, תמיד יהיה לך מכבי תל אביב עם תקציב גבוה, וקבוצה עם תקציב נמוך, ולמשל...
2: אבל הנקודה... היא לא קבוצה גנוח, והיא לקחה שחקן מגן שמאלי כמו שחר.
0: הנקודה היא ששחקנים, גם אם צעירים, או גם אם לא קיבלו הזדמנות... שנייה, אלי.
3: יש יורוליג.
0: מי שטוב, מוצא את עצמו בליגת העל כשחקן מוביל, גם אם זה לא
3: בלשחקן תל אביב
2: וזה. אלי, רוצה שורה תחתונה?
3: הליגה השנייה, הבחירה בעולם, למדו מה-NBA, אמרו, יש פה תנאי סף. הנה, זה מוכיח את עצמו.
2: אלי, תקשיר, אבל אתה לא מציע פה תנאי סף.
3: חבר'ה, לא המצאתי את זה, אבל אתם כל כך חתומים שאתם לא רוצים לשמוע.
2: בוא אני אעשה את הסדר. השורה התחתונה היא שהשחקנים הטובים שמצליחים בסוף, זה לא כי... זה כי הם... הגיע להם להצליח, הם הכי טובים, והם הוכיחו את עצמם,
3: זה ברור, לא כולם טל בן חיים,
2: לא, די, אתה שטחי, אתה לא חייב להיות טל בן חיים, אתה יכול להיות,
3: לא, אני מבין ששחקן שהוא טוב,
2: ואתה יכול להיות הרבה פחות,
0: בדיוק, זה בדיוק הנקודה,
2: אתה יכול להיות הרבה פחות, השחקנים הטובים שמצליחים ועושים קריירה בסוף,
0: עושים קריירה בליגת העל,
2: בדיוק, עושים כי מגיע להם,
3: אני מדבר איתך על המותג, ביחס אליו, תעצור רגע, אני מדבר איתך על המותג. אני מדבר איתך על מלמעלה, לא על שחקן, כן מימש את עצמו, כן יודע, כן מקצועי, לא מקצועי, על המותג שנקרא ליגת העל. ואני השוויתי את זה, אפרופו מונדיאל.
0: מה זה מותג? תגיד, היורוליג, מה? כל הקבוצות באותה רמה, אלי? יש שם קבוצות שמסיימות עם 5 ניצחונות בעונה שלמה.
3: תומר, אני אענה לך על זה. תומר, אני אענה לך על זה. יש לא כולם אותה רמה. ממש לא.
0: יש הבדלים גדולים מאוד.
3: תומר, לא כאלה גדולים כמו בליגת העל. עכשיו אני אסביר את עצמי. תראו, אני ממש אסביר את עצמי, כי זה בדמי. ביורוליג אין קבוצות שהן לא מתאימות לליגה שם. בקושי אתה רואה.
2: עכשיו, למה? בליגה אתה איזה קבוצה לא מתאימה לליגה?
3: רגע, יש כמה קבוצות. טוב, אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי חבל. למה? אני לא אגיד לך בני ריינה, בסדר, תקדם. תקדם, עכשיו תשמעו. אנחנו מסתכלים על המונדיאל הזה. תראו כמה מבאס אותנו לראות כל מיני קבוצות לא מעניינות. מה זה עושה לרמה של האירוע? מה זה עושה לרמת העניין? ולראיה, יש פה משבר כרטיסים חמור ביותר בארצות הברית, ואני אומר לך שככה הליגה שלנו מתנהלת.
1: אבל
3: לא
1: אלי...
3: לא מעניין לראות קבוצות שלא מביאות קהל. זה מוריד את הרמה.
1: אבל זה לא רק הקהל, זה גם הרמה, אפילו באנגליה.
2: יש לך 6-7 קבוצות עם קהל בליגה הזאת?
3: תומר, כל המחקרים מראים, תקשיבו טוב, בכל השואו ביזנס, גם בתיאטרון, גם בכדורגל, גם כדורגלנו אומרים שאין קהל, הרמה יורדת.
2: אלי, אני יכול לשאול שאלה?
3: כי אתה משחק מול קהל. בשביל זה אתה משחק,
2: אלי, אני יכול לשאול שאלה? יש לך בליגת העל היום 14 קבוצות, בערך לחצי מהם יש קהל. 7 קבוצות אחרות, אין להם קהל אמיתי. מה אתה אומר לי? תעשה ליגה של 7 קבוצות?
3: 10. יאללה.
2: אז עדיין יהיה לך 3 שלא מתאימות, אז לפי השיטה שלך.
3: רגע, אבל מה יקרה עם השלוש האלה? שנייה, טל, שנייה. אני לא אומר, בוא תעשה 7, בוא תעשה 4, בוא תעשה 10. תוריד.
2: אין לך מועדונים גדולים עם קהלים בליגת העל. מה לעשות?
3: אני רוצה בבקשה, רון, בבקשה ממך, למחר.
2: ואני מסכים איתך שזה סיוט לראות מכבי פתח תקווה קריית שמונה עם 500 איש ביציאה. מסכים איתך. אבל זה הכדורגל שלך, מה לעשות?
3: אז אם אתה מסכים איתי, רגע, בוא, אני להבדיל ממך לא אומר, אבל זה הכדורגל שלנו. לא, זה לא גזירת גורל. תעצור. יש הרבה ליגות שעברו טרנספורמציות ושיפרו את עצמם, אפילו ה-NBA. עכשיו יש מדינות עם אותו מספר אוכלוסייה כמונו שאין להם 14 קבוצות. רון, אני אשמח אם תעזור לי לקראת סוף התוכנית.
0: אני בטוח שבהונגריה יש יותר מ-14 קבוצות, בקפריסין לא פחות מ-14 קבוצות.
3: תמצא לי מקומות שיש פחות, והאם שווה לשאוף לשם. למה? כי אנחנו ברגרסיה, תומר. פעם איסלנד היינו מנפנפים, היום הם לא סופרים אותנו. אנחנו ברגרסיה. עכשיו אנחנו כפרשנים, אתם כפרשנים, צריכים לשאול את השאלות הנכונות. יכול להיות שאני טועה, אבל זה לא יכול להיות שיש איזו התנגדות לדבר הזה, וכולם רוצים לקדם עוד ליגה. בנה, חבר'ה שומעים? הלו, כולם להתעורר. יש פה 14 קבוצות. כמו שטל אומר, יש רק לשבע קהל. בואו נעשה...
5: מי יקבל את ההחלטה הזו?
3: תשמע, אני לא המנהלת, אני יכול לשבת פה.
5: המנהלת לא יכולה, התאחדות.
3: עזוב רגע, מיקו, אתה נכנס איתי לאיך. אני קודם כל אומר, תמה. בסדר?
5: אוקיי.
3: איך? אחר כך.
0: בסדר, אבל המנהלת וההתאחדות רוצים לצמצם את הליגות. רוצים.
3: מותר לנו.
5: אבל הקבוצות קטנות, אתה יודע.
3: אנחנו עושים פה דיון על זה, אני לא אומר...
0: בסוף אתה חייב ליגה תחרותית. אתה לא יכול לקבוע מי יעלה ליגה ומי ירד ליגה.
3: בסוף, כמו... בסוף.
0: מה אתה רוצה? כמו ב-NBA שאף אחד לא יורד ליגה?
5: NBA זו ליגה פרטית.
3: לא, אלי. אני אומר, יש מינימום, רף מינימום.
1: אלי, אני חייב לאסוף אותך, כי יש צפירות.
3: היידה,
1: ספירות של מסעיות, חלילה, לא אז
3: הכל.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי.

0: שגלש לפסים אישיים.
1: אש בגופה. אוי אוי אוי.
0: פסים אישיים.
1: יהודית שלנו, השתזפה. יהודית, התיזה על עצמה.
0: אתה גם עושה סלט, יהודית, קורא לי יהודית, תקרא לרון יחיאל.
1: אני בדקתי קצת בפרסומות, אז אני ככה, אנחנו בערך בטווח של ה... זאת אומרת, בדקתי מדינות עם אותו טווח תושבים כמו אצלנו, אוקיי? זה קצת, זה לא נכון, כי אצלנו יש מה שנקרא 1.5 מיליון תושבים שהם לא קשורים לאירוע של, של, של כדורגל, אבל נגיד שאני מחשיב אותם, זה לא מדויק, אבל נגיד אנחנו איפשהו באמצע, יש קבוצות יותר, אנחנו לא, אנחנו פחות בממוצע מליגות אחרות, כמו יוון, כמו צ'כיה, כמו שוודיה, כמו שוויץ, אנחנו פחות. לנו יש 9,800 צופים בממוצע, להם יש 13. אבל יש פה עניין אחר, שיש פה איזה הבעיה העיקרית, שבישראל היא הריכוזיות בין 4-5 קבוצות. וזה הבעיה, הממוצע פה הוא קצת שקרי. כי אם בקבוצות
2: אבל
1: אחרות...
2: אבל בסרבי יש לך 2, במקומות כאלה. זה גם...
3: גם בהונגריה יש לך 2.
2: כן?
3: מה
1: זאת אומרת 2?
3: שתי קבוצות שמרכזות את רוב הקהל.
2: פרטיזן בלגרד, כוכב האדום, כמו בהרבה קבוצות, בהרבה מדינות.
1: אני אשמח לראות את הנתונים האלה, האם יש הבדלים כאלה משמעותיים. באמת, אשמח לדעת. ואם כן, אני רוצה לדעת איך זה, האם זה מועיל לנו כליגה, ואם לא, אני אשמח לדעת. בסדר. טוב, אנחנו נמשיך, אבל זה, זה, זה נושא בעיניי שהוא לא, בעיניי, כן? הוא לא, הוא איפשהו באמצע.
2: אלי, אני רק אני רוצה אומר... שנאחל מפה בהצלחה לרונלדו היום, שניתן 3 אמן.
1: אמן. קודם כל, כל כוכב כזה שמגיע,
0: למה אתה כל כך
1: באמת...
0: בעד שהוא ייתן 3?
2: ככה בא לי, מה זה למה?
0: למה?
2: אני
0: שואל למה.
2: אני אוהב אותו, מה?
4: מה האינטרס שלך, יהודי? אתה איש אינטרסנט במה שקרתי אותך.
3: אני חושב שאולים עליך את הכל עכשיו, אני...
2: קודם כל, הלכתי פורטוגל מעל גול.
0: כן, אתה יודע, זה ישב על המשלה הזאת.
5: אני גם רוצה שרון.
1: אבל אני רוצה להגיד משהו ברצינות על זה.
2: חלילה.
1: אני רוצה להגיד משהו ברצינות על כן. יחיאל, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו עדיין אוהבים אותו יותר, אוהבים את מסי פחות, חווים, צופים באגדה. קריסטיאנו רונלדו במונדיאל אחרון.
0: אגדה, אבל חליס, אבא, גם אגדה צריכה להיגמר.
2: חבר'ה, עוד 4 שנים שאנחנו נשב פה במקום אחר במונדיאל הבא, אנחנו נתבאס שיהיה לנו 2 כאלה, והמונדיאל יהיה חסר דעה.
3: הוא עוד 4 שנים הוא יהיה בסגל, רונלדו, על מה אתה מדבר?
0: רונלדו, אני אומר לך, 100% שחק עוד מונדיאל.
1: חבר'ה, אני אגיד לך מי יהיה בסגל בטוח. דניאל דבורי!
5: כן, אני אהיה.
0: דני!
5: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
0: נראה אותך עד שבוע הבא, דני, אני אתגעגע.
5: אז הנה, אז בוא, תקשיב טוב למה שהולך לומר. עורך ומפיק. סולקת את קורבונותיה עם אקדח מחירים של סופר, רון פרלה היהודית הראשונה לשמה בוסקילה.
1: וואו.
5: בדיגיטל. מאור בסטנקל. עריכה ותוכן. פעם שללו לו מדליה על השתתפות, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית אסרן. באולפן, ניהל קשר רומנטי עם טוסטר משולשים, אבל נכווה ממנו לא פעם, אלי בבית בן דוד. היא מולטית, בעלבטית וממש לא קריית גתית, טליה בן חיים. חלק פעם עשרה גבות עם טל, עד שהוא הזיל לו אותו חרוך, תומר לוי.
3: גדול.
5: ופתח עם אנסה חנות משקעות בשם יוג'ין טוניק ומואבט. בקוד שמל. סיימנו, נחזור גם אחר. אתה שאני קודם ערב טוב, וליזה שתודה.
2: ושוב אני אגיד שזה עומר אלימלך היקר שלנו פה על הדיגיטל.
5: עומר אלימלך.
0: דרך שחרק
1: מהפסטקר, שחרק אותו. אחים שלי יקרים, יחיאל, תומר, מיקו, פרלה. שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, שרונלדו ייתן היום,
3: מה זה הטלפון?
5: יאללה רונלדו, אני מצלצל עכשיו. זה שריפה, זה הפעמון של המכבי אש.
1: זה למטה, זה הזהב, הגיע.
5: שריפה, שריפה.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
14: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
15: אני לא יודעת אותו.
14: אולי 0000?
15: אני לא יודעת אותו.
14: כוכבית 1234?
15: מה השם שלך והמספר שלך?
14: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
15: לא, תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
14: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
15: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
14: אז לא יהיו בוטנים.
16: 2 עד 4.
17: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
18: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
19: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
20: הצבאי, לפי ההסכם נכון לעכשיו, מה שיש בידינו, עצירת המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון, זה הסעיף הראשון.
21: נכון, ויכול להיות באמת שתוך 24 שעות נדע לאן הדברים הללו הולכים. בכל מקרה, כעת צהל מתייצב על הקו הצהוב, ולמעשה נמצא שם גם אם לא תהיה לחימה, לפחות ל-60 בימים הקרובים, אחר כך אף אחד באמת עדיין לא יודע. מבחינת הצבא לפחות, הייחוד הזה והלחץ של איראן לאחד את הזירות הוא דבר שאסור לאפשר אותו ואסור להסכים לו, ולכן גם ממליץ לדרג המדיני לפעול מהר מול האמריקאים ומול ממשלת לבנון כדי שיגיעו להסכמות ושלא נקבל את זה כתכתיב אמריקני בהמשך, כי אם זה יקרה מבחינת הצבא לפחות זה שוחק את ההרתעה ומה שהם מגדירים בלתי נסבל. מה שאומרים בכירים מאוד במערכת הביטחון, אומרים לנו את הדברים הבאים. אסור שלאיראן יהיה הישג בנושא הזה, את נושא החתימה. איחוד הזירות זה דבר חמור. אגף המודיעין התריע כבר לפני חודש שצריך להגיע להסכם עם לבנון, ושלא נקבל זאת כתנאי מארצות הברית. האמריקאים נתנו לנו סולם בחודש שעבר, לא ניצלנו זאת. עכשיו זה עניין של פעילות מדינית, לעמוד על האינטרסים הביטחוניים של ישראל. ועוד נקודה אחת שצריך לשים אליה לב. בצבא מזהירים ממש מפני הניסיון הזה של טראמפ לחבר גם את משטר השאר הסורי לתוך ההסכם עם לבנון. על הדבר הזה צריך להתעקש שלא יקרה, ואומרים שהעניין המרכזי כרגע הוא להמשיך ככל הניתן קדימה אחיזה של שטח בתוך דרום לבנון כדי לאפשר את השקט ואת הביטחון לתושבי הצפון. כאשר יהיה הסכם, אפשר יהיה אולי להתחיל לצאת בצורה מדורגת.
20: כן, הרבה מאוד סימני שאלה נותרו. ניר, אתה נשאר איתנו גם בעניין אחר, לא בלתי קשור. כמובן נדבר גם על מה שאמר טראמפ על המנהיג הסורי ואפשרות שייכנס ללבנון. עכשיו, לדברים שאומר טראמפ בהרחבה בפסגת G7, הכתבה של הרד ניר.
22: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
23: כשנכנס נשיא ארצות הברית למניעת הבוקר של מנהיגי המדינות החשובות בעולם, נעמד לרגע אל מול כולם והכריז.
24: I'm the boss.
23: אחרי שהתיישב במקומו ליד נשיא צרפת המארח, התייצב טראמפ לצד התקשורת שהוא כל כך אוהב להשמיץ, והציע שישארו בחדר.
24: Would you like to stay for the meeting? Yes, yes. It's okay with me.
23: כן, טראמפ וסגנו מנהלים בימים האחרונים בליץ תקשורתי נטול מעצורים כדי להבהיר ולשכנע עד כמה ההסכם שהם עומדים לסגור עם איראן הוא הסכם טוב.
24: They will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
23: טראמפ מאיים על איראן לבל תיסוג מההסכמות.
24: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
23: מתפאר בכך שהוא כבר רואה תוצאות.
24: The market is gone wild and oil has come tumbling down. Oil, the alternative would be a worldwide depression.
23: ומדגיש שהוא הפנים את מגבלות הכוח.
24: You can only go so far. Drive somebody into the ground.
23: כלי התקשורת המובילים בעולם מאמינים ששמו את ידם על טיוטת מזכר ההבנות, אבל גרסה רשמית עדיין אין.
25: Breaking news, Al Arabiya English sources have obtained a copy of the 14-point agreement.
26: We believe quite firmly that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this to as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
23: סגן הנשיא ונס מתרוצץ מרעיון לרעיון, מנסה לשכנע שההסכם שעליו חתימתו תתנוסס לעולם קבל עם ועולם, לצד חתימתו של מוחמד בקר קליבאף, ראש צוות המסע ומתן של איראן, שההסכם הזה הוא טוב יותר ממה שנוכל כולנו לשער.
26: The agreement's actually very simple. It says, one, Iran can have a nuclear weapon. Two, the Straits of Hormuz are open. And number three, there are all of these benefits contemplated that the Iranians can get if they behave.
23: אז אם אין מה להסתיר, למה הממשל לא מציג אותו לציבור?
26: That really is just respecting the diplomatic sensitivities that helped bring this agreement together.
23: ואם הרחתם מעט גזענות בדברים האלה, ונס נדרש להתבטאויות אנטישמיות של ממש נגד שליחי הנשיא ויטקו וקושנר, שישמיע איש טלוויזיה ישראלי שסמוך על שולחנו של ראש הממשלה.
1: It called you a low life, called Donald Trump a loser. The Israeli ambassador to the United States called this so disappointing.
26: Fundamentally, if you look at what they're proposing an endless conflict. They want this to go on until every bomb has been dropped or until every Iranian is dead. That is not what the president of the United States wants.
23: בממשל טראמפ לא חושבים שמה שהולך בכוח ילך בעוד כוח.
24: There's not one nation that came to us and said, please sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that.
23: אתמול זעם טראמפ על האופן שבו ישראל מתנהלת בלבנון, טען שיותר מדי חפים מפשע נהרגים. היום הוא מתאם ציפיות.
24: And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon, and I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
23: ועוד מסיעי היום, אם מישהו פיקפק ביכולתו של טראמפ לומר מילים קשות לראש ממשלת ישראל, כפי שדווח כאן לאחרונה, הנה תזכורת עדכנית לאופן שבו הוא מדבר על סנועיו בפומבי.
24: Iranians did. They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch.
23: כך הנשיא ה-47 על הנשיא ה-44. כל ראשי המדינות שהשתתפו עמו בפסגה ברחו על כך שהחליט לסיים את המלחמה עם איראן.
20: כן, אז הנשיא טראמפ אמר שלא צריך להוריד בניין בבירות על כל רחפן שנופל במדבר, אלה המילים שלו. בואו נראה מה עשו שני רחפני נפץ שהתפוצצו היום סמוך לכוחות צהל שפועלים בלבנון. חמישה לוחמים נפצעו. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מתי עם הדברים שמספר לך אחד הלוחמים שנפצעו בתקרית?
2: נכון, זה קורה באזור השעה 6 בבוקר. ארגון הטרור חיזבאללה משגר רחפן נפץ לעבר כוחות של צוות הקרב של חטיבת גבעתי שפועלים בכפר טיבנית בדרום לבנון. כתוצאה מהפגיעה הראשונה הזו, ארבעה לוחמים נפצעים, בהם פצוע קשה. לאחר מכן, לאחר כמה דקות, מגיע כוח פינוי, רחפן נפץ נוסף משוגר על כוח הפינוי הזה. בסך הכל חמישה לוחמים נפצעו בתקרית, פצוע קשה, שני פצועים בינוני ושני פצועים קל. הם פונו כולם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והמשפחות שלהם הודכנו בנוגע לאירוע הזה. אחד הפצועים שנפצע באותה תקרית פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה, והוא מספר לפני זמן קצר לבני משפחתו את מה שהיה שם ומה שהיה שם באותה התקרית. הוא מספר שקיבלנו דיווח על פגיעה של רחפן נפץ והגענו לפנות פצועים. בדרך חזרה, כשהפצועים כבר איתנו באמר, רחפן התפוצץ עלינו, אני נפגעתי מרסיסים. לקח לנו זמן להבין שמדובר ברחפן, בהתחלה חשבנו שמדובר בנונטט. לאחר הפגיעה פינינו את עצמנו לאחור, וברגע שהתאפשר לעצור, התחלנו לטפל בפצועים. בעיקר דאגנו לפצועים שהיו איתנו, ועכשיו צריכים לעבור מחדש את כל הדבר הזה. כאן בלבנון לא מרגישים שיש הפסקת אש, מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם, כך מספר אותו לוחם שנפצע בתקרית הזו לפני זמן קצר.
20: ניצן, תודה רבה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי הסעיפים בהסכם בין איראן לארצות הברית שמתחילים להתפרסם בדקות האלה. עד עכשיו בידינו טיוטת המזכר, אבל כמובן ברגע שיהיו עדכונים נוספים יביא אותם במהלך המהדורה. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. יום מחאות סוער ברחבי הארץ במחאה על מעשרי עריקים חרדים. הבוקר הפגנה אלימה של פלג קיצוני בכבש גאה שגם פוזרה באלימות בידי המשטרה. אחר הצהריים התקיימה הפגנת ענק של חסידי גור שתואמה עם המשטרה מחוץ לכלא הצבאי. הכתבה של אבי סדרינה ואלי הירשמן.
3: מפגן גדול כל כך מול הכלא הצבאי עוד לא היה. אחר הצהריים הגיע אדמור מגור שעומד בראש החסידות הגדולה בארץ יחד עם אלפי חסידיו לעצרת מחאה מחוץ לכלא 10 ומחאה על מעצרו של עריק חסיד גור שאגב אינו תלמיד ישיבה. בגור, בניגוד להפגנות הקיצוניים, תיאמו את ההפגנה עם המשטרה ואף פרסמו הנחיה לחסידים לשמור על החוק ולהימנע מפרובוקציות.
4: הציבור נקרא לכבד את המעמד ולנהוג לפי החוק. ולקדש שם שמיים בלי אלימות ובלי פרובוקציות.
3: אלו התמונות מציר מרכזי במרכז הארץ הבוקר. זה התחיל בשעה 8:20, אז יצאו הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן מבני ברק, לחסום את כביש גאה סמוך לעיר, במחאה על מעצר עריק אחר השבוע. כמאה צעירים מלווים ברבניהם, ירדו לכביש והתיישבו על האספלט. התנועה נעצרה. השוטרים, בניגוד לפעמים הקודמות, החליטו להפעיל כוח כדי לפנות את הכביש. השוטרים השתמשו באלות וכמה מהמפגינים דיממו.
5: חברים, תראו איזה הזיות!
3: השוטרים אף השליחו רימוני הלם לעבר המפגינים כדי לפנות את הכביש.
5: תפשינו על קידוש השם, גם כאלה אנחנו נשרוף. נגעו בילדים שלי, פצרו אותם, אני ראיתי, ללא סיבה, על זכות ההפגנה.
6: יש פה שבר של הלה ששובר שוטר שבר על רגל של ילד בן 14. חברה ישראלית צריכה להתעשת, כי הצעד הבא פה הוא רצח.
3: כתוצאה מגירת המפגינים, בגדים רבים נקראו. שוטר תועד בועד בראשו של מפגין. שוטר אחד נפצע אפור במהלך האירועים. חמישה מפירי סדר נעצרו. הפוליטיקאים החרדים, שבדרך כלל אינם מגנים פעולות אלימות של המפגינים הללו, בטענה שמדובר בקיצונים, יצאו למתקפה נגד המשטרה והשימו אותה באלימות. יושב ראש השר ידרי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהשיב במתקפה משלו והודיע כי יקיים בקרוב דיון בנושא השימוש ברימוני הלם שלא על פי הנהלים. אגב, אותו השר גיבה את רב פקד מאיר סוויסה, שתועד משלי רימון הלם לעבר מפגינים, ופוצע אותם בקפלן, ואף ניסה לקדם אותו. היום התחיל עם הפגנה אלימה של פלג קיצוני קטן, והסתיים בהפגנת ענק של החסידות הגדולה בארץ, מחוץ לכלא הצבאי. אם יש דבר אחד שמחבר בין הקצוות החרדיים, הוא מעצרי העריקים.
20: נשאר עם כל זה ברקע, הרמטכ"ל זמיר הזהיר לא פעם בשבועות האחרונים ממחסור חמור בחיילים. כעת שישראל גולשת לבחירות, נסגר חלון ההזדמנויות לפחות להאריך את שירות הסדיר, העזרה שלו עולה שלב. ניר דבורי, חוזרים אליך, אתה מביא את הדברים האלה.
21: כן, אני חושב שאפשר להגדיר את זה עזרה אסטרטגית של הרמטכ"ל ושל צה"ל הדרג המדיני, על חובת הערכה של השירות הסדיר ל-36 חודשים, בעוד חצי שנה זה יורד ל-30 חודשים. יש עכשיו חלון הזדמנויות של שבועיים שלושה לתיקון החוק בהוראת שעה, לפני באמת הגלישה לבחירות. אחרת צהל נכנס לבור שגם הם מודים בו, לא ניתן לחסות אותו ולא ניתן יהיה להתמודד. מחסור חמור בכוח אדם, יותר מ-12,000 גם לוחמים, גם תומכי לחימה. רק כדי להבין את סדר הגודל, זה אומר שתהיה מינואר הקרוב פלוגה חסרה בכל גדוד. צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה, ולכן בכירים בצהל אומרים את הדברים הבאים. אם לא נשנה את רוע הגזרה, זה יהיה כישלון חמור. אנחנו לא מצליחים להסביר ולשכנע את הממשלה שחייבים לשנות את הדבר הזה. יש לנו עוד שבועות בודדים לכך. עכשיו צריך להגיד, צהל כבר עכשיו מתקשה עם המחסור שיש לו. העומס הזה מתורגם לגיוס חיילי מילואים והערכת שירות המילואים שלהם כל הזמן. הערכת שירות הסדיר תאפשר, כך מעריכים בצבא, צמצום של 15% בגיוס של חיילי מילואים. רק כדי לסבר את האוזן, זה בערך 8,000 ימי מילואים בכל יום. זה גם ישפיע על המשק, והערכת שירות סדיר גם תאפשר תכנון נכון יותר של הכוח אדם בתוך הצבא, ובסוף יקל גם על הסדיר וגם על המילואים. ולכן בצהל שוקלים עכשיו לבקש ולהמליץ לשר הביטחון גם לצמצם את שנת השירות, שפחות ילכו אל המכינות, כי צריך אותם בצבא, וגם, וזה יהיה מבחן גדול, להאריך את שירות בני הישיבות. עכשיו הם משרתים שנה וארבע, שכל חברי הם משרתים הרבה יותר מכך, כדי לעמוד בדרישות ובמשימות המבצעיות. אז זה לפתחו של שר הביטחון, בואו נראה מה הוא יעשה.
20: ניר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם חקירת פרשת מחיות הפרי של חברת פרינוק והחשד להרעלה. ארבעה פעוטות הושפזו לאחר שעל פי החשד אכלו ממוצרים שבהם נמצאו שאריות של תרופות הרגעה. משרד הבריאות הנחה לסגור את הסניפים שבהם נרכשו המוצרים, והמשטרה פתחה בחקירה. בשלב הזה נבדקים כל כיווני החקירה. הכתבה של ענבר טוויזר.
0: שמעתי עכשיו ובאתי לראות אם הסופר באמת סגור, ואני פשוט בהלם, אני בשוק ממה שקרה פה.
9: המשטרה חוקרת את הפרשה החמורה שבה ארבעה פעוטות הושפזו לאחר שאכלו ממזון התינוקות פרינוק, ונמצא בדמם שאריות של חומרי הרגעה. אותם חומרים שנמצאים בתרופות נגד חרדה למבוגרים, כמו ווליום וקלונקס. שיפי, אמא של שניים מהילדים שהושפזו, מספרת בשיחה עם חדשות 12.
10: אני מרגישה שהבת שלי שבת 10 חודשים היא לא יציבה, הראש שלה נשמט לאחור, היא נראית חיוורת כזה. הגדול שלי גם הוא לא מצליח לעמוד, הוא נופל כל פעם שאני מנסה להרים אותו, הוא נופל חזרה, ואז פתאום הוא כבר לא מצליח לשבת, והעיניים שלו כזה נעצמות, והוא התחיל להגיד עברות משונות כאלה, מהר ישר הזמנתי אמבולנס.
11: הבת שלי נתנה להם מחית פירות של פרינוק, מצנצנת חדשה. הילדות אכלו כל אחת כמה כפיות ומיד התמוטטו.
9: פס הייצור של המוצר נבדק ולא נמצא פגם או תקלה. משרד הבריאות קרא להורים לילדים שאכלו את המוצר לשים לב אם חל שינוי חריג בהתנהגות, ואם כן, לפנות לרופא הילדים. משרד הבריאות הוציא היום צו סגירה לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים. בסניפים האלו נרכש המזון החשוד לתינוקות. המשטרה הגיעה בצהריים לסניפים האלו, ובעלי הרשת נתן הנחיה לשתף פעולה עם הבדיקות, ומסר לידי השוטרים את צילומי מצלמות ההבטחה.
12: החוקרים המשיכו לבצע מגוון פעולות מגוונות, הן במישור הסמוי והן במישור הגלוי. לאור העובדה שמדובר בפעוטות וקטינים, אנחנו עושים הכל ונהפוך כל אבן ואבן כדי למנוע פגיעה נוספת בילדים.
11: וזה ברור לי שמישהו יתעסק עם הצנצנת הזאת, כי בדיעבד הבת שלי מספרת כשהיא פתחה את אותה צנצנת, הצנצנת הייתה סגורה מאוד מאוד חזק, אבל לא היה לה אצלי לפתיחה. אז ישר הבנתי שזה לא מהחברה, שכנראה מישהו התעסק עם זה וסגר את זה מאוד חזק, מה גם שהאימא של הילדים השני מספרת בדיוק אותו סיפור.
10: פתאום אחת האחיות אומרת, וואי, באמת, איזה מעניין, כי היינו לפני כמה שבועות, היינו מקרה בדיוק דומה. גם שתי ילדים בני 3 בשנה, שבדיוק הגיעו באותו מצב, גם קלטנו ששתינו, זה היה אותו חברה, מאותו רשת.
9: הצוות הרפואי בבית החולים הדסה זיהה את הקשר בין המקרים שקרו לילדים שונים שאכלו מהמזון.
13: הייתה הבחנה של חומר בשם בנזודיאזיפינים, זה בעצם חומר הרגעה שנמצא בהרבה תרופות שאנחנו מכירים, כמו ווליום, קלונקס, והחומרים האלה מאוד מאוד מאוד לא סביר שהם ייווצרו באופן טבעי בתוך המחית עד כדי בלתי הגיוני.
9: בשלב הזה כל כיווני החקירה נבדקים, כולל האפשרות של כוונה זדונית להחדרת החומרים המסוכנים לתוך מזון הילדים על ידי מקור זר.
20: מיבואנית מוצרי פרינוק נמסר בתגובה כך: בהתאם להודעת משרד הבריאות לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור, והמוצרים בטוחים לשימוש. העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים למוצר. אנו שווים ומדגישים כי לפני כל שימוש יש לוודא כי המוצר סגור, תקין, ולא ניכרים בו סימנים לפגיעה או לפתיחה של המוצר. יולן כהן כתבתנו, המשטרה זימנה את שני בעלי הסניפים שבהם נמכרו המחיות. במשטרה כאמור בוחנים את כל כיווני החקירה.
15: נכון, בעקבות הממצאים נפתחה חקירה במשטרה, וכעת נבדק מי החדיר את אותם חומרי הרדמה למחיות הפרי לתינוקות. נאמר שכל הכיוונים נבדקים כעת. האם מדובר באירוע פלילי, שאחד מהאנשים שעברו באותם סניפים החדיר בטעות או במכוון לצנצנות את חומרי הרדמה, האם מדובר בגורם מתחרה כזה או אחר, או שמדובר באירוע לאומני, ואז אנחנו נראה את שבק מתערב באופן מלא בחקירה. נאמר שבינתיים הבעלים הבעלים של רשת זולו וגדול העביר את כל מצלמות ההבטחה של שני הסניפים המדוברים למשטרה כדי שחוקרי המשטרה יעברו על מצלמות ההבטחה. ובשעות האחרונות מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלט קיים ערכת מצב, הנחה להעביר את החקירה ליחידה ללוחמה בפשיעה בשל הרגישות הכל כך גדולה שיש בחקירה הזאת, ואני מניחה שבהמשך יהיו גורמים כאלה ואחרים שזומנו לחקירה.
20: יולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה. אחרי נעדכן על כך שצהל מחסל שניים מהמחבלים שפשטו על ישראל ב-7 באוקטובר. מיד חוזרים.
7: איפה שמתי את קרם הפנים? שומו שמיים!

0: מעצר על חיסול מחבלים שפשטו ליישובי העוטף בשבעה באוקטובר. ניצן שפירה, חוזרים אליכם הפרטים בעניין הזה, ניצן.
1: כן, זה קורה לפני זמן קצר, הודעה רשמית שיוצאת מטעם הצבא. זה קורה, התקיפה עצמה קורית אתמול במרכז הרצועה. צה"ל מזהה שני מחבלים עקבו אחריהם במשך זמן ממושך, שניהם פשטו ליישובי העוטף בשבעה באוקטובר. אנחנו רואים את התיעוד עכשיו על המסך מתוך התקיפה של שני המחבלים הללו. בתקופה האחרונה בצה"ל זיהו ששני המחבלים הללו ניסו לשקם את ארגון הטרור חמאס כחלק ממה שקורה עכשיו בשטח שנמצא דה פקטו בשליטת חמאס בתוך הרצועה, וזה מצטרף באופן ישיר גם לחיסול נוסף שהתבצע בשבת האחרונה, גם אז מחבל שפשט לקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר, יחד עם מחבל נוסף שהחזיק בעשרות חטופים, כך על פי הצבא, בשבי חמאס. רואים הרבה מאוד ניסיונות של הצבא בתקופה האחרונה, גם לחסל את המחבלים שלקחו חלק והשתתפו בטבח שבעה באוקטובר, שהחזיקו חטופים בשבי, זה מה שאנחנו רואים בשתי התקיפות הללו, ובמקביל לנסות לפגוע בהתעצמות של חמאס, שממשיך לנסות להשתקם בשטח שנמצא בשליטתו כרגע בתוך הרצועה, פעילות שבמקביל לעזה, ללבנון, לאיראן, ליהודה ושומרון, ממשיכה גם ברצועת עזה.
0: הרבה מאוד על השולחן של צה"ל. תודה רבה. תודה, ניצן. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר. פרויקט מיוחד של אוהד חמו על היחסים בין טראמפ לג'ולני בסוריה, ולמה בישראל כל כך מודאגים. משפצים את הבית, כך התנפחו העלויות במאות אחוזים בעקבות המלחמה. והלילה הגדול של מסי במונדיאל הבקיע שלושער והשווה לשיא ההבקעות בתולדות המונדיאל.
2: La verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: קניונית, אז חלק גדול מהסעיפים במזכר ההבנות שפורסם כרגע, כבר אנחנו דיווחנו עליהם אתמול במהדורה, אבל בכל זאת יש כמה ניואנסים חשובים ומעניינים, ונתחיל מהסוגיה הראשונה, ואולי החשובה ביותר עבור ישראל והכי מיידית. הסעיף הראשון אומר שארצות הברית ואיראן מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל לבנון, מתחייבות לא לבצע שום פעילות צבאית זו נגד זו, להימנע מאיומים או משימוש בכוח זו כלפי זו, ועכשיו הקטע החשוב, להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. ההסכם הסופי יאשר את סיומה הקבוע של המלחמה בכל החזיתות לרבות בלבנון, וכן את יתר הוראות סעיף זה. מה המשמעות? המשמעות היא שההסכם הסופי, במידה ויחתם, יחייב כנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. זה עוד לא עכשיו, בכיר אמריקני אומר לו, כרגע ישראל לא צריכה לסגת מלבנון, יוכל להישאר שם, יכולה להגיב, יש לה זכות להגנה עצמית, אבל המשמעות של הסעיף הזה היא שבהסכם סופי בין איראן לארצות הברית, ישראל תהיה צריכה ככל הנראה לסגת מדרום לבנון. עכשיו הסעיפים הבאים, ארצות הברית ואיראן יכבדו את הריבונות שאחת של השנייה, לא יתערבו בעניינים פנימיים, ינהלו מסע ומתן של 60 יום כדי להגיע להסכם סופי. עכשיו, בסוגיית המצור הימי, ארצות הברית תסיר את המצור הימי תוך 30 יום, במהלך התקופה הזאת מספר האוניות יעלה לזה שהיה לפני המלחמה, במקביל איראן גם היא תנקוט במתשקיע מיטב מאמציה, כדי לאפשר מעבר בטוח של ספינות במצר אורמוז, תפנה מוקשים וכולי. עכשיו, בהמשך, כמו שפרסמנו אתמול, המזכר כולל בעצם הסכמה לאחד התנאים המשמעותיים של איראן, שזה לא לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני במצר אורמוז, כלומר, לקיים מסע ומתן עם אומן ועם שאר מדינות המפרץ על משטר חדש במצר אורמוז. עכשיו, ארצות הברית, כמו שפרסמנו אתמול, מתחייבת לבנות תוכנית, כן? לא לתת 300 מיליארד דולר, אבל לבנות תוכנית לקרן לסיוע לאיראן להשתקם, שתהיה בעד היקף של 300 מיליון דולר. אני עוד לא רואה את הדבר הזה קורה. עכשיו, במקביל, ארצות הברית מתחייבת בלוח זמן לוח זמנים שהוסכם על ידי ועל ידי איראן, בהסכם סופי, להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן, ויגיעו בהתאם ללוח זמנים מוסכם גם לפתרון לגבי סוגיית ההשארת האורניום. עכשיו הסעיף הבא, איראן תשמור על סטטוס קוו בנושא תוכנית הגרעין שלה, ארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות על איראן כל עוד יש מסע ומתן בין הצדדים. עכשיו אולי הדבר שהוא המשמעותי ביותר מבחינת האיראנים בהסכם הזה, והוויתור המשמעותי ביותר מצד ארצות הברית בהסכם הזה, זה הסעיף הבא. ארצות הברית מתחייבת כי מיד עם חתימת מזכר ההבנות הזה, ינפיק משרד האוצר האמריקאי פטור שיאפשר לאיראן לייצא נפט גולמי ומוצריו ללא הגבלה, כל עוד מתנהל מסע ומתן בין הצדדים. הדבר הזה יזרים לאיראן מיליארדי שקלים. האמריקאים גם מתחייבים כי תוך כדי יישום מזכר ההבנות, הם עשויים לתת לאיראן גם גישה לכספים שמוקפאים בחול. אלה עיקרי מזכר ההבנות, מזכר לא פשוט מבחינתה של ישראל בנושא לבנון, מזכר עם ויתור גדול אמריקאי מבחינת מחירת הנפט האיראני, פגישה בין צוותי המסע ומתן ביום שישי, ויתחילו לספר 60 ימים של מסע ומתן על הסכם גרעין, שספק גדול אם ניתן יהיה להשיג אותו.
1: הסכם לא פשוט לישראל בלשון המעטה. תודה רבה ברק על הפירוט הזה של מה יש במזכר עצמו. זו כבר לא טיוטה, זה המזכר הרשמי שעליו הסכימו הצדדים. אנחנו שומעים את הדברים האלה שאומר ברק ניר דבורי. נתחיל בעניין של לבנון. בעצם המשמעות היא שכשיחתם הסכם, כי זה רק מזכר הבנות, כשיחתם הסכם ישראל צריכה לסגת.
2: כן, תראי, במילה אחת רע, בשתי מילים, רע מאוד. אני חושב שעכשיו זה על השולחן, עכשיו זה גלוי לאור השמש, ואני חושב שהדברים מתחילים לשקוע בתובנות של כל הגורמים הרלוונטיים. לגבי לבנון, וזה הדבר המרכזי, מעבר לאי לוחמה, אנחנו רואים כאן בעצם יציאה שתיקבע במועד, אבל יציאה באופן מלא של צהל שהיה מעדיף להישאר במרחב חיץ אל מחוץ ללבנון. איך זה יתבצע? מהם המנגנונים? איך זה ייראה? מה קורה אם יש הפרה? על הדברים האלה צריך לסכם. אבל בשורה התחתונה, אמרנו כאן קודם, היה עדיף ללכת להסכם עם ממשלת לבנון, לעקר את התכתיב האמריקני, זה לא קרה, הנה זה פוגש אותנו באופן הזה. הדבר הקריטי ביותר, יותר קריטי מלבנון, סיפור הגרעין. כן. איך הדבר הזה יסתיים? אם יצא האורניום המואשר מאיראן, זה לא יהיה כישלון. את זה אומרים כולם במערכת הביטחון, זה הדבר המרכזי והחשוב ביותר. האם הוא יצא? כן. האם הוא ידולל על אדמת איראן?
1: לא
2: אנחנו
1: ברור.
2: לא יודעים לומר את הדבר הזה. איך זה יאכף? מה יהיו מנגנוני הפיקוח? כן. מה קורה אם יש הפרה? כל הדברים הללו לא מסוכמים כאן. בשורה התחתונה, טראמפ התחייב שלא יהיה גרעין, כולל היום בתחילת נאומו באלפים הצרפתים. הוא אמר את זה. זה יהיה המבחן הגדול ביותר כן. שלו. הוא יצטרך לעמוד בדיוק על הנקודה הזו גם עבורנו. צריך לומר, ובסוף, זה לא נראה הסכם יותר טוב מהסכם אובמה.
1: כן, את כל זה צריך לומר, בעיקר כמו שאתה אומר, אין כאן או לא ברור לגמרי, חוץ מהצדדים יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המאושר שנשאר באיראן, ובינתיים באמת היכולת של איראן לייצר, למכור נפט ללא הגבלה, המון סעיפים.
2: היא מרוויחה מיד, האמריקאים אולי, ואנחנו נקבל בהמשך.
1: תודה, תודה רבה ניר. בין שלל ההתבטאויות של הנשיא טראמפ, התבטאות אחת חריגה, אפילו בסטנדרטים שלו, הוא אמר, אני רואה את נשיא סוריה אל-ג'ולאני מטפל בחיזבאללה, זו הצהרה מאתמול, והיא ממקדת את תשומת הלב ביחסי האיבה שבין הסורים לחיזבאללה. חיזבאללה מואשם בסיוע לרצח מאות אלפי אזרחים סורים. ההיתכנות הזו נמוכה, אבל עצם ההצעה הרימה הרבה גבוהות, הכתבה שלו עדכם.
3: משפט הגבי אחד של הנשיא טראמפ מצליח השבוע למגנט את תשומת הלב של המזרח התיכון כולו ולסחוף את דמיונם של מיליונים.
4: I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
3: המשפט הזה לא נאמר בחלל ריק. רק לפני כמה חודשים זוהתה תנועה חריגה של כוחות צבא סוריה לכיוון הגבול עם לבנון, בשעה שצהל לחם בחיזבאללה. הסורים אמנם נעצרו בגבול, אבל באותם הימים פורסם שהממשל האמריקני עודד את אחמד שריה, הלא הוא אבו מוחמד ג'ולאני, להצטרף ללחימה נגד חיזבאללה. זה לא קרה, אבל לאמריקאים הייתה סיבה טובה לחשוב ששריה ואנשיו ירצו להיכנס ולנקום.
5: בין המשטר הסורי הנוכחי לבין חיזבאללה ואיראן יש איבה עמוקה, יש אפילו שנאה, מלחמת עולם.
6: بعد وصولنا الى دمشق من حقنا كان انه نحن نعمل ردة فعل على حزب الله بالشيء اللي فعله في سوريا خلال 14 سنه.
3: שורשי האיבה של המשטר הסורי הנוכחי נגד חיזבאללה נטועים עמוק במלחמת האזרחים בסוריה שפרצה באביב הערבי של 2011. משטרו של אסד התנדנד, התחושה הייתה שהוא נופל בכל רגע. מי שבאו לעזרתו היו אנשיו של נסראללה. בשנות השיא של המלחמה הזו, כ-5,000 חמושים אנשי חיזבאללה הגיעו לסוריה, משתתפים בקרבות נגד המורדים הסורים, שוחטים אזרחים תמימים, משטיחים חביות נפץ ממסוקים, משתתפים במעשי טבח. אחראים לרצח רבבות.
5: חיזבאללה היו מעורבים הצוואר בלחימה. הם נושאים באחריות כמו בשאר למותם של מאות אלפי סורים. בסוריה אף אחד לא שוכח את הדבר הזה.
7: גם אחרי שאסד לכאורה ניצח בדצמבר 2016 והצליח להביס את החלק הארי של המורדים, את ההתנגדות המשמעותית, החיזבאללה לא יצאו משטח לבנון ונשארו והתבססו יחד עם האיראנים, ואת זה הסורים מאוד לא אהבו, בטח השארה וחבורתו.
3: המשולש איראן בשאר חיזבאללה מצליח לדכא את המחאות עם נהרות של דם, אבל אז התוכניות שלהם משתבשות. משטרו של בשאר נופל, אנשי חיזבאללה נמלטים מסוריה. ואסור לשכוח את המימד הדתי. אנשיו של אחמד שערי הם סונים קיצוניים, חלקם ג'יהאדיסטים, בדיוק כמו אלו שהשתתפו בטבח נגד הדרוזים. עבור האנשים האלו נקמה בשיעים של חיזבאללה היא כמעט חובה דתית. אבל אז מגיעים החיים עצמם, ריאל פוליטיק. לשארה יש סדר יום אחר, כפי שהתבטא בעבר.
7: אני חושבת שהאינטרס של השארה במידה רבה הוא כמובן להימנע ממהלך כזה. זה חתיכת הרפתקה שעלולה להקריס ולסכן ברגע את כל ההישגים, אפשר לומר מאוד מרשימים, שהוא הצליח לייצר בשנה וחצי האחרונות. לסכן את כל זה בשביל איזושהי גחמה אמריקאית, זה סיכון גדול מדי עבורו. השאלה אם הוא יצליח לעמוד בלחצים של טראמפ.
5: ברור לשארה שזאת הרפתקה, זה שקיעה בביצה תובענית, ולכן הוא כבר אומר שהוא בדבר הזה איננו מעוניין.
6: אני אפת עדם הדהב בהזה המקד. מו לאנו מתמה בעולו לבנן מסתנקע. בעול לא, עד השיקע רחי רחבו פי כמן אגלב אהל לבנן. بس بقول انه هذا حق الالغام
5: انه شو مصيبه لهنوت لاعصات الموزرات الليلو של הנסי טראמפ وراه ما كرا لاسرائيل شيצא لي لخم ام טראמפ وبرجاء ايمت טראמפ פשוט ישליח אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס ده يكره גם לו הוא יודע הוא יכנס יסתבך ואז טראמפ נעלם
3: גם התסריטאים הבכירים בהוליווד לא יכולים היו לכתוב את התסריט הזה צהל מדרום, הג'יהאדיסטים של ג'ולני ממזרח, נכנסים ללבנון במטרה משותפת, להכריע את האויב המשותף חיזבאללה. בינתיים כאמור, זה נותר תסריט, דמיוני לגמרי.
1: עכשיו אנחנו עם היוזמה המיוחדת שלנו כאן בחדשות 12, יריד הלב עם הצפון בנמל יפו שנפתח היום. כן, גיא ורון ואלמוג בוקר מצטרפים אלינו מהיריד, אליו הגיעו למעלה מ-100 עסקים מהצפון.
8: כן, יונית, כבר אלפי אנשים שמגיעים לכאן, לנמל יפו, כדי לפגוש מקרוב את העסקים מהצפון שהגיעו, יותר מ-100 עסקים שמגישים כאן, ומה שמרתק על מוג, זה שהאנשים באים לא רק לקנות, קודם כל לחבק את אנשי הצפון, שעברו שנתיים באמת קשות, אחר כך גם לקנות וליהנות.
9: ואתה רואה כאן גם דמעות של התרגשות של החבר'ה כאן מהצפון, וגם שמחה גדולה, חיוכים ממש מאוזן לאוזן, אחרי באמת תקופה קשה שהם עברו, והדבר המדהים, אני חושב שזה לא רק אנשים שבאים סתם לקנות, גם בעלי עסקים גדולים, פגשנו פה את לירון תורג'מן מקפה יהושע בירושלים, שהגיע לכאן ויצא

0: תבואו לפה, תעשו את הקניות שלכם לעסק משם, זה יציל את האנשים האלה. כל מה שצריך להגיע לכאן, גם היום, גם מחר, גם ביום שישי.
1: בוא נפרגן לעוד שני עסקים שמציגים כאן היום ומחר ומחרותיים. אז יעל כהן, מעצבת תכשיטים ממטולה, מפונה מהבית כבר יותר משנתיים. היא מספרת בעצמה שהיא עוברת מיריד יריד כזה, ו... היא וכל האחרים פה אומרים שיהיו עוד מקומות כאלה, זה עוזר לנו באמת להצליח ולהחזיק את העסק. מספר טלפון שלה, יעל תכשיטים, 050-349-4349.
0: כן, והעסק השני, איב פרומטיקס, מוצרי טיפוח לשיער של אלירן ירדני מרמת הגולן. העסק שלו ממוקם בקריית שמונה, מייצר מוצרי טיפוח ישראלים, 054-444-7265. אמרנו, גם היום, גם מחר מ-12 בצהריים, עד הלילה, גם ביום שישי.
1: היום עד 11 בלילה, מחר עד בשעות דומות, ביום שישי, רק תגיעו.
0: ויש גם אחלה אוכל ואלכוהול. שווה.
2: אלמוג וגיא, תודה רבה. ונאמר שוב, היריד פתוח היום עד השעה 11 בלילה, יימשך גם מחר וגם ביום שישי. חוק התקשורת מגיע לישורת האחרונה. חבר הכנסת אבי מעוז הזהיר היום בכנסת כי חוק השידורים של קרעי יגרום לחילול שבת ולשידור תוכני תועבה באפליקציה הממשלתית. דף דניאל, כתבתנו בכנסת, זה כבר יוצר מחלוקת בתוך המפלגות החרדיות.
3: כן, אז רק במילה למי שלא עוקב אחרי החוק הזה, חוק השידורים של קרעי אמור להביא להקמת יישומון ממשלתי מן פלטפורמת שידורים שבה יועברו ערוצי התקשורת הקיימים, והם כידוע משדרים גם בשבת, לפעמים גם דברים לא צנועים, וגם ערוצים נוספים שהתווספו בהמשך יועברו במסגרת הפלטפורמה הממשלתית. מבחינת יושב ראש אגודת ישראל יצחק גולדקנופ, זה קו אדום, זה חילול שבת במסגרת המדינה, זה גם מתקציב המדינה, זו שבירה של הסטטוס קוו, גם שידורים בשבת, גם עניינים פורנוגרפיים, מבחינתו יארג ובל יעבור. חבר הכנסת אבי מעוז מציג גישה קצת אחרת, הוא הציג הסתייגות שלמעשה אומרת שמה שקיים עד עכשיו בסדר, אבל מה שיהיה מעתה והלאה על זה יהיה פיקוח, אגב דבר מאוד בעייתי בפני עצמו, ערוץ חדש שיקום יצטרך לעבור מן ועדה אם הוא כן צנוע, אם הוא לא צנוע, השידורים בשבת כן או לא, עניין גם לא בדיוק ישים. שס עד כמה שאני מצליחה להבין מיישרת קו עם קרי, אגב לא בפעם הראשונה שהיא מעדיפה את השיקולים של נתניהו וקרי על פני הדברים שחשובים לחלק מהבוחרים שלה, היא צפויה לתמוך בעניין הזה. והשאלה הגדולה, בעצם הגורם המכריע פה, יהיה דגל התורה של גפני, מה הם יעשו בעניין הזה. אני מבינה שזו שאלה של מחיר, הם רוצים את חוק המעונות תמורת העברת חוק התקשורת, אולי מתקווה שבסופו של דבר החוק הזה ייפסל בבגץ, אבל צריך לומר, אנחנו בשנת בחירות, וזה מאוד קשה לגפני לסרטט קו אדום חלש יותר מזה של גולדקנופ. בבחירות הדבר הזה הוא לא פשוט, יש לו גם השלכות ציבוריות, ולכן יכול מאוד להיות שבלית ברירה מבחינת גפני הוא יצטרך ליישר קו עם גולדקנופ ולהתנגד גם הוא לחוק השידורי.
2: דפנה, תודה רבה. בגץ קבע היום כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תוכל להמשיך להתכנס ולקבל החלטות גם לאחר ההתפטרות ההמונית של חלק מחבריה. כתבתנו יעל יפה מוסרת שהשופטים מתחו ביקורת חריפה על שר התקשורת שלמה קרעי ועל חברי המועצה המתפטרים, וקבעו כי קיים חשש כבד שההתפטרויות נועדו למנוע מהמועצה לקבל החלטות בתקופת הביניים. בעקבות ההחלטה המועצה תוכל להמשיך לדון בנושאים מרכזיים ובהם עסקת רשת 13 ובחינת ההכנסות של ערוץ 14. עכשיו, מונדיאל 2026. שליחנו, הדר גיציס, בין הכוכבים הגדולים, בולט במיוחד לאו מסי, שממשיך לשבור שיאים גם במונדיאל האחרון שלו.
4: שלום שלום, יונית מלוס אנג'לס, תראי, יש שחקנים גדולים, יש כישרונות ברורים ויש את לאו מסי. רגע לפני שהוא חוגג 39, בפרק האחרון שלו בקריירה, כשהוא משחק בכלל באינטר מיאמי, הוא ממשיך לרשום היסטוריה במסגרת המונדיאל. והלילה זו הייתה ההופעה השישית שלו בגביע העולם יותר מכל שחקן אחר. למעשה, כקפטן ארגנטינה הוא כבר זכה להניף את הגביע במונדיאל האחרון, קודם לכן גם להגיע למעמד הגמר ולזכות פעמיים בתואר השחקן המצטיין של הטורניר. אבל הסיפור הגדול יותר נוגע למספרים. מסי שיחק כבר 27 משחקים במסגרת המונדיאל במדי נבחרת ארגנטינה, זה יותר מכל שחקן אחר, והלילה הוא גם נצמד לפסגת טבלת סייני הכיבושים בכל הזמנים, כשהוא מעל רונלדו הברזילאי, כך גם מעל אמבפה הצרפתי שנותן לו פייט נהדר, וזה יהיה מאוד מעניין לראות לאן הדברים מתפתחים.

0: אז בין השלושה הלילה של מסי, הטירוף בארגנטינה, גם אמבפה וצרפת, נורווגיה וכל מה שמתרחש מסביב, בכתבה שהכנתי עם ליאור נידה מסלם ומיקי לוי מדסק החוץ.
1: El rey es el rey. Messi ya llegó al mundial.
2: Messi mejor de todo.
0: הנסיעים העצומים בקנזס סיטי, ברחובות של בונוס איירס ובכל בר או בית שנושם וחי כדורגל, הזמן עצר מלכת.
3: What does the name Messi mean to the people of Argentina?
4: It's like a god for us.
3: Are you ready to say goodbye to Messi?
4: No!
0: זה לא עוד משחק, זה הצעד הראשון בריקוד הפרידה של לאו מסי.
5: He's a legend, he's a goat of all of the goats that have ever existed.
3: This is the last dance.
5: He said that last time. He said he was done last time, and here he is this time. He's not going anywhere.
6: He's a goat. He's the greatest of all time, and I'm not saying it because I like him. It's data, stats. They prove it.
3: What's your most popular shirt?
4: Oh, everybody wearing Messi jersey.
5: He's going to play until he's walking with one of those, you know? You know? He's going to be walking with a cane on the field, still doing better than everybody else.
0: וכשכולם עומדים בציפייה לראות איך הגיל ישפיע על משחק הרגליים, לאו מסי עושה את מה שהוא עושה הכי טוב, גם רגע לפני שהוא חוגג יום הולדת 39.
7: מה עושה מסי? הולך לשמאל!
0: לאו מסי כאן, חזק, חד וחסר מעצורים. כוכב שלא יודע שובע. זה הפך למופע נוטף רגש, שער ענק לרשת של אלג'יריה בדרך ל-3-0, תוצאה שכולה מסי, שבא להשאיר חותם שיישאר חקוק לנצח.
8: La verdad que todo lo que vi es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
0: מסי ניצב כעת בפסגת טבלת שיאני הכיבושים במונדיאל בכל הזמנים, מעל רונלדו הברזילאי, כוכבי עבר אחרים, ומי שנושף כעת באורפו הוא שחקן אחר, צרפתי, שלא מפסיק לדהור. צרפת פתחה את המסע שלה עם 3-1 משכנע מול נבחרת סנגל, ומעל כולם בלט הפנומן הצרפתי קיליאן אמבפה, שרשם היסטוריה פרטית משלו והפך באופן רשמי לשיאן השערים של נבחרתו בכל הזמנים.
9: J'ai très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays.
0: ואחרי רונלדו ואמבפה, מתעצם גם מעמדו של הכוכב הנורווגי ארלינג הלנד, שהשלים סמט שערים במשחק הפתיחה של נבחרתו.
10: הנה מסירת הרוחב, והנה השער!
0: נבחרת נורווגיה מסומנת השנה כסוס השחור שיכול אולי לטרוף את הכתר, והלילה שחקני הפשוט דרסו את עיראק 4-1, ובדרך הבטיחו, בדיוק כמו ארגנטינה, צרפת ונבחרות אחרות, שהקרב על הגביע השנה יהיה רותח מתמיד.
11: אנחנו רוצים להפסקה, מיד אחריה בין היתר נהיה בנשף הרוג של אביב גפן שמתקיים בפארק הירקון עם עשרות אלפי צופים, וגם אחרי תקיפת התנים בכנרת יגאל מוסקו יצא בעקבות חיית הבר שמאיימת על מרכזי הערים.
12: טוב, אני מרגישה מאחורה צביטה ברגל, בשוק, צביטה מאוד מאוד חזקה. הסתובבתי ואני רואה את התן, ממש נבלתי, צרחתי ודפקתי ספרינט והוא פשוט המשיך לרדוף אחריי.
13: תרגישי קצת יותר פוק.
14: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: אם
3: אשכחך
4: ירושלים,
5: תשכח ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי
10: במחסני חשמל. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
11: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
12: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את שלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: לאחרונה נרשמו יותר ויותר התקליות עם תנים בערים, ומתקפת התנים בכנרת בסוף השבוע מעוררת חשש שהמין הזה יצא משליטה. יגאל מוסקו יצא למסע בעקבות חיית הבא.

0: לא שומעים, באמצע הלילה, אבל מאוד חזק, מאוד. הם מתחת לבית, זה לא שאת עוד שומעת את זה מרחוק. הילדים מאוד מפחדים.
1: I'm not going out after 6-7 o'clock because I'm afraid. Ululano moltissimo. Mefachdim.
2: זה שילד הולך כאן עם שקית של במבה והטן לא חושש ממנו כי הוא רוצה את הבמבה שלו מהיד. אז הקו האדום נחצה.
3: מה עושים עם התנים? מאז התקיפה של שלשום בכנרת, האימה מחלחלת.
4: נשך את אליס בפנים, באף. אליס נפגע.
5: נכנס לעוד אוהל ונשך עוד אנשים שם. את שומעת שיש פה צרחות ושם יש צרחות.
4: אנשים ברחו, אנשים פחדו, אנשים התחבאו.
3: הנשיכות בכנרת זה רק האירוע האחרון. בשבועות האחרונים גם תושבי רמת גן, גבעתיים ותל אביב מקבלים ביסים.
6: הלכתי בפארק הירקון ופתאום אני מרגישה מאחורה צביטה ברגל, בשוק, צביטה מאוד מאוד חזקה. הסתובבתי ואני רואה את הטן, ממש נבלתי, צרחתי ודפקתי ספרינט והוא פשוט המשיך לרדוף אחריי. עד שהגעתי לשביל הראשית שבו בעצם היו עוד אנשים ורק אז הוא פרסס חזרה.
3: טל נאלצה לקבל זריקות נגד כלבת, כמו עוד 60 ישראלים שננשכו על ידי תנים מתחילת השנה. תנים זו לא המצאה חדשה, תמיד היו ותמיד יהיו. אבל אם פעם היית רואה איזה טן חומק חרש בלילה בדרך כפרית, היום הוא נכנס חופשי באמצע היום לחצר פרטית ברמת גן, ואוכל מהצלחת של בעלת הבית שנכנסה לרגע פנימה. סיימת את הארוחה אחר כך?
7: כן, כי אני לא ידעתי שהטן ליקק לי את הצלחת. רק עבור מספר ימים בעלי הסתכל במצלמות וגילה להפתעתו שאשתו חלקה ארוחה עם טן.
3: מלחיץ אותך?
7: מאוד.
3: למה זה בעיה? נכנסת, לקח קצת אוכל, למה את חושבת שזה בעיה?
7: התקשרתי לווטרינר. הוא אמר לי, גל, שתדעי שכלבת זו מחלה חשוכת מרפא.
8: אנחנו באתר בנייה ברמת גן, שטן נכנס במהלך הלילה ונפל לפיר של מעלית.
9: תבוס, אנחנו נוצאים את התנה הסקנה והחמודה. שלום.
3: ביהו שרווד מטפל בחיות בר ללא הבדל גזע ומין. בשנים האחרונות מזיקים אותו כל שבוע לחלץ איזשהו טען שהסתבך בצרות בתוך עיר.
10: נפתח חזק, צריך להזיז את הברזילים האלה.
11: יופי, רגע,
10: הוא פצוע.
3: כל טען משוחרר בסמוך למקום שממנו חולץ.
12: אני משחרר אותך עכשיו, עכשיו. זה אחד הקשים שלנו. גם. נכי. יואו!
7: הלו.
12: יואו!
3: אם יש צורך בטיפול רפואי, הטן מועבר לבית החולים שאביהו מפעיל, במימון של תורמים, במושב אלישמע ליד כפר סבא.
13: הטנה הזאת נאספה אתמול בלילה מרצליה, מגליל ים.
3: אביהו מסביר מדוע ולמה חדרו התנים לעיר באמצעות הדוגמה של שדה דוב.
13: אני יודע למעל 100 תנים שחיו באזור שדה דוב, והיום הם כבר לא בשדה דוב.
10: כיבונים שם.
13: כיבונים שם, אבל הם לא הלכו לים, זה אני מבטיח לך. אתה מבין? אנחנו לא יכולים להגיד אנחנו בונים, אנחנו בונים, אנחנו בונים, אנחנו בונים, בלי להתחשב בהם כהוא זה.
12: תהליך, הם עמדו תחת מכיוון שהם חיה שהם מסתגלת. הם הסתגלו לנוחות האדם, הם הבינו שהאדם לא בא עם רובה או עם רעל או עם איום. לצערי, ברוב הפעמים הבן אדם מגיע עם איזה פיצה או סנדוויץ' או בונזו. מדור לדור לדור, הם מסתגלים.
3: יש כאלה שמאמינים שגם אנחנו צריכים להסתגל, לתנים. כך חושבים למשל חלק מתושבי שכונת חרוזים ברמת גן.
14: יש פה חיים משותפים עם תנים שחיים בפארק הירקון, באים לבקר אצלנו בשכונה, אנחנו רואים אותם, אנחנו מכבדים אותם, ואני חושב שזה חיים משותפים בסדר, הם לא עושים שום נזק, הכלבים לא כל כך אוהבים אותם.
13: הם לא עושים כלום, הם לא עושים כלום. היללות, למה מפחדים? כי לא מבינים. הם מדברים. הזכר מפה צועק לנקבה משם והיא מחזירה לו. או שזכר אחר אומר לו שתוק. אבל הם מדברים.
3: רק מדברים. עד שאחד עובר למעשים.
11: אשתי התקשרה אליי, אמרה שהמטפלת התקשרה אליה נסערת, דיווחה שהטן חטף את הילדה, אבל מכיוון שהיא בעצם באה בצרחות ובריצה לכיוון הטן, אז הוא שחרר אותה ובעצם המשיך הלאה.
15: הכרנו את הנושא, דיברתי גם עם ההורים וגם עם כל מי שהיה קשור בגני יהושע. כנראה שהיה לה אוכל ביד והטן רצה את האוכל, התינוקת. והמטפלת לא השגיחה עליה.
16: טוב, אנחנו לא נאשים את התינוקת או את המטפלת.
15: לא, ברור שלא. מדובר בסוף בחיות בר, שזה לא מקומם ברחבי העיר.
17: רגע, ואני לא מציא. אתה הבק שלי.
3: כדי לטפל בבעיה, עיריית תל אביב הזמינה מחקר על התנים בעיר. מתוך כמה מאות תנים נלכדו 16, ואחרי שהוצמדו להם משדרים, הם שוחררו חזרה.
15: ראינו בדשבורד שאותם תנים קמים בשעות מסוימות בערב, הולכים למזון החתולים, 300 מטר, אוכלים וחוזרים למקום. בעוד שתן בלילה, הוא גומע בטבע, גומע 10-15 קילומטר. אני רוכב אופניים ביערות, אני רואה את התנים רזים ופחדנים. בעיר הם שמנים והם לא פוחדים מאיתנו, הם מתקרבים. והם ראו שיש אוכל חתולים בשפע. הם אמרו, אם יש פה מסעדה בחינם, למה שנלך לצוד?
18: בואו.
15: זה.
18: זה
15: הכל
18: שלי. בואי.
19: שלום. תפחדי, בואי.
16: כל העוסקים בתחום אומרים שאת חלק מהבעיה, את ושכמותך.
18: כי?
16: כי אתם מאכילים חתולים, תנים באים לאוכל של החתולים, הם מתרבים. אולי תפסיקי להאכיל את החתולים?
18: אולי אתה תפסיק לאכול. מה הם יאכלו אם אני לא אכיל אותם? ומה הקשר גם?
16: יאכלו פחות, יהיו פחות חתולים.
18: גם דרך מאוד כיפית לסיים את חייך ברעב.
16: מוכרים את האוכל של החתולים?
19: לא. אז לא את האוכל של החתולים, אלא את החתולים עצמם.
18: טורפים אותם, הם רעבים, הם אוכלים אותם. זה התחיל מזה שחתולים נעלמו. שמענו שלא יכול להיות, תנים לא טורפים חתולים, הם לא ניזונים מחתולים, והיה איזשהו ערב ששמעתי רשרושים בשיחים, הוצאתי את הראש החוצה, ואני לא אתאר בטלוויזיה מה ראיתי, אבל חתול אחד שלי מאותו יום כבר איננו, ואת זה ראיתי בעיניים שלי.
16: מה, ראית שטן טרף אותו?
18: כן.
16: בסדר, אז טרפו חתול, אז יהיו פחות חתולים.
19: אוקיי, בוא ניקח סיטואציה שבה טרפו את כל החתולים. אין חתולים יותר, טרפו כל התנים, אכלו את כולם. זה לא שהם סבעו, והם שוכבים להם על הגב ואומרים, אני לא אוכל יותר. אז הם יאכלו משהו אחר. מחר תצא עם הכלב שלך לטיול בלילה, תפגוש טן. אין חתול לטרוף,
16: לא,
19: תרפו.
16: לא, הם לא יכולים על הכלב שלי.
19: איפה אתה יודע? תזר, הנה, השמנמני, החמוד הזה. גם אותו הם יטרפו ברגע שהם יגיעו אליו. היום זה חתולים, מחר זה כלבים, מחרתיים זה ילדים.
20: לטפל בתנים זה בירי.
16: לראות בכל התנים?
20: לראות כמה שאפשר.
3: עמי צור בולדו הוא דווקא אדם שקנאי לשמירת טבע. הוא חבר קיבוץ בית זרע שמדרום לכנרת.
20: פה צילמה בחורה שגרה שלושה בתים אחרינו, תן חולה כלבת, פה בתוך הקיבוץ. וכל הקיבוץ מלא תנים. הפחד שלי הכי גדול זה שהמדינה הזאת תחזור לסוף שנות ה-50 עד 64, שהרעילו את כל מה שהיה בארץ.
16: למה הרעילו?
20: הרעילו בגלל כלבת ובגלל נזקים.
16: אצל התנים?
20: כן. אנחנו בעמק הירדן כרגע, אוקיי? בתור ילדים, מאז שאני זוכר את עצמי, כולם ישנו בחוץ, והתנים היו בין המיטות. היו אנשים, ילדים, וגם אנשים בוגרים, שלא ישנו לילות שלמים מהפחד. אתה שוכב על מיטה, והתן בא לקילה על ידך. מריח ומייללים באמצע הלילה, היו אנשים עושים פיפי במכנסיים מפחד. לא ישנו לילות שלמים.
16: ואז הרעילו את כל המדינה?
20: הרעילו את כל המדינה.
16: ומתו גם חיות בר?
20: בעיקר חיות בר.
3: בימים הפך עמי צור לפקח של רשות הטבע והגנים. הוא ירה בתנים לפי הזמנה של חקלאים, כי תנים שרוצים לשתות מחוררים להם את צינורות הטפטוף. רשות הטבע מעניקה היתרי ירי גם בגלל שאחרת החקלאים יפזרו רעל, וגם בגלל שהטן, שמסגשג בגלל הפסולת של האדם, התרבה יותר מדי והכחיד חיות אחרות. אתה ירית בהרבה תנים.
20: באלפים.
3: איך זה מרגיש לראות בתן?
20: נהדר. אוכלוסיית הצבאים עלתה מכ-200 לכ-6,000. ארנבות חזרו לגולן, חוגלות חזרו לגולן, לא היה כלום. הם אוכלים, אכלו הכל.
3: לצבי מגיע לחיות כי הוא יותר יפה מהטן?
20: לא, כי הוא איננו בעולם. בארץ יש 3 מיני צבעים שיש אותם רק בישראל. הטנים האלה, הגולדיאן ג'קל, טן זהוב, ישנם בחצי עולם.
6: וואו. אני לא חושבת שהפתרון של התנים זה להרוג אותם, אני ממש לא בעד, אני סך הכל חושבת שהם יצורים מתוקים שמנסים להגן על עצמם. אם הוא נשך אותי כנראה שהוא חולה או שהוא מגן על הגורים שלו.
18: זה בעל חיים, אין לו חשיבות, אין לו תחושות, אין לו, הוא לא מרגיש.
3: זאת אומרת, את נגד לראות בתנים בשביל להציל את החתולים?
18: כן, א', אני חושבת שזה פתרון שהוא לא ריאלי, הוא לא באמת עובד, הוא לא תופס מים, ודבר שני, זה אכזרי.
20: שאתה יורה כמו שצריך, החיה לא יודעת אפילו שהיא מתה. אתה מביא יריעה כמו שצריך, טק, וזהו.
12: והאמת חשבתי שתל אביב תהיה הרבה יותר, שהעירייה תהיה הרבה יותר נוקשה לגבי התנים, אבל הם ממשיכים במסלול המדעי, במיטב החוקרים, מה לעשות עם האוכלוסייה הזאת.
3: אתה אומר, אני מחכה לטלפון מעיריית תל אביב שיבקשו ממך היתר לראות בתנים.
12: היום אם הם יבקשו יותר לירי בתנים, כן, אני אתן להם, מכיוון שזה פעולה משלימה לפעולת ממשק גדולה יותר. יש מקומות, דרך אגב, שפונים אליי, מה אתה חושב, שתנים הם רק בתל אביב? כל מושב נכנסים, כל יישוב, תנים נכנסים, יוצאים. יש מקומות שפונים אלינו לדלל תנים. אז אנחנו כמדיניות אומרים, רגע, הפקח שלנו הולך לשם, עושה סיבוב, בא ליושב ראש הוועד, אומר לו, עד שאתה לא מפנה את המזבלה הזאת, הפסולת הזאת, הפחי השפעה, אין טעם לראות בתנים. מחקרים שירו גם בגולן וגם בעמק ישראל. כשאתה יורה בלי לטפל במקורות המזון, התגובה של התנה זה רביעת פיצוי. היא פשוט מאוד אומרת, אני מדללים לי את הגורים, אני צריכה להתרבות יותר.
3: בחיפה כבר יורים בחזירי הבר שבתוך העיר. האם עיריית תל אביב תלך באותה דרך?
15: אוי ובוי אם נגיע למקום שנצטרך לראות בהם. אני חושב שזה פסול. לראות היום, גם בישראל, במצב שאנחנו היום, אתה תתחיל לראות ברחובות, אתה יוצר פאניקה, אנשים יחשבו פיגוע, גם יקפצו מקומה גבוהה.
3: בינתיים הם כאן בשכונות. דוקטור, מה כן עושים?
15: מה כן עושים? מנסים להגיע לאותם מקומות, לחנך את האוכלוסייה.
3: עיריית תל אביב מעסיקה פרויקטור מיוחד לטיפול בבעיית התנים. הפרויקטור תולה כרזות שקוראות לציבור להקפיד על סגירת פחי האשפה ואוסרות על האכלת תנים. הפרויקטור גם מכניס חידוש טכנולוגי זדוני שיגרום לתנים מפח נפש, מתקן להאכלת חתולים בלבד.
0: האוכל אמור להיות פה.
3: כן.
0: יש פה גם מקור שהוא מגן עליהם, פה יש את המים. המקום פה הוא גם צר, תנים לא יכולים להיכנס.
3: תגיד, למה החתולים לגיטימיים, חתולי קהילה? והתנים לא לגיטימיים.
0: כי תן זה חיית בר. חתול זה בהחלט לגיטימי שהוא יהיה פה.
3: יכול להיות שהתן בונה עכשיו לגיטימציה? האם בימינו התן עושה את המעבר בין עולם הטבע שהולך ונעלם אל עולם האדם שבו הוא יוכל להתקיים ברווחה בערך כמו החתולים? הזואולוגית הילד ברה שערכה מחקר על תנים ברמת הגולן. יש מצב שהיא עלתה על סנסציה עולמית.
21: מה שאנחנו התחלנו לראות ברמת הגולן זה תנים שיש להם ממש את מה שנקרא סימנים ראשונים של ביות. סימן ראשון ראשון ראשון של ביות זה שינויים בצבע פרווה. כשאתה בא ואוכל פסולת, אתה לא צריך את הצבע הסבא שלך. אתה לא צריך לצוד טרף. אז אתה יכול להרשת לעצמך כתמים לבנים על הפרווה. שלב הבא זה האוזניים, אתם רואים אותם, הן זקופות, הן פשוט התקפלו, יפלו להם הצידה, כמו שאנחנו רואים בכל מיני כלבים. זאב הלך אחרי להקות של אנשים, אכל זבל, איבד התכונות שדרושות לו לציד, תוך כמה אלפי שנים נהיה כלב. אנחנו חושבים שבגלל שהצפיפות של אנשים עלתה, והצפיפות של התנים עולה מאוד, זה יקרה בטווח יותר קצר מאלפי שנים.
3: כן, אוטוטו, תוך 50 שנה או 500 שנה, בני בנינו כבר ילטפו תנים ממש מתוקים.
21: הפרצוף יתקצר קצת, השיניים יהיו קטנות יותר, העיניים נהיות יותר עגולות וגדולות כאלה, כמו אצל כלבים.
3: אבל מה עושים בינתיים? כבר קרה פעמיים שטן תפס תינוק, בפעם השלישית הוא לא יקבל גלידה.
12: אני לא יודע לחנך טן. אני במקצוע הרבה שנים, טן לא מקשיב לי, טן מנצל את המזון, ככל שיש לו יותר מזון, הוא יכול להתרבות יותר. והניהול בסוף יהיה גם דילול, לא יעזור כלום.
3: ילל טן, ילל, הסיפור שלך באמת כואב. בני האדם הרעילו את אבותיך בשטחים הפתוחים. אחר כך הם בנו על השטחים הפתוחים, ועכשיו, אחרי שלמדת לשרוד בתוך העיר, ולהתקיים מהזבל שלנו ומשאריות אוכל של חתולים, שוב יכוונו עליך נשק וילחצו על ההדק. ילל טען, ילל.
1: בפארק ירקון מתקיים כעת נשף הרוק השנתי של אביב גפן.
2: את מזכירה לי שלכת.
1: בדומה להופעות אחרות, זה אירוע שהיה בסכנת ביטול, אבל לבסוף מתקיים כסדרו יונתן ריגר, אתה בין עשרות אלפי אנשים בהופעה הזאת.
22: את כל ערב טוב יונית, אביב גפן מאחוריי חוגג בפעם 14 את נשף רוק עם גלביה שקופה כזאת ונוצות ושר מול 50 אלף איש כאן בפארק הירקון, מחזה יפהפה, ורק לחשוב שלפני שלושה ימים מופע הענק הזה כמעט בוטל מחשש מאיראן. עומר אדם ואייל גולן ביטלו את מופע הענק שלהם, ובשנה שעברה רק אפשר להיזכר שאביב הופיע כאן בנשף רוק עם ארט גרפונקל, הייתה זקת חוק חוטים באמצע ההופעה. אבל הערב כולנו מקווים שהסאונד היחידי שנשמע זה צלילי השירים המעולים של אביב גפן, וגולת הכותרת בכל נשף רוק, רשימת האורחים הסודית והמפתיעה של אביב, והערב איחוד נדיר של שלישיית מנגו המיתולוגית מה-80s עם השיר המופלא גר בשנקין שכתב אחד יאיר לפיד, וגם נינט והיהודים ואלי לוזון ועוד הפתעות גדולות. אבל בואו נשמע קצת את חתן השמחה אביב גפן.

0: מה זה?
1: הבאתי מזגן חדש, פמילי.
0: וואו, איזה יופי. איזו החלטה. איזה אומץ. איזו בחירה מדהימה שעשית לבד. מה, ככה נכנסת לאוטו לבד? בחרת לבד בלי להתייעץ איתי? התקנת לבד?
1: לא, באו מתקינים.
0: נהדר. בדקת עליו לפני? לבד?
1: מה שתבדוק, עבר פלילי? זה מזגן, מגי, בחורף מחמם, בקיץ מקרר.
0: מקרר? אתה יודע שאני לא יכולה כל רוח, קוטי.
1: אל תדאגי, זה ג'נטלמן. זה מפזר את הרוח ברקות.
0: ברקות, טוב, קוטי, תקשיב לי טוב, אני... למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: עכשיו התחזית, נתן יעקב.
3: התחזית בחסות?
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה? חובר.
4: בנעים.
6: לפעמים שווה ללכת עם הזרם. גם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
7: הדור החדש של CX5, המאסטרפיס של מזדה.
8: לקנות או לא לקנות?
2: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים, טמפרטורות גבוהות, אבל כן, ירידה קלה בטמפרטורות למחר, כמובן, עדיין חמה ממוצע, 28 מעלות בנהריה, 27 בקריית שמונה, טבריה מחר עם 33 מעלות, נמשיך בתחזית שלנו, ירידה בטמפרטורות יותר בפנים בארץ, 28 מעלות בלבד בירושלים, 36 בים המלח, כמובן חם באזור הבקעה, 31 מעלות במצפה רמון, עומס החום מחר הוא בינוני ברוב האזורים, יש מקומות כבר עם עומס חום מתון, כמו חיפה עם 55% לחות, בבית שאן עומס חום בינוני, זה יחסית סביר למקום הזה. מבחינת התשקיף שלנו לימים הקרובים, שינויים קלים בלבד בטמפרטורות, בגדול ירידה בטמפרטורות למחר, בלי שינויים בשישי, ולקראת השבת שוב התחממות, שוב עומס חום בינוני עד כבד, אחרי השבוע הבא ירידה, אבל כל זה לצורך עלייה בהמשך השבוע. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
3: התחזית בחסות?
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה? חובר.
4: בנעים.
6: מדליק. גם בליאור חשמל משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
7: הדור החדש של CX5, המאסטרפיס של מזדה.
8: לקנות או לא לקנות?
2: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו. מאוחר יותר הערב, אינטימי רפי רשף עם ג'וי ריגר. עכשיו, מיד אחרינו רופאים כוכבים. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק

0: נהגים ונהגות, שימו לב. בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. אם אתמול עוד אנחנו סימן שאלה בנוגע לשאלה האם טראמפ יתהפך עלינו, יותר ויותר מתקבל הרושם שאפשר להחליף את זה בנקודה, אולי אפילו בסימן קריאה. הטקסטים של נשיא ארצות הברית מעבר לצעדים, הטקסטים של דונלד טראמפ כלפי מדינת ישראל וכלפי ראש ממשלת ישראל, ובנקודת הזמן הזו שימו בצד העדפות פוליטיות, כשדונלד טראמפ אומר הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא היה צריך לנהוג בזהירות, באחריות. זה היה אכזרי, התקיפה בדחיה. מלמדים שמשהו לא טוב קורה במזרונות הבית הלבן. כשקוראים את פרטי ההסכם שעליו יחתמו ביום שישי האמריקנים, מבינים שדונלד טראמפ שעבד את כל העוצמה, את כל המחויבות שלו לישראל לטובת אינטרסים כלכליים, שמי שבוחשים ולוחשים על אוזנו אלה אנשים שעובדים בשירות קטר, ולצערנו מתיישרים לחלוטין עם הנרטיב האיראני. הולך ומתבהר כרגע כיוון מאוד מאוד מדאיג בנוגע ללבנון. כשדונלד טראמפ אומר הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, באותה נשימה הוא גם אומר היה נעים לעבוד עם האיראנים. אלה התפתחויות שאי אפשר להקל בהן ראש ולו לרגע. המשמעויות פוגשות את ישראל לא באיזה משהו עתידי שישפיע על המזרח התיכון בעוד כמה שנים, אלא בהתפתחויות בקצב שמלמד שההתנגשויות הבאות עם הממשל הם עניין של ימים, אולי טיפה יותר, אבל לא הרבה מעבר לזה. מיד נעסוק בהרחבה בעניין הזה, נהיה כאן עם אלמוג בוקר ועם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין, השר, גם דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר ומימון כספי טרור ומדינות טרור, איראן וקטר למשל. בהמשך גם יונית לוי, מי שכבר פגשה כמה וכמה נשיאים אמריקנים, שתיתן לנו תמונה רחבה על היחסים ועל השבר בין הממשל בוושינגטון לבין ירושלים. הרבה הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני הוא העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. נתחיל. ואנחנו פותחים עם אמיתי, פרשן חדשות 12, אלמוג בוקר. אהלן, בוקר טוב אלמוג.
1: שלום עופר, בוקר טוב.
0: אתה יודע, אני מנסה להסתכל לרוחב המגרש כרגע על מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן. אירוע שאתה יודע, בהתחלה עוד דיברו על זה שהוא פשוט מתנהל מעל לראשה של מדינת ישראל, אבל ככל שמעמיקים יותר בפרטים שמתפרסמים אודות ההסכם, ככל שמבינים כמה איראן מרגישה ביטחון וכמה בלבנון מרגישים ביטחון, אתה מבין שזה לא אירוע שמדלג מעל ראשה של ישראל, אתה מבין שהוא הולך על הראש של מדינת ישראל. כמה דאגה אתה מזהה במערכת הביטחון עם הגורמים שאתה משוחח איתם בימים האלה?
1: מוטרדים מאוד, מוטרדים מאוד גם בהקשר האיראני, אבל אולי יותר מזה בהקשר של לבנון וחיזבאללה. אנחנו רואים היטב שני דברים. אחד, את העובדה שהאיראנים למעשה מזהים את החולשה של טראמפ, את הרצון שלו להגיע בכל מחיר לעסקה, ומנצלים את זה עוד ועוד כדי למשוך את זה. כשההבנה במערכת הביטחון, ופרסם את זה אתמול ירון אברהם בחדשות 12, שהאיראנים לא באמת רוצים הסכם, אלא בעיקר רוצים למשוך את הזמן כדי לנצל את הזמן הזה, להחזיר לעצמם יכולות שנלקחו במהלך הפעולות של צה"ל והלחימה שהתנהלה באיראן. והדבר השני,
0: וזה גם יהיה הרבה יותר קל עכשיו שיש להם את הכסף, כשאתה מבין שטראמפ בעניין הזה גם כן ויתר ויתור רבתי ברגע שהוא אפשר לאיראנים למכור נפט, סגור סוגריים, נגיע לזה מיד?
1: כן, למכור נפט, להסיר את הסנקציות, כל מה שלמעשה חנק אותם, והטריד אותם יותר מהלחימה עצמה, יותר מהתקיפות של ישראל וארצות הברית באיראן, מה שהטריד אותם זה העובדה שהם נחנקו כלכלית, ולמעשה עכשיו טראמפ פותח להם כמעט כל מה שהם רצו. לא נראה לי שאפילו בחלומות הכי ברודים שלהם הם חשבו שיקבלו כל כך הרבה במסגרת ההסכם הזה ויתנו כל כך מעט, לפחות בשלב הזה, כן, מה יקרה אחרי 60 יום אף אחד לא יודע, אבל אנחנו מבינים את הדינמיקה ויודעים היטב שהאיראנים רוצים להרוויח את הזמן בדיוק בגלל הדבר הזה, והדבר אני חושב יותר משמעותי לפחות מבחינתנו, כי בסוף יש הבדל עצום בין איום שנמצא 2,000 קילומטר מכאן, וגם פעלת ועשית שם עבודה שיש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, לבין איום שנמצא מעבר לגדר, ואתה שומע אתמול את האיום של האיראנים שאומרים, אם תמשיכו לפעול בדרום לבנון, תגיע תגובה קשה, ובשונה מאיראן, אני חושב שכאן, וזה גם מה שאני שומע מגורמי ביטחון משמעותיים ובכירים, אתה לא יכול לקבל תכתיבים, אתה חייב להיות זה שמנהל את האירוע, בכל מחיר, גם במחיר שהאיראנים תוקפים שוב, גם במחיר שטראמפ לא אוהב את זה, כי יש הבדל מאוד מאוד גדול בין להגיד לך לא לתקוף בבירות, ולהגיד לך עכשיו לא לפעול בדרום לבנון, כשבכל יום אתה סופג שם גם רקטות, גם פעילות נגד כוחותינו, וכאן האמירה חייבת להיות מאוד מאוד ברורה, חייבת לבוא לידי ביטוי בשטח עם המשך פעילות עצימה של צהל שם, כדי לא למצמץ ולא לרגע אחד אל מול האיומים האיראנים.
0: עכשיו, המציאות הזו, צריך לומר אלמוג, כשהיא פוגשת אותנו מול ממשלים שמתנהלים בכללי משחק, אתה יודע, בסוף גם אובמה, שכלומר, לא נראה לי שמשתגע עלינו, גם בזמן כהונתו, כשהוא הצליח להסתיר את זה, בסוף אובמה היה כבול לכללי משחק מוכרים, במגבלות מסוימות. כשמדובר בטראמפ, הפחד הוא גדול פי כמה, כי אנחנו מדברים על אדם א' נטול מעצורים, ב' אדם שמתנהל בכללי משחק אחרים לגמרי. כמה האפשרות של האימות, אתה יודע, לא בהיבט המדיני, אלא במשמעות הביטחונית שלו, עימות עם הממשל, כשכרגע צריך לומר ישראל די מבודדת בזירה הבינלאומית, כמה הדבר הזה הוא משהו בעל סיכון ביטחוני?
1: אין ספק שזה מטריד, זה יכול להיות בעל סיכון. תראה, טראמפ, לטוב ולרע, אנחנו מכירים את זה, יכול, כל אמירה שלו, כל פעולה שלו יכולה להיות משמעותית ודרמטית וקיצונית. וכשאנחנו מסתכלים על מה ישראל יכולה להפסיד באירוע כזה, ההפסדים גדולים, גם בהיבט של החימוש, וגם בהיבט של הווטו, וגם בהיבט של תמיכה אל מול צעדים שעושים מולך בעולם, וגם בתוך פנים ארצות הברית, אנחנו רואים את הפעולות שטראמפ עושה כדי להגן על ישראל. ואחרי שאמרנו את כל זה צריך לזכור, טראמפ אומר משהו אחד ביום אחד ויכול מחר בבוקר להגיד משהו אחר לגמרי, ולכן גם צריך לקחת את הדברים בזהירות המתבקשת, כן להבין שקורה כאן משהו קצת אחר, אבל כן גם לזכור ששמענו את טראמפ מתבטא בצורה מסוימת יום אחד ולאחר מכן מתבטא בצורה אחרת.
0: יעידו הטקסטים שלו בנוגע לאי ההשערה איראנית מכל סוג ובכל היקף ההשערה, שהנה התהפכו ברגע, אחרי אין ספור הצהרות, הנשיא הודיע עוד לפני שנפתח המסע ומתן על עניין הגרעין, יעשירו גם יעשירו.
1: כן, ואמרנו, וזה לא רק באורניום, זה כמעט בכל דבר אפשרי, הוא יודע לשנות ברגע אחד, ולדבר בצורה שונה, וצריך לקחת את זה בחשבון, ואת יודע, בסוף גם מערכת היחסים בינו לבין נתניהו, הוא ציין את זה, הוא אמר, הייתה מערכת יחסים טובה, אבל אני חושב שזה גם מסוג הדברים שיכולים להשתנות בשיחת טלפון אחת, נצטרך להמתין ולראות, אבל אני חושב שיש דבר אחד, והוא באמת הכי משמעותי, זה הסיפור של לבנון, אמרתי קודם, ואני חוזר שוב, כי הוא הדגש הגדול, כי בסוף אם אתה נותן לאיראנים להכתיב פה את האירוע בלבנון, מחר בבוקר זה בעזה, אחרי זה זה ביהודה ושומרון, ואתה יחס פה לאירוע שאתה לא תוכל לצאת ממנו.
0: ואם זה יקרה, אני אומר אמירה קצת קשה הבוקר הזה, אם טראמפ אכן ייתן לאיראנים להכתיב את סדר היום הביטחוני של מדינת ישראל בלבנון. מדובר לא ב, אתה יודע, מכירת חיסול של הערכים האמריקנים, מדובר במכירה של מדינת ישראל לידיים העוינות ביותר, העוינות ביותר, שחימשו בעשרות מיליארדים את חיזבאללה לאורך השנים כדי להיות חלק מטבעת האש, ובסוף בסוף ברגע ההפעלה להיות חלק ממנגנון ההשמדה של מדינת ישראל על פי הדוקטרינציה האיראנית. ואם האמריקנים בסוף מתיישרים עם הדבר הזה, זו באמת, זה לא כתף קרה, זה בעיניי בגידה במדינת ישראל בנקודה הזו. ואתה בצדק אומר, טראמפ זה טראמפ, צריך לקחת בחשבון, הוא יכול להתהפך באותה מהירות שהוא התהפך.
1: מזכיר לך את הטקסטים של טראמפ נגד האיראנים על השבעה באוקטובר, שהם היו מחוללי האירוע של השבעה באוקטובר, דבר לא השתנה. ואתה יודע עוד משהו אחד שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, בסוף כשמדובר באיראן, חיזבאללה, חמאס, הם יודעים לעשות את העבודה בעצם, הם לא יכולים לעשות שום דבר אחר חוץ מטרור וחוץ מהרעיון המרכזי שלהם, שזה השמדה של מדינת ישראל ושל ארצות הברית, ולא ירחק היום שהם יעשו את הטעות. ואתם שומעים, שאנחנו שומעים גם ב-48 שעות האחרונות את העזרות שטראמפ מקבל מהאנשים היותר קרובים לו, שתמכו בהסכם וחושבים שצריך ללכת להסכם, שמדברים על כך שלא באמת האיראנים רוצים ללכת להסכם, והם עלולים שרק לנצל אותו ולא לעשות את הפעולות בסופו של דבר שהם מחויבים אליהם. ולכן אני חושב שנצטרך להמתין ולראות לאן זה הולך, אבל אין ספק שמבחינת הביטחון שלנו, ישראל לא יכולה לחכות או לתת למישהו אחר לנהל אותו. זה משהו שישראל תהיה חייבת לעשות בעצמה, וכאן אני חושב תיבחן יותר מתמיד המנהיגות של נתניהו, כי הוא באמת נמצא בסיטואציה מורכבת אל מול נשיא אוהד, וכאילו חבר ואחד שהיה לו אליו קו פתוח, ועכשיו הוא צריך לעמוד מולו בשביל הביטחון של תושבי קו העימות בשלב הראשון, אבל תושבי מדינת ישראל בכלל. רגעים מאוד מאוד דרמטיים.
0: כן, היה לנתניהו קו פתוח לטראמפ, כרגע נתניהו מוצא את עצמו על ממתינה, כשעל הקו נמצא אמיר קטר שמקבל ממנו שבחים למחביר. אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12, נמשיך, אתה יודע, בעניין הזה בעיקר לקוות לטעויות שהאיראנים יעשו, או לכל הפחות לאיזושהי התנגדות אמריקנית, שאולי מישהו שם יתעורר ויבין שמה שקורה כרגע בין טהרן לוושינגטון זה באמת חלום בלהות, לא רק של מדינת ישראל אלא של העולם החופשי. אלמוג, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, תודה.
0: דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוקר טוב אריאל.
2: בוקר טוב, מה
0: נשמע? ברוך השם, ברוך השם. האמת שקצת, חייב להודות, קצת מודאג, מוטרד, מאוכזב, אבל אנחנו לא בעולמות הרגשות, אנחנו בסוף יכולים להסתכל, אתה יודע, בכל שאלה שיש לך, יש תשובה, follow the money. וכשאתה מבין שהקטרים, בגלל האינטרסים שלהם, ובגלל כמות המוטבים שלהם בוושינגטון, מצליחים בסופו של דבר להעביר את האמריקנים צד, נראה לי שהתשובות די ברורות לכולנו הבוקר, לא?
2: כן, ואני חושב שהמופע הביזרי, יש לציין אתמול של טראמפ,
0: תנסה לשפר טיפה את הקו, אנחנו שומעים אותך מרוחק קצת, אם זה ספיקר.
2: שומעים יותר טוב?
0: כן, מצוין.
2: מצוין, אני אומר שהמופע הביזרי אתמול של טראמפ, ה-G7, הייתה דוגמה בזמן שהוא מדבר עם האמיר הקטרי, ומדבר על כך שארדואן והאמיר תמים, או טורקיה וקטר, העלו את משטר הג'ולני לגדולה בסוריה, והוא ממש מודה על כך במקביל לחתימה של חברת נפט הסורית עם קומקו פיליפס האמריקאית. זה ממש נראה שקטר הבינה איך האינטרסים העסקיים של טראמפ טובים לה לקידום כביכול בשם אינטרסים אמריקאים. אנחנו נשקיע בארצות הברית יותר, אבל בפועל מה שאנחנו רואים פה זה מעין רשת מאוד מקושרת טרור, יש לציין. בסוף בלא מעט מהמקרים שאנחנו רואים כסף קטרי מעורב, דוגמת סוריה, אנחנו רואים איך היא מקושרת לחברות של משפחת אלחייתה הקטרית, שמקושרת לא רק לגורמי אל-קאידה אלא גם לגורמים עוינים בעיראק, גם מממנים את האי האלבני של קושנר, רק אתמול נחשף. ובסוף קטר הבינה איך להשתמש באינטרסים פרטיים של גורמים בממשל, וגם להשתמש כביכול בפסות של אנחנו תורמים לכלכלה האמריקאית.
0: דייקת את זה, אני חושב, בשלושה וחצי משפטים האלה סיפרת את כל הסיפור. קטר הבינה איך להשתמש באינטרסים פרטיים של בכירים בממשל ולהפוך אותם ולהציג אותם כאילו מדובר באינטרסים לאומיים אמריקניים, ומול הכסף הקטרי מאוד קשה לישראל להתחרות.
2: מאוד קשה לישראל להתחרות, כי בסוף ישראל מצטיירת בתור מי שכביכול לא מקדמת יציבות, וכביכול קטר קנתה לארצות הברית משטר יציב בסוריה, כביכול אינטרסים כלכליים, גם סתם ניתן דוגמה, באלג'יריה, אותה חברת הנחיית, זו החברה שארגנה שינוע מ9 מדינות אמריקאיות של פרות חלב, תחת חברה קטרית. זאת אומרת, המיצוב הקטרי בתור, אתה יודע, יומיים לפני ה-G7, קטר התגעתה בכך שבמדד השלום העולמי היא מקום ראשון במדרך התיכון. זה לא פרט מקרי, מבחינתם הם צריכים את, הייתי אומר, הפרסום החיובי הזה, כי הם משתמשים בו, ולכן כל כתבה אוהדת לקטר, היא לא מקרית. סוכנויות ידיעות מהטובות בעולם, קיבלו הבטחות כלכליות באותה צורה.
0: מה זאת אומרת? המשרדים הראשיים של כמה מגופי התקשורת והמחקר האקדמי הגדולים בעולם, או יושבים בדוחה, או ממומנים בכסף מלא, כמעט בכסף מלא על ידי קטר.
2: בדיוק, ויכולנו לראות גם סוכנויות ששמן כביכול פחות הוזכר, ניקח דוגמה את בלומברג, שפתאום יש עלייה לרגל של אנשי חבר המנהלים לדוחה, לפגישות עם נגיד הבנק המרכזי, אלסני משפחת השלטון, ובמפתיע הפרסומים בבלומברג התיישרו היטב לאינטרסים הקטרים, שכל הזמן תיעדו איך מחליות קטריות כ-11 במספר עברו באורמוז על אף ההגבלות. התירוץ היה שהם קיבלו את המשדרים, ובדיעבד התגלה שהמעבר התבצע בזכות כסף קטרי לאיראן.
0: ובוא נדבר, אתה יודע, שמעתי דברים שכתב וקראתי דברים שכתב ינון מגל השבוע, שהשתמש בביטוי שאנחנו כבר יודעים תקופה שמשתמשים בו בירושלים על ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, וינון מגל כינה אותם היהודונים, כי הוא שמע את הכינוי הזה בלשכת ראש הממשלה. ואני, אתה יודע, מבקש להזכיר הבוקר הזה למי ששכח, או למי שהפוזיציה הפוליטית קצת בלבלה אותו, שיש עוד אנשים שמוטבים על ידי קטר. אחד מהם גם היום נמצא במעגל הקרוב לבנימין נתניהו, יונתן אוריך, ואלי פלדשטיין וסרוליק איינורן, והקטרים לא סתם דאגו להגיע ולהזרים מאות אלפים גם לשחקנים בסביבת ראש ממשלת ישראל, כדי למנוע קמפיין אחרי 7 באוקטובר שיקרוך אותם למפעל הטרור שהם ימנו. זו השיטה הקטרית במהות ובתכלית. אני מגדיר את זה בסדר?
2: אתה מגדיר היטב את השיטה הקטרית, שבסוף גם בישראל ידעה למפות אינטרסים, ידעה, אתה יודע, בימים האחרונים נחשף לגבי כמה היה מעורב עלי אל-סוואדי, איש העסקים למטרות מלוכלכות, כמו שמכנים אותו בקטר, והאיש הנכח בשיחת הטלפון המפורסמת בבית הלבן, שיחת ההתנצלות כביכול. עכשיו, יש פה מנוף כלכלי אדיר, שכביכול כל נובע מגורמים כלכליים, אבל בפועל עלי אל-סוואדי גם מדווח כמי שהבין שבישראל חייבים לטרגט מוקדי כוח דוגמת בצבא, חלק מהשמות שנחשפו אגב קטרגייט, כי בסוף מה שהיה חכם ומחריד בקטר זה ההבנה שאסור לי להתמקד במוקד כוח אחד. אם דיברת על ארצות הברית, הקשרים הענפים עם ברד קופר, מפקד סנטקום, וקודמו בתפקיד הגנרל קורילה, הם לא מקריים. רק חודש אחרי 7 באוקטובר פיקוד החלל האמריקאי סוגר הסכם עם מקבילו הקטרי. יש פה הבנה של איך עובדים מוקדי כוח, איך עובד מינגלינג, ואיך אפשר למנף אותו גם אם לא באופן מיידי לאורך טווח.
0: כן, ופה צריך להזכיר במקרה של סטיב ויטקוף, לפחות דיברת על האי האלבני של קושנר, והחמדנות לצערי של השניים האלה, שכנראה לא יודעת סובה, בא לידי ביטוי כמובן באותה עסקה מפורסמת של מלון פארקלין במנהטן, כשסטיב ויטקוף עמוק בבוץ, והקטרים מחלצים אותו עם עסקת ענק, קונים ממנו את המלון בשווי שמנותק לחלוטין משווי השוק שלו, בפערים של עשרות אחוזים. שוחחתי בזמנו עם שני באמת ענקי נדלן אמריקנים, שאמרו לי, תקשיב, כשקונים עסקה בעשרה אחוז מעל לשווי השוק שלה, אז יש לפעמים אינטרס ויש רצון של יזם כזה או אחר, לפעמים בנכס ספציפי. כשאתה קונה ב-40-50 אחוז יותר מההצעה הגבוהה ביותר אחריך, זו לא עסקת נדלן, זו עסקת שוחד. והיכולת שלהם להלבין כל דבר, כאילו באיזה מין משקיעים, נקיים, חיצוניים, היא בעצם השיטה, היא המנגנון. עכשיו, אל מול הדבר הזה, אין לך באמת יכולת לפעול כשהם קונים גם את גופי תקשורת, גם גופי מחקר, גם את הפקידות הבחירה, והם מבחינתם, מה המשנה שלהם, מה האנדגיים שלהם, מה הם מנסים באמת להשיג בעולם?
2: אין פה מטרה אידיאולוגית, יש פה אינטרסנטיות פוליטית תאורה, כי באותה נשימה אתה יכול לראות איך הם מקימים בניית מסגדים, ואיך הם תורמים למפעלים שהאיסלאמיסטים סונים ומתאבים. כי בסוף הם נותנים לשני הסבבים, אתה יודע, אנחנו בשיח איראן עכשיו, אחד המשפטים החכמים שאמרו במסמכי וויקיליקס, שאמר לג'ון קרי, ראש ממשל קטר לשעבר, אנחנו משקרים להם, הם משקרים לנו, ושני הצדדים יודעים את זה. וכתב הבינה שכביכול בשם אינטרסים עסקיים, אני אשאר על הגלגל. התיווך שלה עם ששת המיליארדים בזמן ממשל ביידן מול איראן, עכשיו הפך להיות מעורבות שלה ב-300 מיליארד. זאת אומרת, בסוף יש חשיבה, וכמו שהזכרת על ויטקוף, ויטקוף שהם עושים את זה הוא כביכול עדיין לא גורם בממשל, זאת אומרת, זה חשיבה לטווח ארוך. זה השקעה בחברה האזרחית היום, שאולי תמיד ואולי לא, אבל אני כבר, מה שנקרא, קטר כבר תדע איך למצות את המקסימום.
0: And money is not the issue. כלומר, להשקיע כמה מאות מיליוני דולרים בבן אדם שאתה מבין שהוא הקרוב ביותר לטראמפ, הנאמן ביותר בעיניו של טראמפ, ומי שעם עליית טראמפ לשלטון יהפוך גם לשליח הנושא ונותן בכל מגרש, זה כסף קטן.
2: נכון, ולחלוטין זו השקעה, כמו שאתה אומר, שגם מולבנת, כי בסוף ראינו איך קטר היה לה חשוב החזות הלגיטימית, שמה שצונענו בצדק יעידו על כך, אבל לנו יש את הפרונט. אתה יודע, החתימה תהיה בציריך. יומיים לפני שר הקטר לענייני תיווך, היה בציריך למפגש עם עוד מכון מחקר לענייני תיווך. האם אנחנו נראה בעוד חודשיים איזשהו פרס שקטר מקבלת משוויץ? סביר להניח, וזה תן וכך, והם הבינו את זה איתם.
0: בעיקר תן ותן, וכך מתי שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, ולפעמים אתה יודע...
2: רק תשאיר לי את המפתחות לקבינט.
0: בדיוק, בדיוק. דוקטור אריאל אדמוני, למי שלא היה מודאג מספיק, אז נראה לי שעכשיו גם אפשר טיפה להבין יותר מה קורה שם כרגע במסדרונות בוושינגטון. דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה אריאל שהיית איתנו.
2: בשמחה.
0: השר זאב אלקין, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר הזה, שלום, תודה שאתה איתנו.
3: בוקר טוב.
0: קודם כל, צריך לומר, היית כבר, לדעתי, עם נתניהו בזירה אחרת ברוסיה, לא מעט פעמים, אתה מכיר את הצירים בין מעצמות לבין מדינת ישראל לא רע. אתה ברמה אישית מודאג מהטקסטים שאתה שומע מנשיא ארצות הברית שמדבר על מערכת היחסים המצוינת עם נתניהו בלשון עבר? הייתה לו?
3: דווקא מזה לא, כי זה דברים שמשתנים. סך הכל ברור שטראמפ כועס ברמה מסוימת על כך שמדינת ישראל אמרה לו לא, אבל אני חושב שחלק ממה שנדרש ממנהיג מדינת ישראל זה לדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית, גם ידידותיים פחות כמו שאובמה וביידן כשהם מאוד לוחצים ועוינים, וגם מול ידידותי יותר כמו טראמפ. ברגע שמדובר על אינטרס ביטחוני ישראלי, זה מה שגובר. ביטחון אזרחי מדינת ישראל זה צריך להיות בראש מעייניו של ראש ממשלת ישראל, ולכן יש מצבים שבהם הוא צריך לאכזב גם את הנשיא האמריקאי, כי הוא אסור לו לאכזב את האזרח הישראלי.
0: להגיד לא לנשיא, גם אם הוא לא אוהד גדול של ישראל, אבל להגיד לא לנשיא שמתנהל בכללי המשחק המוכרים זה משהו אחד. להגיד לא לנשיא שמתנהל בכללים משלו, ובגדול בגדול מדובר בג'ינג'י על כל המשתמע מכך, זה אירוע נראה לי אחר לגמרי. תסכים איתי?
3: לא, לא מסכים איתך. אני רוצה להזכיר לך שהיו פה נשיאים שאימו למעשה בכך שהם לא הפעילו וטו במועצת הביטחון וגם לא הפעילו. היו פה נשיאים שאימו אפילו באמברגו של הספקת נשק ועצרו הספקת נשק רק לא מזמן, תוך כדי המלחמה הזאת, לפרק זמן כזה או אחר. לכן היו פה נשיאים ש... עוד פעם, עם כל הטענות שיכולות להיות לטראמפ וחוסר סביות רצון כזה או אחר מההסכם, הוא עדיין אי אפשר לקחת את זה. הוא נשיא הכי ידידותי למדינת ישראל מזה 20 שנה.
0: השאלה אם יכול להיות שזה מתהפך.
3: הכל יכול להיות.
0: לא, כשאתה מסתכל על הצעדים, עזוב רגע, לא ברכילות ובלווי דווי. כשאתה מסתכל על הצעדים, כשאתה רואה על מה הוא חותם עם איראן, כשאתה רואה שהאיראנים, ואתה שומע את יו"ר הפרלמנט הלבנוני אומר, יש לנו מאיראן גב מלא.
3: אופר, אני חושב שצריכים לזכור, אני אמרתי את זה מרגע הראשון שטראמפ נבחר, כשלפעמים תיארו פה אותו פה כמשיח או חבר סודי בעוצמה יהודית. הוא נשיא אמריקאי, יש לו אינטרסים אמריקאים כשהוא רואה אותם. יש לו כל מיני שיקולים אחרים ובריתות, גם פה במזרח התיכון, כפי שהוא רואה אותם. הוא לא עובד אצלנו. יחד עם זה, באופן עקרוני, הוא נשיא יותר נוח לנו בהשוואה לקודמה, והלך איתנו ברוב המקרים, לא ב-100%, וככה זה צריך להימשך. אנחנו צריכים להשקיע ביחסים איתו. ומצד שני, כשזה נוגע לאינטרסים ישרים של ביטחון אזרחי מדינת ישראל, צריכים לדעת גם להגיד לא, וזה מה ש...
0: אתה קצת קטוע לנו, השר אלקין? אנחנו ממשיכים את הרעיון עם השר זאב אלקין. עכשיו אנחנו מקווים שאנחנו שומעים אותך ואתה אותנו.
3: אני שמעתי אתכם כל הזמן, אבל כן.
0: אז רק מאיתנו, אז האתגר היה שלנו. תראה, אני חוזר רגע רק כדי שנסגור את העניין הזה ונוכל להתקדם. אתה יודע, בסוף כשישראל התמודדה, והזכרת את זה, מול ממשלים דמוקרטיים, ביקורתיים, חלקם ממש לעומתיים, תמיד הייתה התקווה שיש גם את החלופה השמרנית, הרפובליקנית. מה קורה במפלגה הדמוקרטית היום, אנחנו יודעים. מה קורה במפלגה הרפובליקנית, הנה פתאום אנחנו גם יודעים, כשהקולות הפרו-ישראלים הולכים ומוסתים ומוזזים הצידה, ברמה אישית...
3: לא, זה לא נכון, אופר, אז זה אני חולק.
0: שים לב למסרים שקיבל לינדזי גראהם.
3: יש מיעוט קולות היום במפלגה הרפובליקנית, הוא קיים, שהוא בדלני, הוא נגד בכלל סיוע אמריקאי לאף אחד לשום דבר, הוא בעד להסתגר בגבולות ארצות הברית. זאת עמדה אגב שתמיד הייתה קיימת במפלגה הרפובליקנית, יכול להיות שהתחזקה טיפה, אבל הזרם המרכזי של מפלגה רפובליקנית, גם טראמפיסטים וגם לא טראמפיסטים, הוא עדיין מאוד תומך במדינת ישראל. זה הסנטימנט שלו, הולך לדבר עם חברי קונגרס, עם חברי סנאט רפובליקנים, הרוב המוחלט הוא תומך ישראל. יש מיעוט קטן שהוא לא, כמו שגם בדמוקרטים יש הפוך, כן, יש מיעוט קטן שהוא תומך ישראל, ולצערי הזרם המרכזי היום הרבה יותר ביקורתי למדינת ישראל.
0: כלומר, אתה הבוקר הזה בגדול שווה נפש בנוגע לכל היחס שאנחנו מקבלים אני, כרגע מהממשל?
3: אני לא שווה נפש, אני חושב שיחסים עם ארצות הברית, אגב, עם שתי מפלגות, ובטח ובטח המפלגה הרפובליקנית והנשיא המכהן, זה נושא מאוד חשוב, צריכים להשקיע בו, אסור לקרוא את החבל, אני לא אומר לצפצף או להתעלם, צריכים לקחת בחשבון גם את השיח עם האמריקאים, אבל יחד עם זה אני חושב שכשמגיעים לדילמה ומבינים שמגיעים לאיזשהו קו אדום, צריכים לדעת לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל.
0: הקו האדום הזה גם, כבר הגיע להבנתך, הקו חבר בקבינט. הדרישה האיראנית כרגע היא לנסיגה ישראלית מלבנון, עד עכשיו אני אומר לצערנו, ראינו את האיראנים מכתיבים.
3: לא נכון, האיראנים אמרו בהתחלה שהם לא יסכימו לשום הסכם גם ביניים עם ארצות הברית, אם לא תהיה נסיגה ישראלית ואם ישראל לא תפסיק לתקוף. ועובדה שבסוף הם כן הסכימו להסכם עם ארצות הברית וישראל לא נסוגה, למרות שהיה לחץ. וזה למשל דוגמה לקו אדום, כי לעזוב את רצועת הביטחון כרגע כשחיזבאללה לא פורז מנשקו, כשתשתיות חיזבאללה בתוך רצועת הביטחון הזאת עוד לא הספקנו לפרז אותם, זה יהיה לא נכון. היה לחץ כבד על ראש ממשלת ישראל, והוא לא ויתר, כמו שהוא גם לא ויתר, וידע להגיד לא, שהאיראנים תקפו אותנו, והוא נדרש לא להגיב. הוא אמר, אין מצב כזה, תוקפים אותנו, אנחנו נגיב. תוקפים אותנו חיזבאללה בתוך שטח שלנו, אז שום מקום בלבנון לא יהיה חסין, לא בירות ולא תקעה ולא מקומות אחרים. תוקפים אותנו מאיראן, שום מקום באיראן לא יהיה חסין.
0: בוא נדבר על טורקיה בהיבט הזה. כשטראמפ אומר שג'ולאני יעשה את העבודה יותר טוב מישראל, ג'ולאני, האיש של קאידה לשעבר, מילה אלבנה, זה בן אדם שמאחוריו עומדת טורקיה בסוריה, זה מישהו שהיום אתה מסתכל על התרחיש הזה שבו פתאום מעדדים ומקדמים אותו לטיפול בחיזבאללה, זה לא אירוע מבעית, תגיד.
3: אופר, שאלה לאיזה סוג עבודה טראמפ מתכוון, אם הוא מתכוון שמישהו ייכנס וישחט מחבלי חיזבאללה, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שג'ולאני באמת יודע לעשות את זה.
0: אותי אתה לא צריך שכנע.
3: יותר טוב בהקשר הזה, אבל אני חושב שזה הרבה אוויר חם סביב העניין הזה. סוריה הבהירה וג'ולאני עצמו הבהיר שאין להם כוונה להיכנס ללבנון ולהילחם עם חיזבאללה, מכל מיני שיקולים, ויכול להיות שהם גם לא מרגישים את עצמם עדיין חזקים מספיק.
0: אבל אתה אומר לי עליהם, הם לא רוצים. אני מדבר איתך על מה הוא רוצה. עזוב, זה שג'ולאני לא רוצה בסדר. אנחנו פתאום מתנחמים בזה שהם הודפים את ההצעות האזויות האלה.
3: עוד פעם, אני לא נותן ציונים לנשיא ארצות הברית על הצעות כאלה או אחרות. אנחנו עובדים עם הממשל הזה, עדיין עובדים בידוק יחסים מאוד מאוד קרוב. יש חילוקי דעות, כמו בכל משפחה ובכל חברים יכולים להיות חילוקי דעות, ומה שנדרש מראש ממשלת ישראל זה ברגעים האלה לדעת לעמוד על שלנו. מי שלא מסוגל לעשות את זה, מי שלא מסוגל בשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית שאומר לך דונט להגיד לו עדיין לא, מי שלא מסוגל שלא יהיה ראש ממשלת ישראל.
0: עכשיו,
3: שתפס לעצמו תפקידים אחרים.
0: עכשיו, אתה יודע, הסיטואציה המדינית היא מאוד מורכבת, ודיברת גם על ממשלים דמוקרטיים שהיו לעומתיים או ביקורתיים. ישראל הייתה בימים אחרים לגמרי, אנחנו לצערנו רואים אופסייד מוחלט של האום, של חלק גדול ממדינות המערב, צרפת, שהשבוע מסלקת חברות הגנה ישראליות, כן? מיריד הנשק. אנחנו בסיטואציה שבה אני מנסה, אתה יודע, להבין ממך, אתם מביטים ימינה שמאלה, כמי שיושבים עם הידיים על ההגה. עם מי אנחנו משתפים פעולה כרגע במגרש הבינלאומי?
3: קודם כל אנחנו משתפים פעולה עם האמריקאים, שוב עם כל החילוקי דעות האלה, הבסיס מאוד מאוד עמוק וחזק של מערכת היחסים הזאת הוא קיים, והוא מאוד ברור, היית צריך לשמוע אתמול כמוני, אני אתמול הייתי באירוע פה ליד הבית שלי ברודיון, כן, השקה של הארמון התחתון והבריכה הירודיאנית המשוקמים, באירוע גדול מאוד, היה שם שגריר ארצות הברית במדינת ישראל מייק הקאבי, והשגריר הזה עומד ומכריס, שעם כל הכבוד ל-250 שנה של ארצות הברית שהם מציינים, יש פה תרבות של אלפי שנים, שכל התרבות האמריקאית לשיטתו מושתתת על המורשת הישראלית והיהודית. אז אמירות שעדיין מראים לך עד כמה עמוק הקשר בין ארצות הברית למדינת ישראל. זה קודם כל, חוץ מזה יש לנו ידידים גם באירופה. הרי הלחץ נגדנו מאוד מאוד גדול מאז שהתחילה המלחמה הזאת. כולנו מכירים שיש מדינות עוינות באירופה שמכל מיני סיבות פועלות נגד מדינת ישראל. אגב, במקרה של צרפת זה המון פוליטיקת פנים, זה לא רק פוליטיקת חוץ. אתה יודע כמה גדולה היום אוכלוסייה המוסלמית בצרפת, ועד כמה מקרון שמצבו הפוליטי הוא מאוד מורכב ולא טוב, מחפש באופן נואש תמיכה של הציבור הזה. ואנחנו לפעמים יכולים להיות הכבש של הסולחה בהקשר הזה מבחינת הצרפתים, לכן זה לא מפתיע הגישה הזאת. אבל יחד עם זה, במדינות אירופה שהן עדיין לא תלויות בכמות גדולה מאוד של מהגרים שמשנים את מערך היחסים, במיוחד במזרח אירופה, יש הרבה ידידים למדינת ישראל, והעובדה שניסיונות להטיל עלינו סנקציות מאוד מאוד קשות, מדינת ישראל בהובלה של ראש הממשלה ושר החוץ גדעון סער מצליחים לבלום פעם אחר פעם, כמעט כל המהלכים ברמה האירופית נגד מדינת ישראל נבלמו, למרות שהביקורת מאוד מאוד קשה עלינו בגלל המלחמה שנמשכת הרבה זמן. אז לכן okay. יש לנו ידידים בעולם. זה נכון שיש המון צביעות, והרבה מדינות מתייחסות אלינו רק בגלל אינטרס כזה או אחר, באופן מאוד לוגן, זה נכון.
0: וזה כמובן עוד יעסיק אותנו גם ברעיונות הבאים שלנו. אני רוצה שנתקדם קצת לעניינים הפוליטיים ברשותך. האם להערכתך, להבנתך, לידיעתך, הפריימריז בליכוד התקיימו או לא?
3: אני עוד לא יודע אם התקיים על זה דיון אצל ראש הממשלה. סך הכל ברירת המגדל והמצב הנורמלי שיהיו פריימריס. יש כרגע מצב מורכב מכמה סיבות, גם בגלל המצב הביטחוני שהוא מושך את תשומת הלב של המערכת, גם בגלל כל מיני תהליכים פנימיים בליכוד שנתקעו באמצע, כמו בחירות לוועידה שעוד לא הוכרזו התוצאות שלה, ויש כל מיני בירורים שעושים, והדברים האלה מקשים. אני עדיין מעריך שרוב הסיכויים שיהיו פריימריס, אבל מה שצריך להנחות אותנו, ואני בטוח שזה מה שמנחה את ראש הממשלה בקבלת ההחלטה, זה קודם כל מה טוב לליכוד מבחינת הבחירות.
0: לגביך אגב, מה זה אומר? לגביך מה זה אומר? אתה בסיטואציה כרגע לא פה ולא שם, אתה אמור להתמודד.
3: אני בסיטואציה כמו כולם, אני כמו לא שונה.
0: לא, אבל אם יש הקפאה של הרשימה לצורך העניין, אז אתה נשאר בתוכה...
3: לא חושב שמישהו מדבר על הקפאה של הרשימה, מדברים או ועדה מסדרת או פריימריז. אני נערך כרגע להתמודדות בפריימריז, כמו כולם, עשיתי את זה הרבה פעמים, נבחרתי במקומות גבוהים, פעם 8, פעם 7, פעם 11, ולכן אני נערך לזה. אם תהיה ועדה מסדרת, אז תהיה ועדה מסדרת, אבל בסופו של דבר, ראש ממשלה צריך לקבל החלטה, מתוך מה שהוא רואה נכון לליכוד בבחירות הגורליות האלה.
0: ומה שהוא רוצה כנראה זה גם להימנע מכל מיני מופעים והתחזקויות של, למשל, אני זורק טלי גוטליב, שם קוד. אתה החלטת והודעת שתתמוך בהענקת חסינות לחברת הכנסת גוטליב. מי שגם שר הביטחון, ישראל כץ, חבר מפלגתך, סלל את הדרך בעצם להגשת כתב האישום נגדה, אחרי שחשפה את זהותו של איש שבק מבצעי, שגורמי שבק, כולל כאלה שאתה יודע, לא מזוהים, נגיד, פוליטית עם צד כזה או אחר, אומרים, הייתה פה פגיעה, בו, הייתה פה פגיעה, הייתה פה עבירה מוחלטת על החוק ששומר על, על, על אנשי שירותים חשאים וארגוני ביטחון, ואתה אומר, זכותם של חברי כנסת לחשוף את האמת, אחר כך אפשר להתווכח מה האמת. יש חוק, אדוני, מה זה אמת?
3: לא, יש חוק. לא, קודם כל, אם חבר כנסת חושב שפרסום כזה או אחר הוא קריטי לאזרחים במדינת ישראל, אגב, זה נכון שבאופן כללי מצופה מכולם, בטח מחברי כנסת, לכבד את החוק, אבל המסורת הישראלית, ואני נגד אכיפה בררנית בעניין הזה, אומרת שגבולות חופש הביטוי של חברי כנסת הם מאוד מאוד רחבים. ולכן, כשאתה מסתכל על המציאות, מה שעשתה טלי גוטליב מול חבר כנסת אחר בצד השמאלי
0: של אבל עזוב, אבל עזוב, רגע, השר אלקין, אני מכיר אותך כל כך הרבה שנים, רגע, אני חייב לקטוע אותך, כי ללכת הצידה תמיד קל, תמיד קל, אנחנו מדברים על איש ביטחון, גם אם הוא בעלה של שקמה ברסלר, שעשה... היה בתפקידים מבצעיים, ואתה יודע מה המשמעויות של זה, ישבת בקבינטים שנים ארוכות, אתה יודע מה המשמעות של זה, אז היא יכולה להחליט מה מבצעי ומה לא, מה מסוכן ומה לא?
3: אני ישבתי בקבינטים שנים ארוכות, ואני ישבתי בכנסת, ועדת חוץ ביטחון שנים ארוכות, ומה לעשות, נער הייתי וגם זקנתי, ראיתי הדלפות מהפורומים האלה שפגעו בביטחון המדינה, ראיתי למעשה פרסומים שהיו אסורים, כן, רק עכשיו מתנהל תיק, משום מה בעצלתיים, לא כמו במקרה של טלי גוטליב, על חבר כנסת בצד השמאלי של המפה הפוליטית שלקח פרוטוקול סודי של ועדת חוץ וביטחון והדליף אותו לתקשורת, וכולם מבינים שזה הוא, כולם יודעים שזה הוא, והתיק הזה, היועצת המשפטית לממשלה לא ממהרת איתו. אני רוצה להזכיר לך מקרים שבהם מערכת משפטית...
0: אבל הכי קל, אבל הכי קל ללכת הצידה.
3: היו חברי כנסת שבאופן גלוי תמכו באויבי מדינת ישראל והסבירו לנו שזה חופש הביטוי.
0: אבל אני מסכים איתך שתמיכה באויבי מדינת ישראל אין לזה שום חופש ושום ביטוי. אני לא, אותי אתה לא צריך לשכנע, אבל אני רגע, אבל רגע.
3: מה יותר מסכן?
0: חבר הכנסת אלקין, אבל אני שואל בסוף, האם יכול להיות במדינה נורמלית, שלך ולי חשוב הביטחון של מי ששומרים על ביטחונה של מדינת ישראל וביטחונה של מדינת ישראל. האם יכול להיות שכדי לנגח דמות פוליטית, אתה הולך וחושף שם אישי של בן אדם שנמצא במגעים, אני לא יכול להיכנס ולפרט דברים שאתה יודע מצוין כשאתה הולך לתמוך. האם מותר להתיר את דמו ולסכן פעולות שהוא לא. עצמו היה מעורב בהם?
3: זה לא, להתיר את דמו זה ביטוי מוגזם לחלוטין.
0: אתה חושף פה זהות של בן אדם שהיה בתפקידים רגישים במקומות שאני לא, שלא אתה ולא אני יכול לפרט פה. אתה יודע את זה?
3: אני ראיתי כבר הרבה פעמים את מצבים שבהם חברי כנסת, אגב גם מימין וגם משמאל, לקחו רחוק מאוד את חופש הביטוי ועשו פעולות שהיו אסורות לפי החוק, אבל הם רצו לחשוף אירוע כזה או אחר, או להביע אמירה כזאת או אחרת. ולכן אי אפשר פה לקחת את המקרה של טלי גוטליב ולהגיד מי עכשיו אנחנו משנים את הכללים, מה שהיה מותר לכל האחרים ומה שעדיין מתירים לכל האחרים בעצם הימים האלה. הנה תיקח את החקירה במקרה של
0: זמננו תם, ואני חושב שהצדק צריך לעשות עם כולם. אני רק חושב שלבוא ולהגן על זה, בעיניי,
3: אני חושב שהחסינות צריכה להיות אותו דבר לכולם.
0: אוקיי.
3: עד היום,
0: עוד רגע,
3: פירשו את זה מאוד רחב, מגיע גם לטלי גוטליב את מה שהגיע לאחרים.
0: הבאזר הגיע, השר וחבר הקבינט זאב אלקין, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר, נקווה לבשורות טובות.
3: תודה רבה.
0: שעה שנייה של יומן הבוקר, מיד נהיה עם עדכונים מכביש גיאה שנחסם, והמחאות של החרדים שעולות מדרגה, נדבר על זה מיד, נתעדכן משם גם, כמובן נמשיך ונתעדכן אחרי הכותרות שמגיעות אלינו כמובן מהמגרש המדיני ככל שאלה יגיעו, וכמובן קצת לאסקפיזם כדי שנוכל לנשום טיפון את הבוקר. הלילה הגדול של מסי ומפה, שלושער משוגע של מסי בעיריית הפתיחה.
4: מסי מרים את הראש, בוחר בניקו גונסלס, מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות! אנשים, לא יכול להיות!
0: אז יכול, ומסי כנראה עדיין מוכיח לכולם שהוא עדיין גבוה גבוה בשיא שלו, נדבר גם על זה בהמשך, וכמובן גם רעיון מיוחד, יונית לוי, מי שראיינה כמה וכמה נשיאים אמריקנים על האירוע הנוכחי, שלא דומה לשום דבר אחר עם היושב בבית הלבן. אנחנו עוד רוצים להישאר מהשעה הקודמת, מהשיחה שלנו עם השר זאב אלקין, על מה שקורה בליכוד, על היוזמה של ראש הממשלה שזוכה לתמיכתם של קץ ולוין, שני אנשים מאוד מרכזיים במוסדות המפלגה כמובן, לנסות ולהימנע מפריימריז, ובמקום לייצר איזשהו מתווה לוועדה מסדרת, אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר ואיש הליכוד, איתנו. שלום אורן, בוקרו. עוד רגע. מיד. אוקיי, אנחנו עם זה עכשיו. כאמור, לפי המתווה יבוטלו משבצות ייצוג, מועמדי המחוזות יידחקו עוד אחורה, כשראש הממשלה מקבל 9 שריונים, 3 בכל עשירייה, והליכוד כמרקחה. אורן חזן, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד, אהלן אורן.
5: בוקר טוב יקירי, מה שלומך הבוקר?
0: משתדלים, מודאג, האמת, אם שאלת, רגע, הוא עבר לנו לממתינה, בדיוק שבאתי להשיב. רגע. מסתדרים? יש? חזר אלינו?
5: הנה אני כאן.
0: יאללה, הנה, חזר. נלחץ לך הממתינה.
5: אולי בטעות, אוזניים גדולות.
0: אוזניים גדולות זה טוב. תגיד, מה אתה שומע ממי שמתמודדים, מכל אלה שבנו על כל מיני שריונים ועל מחוזות, כמה האירוע הזה מייצר תסיסה בליכוד?
5: תשמע, הליכוד מתחלק היום לשני חלקים ברורים. יש חלק אחד שמשווע עמוק בפנים שלא יהיה פריימריז בכלל, שראש הממשלה הוא זה שירכיב את הרשימה, מתוך הבנה ברורה שהוא ישבץ אותם במקום מספיק ראוי, וגם ככה הם ישמרו על המעמדם אחרי הבחירות ללא קשר לתוצאות הפריימריז. יש את החלק השני שעומד ומתפלל שיתקיים פריימריז, מתוך הבנה ברורה שנתניהו פשוט ימחק אותם. הליכוד לא מאוחד היום בהקשר הזה, יש את הצד שסובר שהדמוקרטיה הפנים ליכודית היא מעל הכל, זה ה-DNA שהביא את המפלגה הזאת להיות כמו שהיא, וברגע שהוא ימחק, תמחק גם במפלגה. ויש את הצד השני שמסתכל ואומר במציאות שבה כל מדינת ישראל מסתכלת על מפלגות שבונות ומרכיבות רשימות שמדברות אליהם, אי אפשר לנסות להרכיב רשימה שאולי לא תדבר אל הציבור. אז כן, יש ברדק שלם, אבל בסוף מי שיקבע זה רק אדם אחד, זה ראש הממשלה נתניהו. ואם אתה שואל אותי, הוא כבר הכריע, ולא התקיימו פריימריז בליכוד. גם אם זה יהיה בתצורה של פריימריז שבהם ביטלו את המחוזות, ודחו את השריונים, ויש לראש הממשלה מתוך 30 שליש משוריינים, כמה זה לא באמת פריימריז, כי אתה תקבל את אותם פנים, בתוספת אנשים חדשים, שראש הממשלה הביא, ולא חלילה במרכאות כפויות ומכופלות, אנשים חדשים שנבחרו על ידי הציבור.
0: תגיד, שם הקוד...
5: הליכוד לא יהיה אותו דבר אחרי הבחירות האלה.
0: שם הקוד טלי גוטליב, כמה הוא לדעתך מנחה צעדיו של ראש הממשלה?
5: אני לא חושב שזאת טלי גוטליב לבד.
0: אני לא כפרסונה. כן,
5: אני מבין. התשובה היא בוודאי שכן. אין מחלוקת שראש הממשלה נמצא במערכה פוליטית מאוד מורכבת, והוא לא רוצה לקבל הפתעות רגע אחרי בחירות. יכול מאוד להיות שזו ההתמודדות האחרונה בחייו, והכהונה האחרונה בחייו, זו שתכתיב את השם, את המורשת, את מה שהוא משאיר אחריו, והוא לא רוצה להשאיר מקום לספקות. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אנחנו במציאות שבה השביעי לעשירי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא יהיה הפקטור המרכזי של הבחירות הקרובות. יש את הציבור שמסתכל על הבחירות כמה שקרה עד השביעי לעשירי, ויש את הציבור שמסתכל על הבחירות כמה שקרה מאז השביעי לעשירי, עם ההצלחות והניצחונות. כמובן יש את העניין האיראני, ולכן יש משמעות אדירה לכל מי ומי שיהיו ותהיה בתוך הרשימה. אין לי ספק שזה חלק מההחלטה של ראש הממשלה. הוא לא רוצה הפתעות, זה לא בגלל שיש אנשים שיבקרו אותו, זה בגלל שהוא צריך לקבל החלטות מבחינתו, בתפיסת עולמו, שהוא לא יכול שאף אחד יפריע לו בדרך, כי הוא רוצה לנצח. אז כן, אבל אני אגיד לך עוד משהו מדהים, אני אספר לך שני דברים. הראשון, תראה, גם ברמה הטכנית, אם בתוך 10 ימים מהיום לא יוצאים לפריימריז, לא יוכלו להיות פריימריז בליכוד, גם אם הבחירות ב-27 לעשירי, בגלל שסעד הזמנים לא יאפשר זאת. אני מזכיר, 45 יום להגשת הרשימות, אם תלך אחורה מ-27 לעשירי, ועוד 15 יום לפני שזה נפתח, ואחרי זה אתה צריך 30 יום של פריימריז, כי יש זמן לאירורים, ו-30 יום שאתה צריך לספר בוחרים ראשון ושני. זאת אומרת שאם לא מוצאים לפריימריז בעוד כשבוע, 10 ימים, איפשהו ב-24-25 ליוני, אי אפשר יהיה לקיים פריימריז. אבל גם אם נהיה בתוך הדבר הזה, גם אם נגיד שזה לא עניין טכני וזו בחירה, אני יכול לשתף אותך שברגעים אלה ממש שאני ואתה מדברים, כבר מספר ימים, שאנשי נתניהו מנהלים שיג ושיח עם חלק מנבחרי הציבור בתוך תנועת הליכוד, חברי כנסת ושרים, על מקומם ברשימה שהוא יכתיב. אז נעשים מעשים וכל...
0: כלומר, אתה אומר בפועל הוועדה המסדרת החלה לפעול, גם אם כרגע בוועדה חבר רק בנימין נתניהו, בעצם בניסיון לרתום ולהגיע להבנות עם הרכיבים הקיימים במפלגה, כבר עכשיו מתנהלים, אתה אומר, מגעים, כדי לנסות לוודא שכמה שיותר אנשים מרוצים.
5: התשובה היא חד משמעית, כן, כדי לפרק את מוקדי ההתנגדות, כדי שיהיה אפשר להעביר את זה בקלות, הן בוועדת חוקה, הן במרכז, הן במזכירות, אז כן, יש כבר הצעות, יש מיקומים, יש... ממש מסעים ומתנים. אני מכיר חבר כנסת שאמרו לו, אני מקים אותך מקום 32, והוא אמר, אני רוצה 20, ואז הציעו לו להתקדם איתו למקום 28, וכשהוא שאל אותי, אני אמרתי לו, תיקח, למה אם תמשיך להתווכח, אתה תהיה בחוץ. וחברי כנסת אחרים שאמרו להם, נקדם אתכם 2 או 3 מקומות מהמיקום שהיה לכם בבחירות הקודמות. כן, הדברים האלה קורים, ולהערכתי, אם הם הצליחו להסתדר עם כל נקרא לזה במרכאות מוקשים, לא שחלילה אני משווה את נבחרי הציבור של הליכוד למוקשים, אם יצליחו לפרק את כל המוקשים
0: האלה, מוקשים ברמה הפוליטית. קל...
5: כן, ואם לא, יפילו את זה לאירוע הטכני. שוב, לבוא להגיד לך הבוקר אם זה נכון או לא נכון, זו שאלה באמת עמוקה, כי יש מפלגה שרצה ככה במשך 10 שנים, וזה מה שבנה אותה, השטח, החיבור לשטח. האנשים שהרגישו חלק שמי שיושב שם זה כאילו הם רק עם פנים ושמות אחרים, שהם יודעים לנהל איתם שיג ושיח, או מפלגה שבה אין קשר בין הנבחר לגוף שאמור לבחור אותו, כי ברגע שבן אדם, אתה יודע, ברגע שבן אדם מקבל את המקום שלו, הוא לא מחויב לאיש רק לזה ששם אותו שם. אין ערך יאיר לפיד, שאז פעם הייתה לו חברת כנסת,

0: ולא עונה והיא נעלמה כלא הייתה, ולכן המחויבות תהיה אך ורק לראש הממשלה. השאלה היא אחת, מה עומד לנגד עינינו? התנועה, הבחירות או המדינה? מבחינתי זה המדינה, התנועה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל תראה, יש תמיד את הדיבור הזה על דור הנסיכים והליכוד של פעם, ובאמצע הליכוד עבר עוד הרבה דברים, כולל את אורן חזן שהיו מי שאהבו, והיו מי שחשבו שזה שינוי לא נכון שעובר את המפלגה, ואתה זוכר את זה ואתה שמעת את זה גם בתקופתך, והיום אני שומע טקסטים שאני בטוח שאם אני שומע אותם גם אתה שומע אותם, מלא מעט ליכודניקים או אנשים שבדנ"א שלהם לא שוללים הצבעה לליכוד, שאומרים יש אנשים שמבחינתי צובעים את הרשימה הזו באופן שלי לא עובר בגרון להצביע לה. אתה יודע, לא צריך להזכיר שמות ספציפיים, כי אין לי עניין לעשות שיימינג לאף אחד. אבל בסוף ברור שהליכוד הגיע למחוזות שנראים יותר כמו ליכודיאדה ופחות כמו ליכוד. כמה אתה שומע את זה גם אתה בשטח מאנשי ליכוד שאומרים הרשימה כמו שהיא היום וכמו שהיא מתנהלת היום, היא פדיחה מבחינתי, או לא מספיק טובה מבחינתי, ולכן אני אחפש את עצמי במקום אחר בגוש.
0: אז אני קודם כל אגיד לך שמבחינתי, נבחרי הציבור של הליכוד, כמעט כולם, יש לי ביקורת על חלקם, אבל כמעט כולם בהחלט מייצגים אותי ואת אנשי הליכוד. אבל מה ששאלת הוא נכון, יש ציבור ימני, לא ליכודי, תעשה הבדלה בין הציבור הליכודי, דהיינו מתפקדי הליכוד,
1: Hardcore,
0: לבין
1: כן.
0: הציבור הימני שהוא מצביע לליכוד. יש 1,200,000 מצביעי ליכוד שהגיעו לקלפי בבחירות, אבל יש 150,000 מתפקדים שהם חלק מהליבה של המפלגה. אז אם אתה שואל את הציבור המתפקדים, הוא מעריך, הוא מכיר, הוא מוכיר את הרשימה כמות שהיא, ולכן גם חלקם שבאמת עושים בושות היו נבחרים שוב. אם אתה שואל בחוץ, אין ספק שיש אנשים שמתביישים בהרבה מאוד דברים שקורים בתוך תנועת הליכוד היום, בין אם זה אמירות, חוסר פעילות, דמגוגיה זולה, או חלילה דברים שהם ברמה לא רק המוסרית אלא הפלילית. וזה חלק מהסיבות שראש הממשלה נתניהו מבצע ומקיים את המהלך הזה. אני אמרתי, זה לא רק בגלל שהוא רוצה שלא תקום לו סיעה בתוך סיעה, אלא בגלל שהוא רוצה שיהיה לו עם מה לבוא לציבור, כי כולם מרכיבים לצורך העניין רשימת דוגמנים ודוגמניות, שאיתם הם מנסים לקושש קולות. אז נתניהו אומר, אני בתוך המשחק הזה, צריך לשחק באותם כלים. אבל אני אגיד לך משהו יותר עמוק.
1: רגע, מי הוא רוצה? תזכור רגע איפה עצרתי אותך, אמרת אני רוצה להגיד משהו יותר עמוק. תן לי סתם, כפרסונות, מי אתה מבין שהוא רוצה לשים שם?
0: מבחוץ?
1: כן.
0: אני אגיד לך מה, אם אני אגיד את מה שאני יודע, אני אחשוף את המקורות שלי, ואני מעדיף לא לעשות את זה בשלב הזה. אני יכול להגיד לך שאני מכיר כמה אנשים, שאתה יודע מה אני אגיד ככה, לדדי שמחי הוצא לבוא לליכוד, בסדר? אני יודע שנילו את המסע ומתן. זה אני יכול להגיד כי זה לא מהמקורב. אבל אני יכול להגיד לך שיש שמות מאוד מאוד מאוד מפתיעים, ואני לא מדבר על צחי ברוורמן או יונתן אוריך, שמקום מאחורי סורג ובריח, של אוריך, לא של ברוורמן. אני מדבר על כך שבאמת יש כוונה ובדיקה מעמיקה להביא אנשים שבתפיסת העולם של נתניהו ידעו לפתוח את הליכוד לקהלים. אני לא מאמין בזה, אני דווקא רוצה לצטט את נתניהו משנים עברו, שאפילו לי הוא אמר, אתה פה בזכותי, אנשים הצביעו לליכוד בגלל נתניהו ולא בגלל הליכוד. וגם אתה וגם אני, שאתה כתב המון שנים וסוחה בזירה הפוליטית, יודע שמרבית הציבור בישראל בוחר, זה משחק קבוצתי שמדגישים ומבליטים את הראש שעומד בראשו. ואני אומר לך שכולנו יודעים שאנשים מצביעים למפלגה לא בגלל שבמקום 7 נמצא איש כזה או אחר, ובמקום 13 אחר. עכשיו, איך אני יכול להבדיל לך, להדגיש לך את זה? ואז אני מתחבר למשהו העמוק שאמרתי. אני הייתי חבר כנסת, אפשר להגיד על הרבה מאוד דברים לכאן ולכאן. יש דבר אחד שהוא לא פתוח למחלוקת. הייתה לי אהדה ציבורית אדירה, ואהדה ליכודית עוד יותר גדולה. נתניהו החליט שלא מתאים לו שאני חלק מהאירוע, ועבד מאוד קשה בפריימריז, ודאג שלא יבחר, וזה בסדר. זה חלק מהמשחק הדמוקרטי. אבל כשאני ישבתי עם נתניהו, והוא ידע שאני שווה לו 3, 4, 5 מנדטים בציבור, זה לא מה שעמד לנגד עיניו. מה שעמד לנגד עיניו זה איך הוא מצליח לנהל את אותה סיעה בעיני רוחו במקומות שבהם הוא צריך, וזה לא משנה אם זה בחקיקה או בדברים אחרים שהשתיקה יפה להם. אותו כנ"ל גם היום. וזה לא רק הוא אגב, זה בא לידי ביטוי אצל כל המפלגות, מעדיף סיעה שהיא תהיה ישרה ומיושרת עם המנהיג, ולא כזו שיש באנשים שיש בהם עצמאות. אנחנו חלוקים בדבר הזה, אבל כשאני מסתכל על המציאות היום, בכל האתגרים שיש למדינה, אני יכול מאוד מאוד מאוד להבין אותו, ובעומק של הדבר הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי לבנות רשימה שגם תיתן מענה לביזוי הציבורי של חלק הנבחרים שמבזים את תנועת הליכוד, ותביא אנשים נזולת אלה הטובים שיש לנו היום, מהשר ישראל כץ, שהוא בעיניי באמת שר ביטחון.

0: הטובים שידע המדינה הזו, דרך השר שיקלי וחברי כנסת רבים, קטי שטרית שעושה בו וכן הלאה, אני לא רוצה להסתבך בשמות, אז אני אעצור כאן. אגב, מנגד, מירי רגב שעושה בושות אדירות וכשלה בתחום שלה, ראש הממשלה יביא רשימה.
1: לא, למרות שדווקא נראה לי שמירי רגב, שמירי רגב לא צריכה לדאוג מביטול הפריימריז, בגלל קשריה המצוינים עם, עם, עם ראש הממשלה, עם משפחתו של ראש הממשלה, דווקא לה אני לא דואג. אני רוצה אבל רק במילה, אמרת לגבי יונתן אוריך, שאתה חושב שמקומו מאחורי סורג ובריח, וכחושף הפרשה, אני רוצה להיות סולידי, וגם בעניין הזה וגם בעניין הבילד. חזקת החפות עומדת לכל אדם, גם לו וגם לברוורמן, ואני לא חושב שמשהו בחומר שאני מכיר מאפשר לו באמת לטעון שלא היו דברים מעולם, אבל נאמר, חזקת החפות עומדת לכל אדם, והמשפט יתנהל כשיתנהל.
0: אין ביני לבינך ויכוח על זה, אני אומר את זה בכל מקום, אני, גם עם הביקורת שלפעמים ולעיתים הייתה לי, ולפעמים גם אם יש לי נתניהו, אני תמיד אומר, בסוף, במשפט הישראלי, אדם מוכף מפשע עד שהוכח אחרת. אבל כשאני אומר על אוריך שהוא צריך להיות מאחורי סורג ובריח, זה לא כי אני כבר השופט והתליין והמוציא לפועל, זה כי מבחינתי, בתפיסת העולם שלי, אדם שהודה, שהוא עבד עם בעיניי, אחת מהגרועות שבאויבינו, שממנה את הטבח הכי גדול שידענו, אין לו מקום בציבוריות הישראלית, זה לא קשור.
1: על זה אני מסכים איתך, 30 סימני קריאה, וכשמדברים על ויטקוף וקושנר, שהזכרנו בשעה הקודמת, צריך לדבר באותה נשימה.
0: אוטו, אנטישמים, אנשים נוראים.
1: והרבה יותר מקושנר וויטקוף, שתגיד עובדים בממשל אחר, אזרחים של מדינה אחרת, כשאנחנו מדברים על אנשים שעובדים בתוך לשכת ראש ממשלת ישראל, עבור הקטרים, זה אירוע שאף ישראלי, בטח ימני, בטח לאומי, לא יכול לקבל בשוויון נפש, רק כי זה מישהו שאתה יודע, יודע יותר מדי, ולכן צריכים לשמור עליו. כי זה בסוף האירוע.
0: אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני חד בביקורת של הדבר הזה. תראה, אני לא יודע אם יוצא לך, אבל אני מופיע כמעט כל ערב בתוכנית הישראלים בערוץ 15, ב-9 ו-20. ואם היית עוקב אחריי, אני שנה שלמה אומר את הדברים, גם שקוראים אותי מימין, גם שכועסים עליי מבית, גם שכועסים עליי בבית.
1: כי יש מהות.
0: יש דברים שאסור להביג עליהם. אגב, אם אתה זוכר, גם כחבר כנסת הייתי כזה, כשהייתה לי ביקורת אמרתי אותה, אז בשעתו, אני חושב שהרבה לפני שהשמאל התעורר וניסה לגנוב שלטון דרך משפט, כי הוא הבין שהוא לא יכול בקלפי, אני מתוך מוסר ואחריות, ואגב, בצד טובה, אמרתי עוד לנתניהו ב-2018, זוז הצידה, טפל בעניינים שלך, ואז תחזור כמו גדול, ועל זה אגב, הפסדתי את מקומי בתנועת הליכוד. היום אני מדבר קצת אחרת, כשאני רואה באמת את כל המערכת שמתגייסת, וגם כשאני מסתכל על המדינה שלנו, ואני מבין שוואלה, עם כל הכבוד לזה שאולי יהיה מי שיגיד שנתניהו לא ענק, אבל כל האחרים פשוט גמדים, אני אומר לך שיש דברים שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום, והאירוע של אוריך, ומה שהם עשו שם, והנזק זה לא התדמיתי וזה לא המוסרי, זה הנזק האמיתי לביטחון המדינה ולעמוד השדרה שלה, אי אפשר לעבור עליו בסדר היום. אז אולי הייתי מדבר קצת יותר עדין, אם לפחות הוא היה מגלה קצת אחריות וסותם את הפה, אבל הזכיחות שבה הוא ממשיך לצחוק על כולנו, כאילו הכל בסדר והוא מלך ישראל, לא יכולה לעבור בסדר היום.
1: תראה, כרגע אני אומר בחייב, הוא מקבל גיבוי גם מראש הממשלה, ושוב, גם אתה וגם אני יודעים מה הסיבה לגיבוי. ליונתן אוריך יש יותר מדי מידע על יותר מדי אנשים, ונראה לי שבמשחק האינטרסים מה שאנחנו רואים זה, אבל אני לחלוטין מסכים איתך שיש דברים שבהם צריך לעבור קו אדום, ואני חושב שהקו הזה נחצה הרבה אחורה. חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, הליכוד, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר הזה, כמו שאתה מעריך הבוקר, אבל השורה התחתונה, אין פריימריז, ועדה מסדרת, נתניהו, כבר מבחינתו אתה אומר, ההחלטה הזו מנויה וגמורה.
0: שיהיה לנו בשורות טובות, מה שהכי חשוב שתקום פה ממשלת ימין אמיתית שתתקן את המעוות, כי המדינה שם באמת נמצאת על הקצה, ואם אנחנו לא נתפקח ונתעורר, אנחנו פשוט לא נהיה כאן.
1: נקווה שבדמוקרטיה שלנו נקווה שתהיה תוצאה, אתה יודע מה? אני מייחל לא לממשלה כזו או אחרת, אני מייחל לממשלה שתקום בבוקר לעבוד, שתהיה כמה שיותר רחבה. כמה שיותר רחבה, כמה שיותר שתדע לשתף פעולה בלי להתעסק בפוליטיקה ולהתעסק במדינה ובעם ובציבור.
0: באינטרסים בדיוק, באינטרסים של עם ישראל ומדינת ישראל ותורת ישראל.
1: ובזה נראה לי שהרבה דברים טובים יכולים לקרות פה. אורן, תודה ששוחחת איתנו הבוקר. להתראות. אנחנו ממשיכים עם עדכונים מכביש גיאה. יעקב רשקוביץ, כתב לענייני חרדים ישראל היום. שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר, כן.
1: ספר לנו מה קורה שם.
2: ממש ברגעים אלה המפגינים קיבלו הוראה ויחזור לתלמודם. פשוט רואים כמה זה מאורגן, הם התחילו להתקפל ולהיכנס בחזרה לבני ברק. הכביש עדיין חסום, המשטרה לפני, ממש ברגע שהתחילה ההפגנה, חסמה את כביש גאה בצמתים אחרים, והתחילה לנקס את התנועה, גם שנעצרה בהפגנה באלימות קשה ראינו פה, הצליחה לשחרר את כל התנועה של הרכבים, אין כרגע רכבים שתקועים, וממש כמה דקות אחר כך, המפגינים קיבלו הוראה והחזרו לתלמודם, ועכשיו הם התחילו להתפזר.
1: ממי הם מקבלים הוראה? מי הגורם שאומר מתי מתקפלים?
2: ההוראה מגיעה מבית הרב, בדרך כלל הרב צבי פרידמן. מקבלים הודעה בקווי הטלפון שלהם, וממש כמו הודעת וואטסאפ אצלנו, אבל אצלם זה בצד הטלפון, וממש באותו רגע כל המפגינים מתחילים להתקפל, הם מתפללים ומתקפלים.
1: אוקיי, אני שומע שארי דרי כתב לשר בן גביר שהוא דורש ממנו לעצור את האלימות המשטרתית בהפגנה.
2: כן, ראינו פה באמת אלימות קשה של המשטרה.
1: יש מספר מפגינים שפונו לבתי חולים, צריך לומר.
2: יש שתי מפגינים, לפי מה שאני מבין, שפונו לבתי חולים פצועים קל. עכשיו, צריך לומר, השוטרים, שמעתי פה את מפקד המרחב, אומר למפגינים, תהיו מתואמים איתנו בשעה, לא יהיה אלימות. אנחנו רואים תמיד שהם מפגינים בשעה 4 בצהריים, בדרך כלל או 5 בצהריים, שהם מגיעים, אז המשטרה מכירה את זה, ואין כזו אלימות כמו שראינו היום, אבל היום בגלל שהם הפתיעו את המשטרה, אז המשטרה פעלה באלימות כדי לשחרר את הכביש, ואנחנו מדברים על שעה, שעה ורבע אחרי שהתחילה ההפגנה, והמפגינים כבר התפזרו בחזרה.
1: אוקיי, אז אלה העדכונים כרגע, המפגינים התפזרו ולכאורה בזה הגיע אירוע לסיום. יעקב הרשקוביץ כתב לי עיני חרדים ישראל היום, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: עכשיו קצת ענייני מונדיאל, מיד לרגע שבו לאו מסי הראה לכל העולם שהוא לגמרי, לגמרי בשיא כוחו, אליה אליה הוא שלנו, אתה רוצה להראות לנו את הרגע הזה? מסי מיד הרגע שבו הוא כבש בפעם השלישית את השער.
3: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי לא יכול להיות, אנשים לא יכול להיות.
1: מישל דיין, אז יכול להיות גם, יכול גם יכול להיות.
3: זה לא אמיתי.
1: מישל דיין?
4: כן, אני איתך.
1: טוב, לראות את התצוגה הזו בסדר מול אלג'יריה וזה, ועדיין וואו.
4: שמע, אני השכמתי קום, אני הלכתי לישון, אבל כשאני יודע שמסי משחק, והתעוררתי וצפיתי במשחק, וזה היה סוג של משחק שכל פעם שאלג'יריים, אתה יודע, הם באמת היו טובים, הם היו טובים, אבל כל פעם שהיה נראה שהם הולכים לחזור, זאת אומרת, לשליטה בכדור, הגיעו למצבים, הכדור הגיע למסי, ובכל פעם בנגיעת אומן, תשמע, 39, אבל תקשיב, מה שהוא עשה אתמול בערב, קודם כל ההיסטוריה, הוא עבר את קלוזה שהיה מלך השערים של המונדיאל, ואתמול ב3 זה היה יכול להיגמר גם ב5 שערים, אופר. שער שנפסל, ועוד שתי הצלות של זידן, שוער אלג'יראי, אבל תשמע, פשוט, מה נגד לך, גאון, ותמיד צריך להודות על הזכות שאתה יודע, בתקופת חיינו זכינו לראות דבר כזה. אתמול זה היה סי-אסים. באמת, אני, אתה יודע, אמרתי, ארגנטינה מגיעה, מסי משחק בארצות הברית, בליגה, וכולם דיברו, תשמע, זה כבר לא אירופה, זה כבר לא זה, זה כבר לא ההוא, אבל הנגיעות שלו בכדור, הגאונות שלו פשוט הביאה את זה לאתמול.
1: הנגיעות, ואתה באמת משתמש במילה הנכונה. אתה רואה שם בלי גרנדיוזיות גדולה מדי, בדיוק כמעט כירורגי, את התנועה הנכונה, את הנגיעה הנכונה, ובום, זה בפנים. עכשיו, גם אמבפה יכול היה להיות בכותרות, אבל מסי התעלה, אבל גם אמבפה במופע יפה אתמול.
4: כן, גם אתמול אמבפה, ראינו את זה גם במשחק, באמת שחצי ראשון באמת צרפת לא הגיעו למשחק, אבל דשאן עשה את השינויים הפנימיים, הוא לא עשה חילופים, הוא לקח את מייקל אוליס, עשית אותו ל-10, ומשם כבר באמת צרפת השתלטה על המשחק, ועשתה גם מחצית שנייה, הזכירה לנו למה הגיעה לגמר ב-22 מול ארגנטינה, ונראתה מצוין, אבל כל מה שתגיד על אמבפה, אופר, ואתה יודע, כל הלל והשבח, אתמול, ואני לא מתעורר את המשחקים בחיי, אופר, באמת שלא, אבל מצי גרם לי להתעורר, וישבתי, אתה יודע, כזה בודד, בסלום ביתי, ונהניתי מכל רגע, פשוט זה היה.
1: לא היית צריך עוד אף אחד כשאתה בסלום לבד עם מסי והשלושה האלה.
4: בבוקר, בשקט, כולם משנים, ואני אמרתי, אתה יודע, לקום, להתעורר לי עוד, הייתי צעיר, הייתי מתעורר למשחקים האלה.
1: בוא נאמר ככה, זה שלא הערת את כל הבית בצעקות התלהבות, זה ההישג הגדול שלך נראה לי.
4: כן, שם היה איפוק הגדול שלי. אם זה היה משחק בשעה 8 או 10, אז אין ספק ש... אבל תקשיב, זה באמת, באמת, באמת. אתה יודע, אני מדבר איתך המון כדורגל, ואף פעם לא... אני לא מתרגש, אבל אתמול, אתה יודע, היו ממש הצפידו אותו, תשמע. תשמע, הוא עשה 6 מונדיאלים, הגאון הזה, 6 מונדיאלים, ואתמול הוא עבר את קלוזה, ואתה יודע, רגלו נטויה, אופר, רגלו נטויה.
1: רגלו נטויה לגמרי, זו הגדרה. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. מישל, תודה רבה.
4: תודה, יקירי.
1: עכשיו, אנחנו שמחים מאוד לומר שלום לעמיתתי וחברתי, יונית לוי, מגישת המהדורה המרכזית. חדשות 12, יונית, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אופר.
1: פגשת כמה מהם לאורך השנים. כל אחד הוא סיפור אחר, כל נשיא אמריקני מביא איתו טון אחר וסגנון אחר. ידענו שכמו טראמפ לא היה לנו, אבל אני רוצה לשאול אותך בבוקר הזה, כמה אפילו את מופתעת מההתפתחויות המהירות של הימים האחרונים?
5: תראה, אנחנו, אתה צודק לגמרי שדונלד טראמפ הוא נשיא שהעולם לא ידע כמותו. נדמה לי שאפשר להגיד בביטחה שהדבר הכי צפוי בו זה העובדה שהוא לא צפוי. ואין ספק שאנחנו באמת נמצאים במצב שהוא מאוד מורכב לנו. זו ידידתנו החשובה ביותר. ומצד שני, אנחנו הולכים למצב שבו הרבה מאוד דברים שמטרידים את ישראל נשארים פתוחים בהסכם הזה. המשטר האיראני יותר קיצוני, ולנראה שלנשיא ארצות הברית עבדה הסבלנות, ולכן זה דבר מאוד מאוד מורכב. אני חושבת שבסוף, אם אנחנו מסתכלים על פרספקטיבה היסטורית, אני לא מצליחה איכשהו להוציא מהראש שלי את ריצ'רד ניקסון. לא הנשיא 47, אלא הנשיא 37, כן? אבל שהביא לעולם את תיאוריית האיש המשוגע, כן? את ה-Madman Theory. זאת אומרת, האסטרטגיה אומרת, אנחנו נשכנע את היריבים שאני אימפולסיבי ובלתי צפוי, ולכן הם יחששו ממני ויעשו את מה שאני רוצה. אצל טראמפ אני לא בטוחה שזו תיאוריה. זאת אומרת, זו דרך החיים.
1: והסיטואציה שבה את יודעת לנתניהו היה קו פתוח לטראמפ, ועכשיו הוא מוצא את עצמו על ממתינה, כי הקטרים והטורקים על הקו. זה אירוע זמני? זה אירוע נקודתי? או שאנחנו צופים פה בשינוי אולי הרבה הרבה יותר עמוק ורחב?
5: תראה, הבסיס של העניין הזה הוא מטריד. זאת אומרת, ברור שבפסגה יש שני אנשים שהיחסים ביניהם, אגב, לאורך שנים היו כנראה יותר טובים ממה שהרבה מהפרשנים חשבו.
1: אמת.
5: והסיטואציה היא שפשוט הרקע כאן הוא גם מאוד מטריד. כלומר, שאתה מסתכל על הנתונים של הציבור האמריקאי, כשיוצא סקר של גלופה לפני המלחמה או לפני שהגעת הארי, שאומר שבפעם הראשונה יש יותר סימפתיה בציבור האמריקני לפלסטינים מאשר לישראלים. כשאתה שומע חלק מהקולות גם בשמאל האמריקני, ודאי אפילו בימין האמריקני, שהם מאוד מאוד אנטי-ישראלים ונוגעים גם באנטישמיות. אז כל הרקע הוא מאוד מאוד מטריד, ואני חושבת עובר מעבר לרק מי האדם שעומד בצמרת הממשל האמריקני. כאמור, איש לא צפוי, אז כשהוא עומד איתנו שכם לשכם זה מצוין, כשיש בינינו פער זה דבר מאוד מטריד. זה אדם שהחליט, אתה יודע, לקחת את נשיא ונצואלה, ואדם שהחליט בכהונה הראשונה שהוא חוצה את הבול בין הקוריאות והולך לפגוש את קים ג'ונג און, ולהטיל מחסים ואז לבטל מחסים. כלומר, יכול להיות שבאותה רמה שהוא כרגע מפנה עורף, הוא גם בעוד יומיים ישנה את דעתו.
1: כן, זה הסילבר ליינינג, כאילו אם אנחנו ממש רוצים הבוקר הזה למצוא דרך להרגיע את עצמנו, אז בזה.
5: אבל בוא נאחז בקים ג'ונג און.
1: את בצדק אומרת, בסוף הזיכרון שלנו קצר מדי. ישראל ידע משברים, ישראל ידע נשיאים כאלה ואחרים, אבל את בצדק אומרת צריך להסתכל על האקלים שבו האירוע מתנהל. וזה לא רק טראמפ שהשתנה, זו אמריקה שמשתנה לנגד עינינו והיחס שלה כלפי ישראל. וזה אולי הסיפור.
5: אני חושבת שכן, זאת אומרת, כשאתה מסתכל, הזכרתי את הסקר של גלופ, היה גם סקר של, של מכון המחקר פיו, שדיבר על 36 מדינות, בהן גם ארצות הברית, שיש לרוב במדינות המשמעותיות האלה דעה שלילית על ישראל, זה דבר מאוד מאוד מדאיג. תראה, אופר, אני חושבת שלא האמנו שבימי חיינו, קודם כל נראה את הנתונים האלה, אבל גם שאתה מסתכל אפילו על העובדה ש-70% מפשעי השנאה באמריקה מבוצעים נגד יהודים, אבל יהודים הם 2% מהאוכלוסייה. אז שוב, אלה דברים נורא, הם מפחידים, וכשאתה לוקח את זה עוד צעד קדימה, אתה רואה דמויות, באמת, כמו טאקר קרסון וניק פואנטס וקנדס אוונס ודן בזרליאן, שמדברים אנטישמיות, ולא רק שהם לא מוקעים, האימפריה התקשורתית שלהם מגלגלת המון כסף, כלומר זה כמעט רווחי, אולי זה לא כמעט, אלא זה רווחי לדבר כך. אז שוב, אנחנו מדברים על, על זרמי עומק שהם נורא נורא מטרידים, והם יותר מטרידים מהאם נשיא ארצות הברית היום עונה לראש ממשלת ישראל בטלפון ומחר לא. זאת אומרת, כן. כאן אני חושבת הדבר להסתכל עליו ולהיות מוטרד ידידה הטובה ביותר שיש לישראל בעולם.
1: את יודעת, אני תכף ארצה ברשותך שנדבר גם על ספר שהוצאת שפשוט מתחבר, את יודעת, באופן מבהיל לימים שבו, לא יודע אם שהתחלת לעבוד עליו, זה בכלל, את יודעת, משהו שכיוונת לכמה הוא יהיה רלוונטי, אבל אני זוכר שסיפרה לי לפני כשנה, שנה וחצי, מכרה קרובה מארצות הברית שגרה בלונג איילנד, פרוור יהודי באופיו מבוסס, שנולדה בארצות הברית, וכל חייה חיה בארצות הברית, והיא אמרה לי, עשיתי תנועה, התקשרה אליי לספר לי, היא אמרה לי, עשיתי תנועה שמימיי לא חשבתי שאני אעשה. התנועה הייתה לקחת עם האצבע את מגן הדוד, בטליון של השרשרת, ולדחוף אותו לתוך החולצה, כשראיתי הפגנה עם כפיות בכניסה לסניף קוסקו, שזה בערך כמו להגיד עושר עד כאן בישראל. זה האקלים שבו מתנהלים יהודים, לא רק בניו יורק, גם לצערנו ביותר ויותר מרחבים בלוס אנג'לס, וכשאת יוצאת לדרך אגב עם הספר, כמה זה בעצם היה הטריגר, השינויים האלה?
5: אתה צודק שכשאנחנו, שביאנה חברתי, שהיא חלק מהקהילה היהודית בארצות הברית, מגישה ב-CNN, ואני יצאנו לדרך, זה היה בסוף אוקטובר 2023, ראינו את תחילת הגל, אני לא היא, לא אני, אני חושב לא אתה, אמנו שזה יגיע לרמות כאלה, ושהמלחמה בעזה הסתיימה, וזה עדיין, השד הזה לא חוזר לבקבוק. אתה יודע, אני שמחה שהיית מהקוראים הראשונים של הספר. אני רואה שזה כן ברחבי ארצות הברית, בכל פעם אופר שפגשנו קהל של ילדים, גם לא יהודים וגם יהודים, היה לפחות ילד או ילדה שירים אותה יד ואמרו, הדבר הזה קרה לי. אנחנו ב-2026, זה כל כך קשה לשמוע את זה מילדים ולשמוע מה הם עוברים ואיך הם צריכים להתמודד עם זה. וזה כמובן חלק מהסיפור שלנו, כלומר זה קשור מאוד, אנחנו שני חצאים של אותו עם, זה מה שקורה להם משפיע עלינו, מה שקורה לנו משפיע עליהם.
1: כן, ונראה לי שהחיבור הזה הפך אולי... תמיד זה היה, בסדר, אבל זה כבר לא קופת קקל בבית של הסבא והסבתא אי שם ב-Upper West Side, אלא באמת כל אירוע פה מקרין באופן מיידי לשם. הספר, אני קראתי אותו לפני התרגום לעברית, שעכשיו יצא כאן בישראל, אל תאכיל את המפלצת, ובאמת הוא נכתב דרך זווית מבטו, זאת אומרת, הוא מדובר, את יודע, דרך זווית מבטם של בני נוער, שלא אמורים לדעת איך מתמודדים עם הדבר הזה. והם פוגשים את זה ומתמודדים עם זה, ואת פוגשת בני נוער שאומרים לך, אני זה הסיפור. כמה בני הנוער שעכשיו קוראים את זה בישראל, והספר כאמור תורגם ונמכר כבר כאן בישראל, כמה בני נוער בכלל בארץ מבינים את הסיטואציה הזו?
5: קודם כל, זה מרגש אותי לפגוש את בני הנוער האלה ולשמוע כמה הם, לא רק שאכפת להם מזה בצורה עמוקה והם רוצים לשמוע על זה, הם לגמרי מבינים את זה. תראי, גם חלק מהספר זה להגיד, בסוף ילדים יודעים יותר טוב ברוב המקרים המבוגרים איך להתמודד, לא רק עם אנטישמיות, עם בריונות, עם שנאה, איך לעמוד מול זה, גם לחלקם לוקח יותר זמן, גם לאחרים לוקח פחות זמן. וגם כאן, התגובות לזה, גם בגלל שזה בסופו של דבר ספר שמדבר על הקשיים שיש לילדים, בני 13, ובני 11, שזה לא רק אנטישמיות, זה באמת גם איך להיות מקובל ואיך להצליח בכדורגל, ומה קורה כשהילדה שאתה אוהבת מישהו אחר, ומה קורה אם אתה מאבד את אמא שלך מסיבות בריאותיות. זאת אומרת, זה המון קשיים שאני חושבת שממילא קיימים, וברור לגמרי שגם לילדים יהודים מחוץ לישראל וגם לילדים כאן בישראל יש עוד נטען נורא כבד של בעיות נוספות. אני חושבת שמתמודדים זה בצורה שאנחנו רק יכולים ללמוד ממנה, אנחנו המבוגרים.
1: אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו, לדעתי רבים מהם יודעים שאת ילידת העיר ירושלים, אבל הספר
5: לדעתי... יש לי שלט גדול על הראש שאומרת, שאני הולכת.
1: בצדק, חלק חשוב בקורות החיים, לדעתי הספר החזיר אותך גם לבית הספר שבו למדת, לתיכון המסורתי.
5: נכון, זה היה בשבילי חוויה מאוד מאוד מרגשת, לא הייתי שם המון שנים. אהבתי נורא את בית הספר הזה, חשבתי שהרעיון של ללמוד...
1: אהבת את בית הספר באופן כללי, כי כמו שעדת על עצמך ואני מרשה לעצמי להשתמש בציטוט, בגלל שהנכננה, אז אהבת את בית הספר, לא משהו שהרבה בני נוער יכולים לומר על תקופת לימודיהם בתיכון.
5: יכול להיות שהייתי צריכה עכשיו פעם או פעם לפני שצאתי את המשפט הזה מהפעם, זה כבר מאוחר מדי, אבל מה שניסיתי לומר הוא שגם אהבתי מאוד את הרעיון שמאחורי בית הספר, כלומר ללמוד עוד על יהדות, להתפלל בבקרים, לקחת את זה מתוך הכבוד שמגיע ללימודים האלה, ואני חושבת שזה נורא חשוב, והרעיון שבית הספר הזה עוד ממשיך, ואני באמת, היה לי כל כך משמח לחזור לשם, לפגוש את המורה המיתולוגית שלי לאנגלית.
1: וואו, מדהים, המורה לאנגלית זה מישהי שממש יכולה להיות גאה בהישגים שלה, בתוצרים של מערכת החינוך.
5: נתתי לה את הספר, ביקשתי ממנה שתקרא ותגיד אם יש טעויות, היא מצאה טעות אחת. בדקדוק בספר באנגלית.
1: מה חשבת שיקרה, תגידי? וכאמור, את פוגשת שם את בני הנוער באמת שמתוודעים לסיטואציה הזו ומתוודעים אולי יותר, ואני רוצה לשאול אותך לסיום, יונית, האם דווקא בגלל שאנחנו שני אחים באותה משפחה גדולה, האם אנחנו צריכים להיות יותר בהבנה, במעורבות, ואני חושב שהספר במובן הזה עושה עבודת קירוב נפלאה בין שתי הקהילות, זו שחיה בישראל וזו שחיה בארצות הברית. האם אנחנו צריכים להיות יותר מעורבים, יותר קשובים? הם רוצים את הקשב שלנו?
5: אני חושבת ששתי הקהילות מאוד מאוד, במובנים מסוימים, אם משהו קרה אחרי 7 באוקטובר, זה לא הוכיח לנו כמה באמת אנחנו חלק מאותו סיפור, וכמה הגורל שלנו משותף, כמה הקשר הזה קריטי, ונעשים דברים מדהימים בקשר בין שתי הקהילות האלה, חלק מהדברים מפורסמים, חלק מהדברים לא, אבל אני חושבת שזה קריטי לנו וזה קריטי להם.
1: מניקסון ועד 2026, אני מה שנקרא אומנם משוחד ולא צריך להוסיף גילוי נאות, אבל ממליץ בחום רב גם על הספר, אל תחיל את המפלצת.
6: חדשים ברדיו ירושלים.
7: חדשים ברדיו.
6: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: הקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול, חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: תגידי זה הכל.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.